0: 30 až 37 stupňov. Pokojnú noc vám želá Peter Kolárik. Ministerstvo hospodárstva začiatkom júna zverejnilo návrh dokumentu, ktorý mal umožniť vznik 8 oblastí pre veternú energiu. Včera sa mal verejne prerokovať, no akciu sprevádzali veľké emócie a o dokumente sa napokon nediskutovalo. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík v diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že to nemusí byť koniec veterných elektrární na Slovensku.
1: Pokiaľ samospráva a občania s tým budú súhlasiť, ja si myslím, že nikto nebude brániť takéto výstavbe. Na druhej strane, pokiaľ občania a samospráva s tým nebudú súhlasiť, a to bola naša požiadavka, keď som rokoval s podpredsedom vlády pre plán obnovy, jasne ma teda utvrdili v tom, že v žiadnom prípade nebude obídená samospráva a občania.
0: Riaditeľ Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky Ján Karaba reaguje, že zmeniť treba motiváciu. Ak by ľudia videli, že majú z veternej energie prospech, postavili by sa k nej inak.
2: Benefity sú niekoľkoraké, môžu mať dostať lacnú elektrínu, napríklad sme dali aj ministerstvo hospodárstva návrh legislatívy, ktorá by umožnila vlastne, aby títo jednotliví, dokonca obyvatelia dotknutí, získavali lacnejšiu elektrínu, niekedy aj výrazne lacnejšiu.
0: V hre je podľa neho aj miestny poplatok na rozvoj. V takomto prípade by zaujímavé peniaze na svoj rozvoj vedeli získať aj obce. Dúhový Pride Bratislava bude 18. júla na námestí Slobody a tento rok prinesie tému odvaha. Organizátori 16. ročníka chcú upozorniť na rastúce spoločenské napätie, zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv a potrebu solidarity naprieč spoločnosťou. Pokračuje hovorkyňa podujatia Aneta Andraščíková.
3: Obmedzenie práv menšín je prvým krokom k odstráneniu demokracie a k obmedzeniu práv všetkých. Týmto chceme apelovať aj na majoritu, aby sa postavila za queer práva a prišla nás podporiť. My sme totiž pripravení zapojiť sa do budovania lepšej budúcnosti Slovenska, ktoré je bezpečné pre všetkých, pretože Pride nie je uzavretá bublina, ale dôležitý nástroj ochrany demokracie a celej spoločnosti.
0: Organizátori pripravili aj sprievodný celomesačný kultúrny vzdelávací a komunitný program. Vyvrcholením bude celodenný festival s koncertmi či diskusiami a naplánovaný je aj sprievod. V Perskom zálive uviazli v dôsledku vojny na Blízkom východe stovky lodí s tisíckami námorníkov na palube. Medzinárodná námorná organizácia OSN im už v utorok oznámila, že začne s ich evakuáciou cez Hormuzský prieliv, čo sa však nestalo. Príčinou je včerajší útok na nákladnú loď, ktorú neznámy projektil zasiahol pri pobreží Ománu a nie je jasné, kto vystrelil. OSN oznámila, že s evakuáciou námorníkov sa bude môcť začať pravdepodobne až po vyšetrení incidentu.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Pred hodinou sa začali na svetovom šampionáte záverečné zápasy F skupiny. Po prvom polčase hrá Japonsko so Švédskom nerozhodne 0-0 a Holandsko vyhráva nad Tuniskom 2-0. Dnes bude jasno, teplota 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, slabý až mierny premedlivý vietor. 2 hodiny, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Zver na záhorí a obmedzenie na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Na ceste medzi Plaveckým štvrtkom a Lozornom prebehuje cez vozovku lesná zver. Dajte si pozor. A na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša cestári opravujú portálové dopravné značky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Šoferujte opatrne. Daniel Babucha bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Veterné turbíny áno či nie? O využití takéhoto zdroja energie diskutovali aj účastníci včerajšej debaty z prvej ruky.
7: Rádio Slovensko z prvej ruky s Jurajom Jedinákom.
8: Ministerstvo hospodárstva začiatkom júna zverejnilo návrh dokumentu, ktorý má umožniť vznik 8 oblastí pre veternú energiu. Išlo by o 207 turbín a povoľovanie projektov v zónach má byť rýchlejšie, rozhodnutie najneskôr do 12 mesiacov. Z vlády zaznieva, že ide len o administratívu k plánu obnovy, ale vrtule sa stavať nebudú. Energiu z tzv. Obnoviteľných zdrojov však oni pre výrobu aut potrebujú. Zástupcovia priemyslu vrátane automobiliek tvrdia, že teda je pre nich nevyhnutná. Včera sa mal dokument verejne prerokovať, no akciu sprevádzali veľké emócie a bola zrušená. Skutočne nepotrebujeme veterné elektrárne a stačí nám jadro. Čo ak vláda dokument schváli, bude to znamenať, že sa ide stavať? To je téma dnešnej diskusie z prvej ruky. Na telefónnej linke je predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík. Dobrý deň.
1: Prajem pekný deň.
8: V štúdiu máme riaditeľa Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky Jana Karabu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
8: No a pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák. Na úvod sa spájame s Patrikom Kryžanským, šéfom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Dobrý deň aj vám.
9: Dobrý deň do štúdia.
8: A pán Kryžanský, povedzte teda, už sme na začiatku naznačili, že priemysel a automobilky tlačia na vládu, že energiu z vetra potrebujú. Vysvetlíme v skratke, prečo?
9: No, vy asi naražate na tlačovú konferenciu, ktorú sme mali v spolupráci s Asociáciou priemyselných zväzov dopravy a zväzom automobilového priemyslu na začiatku tohto týždňa. My sme v podstate nezávisle na tejto akcii, o ktorej máte dnes reláciu, chceli otvoriť tému, že obnoviteľné zdroje energie, a nech sú to slnko, vietor, voda alebo akékoľvek zdroje, ktoré sú obnoviteľné a máme na nich pre ne na Slovensku potenciál, potrebujeme rozvíjať. A potrebujeme to rozvíjať z dôvodov samozrejme klimatických, pretože priemysel a teda vrátane automobiliek, dodávateľov v automobilovom priemysle, ale aj veľmi dôležitého batériového priemyslu, ktorý sa začína rozvíjať na Slovensku, potrebuje jednoducho bezemisnú energiu z obnoviteľných zdrojov energie. S tým, že upriamujeme pozornosť na to, že chceme viesť normálny racionálny dialog, že kde sa to dá rozvíjať, akým spôsobom a tak ďalej. A netreba zabúdať aj na to, že nielen v priemysle je dôležitá táto obnoviteľná energia, ale je dôležité rozvíjať využívanie OZE aj v doprave. My to dokonca máme aj v legislatíve, zákon o energetike umožňuje, dokonca podporuje nejakými mechanizmami k využívaniu bezemisnej elektriny z OZE.
8: Áno, ale
9: doprave, elektromobilov, to znamená, že my sme do toho chceli vzniesť nejaký pohľad z pohľadu konkurencieschopnosti a vlastne rozvoja priemyslu.
8: Áno, ale máme na Slovensku elektrinu z jadra a z vody, tá sa tiež považuje za bezemisnú, čiže to nesplňa požiadavky?
9: Určite áno, my sme ani na tej tlačovej konferencii nespochybňovali, že máme bezemisnú elektrinu a sme za ňou radi. Myslím, že iba 20% z toho celkového mixu je stále z fosilných palív, ale to sa dá nejakým spôsobom postupne doplňať OZE. Čo je ale dôležité, my potrebujeme tú elektrinu viac, vo väčšom objeme, výrazne viacej, pretože napríklad automobilky sú dodávateľi a tak ďalej, celý priemysel postupne dekarbonizuje nielen elektrinu vo výrobe, ale napríklad aj výrobu tepla. To znamená, že s tou sa zatiaľ vôbec nepočíta a keď máte priemyselné tepelné čerpadlo, tak na to potrebujete práve obnoviteľnú energiu z OZE. To znamená, že keď chceme dekarbonizovať a tie záväzky sú veľmi jasné, napríklad u automobiliek proste potrebujú vlastnú výrobu dekarbonizovať, vlastné teplo a tak ďalej a toto prenášajú na subdodávateľov, tak jednoducho toto je súčasť tej konkurencieschopnosti, pretože tie nové investície proste pozerajú na to, či máme k dispozícii obnoviteľnú a zároveň aj lacnú energiu.
8: Čiže ak by sme nemali tie obnoviteľné zdroje, inou vetou povedané, môže to spôsobiť stratu potenciálnych investorov pre Slovensko?
9: No my sme to aj na tej tlačovej konferencii vyjadrili, že vlastne keď si predstavíte, že investor sa rozhoduje o novom modeli, o novom programe výrobnom, o nejakých produktoch, tak jednoducho toto kritérium je určite dôležité kritérium. Samozrejme je ich tam množstvo iných, daňové záležitosti a pracovnoprávne vzťahy a tak ďalej, ale to, že potrebuje dlhodobo nízku cenu elektriny z bezemisných zdrojov a potrebuje ich čo najskôr, to znamená teraz, za budúci rok, o 3 roky, tak to je úplný fakt a je to kritérium pri nových investíciách alebo vôbec pri rozvoji existujúcich závodov.
8: Dobre, ešte posledná vec. Dnes budeme teda hovoriť v relácii aj o tom dokumente ministerstva hospodárstva, o ktorom sa včera malo rokovať, ale bolo to tam riadne divoké. Vy by ste teda za vás prijali tie oblasti, ktoré boli zadefinované a aby to teda vláda schválila a pokračovala ďalej podľa toho dokumentu?
9: Viete čo, ja neviem úplne detailne o tých zónach a to je proste energetika, viac ako priemysel. To znamená, že nemôžem sa úplne vyjadriť ku konkrétnemu návrhu ministerstva hospodárstva, ale rámcovo potrebujem proste rozvíjať slnko, vietor alebo akúkoľvek inú elektrinu alebo výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá je na Slovensku nevyužitá a ktorá má potenciál. Určite slnko a vietor, vidíme, že potenciál je nevyužitý pri slnku, najmä pri tých veľkých elektrárňach, pri vetre, ak správne rozumiem, tak takmer vôbec. Voda má nejaký potenciál, ale chápem, že tam sme takmer na konci, takže proste racionálne sa treba na to pozrieť, vyhodnotiť, čo je reálne a potrebujem proste prísť s nejakým procesom, ktorý uľahčí, aby investície do energetiky plynuli, pretože na to je potom priamo napojená vlastne napojené využívanie vlastne tejto elektriny v priemysle.
8: Fajn, ďakujem pekne, pán Križanský, za váš čas. Toľko teda šéf Slovenskej asociácie pre elektromobilitu, Patrik Križanský. Do počutia, dovidenia.
9: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
8: No a poďme teda k našim hosťom. Pán Božík, začneme pri vás. Ministerka hospodárstva Denisa Saková hovorí, že ľudia na Slovensku sú stotožnení a zosynchronizovaní s tým, že u nás máme jadrové elektrárne. Je to tak desiatky rokov a naopak ľudia na Slovensku nie sú úplne stotožnení s tým, že by sme mali využívať vietor na výrobu elektrickej energie. Takže vy ako šéf z MOSu súhlasíte s týmito vyjadreniami a vidíte to rovnako podľa toho, ako sa pohybujete v obciach a vidíte, čo ľudia hovoria?
1: Musím povedať, že keďže sa spúšťa veľká diskusia o akceleračných zónach a ľudia vedia teda, že kde pôsobím, aké pozícii, tak som mal veľmi veľa telefonátov rôznych kútov Slovenska v ostatných týždňoch, kde mi jasne dávali najavo, že ľudia sú organizovaní a sú proti tomu, aby tu vznikali nejaké veterné turbíny a pravdepodobne, alebo respektíve myslím si, aby som bol úplne korektný, že ten názor pani ministerky je absolútne vecný a je správny. Pokiaľ my chceme zavádzať niečo nové a ideme na tom kúpnom na zajace alebo ideme neskoro hovoriť, na čo nám vznikajú akceleračné zóny, tak je to veľmi zlé a tým, že ľudia dneska komunikujú cez sociálne siete a tá rýchlosť informácií je skutočne rádovo v milisekundách, tak je úplne logické, že ľudia, keď sa dopočujú niečo negatívne, nejakej novej technológii alebo nejakej novej inovácii, tak sa voči tomu búria. To bolo teda vidno aj včera, kde to bolo absolútne nezvládnuté, to vydiskutované, prediskutované, pretože my sme tam boli pozvaní aj za most, tam moji kolegovia, ktorí sa im dostali dovnútra, keďže tam bola obrovská skupina ľudí a keď sa je takéto niečo, čo teda hýbe verejnosť na priestorný Slovenskom prerokovávať, tak je potrebné si pripraviť priestory na úrovni, ja neviem, pacientkov alebo niečo veľkého preto, lebo jednoducho ľudia chcú tejto téme vyjadrovať.
8: Dobre, k tomu sa ešte môžeme neskôr vrátiť, pán Božík, k tomu prerokovaniu. Chcem sa dostať ešte k tomu, že na západe je to práve naopak, a to vlastne pripustila aj ministerka, že tam ľudia majú ťah aj na tie obnoviteľné energie, pán Karaba. Ako je to možné, že povedzme v Rakúsku je to úplne iný pohľad?
2: Keď sa nad tým zamyslíme, tak Rakúsko má desiatky rokov históriu sústavného rozvoja obnoviteľných zdrojov, teda samozrejme najviac čerpa z vodných elektrární, ale možno pred 30 rokmi začali už rozvíjať aj veterné elektrárne. Takisto sú o mnoho rýchlejší v solárnych elektrárniach. Zamýšľajú sa tam ľudia bežne nad tým, a čo to znamená byť energeticky nezávislý alebo čo najviac sebestačný. Celá tá mentalita aj rakúskeho obyvateľstva je postavená na tom, že nie je jedno, že odkiaľ majú tú energiu, pretože to má nejaký dopad má to dokonca globálny dopad. Takže vidíme tu rádovo odlišný tú mentalitu. A zároveň aj pozícia, respektíve postoj vlády, je tam dlhodobo taký, že tá klimatická politika je silná. U nás na Slovensku naozaj nemožno povedať, že by sme tu mali nejaký zásadný silný postoj voči klimatickej politike. Skôr je to taká pragmatická energetická politika, ktorá je založená na veľkých zdrojoch a nie na tej decentralizovanej energetike, respektive distribuovaných zdrojoch. Takže tá transformácia prebieha iným spôsobom na Slovensku. Máme naozaj potenciál na rozvoj aj veterných elektrární, aj solárnych. Niečo z toho sme využili. Na princípe takmer všetky zdroje, ktoré sa každý rok pripájajú, to sú solárne elektrárne. Existuje tu desiatky ďalších projektov veterných elektrární, kde sú investície pripravené za viac ako 1 miliardu eur, čiže záujem tu je. Nepotrebuje to štát dotovať, stačí riešiť povoľovacie procesy, tam sme narazili na ten najväčší problém.
8: Toto je
2: vlastne súčasťou tej témy.
8: Áno, dostaneme sa ešte k tomu dokumentu podrobnejšie. Pán Božík, chcel som sa opýtať ešte na tú motiváciu. Nie je cestou je tá zmena motivácie, že rokovať povedzme s investorom, aby z toho mala napríklad nejaké peniaze obec, prípadne lacnejšiu energiu pre obyvateľov dotknutých obcí. Prečo toto zatiaľ nevidíme na Slovensku? Nepomohlo by to zlomiť pohľad ľudí na túto tému a jednoducho videli sme aj teraz, keď bola kríza v Iráne a boli drahé ceny pohodných látok, aj stále sú, že zrazu začal ožívať dopyt po jazdených elektromobiloch. Nezmenilo by toto pohľad ľudí na túto tému?
1: Ja skúsim ešte k tej predchádzajúcej otázke, aby som reagoval, keď dávate príklad ako Rakúsko. No poďme si povedať, koľko jadrových elektrární v Rakúsku, pričom jadro je takisto bezemisné. A povedzme si, prečo Rakúšania si povedali, že oni nechcú jadrovú energetiku a nemajú tam. Pretože napríklad u nás je tá mentalita taká, že u nás ľudia súhlasia a chcú jadrovú energetiku, ktorá je podľa mňa momentálne najaktívnejšia, najefektívnejšia a najväčšia, a Rakúsku ju nemajú. A my ju máme, a Rakúšania ju nemajú. Oni majú turbíny veterné a my nemáme. Čiže aj toto treba povedať tak, aby ten obraz bol taký, by som povedal, že taký celistvý, som povedal.
8: Dobre, teraz k tej mojej otázke, pán Božík.
1: A teraz áno, súhlasím s tým, že tu je dôležité, pretože ja som videl na tých diskusiách tých ľudí o tom, že oni teraz pochybňovali, alebo teda nespochybňovali a hovoril tak, že to má negatívny vplyv na ľudské zdravie a podobne. Ja si myslím, že to treba zmeniť osvetu, začať komunikovať nad tým a objektívne povedať, že aký je teda vplyv na to ľudské zdravie. A je pravdou aj to, že treba začať hovoriť o tom, že v Rakúsku sú veterné elektrárne komunitné, to znamená, že vždy je tam podiel aj teda občanov danej samosprávy a samosprávy ako takej.
8: No a nie je toto práve vo vašich silách dosiahnuť nejakým spôsobom, aby sa povedzme tie hoaxy, ktoré sa okolo toho šíria v ľuďoch, neutvrdzovali, ale naopak, aby sme dokázali tie obavy prelomiť?
1: No, tak ako treba riešiť napríklad, aby mala Európa dosť elektriky a treba v Rakúsku dezinformácie prestať šíriť o jadrovej energetike, tak u nás je treba začať teda šíriť kampanie našu, ale podľa mňa odborníkov, vedcov a hlavne lekárov a ľudí, ktorí majú empíriu, to znamená nejakú životnú skúsenosť, s tým teda, že ako to je v skutočnosti, ale obávam sa, že Slovensko je veľmi špecifické, lebo my všetci vieme, že potrebujeme sa zbaviť komunálneho odpadu energeticky. Celá Európa to vie, máme 503 spalovní v celej Európe a na Slovensku to všetci chcú, akorát nechcú spalovňu v regióne, kde žijú. To znamená, že skutočne to Slovensko je veľmi špecifické a tu treba tak do toho aj špecificky sa asi vložiť a je potrebné jednak priniesť empíriu zahraničia a potom dať dohromady vedecké kapacity, ktoré budú cielenie aj prostredníctvom možno, že verejnoprávnych médií hovorí o tom, aké sú tie vplyvy na to zdravie, pretože všetci tí, ktorí sú proti a riešia to na sociálnych sieťach, vždy argumentujú tým, ako je ohrozené zdravie toho občana v danej obci alebo v danom meste. Toto je kľúčové povedať. Toto nedokáže zmôcť. Ja tu nemám nejaký inštitút lekársky, medicínsky, ktorý by vedel na základe faktov analyzovať, a potom aj súčinnosti teda ľudmi odborníkmi na energetiku, že aký to má vplyv na ľudské zdravie. Jasné. Lebo to, čo je kľúčové, je zdravie a kvalita života občanov.
8: Dobre, rozumiem. Rozumiem, pán Božík. No faktom je aj to, že asi v Rakúsku nevidíme nejaké výrazné úmrtia pri veterných vrtuliach, ak to takto povedať. A pán Karaba, prečo teda v tom Rakúsku dokážu tí ľudia byť spoluvlastníkmi turbín? Už teda aj pán Božík povedal, že je to taký ten komunitný spôsob a u nás to nedokážeme.
2: Súvisí to vlastne s tou históriou toho, že tu máme vlastne len tri turbíny, ktoré boli ešte v roku 2003 postavané a odtedy vlastne sa nič iného nestávalo. A súvisí to s tým, že vláda sama zastavila rozvoj veterných elektrární, a pretože im nedovolila sa pripájať do siete. To trvalo v princípe skoro 8 rokov. Takže keď takýmto spôsobom v princípe zamedzíte tým investíciám, tak sa nemá zmysel ani komunikovať, ani osvetu robiť, lebo nič z toho nemáte. Súhlasím s tým, že tá osveta je dôležitá. My to v princípe v rámci asociácie a všetkých možných aktivít robíme. Snažíme sa to naozaj korektne vysvetľovať. Voláme si tam tých odborníkov. Nakoniec aj ten samotný proces posudzovania vplyvu na životné prostredie, to je presne ten odborný proces, kde sa majú dať na stôl všetky štúdie, odborné argumenty, analýzy a tak ďalej. To prebieha. Len, čo my vidíme na strane štátu, že sa do toho dávajú potom ďalšie obštrukcie, nedodržiavajú sa zákonné lehoty, dokonca samotný ministerstvo životného prostredia nepovoluje tie elektrárne, aj napriek tomu, že tam už prebehol celý ten monitoring a všetky tieto odborné veci. Dokonca v mnohých prípadoch je to aj tak, že tam nie je ten odpor verejnosti a nedostávajú tie povolenia. Takže tu sa bavíme naozaj o postoji štátu. Ten je najväčší problém. Štát sám chce akceleračné zóny, ale nezvláda ich zriaďovanie. Toto vidíme
8: v prípade toho. A nepreniesol by to práve ten dokument, o ktorom sa bavíme, ktorý tie akceleračné zóny vlastne definuje?
2: Určite. Tá myšlienka bola správna. Je to nakoniec európska myšlienka. Je to transpozícia európskej legislatívy. Akceleračná zóna je niečo ako významná investícia, len to nemá ten istý štatút, čiže je to taká slabšia verzia toho istého. V podstate umožňuje zrýchlovať niektoré tie procesy, nenahrádza povolovanie alebo povolovací proces, stále sa tam ten povolovací proces musí udiať. Takisto samosprávy a obyvateľia majú rovnaké práva sa vyjadriť k tomu, to znamená, keď dajú veto v tom zmysle, že nepovolia to, tak proste sa to tam neudeje. Akceleračná zóna má nejakým spôsobom špecifikum toho, že to je väčšia oblasť, že to nie je len jedna lokalita, ale je to väčšia oblasť. A tak, ako sa to ale teraz deje, tak to je doslova nezvládnuté. To musím akože otvorene povedať. Štát to podcenil hrubým spôsobom, napriek tomu, že už musel mať tie skúsenosti a musel mať tie informácie, že teda sú tu tí aktivisti, že tu je veľa rôznych názorov a nevie to nejako účinne manažovať. Pričom sa naozaj, že jedná o niečo, čo nevedie k tým povoleniam. Takže tu treba ako keby oddeliť tú rovinu toho, že čo sa teraz deje a čo to aj reálne, akým to má dopad vlastne na tie projekty. Pretože popri tom prebiehajú povoľovacie procesy na ďalšie konkrétne projekty. Niektoré z nich sú v akceleračných zónach, niektoré sú na okraji, ale to sa deje ďalej.
8: Myslím, že ste to povedali jasne. Poďme sa opýtať pána Božíka. Vláda tu teda chce schváľovať spomínaný dokument s vytipovanými oblastiami. Najväčšia zóna sa navrhuje pri obci Dvory nad Žitavou. Takže pán Božík, ak vláda dokument schváli, čo sa pre obyvateľov tejto obce zmení, povedzme, od septembra? Postaví tam niekto niekomu do roka veternú elektráreň za domom? Vláda tvrdí, že nie.
1: Ja si myslím, že to tak nebude. Myslím si, že v tomto asi má vláda pravdu. Teda verím tomu, že má pravdu, lebo potom by sme išli voči tomu, čo je momentálne jasne deklarované, že konečné slovo má občan, respektíve samospráva. Pokiaľ samospráva a občania s tým budú súhlasiť, ja si myslím, že nikto nebude brániť takéto výstavbe. Na druhej strane, pokiaľ občania a samospráva s tým nebudú súhlasiť, a to bola naša požiadavka, keď som rokoval s podpredsedom vlády pre plán obnovy, povereným pánom Druckerom a takisto aj s pani podpredsedničkou vlády a pani ministerkou, pani Denisou Sákovou, tak mi dali jasným a teda utvrdili v tom, že niečo sa obávať v žiadnom prípade nebude obídená samospráva občania. Pretože politici, každý jeden momentálne je veľmi citlivý na to, ako vníma občianska verejnosť, tak ja si vážim to, že dnes jasne zaznelo u všetkých kompetentných, že keď sa aj tento dokument schváli, on je ako keby pomáhajúci v tom, pokiaľ by občania a samosprávy súhlasili, aby bolo jasné už zadeklarované, ktoré akceleračné zóny sú na to najlepšie a môže to byť nejaký kvázi ľahší priebeh celého povoľovania.

0: že, alebo tiež to vidíte tak, že do roka tam nič nevyrastie, ako to hovorí vláda, a ak áno, tak na čo potom je takýto dokument? Nemal by práve znamenať to, aby to rástli tie veterné parky?
1: Áno, tam tie akceleračné zóny majú urýchliť povolovací proces, hlavne v prípade posudzovania vplyvu na životné prostredie, lebo ten trvá najdlhšie. Dôležité je povedať, že súčasťou povolovacieho procesu je aj to, aby to bolo tá investícia v súlade s územným plánom. Tam majú samosprávy jednoznačné právo veta, to znamená, ak si to dajú do územného plánu, tak potom ten povolovací proces môže ísť ďalej. Ak to zamietnú, tak tým pádom neexistuje žiadna sila, ktorá by mohla umožniť výstavbu, pretože to jednoducho nebude v súlade s legislatívou. Ale ten investor potrebuje, ak už teda je tam ten súhlas, tak potrebuje mať aj tú istotu, že keď pôjde ďalej a bude investovať ďalej, že to bude v súlade s územným plánom, takže tá zmena tam musí nastať, tak to je dôležité. Čo je takisto treba povedať je, že čo tých ľudí motivuje, aby súhlasili s takouto investíciou, to je práve to, ako sa môžu zaangažovať aj osobne do prevádzky, respektíve do benefitov z týchto veterných elektrární. Tí benefity sú niekoľkoraké. Môžu dostať lacnú elektrínu. Napríklad my máme na stole a sme dali aj ministerstvo hospodárstva návrh legislatívy, ktorá by umožnila vlastne, aby títo jednotliví, dokonca obyvatelia dotknutí, získavali lacnejšiu elektrínu, niekedy aj výrazne lacnejšiu. Zároveň je možné vlastne zmeniť legislatívu tak na spôsob miestneho poplatku za rozvoj, ktorý už existuje a samosprávy s tým majú skúsenosť, aby sa tam doplnila možnosť pre samosprávy si zaviesť takýto poplatok a tým pádom vlastne ako keby pre tú investíciu, kde už budú s tým uzrozumení a súhlasiť, tak mohli z toho mať vlastne konkrétne peniaze na svoj rozvoj. A kdekoľvek to už použijú, proste tento poplatok už bude vlastne v ich rozpočte a môžu sa na to spoľahnúť.
0: Dobre, včera sme videli to dramatické verejné rokovanie, ktoré vlastne nebolo nakoniec prerokovaním. Pán Karaba, podľa vás to naznačuje, že na teraz je to koniec veternej energie na Slovensku?
1: Určite to nie je žiadny koniec veternej energie. Jedná sa o jeden strategický dokument, ktorý nebol prerokovaný, respektíve tá správa z toho nebola prerokovaná. Bude ďalej riešený, pretože to je v tom legislatívnom pláne a vyplýva to aj z plánu obnovy a odolnosti. Popri tom, ešte raz hovorím, že popri všetkých týchto akceleračných zónach, ktoré my považujeme za v princípe dobrú myšlienku, ale veľmi zle implementovanú a nezvládnutú, tak sa deje skutočný povoľovací proces investícií, ktoré tam už začali niekedy pred 4-5 rokmi. Dokonca niektoré sú už na stole pána ministra životného prostredia, ktorý ich môže podpísať alebo nepodpísať. A tam už je ten politický moment, kedy by sme potrebovali jednoznačný postoj štátu. A ten postoj je zatiaľ veľmi zvláštny, rozporuplný a v princípe skôr hovorí o tom, že my tu štátu nechce výstavbu veterných elektrární a pričom to má samozrejme v tých strategických dokumentoch.
0: Ďakujem. Pán Božík, možno záverečná otázka. Stihne sa ten termín teda do konca augusta a nepríde Slovensko 570 miliónov a nebude čeliť infringementu?
2: No, samozrejme, že by bolo veľmi zle, keby sme prišli o 570 miliónov eur a ja chápem, že tento dokument je pre Slovensko dôležitý práve z hľadiska finančných prostriedkov a toho, že toto je podmienka plánu obnovy odolnosti, ktorú do tých podmienok zadala nie táto vláda, ale tá predchádzajúca, ktorá tu bola, keďže sú to záväzky, ktoré sa teraz musia plniť. Bol by som rád, keby Slovensko tie peniaze prišlo. A pokiaľ tento dokument je dôležitý pre plán obnovy a odolnosti, a zároveň platí to, že momentálne ten mix, ktorý tu máme, a to zaznelo aj zo súst, keď som rokoval viceprezidentom zväzu automobilového priemyslu, že pre nich je dôležitá lacná stabilná energia, ale netlačia ani na veternú energetiku, oni netlačia na nič, oni tlačia na to, aby mali skutočne stabilnú energiu, ktorá bude relatívne lacná. Máme tuto jadro v kombinácii s vodou a tak ďalej. Tak stále je tu priestor na to, aby sa vedla dlhá diskusia a hlavne to, aby sa ľudia nebali toho, že teraz tu začnú ako ruby podaží raz veterné turbíny. Pretože to, čo sa občania boja v súvislosti s týmto dokumentom a prečo bola asi aj taká tá nalada včera, na nezvládnuté

0: je to, že boja sa, že keď ten dokument sa schválí, tak už potom nebude záležať na názore občanov a na názore samospráv. Teraz sa to potvrdilo jasne v tejto diskusii, bolo to povedané aj predstaviteľmi centrálnej vlády a je to jasne dané aj právnom poriadku Slovenskej republiky, že konečné stanovisko má občan, respektíve samospráva, a ten občan si tú samosprávu tvorí a bude si ju tvoriť aj teraz 24. oktobra.
1: Ďakujem pekne. Tému určite budeme sledovať. To bol teda predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík a takisto aj riaditeľ Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky Jan Karaba. Páni, ďakujem. Dovidenia, do počutia.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie, do počutia.
1: Ja ešte dávam do pozornosti aj reláciu Otvorene s Annou Vargovou o 17. Určite si ju nalaďte. Ešte pekný deň vám želajú od techniky Marian Bagala, dramaturg Vladimír Maťo a od mikrofónu Juraj Jedinák.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Sobotné dialógy.
4: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou, a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, prorastové opatrenia, rozpočet a konsolidácia, situácia v Európskej únii a na Ukrajine a jesenné komunálne voľby. To sú témy sobotných dialógov s predsedom vlády Slovenskej republiky a predsedom strany Smer sociálna demokracia Robertom Ficom. V sobotu o 12.10 v Rádiu Slovensko.
3: Zelená vlna.
5: Upozorňujete na srnky aj uzavretý úsek v Košiciach. Pripravené sú informácie z dopravy. Na ceste medzi Plaveckým štvrtkom a Lozornom prebehuje cez vozovku lesná zver. A v Košiciach je pre opravu uzavretý koniec Južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum. Obídete to cez Furču. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Babucha, bezpečná plynula.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Vrátime sa aj k včerajšej diskusii Anny Vargovej.
3: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Minister práce Erik Tomáš hlasu SD predstavil legislatívne zmeny v oblasti záškoláctva, náhradnej starostlivosti, podpory pre deti zo sociálne slabších rodín a kontroly pri podozreniach zo zneužívania systému. Za záškoláctvo môže nasledovať strata prídavku na dieťa. V súčasnosti platí, že ak dieťa nechodí riadne do školy, prídavok na dieťa dostane najčastejšie obec, kde býva. Minulý rok bolo podľa rezortu práce evidovaných viac ako 13 000 detí, ktoré nechodili riadne do školy, a nezodpovedných rodičov bolo vyše 8 500. Po novom by mali byť prísnejšie kontroly náhradných rodín. Sociálni pracovníci by ich preverovali každé 3 mesiace. Podrobnejšie a otvorenie s Erikom Tomášom, ministrom práce.
3: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pán minister.
8: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
7: Kým sa dostaneme k tým podrobnostiam, tak ako som spomínala, platí v súčasnosti to, že ak rodičia majú záškoláka, tak rodič nedostáva prídavok na dieťa, ale ide to tej obci, kde bývajú.
8: Áno, je to tzv. Inštitút osobitného príjemcu. Keď počas 3 mesiacov dieťa riadne nechodí do školy, treba povedať, že sú to neospravedlnené hodiny, aby bolo jasné, lebo dajú sa samozrejme hodiny aj ospravedlniť. Tak v takomto prípade najprv to opatrenie je také, že ten prídavok na dieťa dostane osobitný príjemca, čo je väčšinou obec, a tá obec následne vlastne z toho prídavku na dieťa.
7: Na čo používate peniaze? To
8: ona,
7: som si chcela
8: pýtať. Pre tú rodinu nakupuje nejaké tovary, alebo postupne tie peniaze,
7: školské
8: potreby, ale postupne niečo vypláca, možno aj peniaze tejto rodine, ale my sme zistili, že toto je nepostačujúce, a opäť chcem aj vo vašej relácii zdôrazniť, že toto nie je vôbec o trestaní detí, ale naopak o ich ochrane, pretože máme tu povinnú školskú dochádzku a dieťa patrí do školy, na tom sme sa všetci zhodli, a toto nezaberá toto opatrenie, tak preto sme prišli s druhou fázou, že pokiaľ aj počas tých 3 mesiacov nedôjde k náprave, myslím počas tých 3 mesiacov, keď teda prídavok na dieťa poberá obec, no tak potom odoberieme na 3 mesiace prídavok na dieťa úplne, až kým jednoducho nedôjde k tej náprave a dieťa v tej škole nebude. Jednoducho dieťa patrí do školy. Mňa veľmi teší, že to podporil aj komisár pre deti, ktorý teda je ochráncom detí, a on sám prišiel za mnou s tými podnetmi z dola, kde sa predstavitelia škôl, najmä musíme povedať v regiónoch s marginalizovanou romskou komunitou, ale aj predstavitelia samospráv sťažovali, že deti behajú po ulici vtedy, keď majú byť v škole.
7: Týka sa toto záškolstvo práve tých marginalizovaných skupín alebo výlučne to nie je ich problém.
8: Samozrejme, že opatrenie platí pre všetkých rovnako.
7: Ale myslím, že to zaškoláctvo, či vlastne prednostne to zaškoláctvo je práve v tej marginalizovanej skupine.
8: Áno, to som povedala, treba priznať otvorene, že to zaškoláctvo sa týka najmä tejto komunity, ale jedným dýchom teda dodávam, že opatrenie sa samozrejme týka všetkých nezodpovedných rodičov, pretože rodič je zodpovedný za to dieťa a jednoducho bude platiť rovnako pre všetkých. Ja som videl aj prvé reakcie na tento náš balík a naozaj niektoré učiteľky hovorili, že prosím vás pekne, my musíme v tých osadách ísť budiť rodičov, ktorí potom budia deti, aby išli do školy, že aj takéto situácie sú. A pevne verím, že to situáciu zlepší. Aj splnomocnenec pre romské komunity, pán Daško, povedal, že treba zmeniť myslenie Rómov, ak sa bavíme teda o Rómoch, pretože všetky tie doterajšie opatrenia jednoducho nefungovali, pretože my tiež súčasťou tohto balíka sú aj motivačné opatrenia, napríklad to, že zvýšime príspevok na školské pomôcky pre deti z rodín hmotnej núdzi. Tento príspevok sa vypláca priamo škole, nie tým rodičom, lebo to by samozrejme bolo vlastne bolo to podobné. A zároveň ideme aj tú dotáciu na obedy, známa je pod skrátku obedy zadarmo, rozšíriť aj na všetky ročníky, povinné ročníky materských škôl, lebo doteraz bol povinný len ten posledný ročník materských škôl, teraz sa to znižuje už podľa veku detí, takže aj toto je ďalší motivačný faktor, pretože toto naše opatrenie nebude platiť len pre školy, ale aj pre povinné ročníky materských škôl. My budeme chcieť, aby dieťa chodilo do povinných ročníkov materských škôl. Toto je najlepšia cesta, pretože len keď dieťa je v riadnom výchovno-vzdelávacom procese, tak má šancu na lepšiu budúcnosť.
7: No, čiastočne ste mi už odpovedali, chcela som sa opýtať, že čo sú hlavné dôvody toho zaškoláctva, keď ste spomínali, že učiteľky hovoria, že chodia budiť domov rodičov, aby išli, že do akej miery to rodičia vedia, zrejme niektorí to vedia a naschválne posielajú alebo majú nejaké dôvody, prečo neposielajú. A kedysi to bolo tak, že povedzme rodičia nemuseli vedieť, že dieťa ide poza školu, len keď jeden učiteľ prišiel a zavolal si vlastne rodičov, ale dnes už funguje aplikácia EduPage, kde prakticky rodičia vidia známky, vidia aj či dieťa absentuje alebo nie. Ale predpokladám, že takéto rodičia vlastne tú aplikáciu EduPage nemajú.
8: Samozrejme, nie každý je digitálne zručný, ale tu ide o to, že rodič je zodpovedný za to dieťa. Rodič má mať prirodzenú ambíciu, aby dieťa bolo v škole. A bohužiaľ, máme tu aj takých rodičov, ktorí túto ambíciu nemajú. Deti nechodia do školy, sú nevzdelané a potom akéto generácie zase máme vychovávať? Prečo tieto deti nemajú dostať šancu na to, aby riadne chodili do školy? Len hovorím, už to druhýkrát poviem, riadny výchovno-vzdelávací proces dáva šancu tým deťom na novú budúcnosť. Nemôžeme vychovávať stále nové a nové stratené generácie, nehovoriac už o tom, že máme aj nezodpovedných dospelých. Veď viete, že my touto iniciatívou, my sme ju nazvali iniciatíva Bez školy nebudú dávky, my sme plynule nadviazali na našu iniciatívu Práca na miesto dávok. Takisto sme od 1. septembra minulého roka vyžadujeme, aby človek, ktorý môže pracovať, aby jednoducho pracoval, aby prijal pracovnú ponuku z úradu práce, ak mu v tom nič nebráni. V opačnom prípade odoberáme dávku hmotnej núdzi. Tiež okolo toho vznikla diskusia, pamätáte si na to, ale toto opatrenie už funguje v praxi a my tu máme prvé výsledky. 3300 ľudí sa už zamestnalo, radšej si vybralo prácu namiesto dávky, tomu sa veľmi teším, a tiež tam veľmi pomohli nielen tieto reštrikčné opatrenia, ale aj motivačné opatrenia. Tam sme napríklad povedali, lebo v prípade mnohých ľudí bol problém to, že boli pod ťarchou exekúcií a jednoducho dávka sa neexekuje, kdežto samozrejme mzda áno, a preto sa im nechcelo veľmi do práce, lebo by o veľkú časť tej mzdy prišli. Tak my sme urobili motivačné opatrenie, že chvíľu dočasne budeš poberať aj dávku hmotnej núdzi, aj mzdu, len prosím ťa pracuj. A to ti pokrie samozrejme to splácanie tej exekúcie. A toto veľmi v praxi zaberá, ale máme samozrejme 1100 ľudí, ktorí odmietli pracovať, odmietli nastúpiť do práce. A tým sme odobrali dávku.
7: Odobrali,
8: buď krátili, tam to má svoje pravidlá, alebo odobrali dávku hmotnej núdzi a pozrite sa, čo sa deje. Nedeje sa nič. Jednoducho, nemôžu sa daňoví poplatníci, ktorí riadne platia dane, zo svojich daní skladať ľuďom na dávky, ktorí odmietajú pracovať.
7: Dobre, vráťme sa k tomu zaškoláctvu, takže ako to bude fungovať? Na tie 3 mesiace odoberiete ten prídavok na dieťa.
8: Na dieťa, áno.
7: A teraz, aké obdobie budete sledovať, či dieťa nastúpi do tej školy? Ja neviem, mesiac, aby chodilo
8: opäť
7: riadne.
8: Opäť 3 mesiace.
7: A potom to vrátite, zase to dať tej obci, povedzme, tú dávku, ten prídavok na dieťa.
8: Nie, pokiaľ dieťa riadne nastúpi do školy a chodí do školy, už môže priamo tá rodina dostávať prídavok na dieťa, už nemusíme to posielať obci, lebo doteraz tej obci sa to posielalo kvôli tomu, že to dieťa nechodilo do školy. Ako náhle to dieťa začne chodiť do školy, okamžite prídavok na dieťa tá rodina dostane.
7: Dobre, a keď sa opäť stane, že prestane zase o nejaké ďalšie
8: tak prišť... opäť nastúpi ten istý mechanizmus. Našim cieľom je dostať dieťa do školy. Ja to hovorím stále. Žiadna rodina nemusí prísť o prídavok na dieťa, pokiaľ jeho dieťa bude riadne navštevovať školu.
7: A dokedy to tak chcete robiť, povedzme, že odoberiete dávku, vrátite, odoberiete, vrátite, no, alebo to dokedy sa môže opakovať?
8: Môže sa to opakovať, ale my pevne veríme, že pochopia rodičia, o čo tu ide, a jednoducho zariadia ten rodinný režim a život tak, aby deti chodili do školy, a tie deti budú chodiť do školy a z tých detí niečo vyrastie a nájdu si potom prácu a budú pracovať. Pretože tu máme rodiny, kde rodičia nepracujú a deti nechodia do školy. Tak potom aká je to spoločenská bunka alebo bunka spoločnosti, o ktorej stále hovoríme, aká je to rodina. No a hovorím, robíme tieto opatrenia v kombinácii. To nie sú len reštriktívne opatrenia, ale aj motivačné opatrenia. Robíme všetko preto, aby ľudia chodili do práce a aby deti chodili do školy.
7: Teoreticky by sa mohlo aj stať to, že napríklad, keď aj napriek tomu nebudú chodiť, že úplne odoberiete ten prídavok na dieťa, že jednoducho dobre, tak nechcete, aby dieťa chodilo do školy, lebo zase na silu nemôžete tých rodičov prinútiť. Mm-hmm. Respektíve, aké sú postihy toho rodiča, keď dieťa nepustí do školy? Máme povinnú školskú dochádzku.
8: Samozrejme, tam už je to zákon o školskej správe, sú to už kompetencie ministerstva školstva, do toho zachádzať nechcem, ale je to veľmi jednoduché. My každé 3 mesiace budeme toto obdobie predlžovať v prípade, že dieťa nebude chodiť do školy, ale cieľom nie je trestať alebo brať tie prídavky na deti rodičom, ale cieľom je to, aby si ten rodič uvedomil, že to dieťa má ísť do školy, a niektoré možno mnohopočetné rodiny tak si povedia, že tak toto nám už teda bude, teda mnohodetné rodiny, tak toto nám už môže chýbať. Prídavok na dieťa je 60 eur a keď si to vynásobíte počtom detí, tak už je to teda slušný peniaz. A aj tie peniaze predsa tomu rodičovi dáva štát na to, aby to dieťa riadne vychovával, a súčasťou tej riadnej výchovy je predsa riadne vzdelanie. Takže o tom to celé je.
7: Ďalšie opatrenie by malo byť ohľadom náhradnej starostlivosti. Vy ste tvrdili, že ste zaznamenali prípady, keď táto náhradná starostlivosť bola zneužívaná na získanie sociálnych dávok.
8: Áno, a opäť musím povedať, že tieto podnety prišli zdola. My sme si nič nevymysleli v Bratislave za zeleným stolom. Opäť musím povedať, že ten najväčší, najvypuklejší problém je v oblastiach s romskou marginalizovanou komunitou. A opäť tretíkrát poviem, že sa to bude týkať ale všetkých, to opatrenie. No a máme jednoducho za to, že zistili sme, že náhradná starostlivosť je samozrejme veľmi dôležitá. Ak sa nemôže o to dieťa starať biologickí rodičia, tak je dobré, ak sa o to dieťa starajú blízky, buď príbuzní alebo susedia.
7: Oni často aj suplujú prácu štátu, financujú terapie, alebo aj tu niekedy sú aj deti, ktoré potrebujú špeciálnu starostlivosť.
8: Len aby sme si nemýlili veci. Náhradná starostlivosť je veľmi potrebná vec. Ak dieťa nemôžu vychovať biologickí rodičia, je dobré, že sa o to dieťa postará niekto blízky, ako hovorím. Problém je v tom, keď my zistíme, že tá náhradná starostlivosť je len fiktívna, že to dieťa vlastne vyrastá v tej istej domácnosti ako biologickí rodičia, no a tie príspevky na náhradnú starostlivosť sú naozaj o mnoho vyššie ako len tie klasické prídavky na dieťa. Ja som to povedal na príklade klasickej dvojdetnej rodiny, že taká normálna, riadna teda rodina, prirodzená, biologická, aby som bol teda presný v termínoch, kde sú dvaja rodičia a dve deti, no tak dostane prídavky na dieťa spolu 120 eur mesačne. Ale napríklad, keď takéto deti sú zverené do fiktívnej starostlivosti, respektíve do náhradnej starostlivosti, tak odrazu ten príspevok je spolu na dieťa aj na toho rodiča 900 eur. Ešte popri tom prídavku na dieťa. Je to o mnoho jednoducho vyššia a vyššia suma.
7: Vy si teraz myslíte, že sú takí rodičia, ktorí by naschvál dali nejakým príbuzným to dieťa, že zober si ty, lebo ja sa neviem starať.
8: Nie, že si to myslím. To sú príklady, ktoré máme jednoducho už z praxe, kde jednoducho tie deti vyrastajú so svojimi rodičmi v tej istej domácnosti, sú zverené do starostlivosti, povedzme, sestry, brata, starých rodičov, a celá tá rodina poberá oveľa vyššie príspevky.
7: Dobre, sú nejaké kontroly, nejaké tá kontrola príde?
8: Kontroly sú, a preto ich ale ešte ideme sprísniť. Áno, tu treba povedať, že o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti rozhoduje súd, ale jednoducho my ideme zintenzívniť tie kontroly a aj sprísniť pravidlá pre poberanie príspevkov na náhradnú starostlivosť, pretože my predsa nemôžeme nemôžeme tolerovať ako štát, že sa tu zneužíva náhradná starostlivosť. Náhradná starostlivosť má svoje pravidlá, vysvetlil som a prečo bola zriadená, ale nemôžeme tolerovať to, že sa tu deti vlastne zneužívajú na zárobkovú činnosť, keď to
7: pán
8: tak
7: minister,
8: poviem.
7: Aby som dala aj druhú stranu, s tvrdeniami o tomto zneužívaní systému nesúhlasí sociálna poradkyňa Natália Blahová z Asociácie náhradných rodín. V relácii Štúdio 24 povedala, že náhradné rodiny už dnes podliehajú viacerým kontrolám. Systém podľa nej nie je jednoducho obísť. Tento systém je tak komplikovaný a toľkokrát je ten človek kontrolovaný, či už kuratelou alebo súdom, že sa to jednoducho ofejkovať nedá, povedala. Zároveň odmieta predstavu, že by si náhradní rodičia dokázali na starostlivosť detí finančne polepšiť. Dokonca tvrdí, že tá suma, ktorú dostávajú, je absolútne nedostačujúca.
8: Tak treba najprv povedať, že Natália Blahová nie je žiadna nezávislá odborníčka, ale to členka strany Demokrati, áno, takže je to politička a preto treba v tomto kontexte vnímať aj ten názor. A ešte
7: je
8: raz...
7: za Asociáciu náhradných rodín.
8: Áno, ale Natália Blahová je členka strany Demokrati, čiže je to politička, ako aj politička sa vyjadruje, veď ja nehovorím nič zlé, lenže aby ľudia vnímali ten kontext a potom to vyzerá už úplne inak. Tieto podnety prišli opäť z dola, že sa zneužíva tá fiktívna náhradná starostlivosť. Ja som povedal presne tie sumy. Povedal som, že pri dvojdetnej rodine je to 900 eur. Pri sedemdetných rodinách, alebo keď sú deti, sedem detí v náhradnej starostlivosti, je to už 3000 eur mesačne. A ja len nechcem, aby bola náhradná starostlivosť účelová, aby sa zneužívala na zárobkovú činnosť, ale aby slúžila naozaj tam, kde má. A to je všetko. My tieto kontroly sprísnime. Ja už som aj povedal, každé 3 mesiace sa bude kontrolovať tá rodina, kde tie deti žijú v rovnakej...
7: A to budú námatkové alebo ohlásené kontroly?
8: No, budú ohlásené kontroly, budú to vykonávať orgány, budú to vykonávať orgány...
7: No, alebo keď si spomínali, že dieťa by malo žiť v tej náhradnej rodine, teda nie u biologických rodičov. Ale keď ohlásite tú kontrolu, tak zase na druhej strane sa môže stať, že teda pôjde do tej náhradnej starostlivosti k tým náhradným akože rodičom. Ale zase môže povedať, že je na návšteve to dieťa, to zase...
8: Ale na to sú samozrejme postupy a naše orgány sociálno-právnej ochrany a kurateli majú samozrejme hľadáčiku, keď to tak poviem, alebo kontrolujú tento typ rodín. A sú tam ďalšie opatrenia, že nedovolíme napríklad to, aby sa vyplácal jednorázový príspevok pri náhradnej starostlivosti, lebo tento sa vždy vypláca na začiatku náhradnej starostlivosti, je vo výške 830 eur ako príspevok pri narodení dieťaťa, ale nebudeme tolerovať, že sa bude vyplácať v dvoch prípadoch, a to vtedy, keď je dieťa v rovnakej domácnosti, alebo hlavne, keď je to dieťa opakovane zverované opakovane svojim príbuzným, sestre, bratovi, niekoľkokrát je to dieťa zverené a vždy sa vypláca ten jednorazový príspevok vo výške 830 eur. Ešte raz, pokiaľ tá náhradná starostlivosť bude naozaj reálna a bude slúžiť svojmu účelu, opäť nikto nič nebude nikomu odoberať. Nám ide o tých ľudí, ktorí s tým špekulujú. Pretože čím viac peňazí uchránime pred špekulantmi, tým viac peňazí zostane v sociálnom systéme pre ľudí, ktorí ich reálne potrebujú. Na tom nič zle nie je. Buď špekuluješ a nedostaneš tieto príspevky alebo dávky, alebo nešpekuluješ a ich dostaneš. To je podľa mňa férová ponuka zo strany štátu.
7: Pán minister, chcem sa ešte opýtať, lebo vaša ministerka pani Saková má predložiť v septembri nejaké ďalšie prorastové opatrenia, ktoré už budú ale naviazané aj na štátny rozpočet. Čo budú požadovať vaši poslanci alebo vôbec strana Hlas SD, aby ste rozpočet podporili? A len dodám, že OECD dnes odporúčilo, že zrušiť transakčnú daň, väčšia adresnosť pri energopomoci, 13. dôchodkoch, to hovoria aj zamestnávateľia, skrátenie rodičovskej dovolenky a obmedzenie predčasného odchodu do dôchodku.
8: Nuž, vymenovali ste to veľa a urobili ste taký mix, lebo jedna vec sú nejaké konsolidačné opatrenia, druhá vec je schvaľovanie rozpočtu a či budeme niečo žiadať. Ale máte pravdu, že aj konsolidácia súvisí samozrejme s návrhom zákona o rozpočte. Ja si neviem predstaviť ako minister práce, a poviem to už tretí rok po sebe, to bude pre mňa červená čiara, aby sa siahalo v rámci konsolidácie na niektoré dávky, ktoré sú v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Napríklad na prorodinné dávky, dôchodcovské dávky, odkázanostné dávky. Tadiaľ to vlak nejde. Často ľudia hovoria, že keď to poviem, že predsa len daňový bonus bol znížený alebo odobratý tým deťom na tie deti, ktoré už majú vysoký vek, ale daňový bonus nie je v gestii Ministerstva práce, je to daňová záležitosť, čiže je to v gestii Ministerstva financií. Budem trvať na tom, že dávky v gestii ministerstva práce nebudú znižované, nebudú krátené, takisto nebudú znižované už tretí rok po sebe odvody do druhého piliera, toto budeme teda chrániť, nielen ja, ale aj strana Hlas, sociálna demokracia. No a čo sa týka zrušenia transakčnej dane, tak my zdvihneme všetky ruky za, len treba potom ten výpadok aj nejakým spôsobom v tom štátnom rozpočte vykryť. A ak ste sa pýtali na naše požiadavky a naše podmienky k rozpočtu, myslím strany Hlas, sociálna demokracia, tak my sme ich oznámili. Sú vlastne dve, okrem toho, že sa nič nebude rušiť, čo som už vymenoval.
7: A pardon, ešte predsa len adresnejšie vyplácanie tých 13 dôchodkov.
8: Viete čo, otvoril to aj náš koaličný partner, vznikla z toho trošku zvada. Môžem povedať, že strana Hlas garantuje 13. dôchodky v takejto výške, v akej sú vyplácané. Nebude sa siahať na 13. dôchodky. My by sme v takom prípade z vlády odišli, pokiaľ by také niečo bolo, pretože našou podmienkou pre účasť akejkoľvek vláde bolo zavedenie takýchto 13 dôchodkov. Adresnosť bola rozdiskutovaná a už všetci asi, myslím, pochopili. Hovorilo sa o hraniciach výšky dôchodkov, od ktorých by už nemal byť vyplácaný 13. dôchodok. Bola to hranica 2000 eur, tak pre všetkých takýchto dôchodcov, ktorí majú dôchodok 2000 a viac eur, máme na Slovensku presne 893 z 1 100 000 starobných dôchodcov. A ušetrená suma by bola asi 600 000 eur z 930 miliónov a veľmi nízke čísla sú aj pri hranici 1500 eur, takže nemá význam žiadna adresnosť a navyše my sme 13. dôchodok predsa presadili ako dôchodkovú, riadnu dôchodkovú dávku. Predtým tie 13. takzvané 13. dôchodky boli len sociálnou dávkou a celý čas seniori chceli, aby to bola riadna dôchodková dávka. Preto, ak je to riadna dôchodková dávka, sa má vyplatiť všetkým poberateľom dôchodku, teda tým, ktorí majú na dôchodok nárok. Ale čo sa týka tých našich dvoch podmienok pre štátny rozpočet, tak prvá je, že chceme zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa z 830 na 1000 eur a podporiť tak samozrejme rodičovstvo.
7: Bude na to v rozpočte?
8: Áno, tam je suma, my sme ju vyrátali, myslím, 7,2 milióna eur navyše oproti súčasnému balíku vynakladanému na príspevok pri narodení dieťaťa. Myslím si, že to je znesiteľné. Tá druhá vec je už rozpočtovo náročnejšia. My chceme podporiť teda to rodičovstvo, aby teda bolo viac detí sa rodilo na Slovensku, lebo naozaj ten počet novonarodených detí neustále klesá každým rokom. A to tak, že pre matky, pracujúce matky, chcem povedať, pre pracujúce matky, ktoré vychovali 4 a viac detí, chceme už potom do konca života odpustiť daň z príjmu. Je to maďarský model, ktorý sa uplatňuje v Maďarsku. Začal sa pri 4 deťoch, teraz už myslím je, už platí aj pre rodičov, pre matky, ktoré vychovali 3 deti. Tam je ten dopad na rozpočet 44 miliónov ročne, s tým, že samozrejme zahrnieme do toho aj osamelých otcov, ktorí vychovajú 4 a viac detí. Predstavte si, aj takýchto máme, viete, koľko ich je? 400 na Slovensku. A to by zvýšilo ten dopad na rozpočet asi o 1 000 000 eur. Čiže spolu toto opatrenie by stalo 45 miliónov eur. Sme v komunikácii s ministerstvom financií, uvidíme, ako to samozrejme celé dopadne, no, ale chceme takto podporiť vlastne rodinnú politiku, respektíve rodičovstvo.
7: No,
8: ako
7: ale preto som sa pýtala, že teda či na to bude v rozpočte, lebo keď každá koaličná strana bude niečo takéto presadzovať, napríklad SNS-ka chce zvýšiť tým dôchodcom nad 90 rokov, možno by sa to dalo ten vek znížiť aj od 85 vyššie, že pridať im na dôchodky, keď každá bude niečo takéto žiadať, tak potom odkiaľ sa zoberú peniaze.
8: Áno, ale my na ministerstve práce nielen žiadame, alebo môžem povedať aj za stranu Hlas, sociálna demokracia, ale aj výrazne šetríme. A dobre viete, že sociálne poisťovne sa nám veľmi darí v boji s fiktívnymi PNK-mi a musíme povedať, že po zavedení legislatívnych zmien ešte 1.1.2024 to vyzerá tak, alebo pardon, 1.1.2025 to vyzerá tak, že oproti roku 2024 v roku 2026 ušetríme 300 miliónov eur na fiktívnych PNK-ch a samozrejme pokračujeme aj v boji s fiktívnymi invalidnými dôchodkami, lebo tam sme zistili neuveriteľné veci. Povieme len jeden príklad, fitnesska, chrbtica strašne zlá, celá nemôže poriadne ani chodiť a potom sme zistili, že poberá invalidný dôchodok aj fiktívnu PNK-ku a veselo súťaži na súťažiach. Takže tak toto nie. Čiže my na druhej strane šetríme a ministrovi financií predkladám, že odkiaľ by mohol zobrať na tieto naše opatrenia.
7: Povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny, podpredseda Hlasu SD Erik Tomáš. Ďakujem pekne.
8: A ja ďakujem za pozvanie.
7: A zajtra otvorenie buď so starou novou prezidentkou KOZ Monikou Uhlerovou, alebo s novozvoleným prezidentom Branislavom Ondrušom. Príjemné počúvanie. Marcel Hostevecký, Milan Stanislav, Anna Vargová.
3: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: V piatok ráno sa môžete tešiť na ďalší skvelý koncert. Do štúdia Rádia Slovensko príde vynikajúca Zuzana Smatanová.
2: Príde aj s celou kapelou, zahrá nám skvelé hity a vás sa spýtame, či čítate letáky a porovnávate si ceny, možno aj pred víkendovým nákupom.
1: Verím tomu, že si piatkové ráno s nami spoločne užijete so Zuzanou Smatanovou,
2: s Gabikou
1: a Richardom.
3: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko
4: hrá na prestížnych hudobných scénach s najslávnejšími interpretmi sveta, ale vždy sa teší na koncerty na Slovensku. Huslista Dalibor Karvaj.
5: Pretože v publiku je veľa ľudí, ktorých poznám, a nielen v publiku, ale takisto proste na pódium. Väčšinou sa všetci samozrejme dobre poznáme, takže je to o to krajšie.
4: O manželke huslistke, o synovi Finovi, aj o slávnych stradivárkach, na ktorých mal možnosť hrať, porozpráva Kate Martinkovej. V sobotu ráno po 8.
3: Rádio Slovensko.
6: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
7: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
6: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarsko a Slovensko zriadia pracovnú skupinu na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch. Všeobecná zdravotná prechádza na platby podľa výkonov a tvrdí, že zvyšuje objektivitu financovania nemocníc. Dnes bude jasno 30 až 37 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že sa s predsedom vlády Robertom Ficom dohodol na zriadení pracovnej skupiny na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch a uskutočniť by sa mali aj bilaterálne stretnutia. Vyhlásil, že sa s Robertom Ficom zhodli, že je dôležité, aby sa slovensko-maďarské vzťahy zlepšili. Termín očakávaného vyriešenia sporu nešpecifikoval a dodal, že dôležitejšia ako rýchlosť je kvalita riešenia. Všeobecná zdravotná poisťovňa tvrdí, že nemocnice financuje spravodlivejšie. Takmer 80% z nich platí výhradne za poskytnutú starostlivosť. Štátna poisťovňa začala meniť financovanie prvých malých nemocníc v roku 2024, hovorí generálny riaditeľ Matúš Jurových.
2: To znamená, že ak spravili za mesiac napríklad 20 operácií žlčníkov a 50 operácií slepého čreva, my sme im zaplatili presne 70 takýchto operácií. A to podľa ceny za hospitalizáciu, ktorú stanovuje Centrum pre klasifikačný systém DRG, čiže nie Všeobecná zdravotná poisťovňa.
1: Doplnil, že ani pre jednu z týchto nemocníc zmena nebola likvidačná. Asociácia nemocníc Slovenska naopak tvrdí, že ide o rizikový experiment. Prvý viceprezident Igor Pramuk očakáva aj zatváranie oddelení v regionálnych nemocniciach.
3: Pokiaľ budete mať však iba plné DRG pri nízkej cene, tak nebudete mať na to, aby ste zaplatili náklady na mzdy a infláciu, ktoré sú. A to je príkladom aj minulého, aj tohto roka. Preto sme takýto veľmi opatrní. Napriek tomu, že podporujeme DRG, to DRG má byť transparentné.
1: Horúčavy ohrozujú aj zvieratá. Tie by mali mať v takýchto teplotách neustály prístup k pitnej vode. V maštaliach je potrebné vetranie, ochladzovanie, chovatelia zabezpečujú aj prostredníctvom ventilátorov. Pri mliekových kravách sa teplotný stres a znížená produkcia mlieka začína už pri 20 stupňoch. Ventilátory v maštaliach družstva v Nových Sadoch tak teraz idú 24 hodín denne. Predseda družstva Igor Jakubička.
4: Tejto maštali konkrétne sa nachádza 10 kusov cyklonových ventilátorov. Jeden kus ventilátora aj s príslušenstvom stojí zhruba 2000 eur, čiže tá investícia, ktorá je v tejto maštali, je zhruba za 20 000 eur. Prináša nám úžitok.
1: Prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že ukrajinská rozviedka zaznamenala v Bielorusku v blízkosti spoločnej hranice výstavbu vojenskej infraštruktúry a konkrétne ide o výstavbu ciest, muničných skladov a skladov paliva a maziv pozdĺž hranice v 5 úsekoch. Dodal, že Bielorusko koná pod ruským vplyvom a pripravuje infraštruktúru, ktorá by sa mohla použiť na rozšírenie vojny proti Ukrajine. Zároveň zdôraznil, že takýto rozvoj pohraničnej infraštruktúry pre prípad agresie z územia Bieloruska musí byť zastavený a práve bieloruská strana musí urobiť kroky smerom k deeskalácii a mieru.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V záverečných zápasoch F skupiny Japonsko remizovalo so Švédskom 1-1 a Holandsko zvíťazilo nad Tuniskom 3-1. Dnes bude jasno, 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30, slabý až mierny premenlivý vietor. 3 hodiny, 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Cestári na diaľnici aj uzavretý úsek. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša cestári opravujú portálové dopravné značky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné auta úsek obídu cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. Prajme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Radio Slovensko.
8: Naďalej sú s vami Boris Lozán a Milan Jeluš. Hokej je už dávno pre hráčov celoročnou záležitosťou. Pred necelým mesiacom sa skončili majstrovstvá sveta a mnohí naši reprezentanti už zarezávajú v individuálnej letnej príprave. Zašli sme za nimi.

0: Každý z nás býva občas bezradný pri kupovaní kozmetiky, najmä keď všetky krémy sľubujú zdravie a krásu. Zloženie produktu na zadnej strane miniatúrnym písmom často prečítať nevidíme alebo nerozumieme názvom. Blažena Bolcová má ale tip na šikovného online pomocníka.
1: Aj Žaneta Miklošová-Havírová chcela kúpiť Mame krém. Od nezrozumiteľného zloženia sa dostala k odborným článkom a štúdiám, až začala o kozmetike písať blog. Napokon vyvinula bezplatnú aplikáciu Green Scan, ktorá aj laika zorientuje v zložení konkrétneho výrobku. Stačí naskenovať čiarový kód a aplikácia zobrazí výsledky v číselnej škále od 2 po minus 2.
2: Konkrétne tedy dvojka, tá zelená, tmavě zelená, znamená, že ide o příznivé účinky té látky, třeba, že to je antioxidant, hydratuje, zlepšuje stav pokožky a podobně. Jednička, že to je dobrá ta látka, že je úplně v pohodě. Nula, že tam může být třeba nějaký problém, například, když je vysoká koncentrace, nebo tam může být nějaké znečištění, nebo může pocházet z nevhodných zdrojů a podobně. Minus jednička, ta už jsou také jako negativnější dopady. Potom je tam i minus dvojka, což je vlastně to nejhorší zatím hodnocení.
1: Aktuálně je v aplikaci viac ako 26 tisíc produktov, ktorých zloženie sa vyhodnocuje cez Európsku databázu pre chemické látky a dáta Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov, Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, ale aj Štátneho úradu pre kontrolu liečiv. Ak by ste v nej niektorý produkt nenašli, môžete ho pridať.
2: Tam je návod, jak to udelať, je to úplne, vlastne máte za 10 sekúnd hotovo a pak to chviličku přemýšlí a řekne to hodnocení k tým ingrediencím, ktoré ste nahráli. Môže tam dojít i k nějakému zkreslení trošičku, protože vlastně třeba to špatně přečte to složení, fotka není kvalitní, podobně. Tak je dobré vlastně to vždycky překontrolovat a vlastně odsouhlasit.
1: Aplikaci začaly využívat školy zapojené do projektu Greengate, který rozbehlo Centrum environmentálnej a etické výchovy Živica. Ako vysvětluje projektová manažérka Bára Halíková, zameriavajú sa najmä na tínedžerov.
3: Velmi často jsou prekvapení, aké všetky látky sa dajú nájsť v ich kozmetike, napríklad mikroplasty alebo nejaké látky, ktoré môžu narúšať ich endokrinný systém. A potom sa s nimi môžeme ďalej rozprávať o dopade na zdravie, na životné prostredie, ako môžu zmeniť svoje návyky alebo zmeniť to, čo používajú.
1: Mladí sa môžu vzdelávať aj cez online chat, kde nájdú lekcie, videá i experimenty.
3: Tie sú hlavne pre školy alebo pre nejaké environmentálne krúžky. Vedia tieto aktivity použiť napríklad na biológii, chémii, matematike, angličtine a vlastne na skoro každom predmete alebo na tematických dňoch.
4: Toto je rád.

0: Naši hokejisti sa už pripravujú na novú sezónu v Trenčíne v spoločnosti reprezentačných spoluhráčov Martina Chromiaka a Olivera Okuliara zaberá obranca Samuel Kňažko. Pred rokom sa zo Zámoria vrátil do Európy a za sebou má prvý rok v českých Vítkoviciach. Porozprávala sa s ním Svetlana Barátová.
1: Aká je tá príprava, že čo vlastne robíte teraz?
2: Ešte trénujeme iba na suchu, lebo na tom lade mali sme toho dosť a tým pádom ešte ten ľad trochu počká, tak až od bus celý týždňa budeme chodiť na ľady a teraz s Maťom Chromiakom trénujem aj s Oliverom Okuliarom a sme taká skupinka proste, čo sa poznáme, aj čo sme boli na tých majstrovstvách, aj Peťo Čerešňák tam je. Je to aj o komunikácii, že kto čo ako potrebuje a to nám proste vyhovuje.
1: Aká je tá príprava len taká na suchu? To veľmi nemajú tí športovci radi.
2: Ako je to také trochu spestrenie po tej sezóne, keďže v tej sezóne nie je moc toho času ísť do tej posilovne a podobne, ale ja sa priznám, ja tam niekedy nadávam na to, že keď je hlavne veľmi teplo vonku a proste nie je to príjemné, ale je tam zabava, aspoň patrí to k tomu a tie prvé dva týždne sú príjemné, ale potom už začne trochu unávať, potom už to už je o tej motivácie.
1: Všetko sa tak veľmi vyvíja, to znamená, že či sa mení aj taká tá suchá príprava, alebo teda radšej ste v tých zabehnutých kolajách.
2: Každým rokom je to iné. Tento rok sme tiež zase pridali nejaké iné tréningové prvky do toho a teraz už sa veľa nebehá, ale my sme to tento rok trochu viac pridali, že aj beháme, aby sme mali tú kondičku na tú sezónu a zatiaľ sa cítim aspoň ja a chalani veľmi dobre a je to o tej komunikácii s tým trénerom a my už s ním spolupracujeme strašne dlho, takže vieme, čo od neho čakať a vie, čo on od nás čakať, vie, aké sme typy hráčov a čo potrebujeme a najviac je to asi tak o tej komunikácii, by som povedal.
1: To je jedenkrát za deň, alebo máte aj dvojfázové?
2: Pondelky a štvrtky máme dvojfázové a od budúceho týždňa máme už vlastne aj tie ľady, čo máme útorky a buď sobotu, alebo ten piatok ešte si dáme do obeda nejaký ten ľad, tak dvakrát ľady máme do týždňa a potom ešte streda je také spestrenie, že sme tam pridali jogu, keďže vieme, že sme poskracovaní trochu a nemáme ten stretching až

0: je to také trošku nabité a netreba to nejako prehnať, si myslím. A je to strašne náročné aj hlavne v týchto teplách a keď bude tá sezóna, tak tam už není moc toho odpočinku a treba to aj nejako skorigovať, že koľko toho je veľa, čo by nám akože stačilo.
1: Kedy sa už potom pridáte aj k Vitkoviciam, že už budete spoločne s týmom trénovať?
0: Na konci júla by som sa mal tam pridať a potom máme nejaké ten tréningové kempy a potom nám začínajú prípravné zápasy a následne aj sezóna, čiže za 2 mesiace už je to tu znova. No.
1: Vy ste si zvykli vlastne nový klub Česko, máte za sebou tú jednu sezónu?
0: Určite to bolo také trošku ťažšie, ale ja som bol rád, že som bol hlavne blízko domova. Mám to hodinu a pol do Ostravy a čo sa má stať, sa stane a ja som iba proste za to rád, že môžem vlastne niekde hrať a je ten profesionálny hokej a každá sezóna, čo je ďalšia, tak je niečím výnimočná a tým pádom aj táto ďalšia bude výnimočná. Ja sa iba teším proste na tú sezónu vždycky.
1: V klube sa ako hodnotila celá sezóna?
0: Tak nie je to nikdy najlepšie, keď sa vyhodí tréner po konci sezóny, ale tak bohužiaľ taký je ten hokej a taký je ten biznis a určite sa nehodnotila dobre, keďže tam boli nejaké výpadky, bolo to také hore dole, keďže sa aj vyhrávalo, aj dosť prehrávalo, tak sa to ťažko hodnotí a boli sme na nejakom 10. mieste, čiže to tiež nie je nejaké extra a myslím si, že tá sezóna sa dá iba dobre hodnotiť, keď sa vyhrá titul a to sa nám bohužiaľ nepodarilo. Rádio

0: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Hrá na prestížnych hudobných scénach s najslavnejšími interpretmi sveta, ale vždy sa teší na koncerty na Slovensku. Huslista Dalibor Karvaj.
2: Pretože v publiku je veľa ľudí, ktorých poznám, a nielen v publiku, ale takisto proste na pódium. Väčšinou sa všetci samozrejme dobre poznáme, takže je to o to krajšie.
0: O manželke huslistke, o synovi Finovi, aj o slávnych stradivárkach, na ktorých mal možnosť hrať, porozpráva Kate Martinkovej. V sobotu ráno po 8.
3: Zelená vlna.
4: Cez Stary za Novákmi a uzávera v Seredi pripravené sú informácie z dopravy. Za Novákmi smerom na Dolné Vestenice je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh, premávku riadia dočasné semafory. A v Seredi je uzavretá križovatka ulíc Dionýza Štúra, vonkajší rad, pre práce na ceste. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Majte ešte pohodu za volantom. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Vy, naši pravidelní poslucháči, viete, že aj v tomto skorom rannom čase sa venujeme štvornohým spoločníkom v pravidelnej rubrike, no teraz dostávame

Dostanú priestor aj špeciálni psi cvičení na pomoc nielen nevidiacim, ale aj ľuďom s inými ťažkosťami. Vypočujeme si, v čom excelujú. Pozdravujú vás Boris Lozan a Milan Jeluš.

0: Kým vodiace psi pomáhajú zrakovo znevýhodneným, tie asistenčné chránia ľudí s neviditeľnými diagnózami. Čoraz častejšie pomáhajú psychiatrickým pacientom alebo ľuďom so záchvatovými ochoreniami, kde hrozí náhle odpadnutie. Aké sú výhody štvornohých asistentov, zisťovala Michaela Bagalová.
1: Asistenčný pes nie je pre pacienta s epilepsiou iba domáci miláčik, ale certifikovaný ochranca. Veterinár Milan Švihran vysvetľuje, že psi vnímajú zmeny v našom tele oveľa skôr, než si ich sami uvedomíme.
2: Ten epileptický záchvat, keď sa blíži, tak môžete 2 hodiny, aspoň aj niekedy 3 hodiny dopredu vycítiť, že príde. A to na základe tých metabolických zmien, ktoré sa zmenia a vysielajú nejaké signály, nejaké chemické látky sa dostávajú do vzdušia a on to tým čuchom zachytí.
1: Výcvik je šitý na mieru konkrétnemu človeku. Pes sa učí špeciálne gestá a úkony, na základe ktorých neskôr často majiteľovi zachráni život. Cvičiteľka Katarína Paxnerová z občianskeho združenia Vodiaci pes.
3: Pred tým záchvatom väčšinou zvíde nejaká rutina, že buď sa škrábu, alebo začnú poskakovať, alebo niečo, a ten psík sa na to pripravuje, že keď si to všimne, tak má začať do toho dieťaťa buď ďugať, ťuchať, alebo nejakým spôsobom ho zaujať, doniesť mu hračku, aby on presmeroval tú jeho pozornosť na toho psíka a viac menej sa týmto ako keby zastaví ten záchvat.
1: Výcvik asistenčného psa trvá 6 až 10 mesiacov. Dospelým, ale aj deťom s poruchami autistického spektra pomáha 7 rokov, potom by mal ísť na zaslúžený odpočinok, pretože jeho misia v najlepšej kondícii sa skončila.
3: Deti, ktoré nerozprávali, dostanú psíka, tak začnú rozprávať. Tí psi fungujú aj pri psychických poruchách, že ľudia, ktorí nie sú schopní vyjsť bez toho psíka von, ako náhle toho psíka majú, tak aj vyjdú na tú ulicu, sú schopní si ísť aj nakúpiť a sú schopní si vyriešiť niektoré veci samostatne bez nejakej pomoci.
1: Práve fyzická blízkosť a okamžitá reakcia psa zmenila život aj Linde. Jej spoločníčka dnes presne vie, kedy sa blíži kríza a ako ju v zárodku zastaviť.
4: Evitu mám už 6 rokov a som za ňu naozaj neskutočne vďačná, pretože mi pomáha prekonávať úzkosť, silné panické ataky pomocou tlakovej terapie, čiže si na mňa ľahne a funguje v podstate ako záťažová deka. Vie na povel priniesť mobil, vodu, lieky, dokáže mi privolať pomoc, čiže najbližšieho človeka v okolí.
1: Hoci psychické ochorenia človeka často izolujú, asistenčný pes mu otvára dvere späť do spoločnosti a prináša tak pocit bezpečia, ktorý lieky nie vždy dokážu nahradiť.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Či je náš poslucháč Matej Muška herecký talent, nevieme, ale vieme, čo sa pýta Sibily Mislovičovej. Či možno dosky javiska dobiť alebo dobiť?
1: Nož, keď chce niekto dobíjať dosky javiska, tak mal by si aj naštudovať troška pravopis a dobiť. Samozrejme, toto sloveso poznáme aj v podobe dobiť s mekými, aj dobiť s Y, ale v tomto prípade ide o dobíjanie s Y. Takže sloveso dobiť s Y má význam ovládnuť mocou, zmocniť sa, môžeme dobiť hrad, alebo s istým úsilím, čo si získať, môžeme dobiť víťazstvo, dobiť srdce ženy a takisto asi aj dosky, javiska, ak chcem, aby sa z nás stal významný herec alebo spevák.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: pre vás aj pre psa. Zaujímavý pohľad ponúka Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Počula som, že hyperaktívny pes môže byť vlastne nesmierne unavený pes. Je to tak?
3: Prejav hyperaktivity u psa môže byť naozaj spôsobený tým, že je v dlhodobom strese. Čiže má neustále zvýšené hladiny kortizolu a ten podporuje tvorbu samotného adrenalínu. Takže pes, aj keď je relatívne v kľudnom prostredí, tak ako keby si sám sebe vyrábal stresové situácie. Bohužiaľ to býva následkom najmä zlého spánkového cyklu alebo toho, že pes žije v prostredí, ktoré ho neustále stresuje. Takže mám vtedy začať rozmýšľať. Hyperaktivita u psa, najmä taká akože pokojová hyperaktivita, je veľmi neprirodzená a väčšinou je spôsobená človekom.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: skorej 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Osud veterných elektrární v 8 oblastiach navrhnutých rezortom hospodárstva je zatiaľ nejasný. Evakuácia posádok lodí uviaznutých v Perskom zálive sa odkladá. Dnes bude jasno, 30 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Ministerstvo hospodárstva začiatkom júna zverejnilo návrh dokumentu, ktorý má umožniť vznik 8 oblastí pre veternú energiu. Včera sa mal verejne prerokovať, no akciu sprevádzali veľké emócie a o dokumente sa napokon nediskutovalo. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík v diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že to nemusí byť koniec veterných elektrární na Slovensku.
2: Pokiaľ samospráva a občania s tým budú súhlasiť, ja si myslím, že nikto nebude brániť takéto výstavbe. Na druhej strane, pokiaľ občania a samospráva s tým nebudú súhlasiť, a to bola naša požiadavka, keď som rokoval s podpredsedom vlády pre plán obnovy, jasne ma teda utvrdili v tom, že v žiadnom prípade nebude obídená samospráva a občania.
1: Riaditeľ Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky Jan Karaba reaguje, že zmeniť treba motiváciu. Ak by ľudia videli, že majú z veternej energie prospech, postavili by sa k nej inak.
3: Benefity sú niekoľkoraké, môžu mať dostať lacnú elektrínu, napríklad sme dali aj ministerstvo hospodárstva návrh legislatívy, ktorá by umožnila vlastne, aby títo jednotliví, dokonca obyvatelia dotknutí, získavali lacnejšiu elektrínu, niekedy aj výrazne lacnejšiu.
1: V hre je podľa neho aj miestny poplatok na rozvoj. V takomto prípade by zaujímavé peniaze na svoj rozvoj vedeli získať aj obce. Dúhový Pride Bratislava bude 18. júla na námestí Slobody a tento rok poniesie tému Odvaha. Organizátori 16. ročníka chcú upozorniť na rastúce spoločenské napätie, zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv a potrebu solidarity naprieč spoločnosťou, pokračuje hovorkyňa podujatia Aneta Andraščíková.
4: Obmedzenie práv menšín je prvým krokom k odstráneniu demokracie a k obmedzeniu práv všetkých. Týmto chceme apelovať aj na majoritu, aby sa postavila za queer práva a prišla nás podporiť. My sme totiž pripravení zapojiť sa do budovania lepšej budúcnosti Slovenska, ktoré je bezpečné pre všetkých, pretože Pride nie je uzavretá bublina, ale dôležitý nástroj ochrany demokracie a celej spoločnosti.
1: Organizátori pripravili aj sprievodný celomesačný kultúrny, vzdelávací a komunitný program. Vývrcholím bude celodenný festival s koncertmi či diskusiami a naplánovaný je aj sprievod. V Perskom zálive uviazli v dôsledku vojny na Blízkom východe stovky lodí s tisíckami námorníkov na palubách. Medzinárodná námorná organizácia OSN im už v útorok oznámila, že začne s ich evakuáciou cez Hormuzský prieliv, čo sa však nestalo. Príčinou je včerajší útok na nákladnú loď, ktorú neznámy projektil zasiahol pri pobreží Ománu a nie je jasné, kto vystrelil. OSN oznámila, že z evakuácie námorníkov sa bude môcť začať pravdepodobne až po vyšetrení incidentu. Naša tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Olivou Nicholsonovou postúpili do semifinále štvorhry na trávnatom turnaji WTA v nemeckom Bad Homburgu. Nasadené dvojky si vo štvrťfinále hladko poradili s filipínsko-americkou dvojicou Alexandra Ilova Venus Williamsová 6-3, 6-2. Pre Mihalíkovú s Michalsovou je podujatie generálkou na Grand Slamový Wimbledon. Dnes bude jasno, teplota 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, slabý až mierny premenlivý vietor. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Ste starí na diaľnici aj uzavretý úsek. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša cestári opravujú portálové dopravné značky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné auta úsek obchádzajú cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Boris Lozan a Milan Jeluš vám želajú dobré ráno. Vstávať takto zavčasu nie je jednoduché, no v týchto dňoch si môžete povedať, že čím skôr sa do niečoho pustíte, tak tým viac stihnete v príjemnejšej, chladnejšej časti dňa. Tekutiny, chládok a žiadne veľké fyzické výkony, to je možno návod, ako bez problémov prežiť tieto dni.

0: Ovocie je určite zdravé, otázka je, či je zdravšie samostatne alebo v kombinácii s inými potravinami, zisťovala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Niekedy, keď sa skombinujú niektoré potraviny, vedia sa vzájomne podporiť a ich spoločný účinok je zdravší, ako keby sme ich jedli osobitne. Či sa to týka aj ovocia, to nám povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Ovocie môže byť aj samostatne, aj ako súčasť jedla. Neexistuje nejaké univerzálne pravidlo, že ovocie sa má jesť iba na lačno, alebo naopak, že sa nesmie kombinovať s iným jedlom. Je to skôr taký výživový mýtus. Ak si dáme ovocie samostatne, je to v poriadku. Napríklad jablko, banán, bobulové ovocie ako forma desiaty. Dodá nám vodu, vlákninu, vitamíny, minerály a fitonutrienty.
2: Nič tým nepokazíme a v tom teple je to aj výborný nápad. Teraz ho skúsime skombinovať s iným jedlom.
3: Pri niektorých situáciách môže byť výhodnejšie dať si ovocie ako súčasť iného jedla. Vysvetlím. Napríklad, ak ovocie skombinujeme s jogurtom, tvarohom, ovsenými vločkami, orechami alebo semienkami, tak k ovociu pridáme bielkovinu, tuk a ďalšiu vlákninu. To celé spomalí vyprázdňovanie žalúdka a zmierni prúčin nárast cukru v tele, po jedle a bielkovina z tvarohu nás navyše zasíti.
2: Ďalšie skvelé kombinácie sú bobuľové ovocie a jogurt, hrozno a syry, jahody a 70% na čokoláda a silnou antioxidačnou dvojkou sú citrusy a zelený čaj.
3: Takže suma sumárum, jesť ovocie samostatne je v poriadku, ak sa chceme ale viac najesť a byť síti, je dobré ho kombinovať s celým iným jedlom. Bohatým na sacharidy, tuky, bielkoviny aj vlákninu.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: V lete sa na nich príjemne jazdí, ale čísla, ktoré majú Ivana Ilgová a Igor Daniš, už také príjemné nie sú.
2: Igor, evidujú policajti rizikové regióny motorkárov?
3: Evidujú. V lani bolo najviac nehôd v Žilinskom kraji 87.
2: Pozor tam.
3: Ale v tesnom závese sú Košický a Trnavský kraj po 86.
2: Kto havaroval najviac?
3: Paradoxne, tí, ktorí jazdia dlhšie ako 10 rokov, v lani mali až 142 nehôd.
2: To by som nepovedala.
3: U tých s praxou na motorke do jedného roka zaznamenali za rok 2025 iba 25 nehôd.
2: A človek?
3: 30 až 39 roční padali v lani najviac. 82 nehôd. A ich bohužiaľ zomrelo najviac 9. Ľahko zranených medzi 30-tníkmi bolo 65, ťažko 11.
2: Taký vysokoproduktívny vek a ako rýchlo sa stane zle.
3: Obecne sa motorky tešia najväčšej obľúbe u ľudí od 30-ky do 60-ky, ale vie to byť zradná láska.
2: Priatelia, kamaráti, jazdkyne.
3: Bez ohľadu na vek, pohlavie, odjazdené kilometre.
2: Leto je tu, nech o nikom z vás nehovoria veteri takto.
4: Mali sme kamarátku a mala takú nehodu, že kamión na križovatke nedal prednosť. No.
5: Jedno auto spomalovo a zrazu nevysvetliteľne odbočilo a motorka bola na hlavnej a zrazu tesne pred motorkou odbočilo doľava. Predné koleso úplne rozflákané, to rozbité. Ešte aj jak nabúralo motorka, predná časť auta úplne rozflákaná. To auto ešte trošku dokotulalo. Hneď vyskočili všetci a obracali vlastne na chrbát, aby sa nehybal vôbec.
0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: Piatok ráno sa môžete tešiť na ďalší skvelý koncert. Do štúdia Rádia Slovensko príde vynikajúca Zuzana Smatanová.
1: Príde aj s celou kapelou, zahrá nám skvelé hity a vás sa spýtame, či čítate letáky a porovnávate si ceny, možno aj pred víkendovým nákupom.
0: Verím tomu, že si piatkové ráno s nami spoločne užijete so Zuzanou Smatanovou,
1: s Gabikou
0: a Richardom.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Poznáme ho ako veselého a dynamického človeka. Jedno z jeho priznaní vás možno prekvapí. Roman Pomajbo.
4: Ja som veľmi precitlivelý, pretože keď počujem aj krásnu hudbu, ako bude aj táto pesnička, ktorú by som chcel venovať práve mojim dcerám, tak som ticho a tečú mi slzy.
3: Túto hudbu mám rád. S Vladom Francom a Romanom Pomajbom. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Krátke správy.
5: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj včera zverejnila ekonomickú správu o Slovensku. Vyplýva z nej, že rast hrubého domáceho produktu by sa mal na budúci rok zrýchliť. Správa však odporúča aj zrušenie transakčnej dane, väčšiu adresnosť pri energopomoci i 13. dôchodkoch, ako aj skrátenie rodičovskej dovolenky a obmedzenie predčasného odchodu do dôchodku. Maďarský premiér Peter Maďar a predseda vlády Robert Fico sa dohodli na zriadení pracovnej skupiny na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch. Zhodli sa, že dôležité je, aby sa slovensko-maďarské vzťahy zlepšili, termín očakávaného vyriešenia sporu však nešpecifikovali. Včerajší útok Izraela na juh Libanonu si vyžiadal 3 obete. Izraelská armáda tvrdí, že cielila na členov hnutia Hizbalah. Hizbalah obvinil židovský štát z porušenia prímeria. Dnes bude jasno, 30 až 30 7 stupňov. Teraz sú 4 hodiny 31 minút.
2: Zelená vlna.
6: Cestári za Novákmi a uzávera v Seredi. Pripravené sú informácie z dopravy. Za Novákmi smerom na Dolné Vestenice je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh, premávku riadia dočasné semafory. A v Seredi je uzavretá križovatka ulic Dionýza Štúra, vonkajší rad pre práce na ceste. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Aktuality z ciest nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
7: Dobré ráno.
2: Budíček so Simonou Beňovou.
8: Dobré ránko, Slovensko, vstávame. Áno, o tomto čase je to ťažké, to môžeme obaja s Borisom Lozanom priznať, ale keď je treba, tak je treba. Posledný júnový piatok je pred nami, tak si ho poďme spoločne užiť.
2: Rádio Slovensko.

Krásne ránko prajeme. Dnes máme 26. júna, čo je napríklad od roku 1987 Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog. Okrem toho sa v roku 1962 narodil legendárny slovenský gitarista, skladateľ a spevák Andrej Šeban. Včera som stretol Dežovho syna. Rovnaký deň, ale v roku 1956 prišiel na svet aj americký spevák Chris Isaak, autor nesmrteľného hitu Wicked Game. V roku 1993 sa 26. júna narodila americká popová princezná a speváčka Ariana Grande.

0: Počúvate Rádio Slovensko a my sa ideme pozrieť na predpoveď počasia. Dnes má byť jasno až polojasno a cez deň mimoriadne teplo. 28 až 37 stupňov Celzia a k tomu všetkému prevažne slabý vietor.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Aj z vyhodených japonských rezancov môže byť úžitok, a dokonca veľký. O najnovšom výskume nám povie Rado Tomeš.
2: Univerzita v Kagawe využila vyhodené pšeničné rezance udon a vytvorila z nich biologicky rozložiteľný papier, ktorého textúra sa podobá tradičnému japonskému papieru washi. Najprv vyradené rezance v mixéri rozmixovali s vodou, potom pridali enzymy, ktoré rozložia škrob na glukózu. V zmesi sa nechajú rozmnožiť baktérie octového kvasenia, ktoré postupne v priebehu niekoľkých dní vytvoria celulózovú membránu. Tá sa nanesie na ploché formy a nechá sa vysúšiť na vzduchu. Z jednej porcie rezancov udon dokážu vyrobiť 5 až 10 listov papiera formátu A4. Tie sú odolnejšie voči vode a roztrhnutiu ako bežný papier a v pôde sa prirodzene rozkladajú pôsobením ďalších mikroorganizmov. Nová vedecká štúdia Univerzity v Readingu mapuje geografický pôvod primátov a historickú klímu na týchto miestach. Výsledky sú prekvapujúce. Namiesto toho, aby sa vyvíjali v teplom tropickom prostredí, ako si vedci predtým mysleli, zdá sa, že rané primáty žili v chladných a suchých oblastiach. Vedci použili údaje o fosílnych spórach a speľu z prostredia raných fosílií primátov na predpovedanie podnebia a zistili, že lokality, kde žili v tom čase, boli tropické. Primáty v skutočnosti pochádzajú zo Severnej Ameriky. Štúdia ukazuje, že trvalo milióny rokov, kým primáty kolonizovali trópy. Rýchle zmeny medzi suchým a vlhkým podnebím potom viedli k evolučným zmenám.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: Slovensko v pohybe.
1: Týždeň športu končí, no ešte dnes máte poslednú možnosť zapojiť sa do našej hry, stačí ak uhádnete, aké slovo na konci vety chýba. Počúvajte pozorne, vetu pre nás pripravila plavkyňa Martina Moravcová.
2: Týždeň športu sa síce končí, ale verím, že Slovensko neprestane.
1: Aké slovo chýba na konci? Ak už tušíte, pošlite nám svoju odpoveď na slovensko@rozhlas.sk a ak ešte nie, pustíme si to ešte raz.
2: Týždeň športu sa síce končí, ale verím, že Slovensko neprestane.
1: Športové značkové imidžové hodinky zo špeciálnej edície slovenského olympijského tímu, to je vaša výhra. A kto bude tým šťastlivcom, to sa dozvieme krátko pred 7. v dobrom ráne.
0: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: Počúvate Rádio Slovensko a počúvajte aj ďalej. Po piatej Richard Miller a Dara Rollins. 24/7, ja vážne neviem, či vydržím. A tiež veľmi pohodový Harry Styles, American Girls. A veľa iného. Krásne skoré ránko prajeme. Nasledujú správy.
1: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
2: Najlepší kúzelník v súčasnosti David Blaine povedal, že pri jeho vystúpení sa to najúžasnejšie odohráva v hlavách divákov. V najbližšej pálenici sa budem rozprávať o mágii a sugestii so ženou, ktorá ma očarila. Mojím hosťom bude kúzelnička Kelly. Počúvajte pálenicu.
1: V sobotu po 11.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: OECD opakovane odporúča Slovensku okrem iného aj dôchodkové reformy a zníženie daní. Maďarsko a Slovensko zriadia pracovnú skupinu na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch. Dnes bude jasno, 30 až 37 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že sa s predsedom vlády Robertom Ficom dohodol na zriadení pracovnej skupiny na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch a uskutočniť by sa mali aj bilaterálne stretnutia. Vyhlásil, že sa s Robertom Ficom zhodli, že je dôležité, aby sa slovensko-maďarské vzťahy zlepšili. Termín očakávaného vyriešenia sporu nešpecifikoval a dodal, že dôležitejšia ako rýchlosť je kvalita riešenia. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD odporúča, aby Slovensko zrušilo transakčnú daň, upravilo adresnosť pri energopomoci či 13. dôchodkoch, ako aj skrátenie rodičovskej dovolenky a obmedzenie predčasného odchodu do dôchodku. Reaguje minister financií Ladislav Kamenický.
2: Rešpektujem názor OECD, majú ho mnohí aj na Slovensku, hlavne pravicoví politici. Za mňa poviem, v tejto oblasti my nebudeme robiť kompromis. Je to vlajková loď vlády Roberta Fica a 13 dôchodky za peniaze nájsť musia.
1: Hnutie Progresívne Slovensko podáva podnet na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v súvislosti s majetkovými pomermi poslanca Jána Mažgúta zo Smeru SD. Zuzana Mesterová tvrdí, že poslanec v majetkovom priznaní neuviedol byt, ktorý podľa neho užíva spolu s rodinou, hoci je vo vlastníctve spoločnosti spojenej s jeho rodinou.
3: A teda z tohto dôvodu my podávame aj podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, pretože máme za to, že ak užíva byt, ktorý nevlastní, tak by ho mal uviesť ako nehnuteľnosť, ktorú užíva a ktorá je vo vlastníctve niekoho iného.
1: Dodala, že firma, ktorej je Ján Mažgúč štatutárom a ktorého konateľkou je jeho manželka, získava finančné prostriedky od strany Smer SD. Firma nemá žiadnych zamestnancov a byt s garážou, ktorý je na firmu napísaný, využíva poslanec s rodinou. Ján Mažgúč reagoval, že bude transparentne informovať o skreslených informáciách, ktoré Mesterová uviedla, a všetky ňou uvedené nepravdivé a účelovo zavádzajúce informácie ozrejmí. V Perskom zálive uviazli v dôsledku vojny na Blízkom východe stovky lodí s tisíckami námorníkov. Medzinárodná námorná organizácia OSN im už v útorok oznámila, že začne s ich evakuáciou cez Hormuzský prieliv, čo sa však nestalo. Príčinou je včerajší útok na nákladnú loď, ktorú neznámy projektil zasiahol pri pobreží Ománu a nie je jasné, kto vystrelil. OSN oznámila, že s evakuáciou námorníkov sa bude môcť začať pravdepodobne až po vyšetrení incidentu.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O 4. hodine nášho času sa začalo záverečné kolo D skupiny. Po prvom polčase Paraguaj hrá s Austráliou nerozhodne 0-0 a Turecko vyhráva nad USA 2-1. V F skupine zvíťazilo Holandsko nad Tuniskom 3-1 a ide do vyraďovacej fázy z prvého miesta. Japonsko remizovalo so Švédskom 1-1 a obe mužstvá si tiež zabezpečili postup do vyraďovacej fázy. Dnes bude jasno, teplota 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, slabý až mierny premedlivý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Uzavretá ulica vo Vrábľoch aj trojica radarov. Počúvate dopravné správy. Vo Vrábľoch je uzavretá hlavná ulica pre jarmok. Úsek môžete obísť po okolitých uliciach. Obmedzenie je naplánované do sobotného večera. A hlásite už aj policajné radary. Rýchlosť merajú v Trenčine na Bratislavskej smerom do centra, v Pohronskom Ruskové obojsmerne a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno.
6: Budíček so Simonou Beňovou.
7: Dnes je piatok, 26. júna, meniny má Adriana. Medzi známe Adriany patrí napríklad svetová topmodelka Adriana Sklenažíková alebo operná diva Adriana Kučerová, ktorá si takto krásne zaspievala so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu.

0: Rádia Slovensko pozdravujeme všetky Adriany a spolu s Marcelom Osťoveckým prajeme len to najlepšie.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelé.

0: 5 hodín, 8 minút. Poďme sa spolu zamyslieť. Poznáte najčastejšiu otázku na svete? Umožňuje nám vstúpiť do dôvernejších rozhovorov, ale aj zostať formálne na povrchu. V dnešnom zamyslení na ňu odpoveď hľadá kazateľ a autor podcastov Richard Naďpál.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Ako sa máš? Otázka, ktorú sa jeden druhého pýtame častejšie, ako si uvedomujeme. Pýtame sa to známej predavačky pri platení v potravinách, pri čakaní v rade na autobus alebo počas prestávky medzi hodinami v škole. Na túto otázku sme sa naučili odpovedať stroho. Celkom to ujde, mám sa dobre a ty? Všetko po starom. Čo ak by sa ale niekto chcel naozaj podeliť o to, čo prežíva? Mali by sme čas vypočuť si jeho odpoveď? Mali by sme záujem počúvať to, že bojuje o svoje rozpadávajúce sa manželstvo, alebo že stráca prácu, alebo že prežíva krízu viery, alebo že nevie spať, lebo má depresie? Boli by sme ochotní urobiť si čas a vypočuť si to, ako sa niekto naozaj má? Ak nie, ak jediné, čo čakáme, je krátka, strohá odpoveď, radšej sa túto otázku ani nepýtajme. Naopak, ak je odpoveď áno, ak sme ochotní nájsť si čas a máme úprimný záujem, obyčajná otázka, ako sa máš, sa môže stať hlboko osobnou. Pozývam vás dnes vytvoriť priestor na to, aby sa ľudia pri vás cítili bezpečne, aby mohli odpovedať viac ako len jednou vetou. Dnešná doba sociálnych sietí odstranila vzdialenosť, ale nevytvorila blízkosť. Pozývam vás dnes darovať niekomu dar vašej pozornosti.
1: Počúvate rádio

Počúvate Rádio Slovensko, je 5 hodín 13 minút, dnes bude jasno až polojasno a mimoriadne teplo. Denná teplota 28 až 37 stupňov Celzia a pofúk

0: Krátko pred pol šiestou si ešte predstavíme našu rannú tému. Dnes nás zaujíma, či si čítate letáky a porovnávate ceny. K téme pridávame aj malú anketu.
1: Ja už som na dôchodku, ale pozeráme na tie ceny, samozrejme, ja každý z nás.
2: Ja na materskej, tak môžem, mám čas, takže si môžem prezerať, to majú asi ľudia, ktorí pracujú. Asi myslím, že oni asi už buď si pozrú nejaký katalóg, čo im príde domov, alebo nejaký leták, alebo možno nepozerajú ani na to, koľko čo stojí, kúpia to.
0: Sledujete letáky, porovnávate, dajte nám vedieť. Na našom Facebooku máme pre vás aj anketu a vyhrať môžete už dnes poukaz na wellness pobyt pre dve osoby v srdci Štiavnických vrchov. A to sa oplatí.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
0: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: A stretol nejakú staršiu susedku z vedlejšieho bloku, tak jej pomohol s nákupom, porozprával sa s ňou, alebo ide k babke pomôcť niečo.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Prišiel s nimi Peter Kolárik.
5: Konfederáciu odborových zväzov povedie aj počas nasledujúcich rokov Monika Uhlerová. Vo včerajších voľbách získala najviac hlasov, keď jej delegáti dali prednosť pred europoslancom Branislavom Ondrušom z Hlasu SD. Delegáti odhlasovali aj predlženie funkčného obdobia orgánov KOZ zo 4 na 5 rokov. Ministri zahraničných vecí Slovenska a Ukrajiny Juraj Blanár a Andrij Sibiha telefonicky prediskutovali organizáciu plánovaných rokovaní na medzivládnej aj bilaterálnej úrovni. Potvrdili, že najbližšie zasadnutie oboch vlád bude v ukrajinskom Lvove. Ukrajinská rozviedka zaznamenala v Bielorusku v blízkosti spoločnej hranice výstavbu vojenskej infraštruktúry. Konkrétne ide o výstavbu ciest, muničných skladov a skladov paliva a maziv pozdĺž hranice v 5 úsekoch. Prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že takýto prípad agresie z územia Bieloruska sa musí zastaviť a bieloruská strana musí urobiť kroky smerom k deeskalizácii a mieru. Dnes bude jasno, 30 až 37 stupňov, teraz je 5 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
6: Nehoda v Žiline aj radary na troch úsekoch. Pripravené sú informácie z dopravy. V Žiline na križovatke ľavobrežná Košická havarovalo osobné auto. Premávku usmerňujú policajti. A evidujeme aj policajné radary. Merajú v Trenčine na Bratislavskej smerom do centra, v Pohronskom Ruskove obojsmerne a tiež na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Balucha, bezpečne a plynu.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Cez víkend majú byť u nás 40 horúčavy, preto z Rádia Slovensko odporúčame nasledovné. Buď takto člupnúť do vody, alebo radšej zostať v tieni. A nás budú zaujímať aj podrobnosti o počasí. S meteorologom sa spojíme už o chvíľu.

0: Krásne dobré ráno a príjemné vstávanie prajeme. Hostkou v Dobrom ráne Slovensko bola klimatologička Lívia Labudová z portálu Intersucho. Moderátorov Gabiku Anžibo a Richarda Dedeka zaujímalo, aká je aktuálne situácia na Slovensku.
1: Na portáli intersucho.sk svietia mapy Slovenska aj v tmavých a dokonca takých alarmujúcich farbách. Ktoré regióny sú na tom asi momentálne najhoršie, čo sa pôdneho sucha týka?
2: Momentálne najhoršie je na tom západ Slovenska plus východná časť Prešovského a Košického kraja. Extrémne pôdne sucho nám momentálne pokrýva niečo viac ako 15% územia, čo je pomerne veľa. Ak sa pozrieme na tri najvyššie kategórie pôdneho sucha, teda na výrazné až extrémne sucho, tak tie zaberajú asi 44%. A treba tu povedať, že po tom predchádzajúcom období, ktoré trvalo nielen týždňa, ale dokonca mesiace, tak každá kategória sucha, každá intenzita sucha je momentálne veľkým problémom. Čiže nestačí už sa len pozerať, že dobre, extrémne sucho máme asi na 15% a zvyšok Slovenska je na tom pomerne dobre, ale naozaj dopady sú na veľkej ploche.
0: Dnes v Dobrom ráne Zuzka Smatanová a jej live koncert. Počúvajte po 8. My určite budeme.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: S turnajom sa definitívne lúčia prvé reprezentácie. Medzi nimi aj Česká, ktorá po troch zápasoch, 4500 kilometroch a len dvoch strelených goloch obsadila v skupine posledné miesto. Aké očakávania od Levov mal bývalý slovenský reprezentačný brankár Kamil Čontofalský, ktorý dlhodobo žije v Česku, zisťoval v rozhovore Martin Kajgl.
2: Čo vravíte na výkony českej reprezentácie a poťažmo aj v tom rozhodujúcom zápase s Mexikom?
3: No, výkony českej reprezentácie neboli nejak oslnivé, ale oni už neboli oslnivé ani v tej baráži. Moja predikcia bola, že získali dva body proti Africkej a proti Koreji. Všetci boli zvedaví, ako to pôjde s týmto herným prejavom na majstrovstvách. Mysleli, že to nejakým spôsobom ukopú, ale futbalový svet sa posúva inde. Čo sa snažia hrať futbal a Čechom chýba dopredu kreativita.
2: Teraz sa nebudeme rozprávať o tom, čo nevidíme ani jeden z nás teda do kabíny, ale že nakoľko vy pripisujete možno celý ten neúspech aj tomu trénerskému tímu, lebo čo vidíme je to, že ako keby tak chaoticky reagovali na každý jeden zápas zmenou, počtu hráčov, ako keby na každý zápas chceli prísť nejakou unikátnou, špeciálnou, výnimočnou taktikou. Prišlo mi to ako v panike.
3: Takto. Ja som tréner, nevidím do toho. Z vonkajšieho pohľadu súhlasím s vami, neprišlo mi to. Rekvátne, ale hlavný tréner a ostatní majú kompetencie vidieť do toho. Chceli to určite v dobrom úmysle zmeniť k lepšiemu. Nevyšlo to, tak teraz sú kritizovaní. To je proste údel trénera, ale určite treba s tým prišlo trošku rozporuplné po poslednom zápase, že tréner sa pýtali, prečo striedali Višinského, ktorý údajne patrí medzi najlepších, čo ako ja s tým asi i možno aj súhlasím. Prečo ho striedali a on že povedal, že Višinský už nemohol, že mu došli sily. Keď sa pýtali Višinského, tak povedal, že sa cítil dobre, že chcel pomôcť ešte českému týmu. Tak to samo o sebe svedčí, že tam nie úplne všetko klapalo.
2: Neviem, nakoľko ste sledovali celý ten priebeh šampionátu alebo do akej miery ste sledovali niektoré tie zápasy. Tak tá otázka je, že či pre vás boli Česi najväčším sklamaním zatiaľ na turnaji, lebo aj tie krajiny, ktoré tam prišli s takou vysačkou trpaslíkov a outsider, tak aj tie dokázali nejakým spôsobom zaujať. Česi naopak zápasov, ktorých mali, dá sa povedať, že zhoreli.
3: No, ako ja som od nich favorím, nemá veľké očakávania, potom čo som videl, ako hrali v kvalifikácii a čakal som, že získali dva body, získali jeden. Najväčšie sklamanie si myslím určite je Turecko, lenže tí na tom nemajú taký ten podiel, že by sa prezentovali zlým futbolom. Tým proste vyloženie nemali futbalové šťastie, preto vypadli. Moje prognozy pre mesta boli, že najväčšie prekvapenie bude v Belgicku, takže keď Belgicko nepostúpi, tak to bude určite väčšie prekvapenie než Česko. Ale Češi nenaplnili to neskôr očakávanie, skôr takéto dúfanie, že sa postupí ďalej do skupiny. Ja to beriem tak a myslím, že i taká tá trošku zainteresovaná futbalová verejnosť, že samo o sebe sa dostane majstrovstva. Bol obrovský úspech a s obrovským šťastím, nepoviem názak, ale s obrovským šťastím. A ja som od nich fakt nemal očakávania, aký verejnosť samozrejme áno. Takže pre mňa osobne sklamanie najväčšie to nie je, ale verím, že pre väčšinu fanúšikov áno.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.

0: Enrique Iglesias, I like it za Rádio Slovensko. Vonku sa nám od rána postupne oteplieva. Aké počasie nás čaká? Tak to už je otázka na meteorológa Pavla Beránka. Krásne skoré ráno prajeme.
1: Takže aktuálne na území Slovenska je väčšinou jasno, alebo takmer jasno. Teplota v tejto chvíli je v rozpetí od 10 stupňov v niektorých dolinách, či už v Slovenskom raji na Liptove, alebo na Orave, prípadne na Spiši, až do 20-21 stupňov, hlavne na juhozápade, ale ojedinele aj teplejšie, a to hlavne v svahových polohách v rámci Malých Karpát, respektíve v kopcovitých polohách v rámci Malých Karpát. A napríklad Malý Javorník nad Bratislavou na hrebení Malých Karpát má v tejto chvíli až 24 stupňov Celzia, takže takáto je reálna situácia.
0: To je celkom teplé počasie na takúto skorú ranú dobu, ale síce teda ale ešte nie je tak horúco, ale dnes asi bude.
1: Bude horúco, tí, čo majú radi horúce počasie, budú spokojní, ale dovolím si povedať, že pre väčšinu poslucháčov to asi bude dosť úhramné. Samozrejme, počasie je veľmi relatívna vec. Predpokladáme, že dnes bude prevažne jasno, jasno alebo takmer jasno, žiadne zrážky neočakávame, a maximálna denná teplota, ktorá bude dosiahnutá väčšinou medzi 16. a 18. hodinou popoludní, tak tá bude zväčša na úrovni od nejakých 29 stupňov na krajnom severe do 36 alebo 37 stupňov v rámci juhu Podunajskej nížiny, v rámci Bratislavy a v rámci Záhoria, takže naozaj bude to veľmi, veľmi teplé. Vietor väčšinou slabý, premenlivý, takže dovolím si povedať, že hlavne v poludnejších a popoludnejších hodinách to bude naozaj dosť únavné.
0: A môžeme predpokladať, že takéto počasie bude aj cez víkend.
1: Cez víkend bude podobné počasie, len s tým, že tá horúčava sa bude ešte viacej stupňovať a noci budú ešte teplejšie, takže bude to ešte únavnejšie. Aj v sobotu, aj v nedeľu bude prevažne jasno, aj keď teda v nedeľu už na niektorých miestach môže byť až polojasno, ale tak či tak malo by to byť bez rážok a cez deň slnečné. Nočná teplota počas noci, ktoré nás čakajú počas tých dvoch, to znamená noc z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu, bude klesať väčšinou na 23 až 18 v údoliach, lokálne ešte okolo 16, a na juhozápade dokonca môže byť v noci zo soboty na nedeľu až okolo 25 stupňov minimálna teplota. Z toho vyplýva, že večer okolo nejaké 10. na juhozápade už bude vznikať situácia na začiatku tých nocí alebo v prvej časti, že bude okolo 29-30 stupňov. Naozaj hlavne v tejto časti územia sa bude mimoriadne zle spať, ale nie len tu. No a denná teplota pôjde takisto ešte viacej hore. Zajtra najvyššia denná teplota v rozpetí od nejakých 31 stupňov na severe do 39 na juhozápade, a v nedeľu to bude ešte teplejšie. V nedeľu najvyššia denná teplota väčšinou od 32 stupňov na severe do 40 stupňov na juhu západného a stredného Slovenska. Sú to extrémne hodnoty. Vyzerá to tak, že hlavne na juhozápade bude veľa miest, kde maximálna denná teplota v nedeľu dosiahne 38 až 39 stupňov. Či bude 40, to sa nedá momentálne presne povedať, ale 38 až 39 stupňov bude na viacerých miestach v rámci južnej časti západného Slovenska. Bude to naozaj mimoriadne únavné počasie.
0: Treba si dávať aj pozor, a my ďakujeme za najnovšie informácie. To bol Pavol Beránek a prajem ešte krásne skoré ráno.
1: Podobné, do počutia.
2: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Rastlinky môžu v horúčavách v byte za 2 dní skončiť ako slama. Ako sa o ne postarať počas dovolenky? Poradila odborníčka Lenka Marfoldy v Hobby magazíne. Postav dom, zasaď strom.
1: Prvá vec. Upravíme podmienky v byte, umiestnime ich spolu, ktoré majú radi vlhko teplo, papradi, kalatei, alokázie a podobne tropické rastlinky, kľudne na či už menšie podmysky, ale normálne tácky. Nalejme tam takto akože vodičku, papradky kľudne aj zakryť nejakým skleneným poklopom, sáčkom.
0: A to nie je všetko. Existujú síce špeciálne sklenené banky, ktoré viete zapichnúť do rastlinky, ale ak nemáte čas, môžete si vyrobiť doma aj takú vlastnú nádobku, napríklad z plastovej fľaše. Stačí do nej urobiť dierky, teda do vrchnáku, naplníte vodou, zapichnete a je to.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
4: Na obod

0: Počúvate Rádio Slovensko, najnovšie informácie už o chvíľu s Lukášom Zamborským.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Niekto ho vyhľadáva, iným lezie na nervy.
3: Toho adrenalínu v cestnej cyklistike je veľa,
2: priznáva bývalý reprezentant Milan Dvorščík. Adrenalín je však našim spoločníkom aj v spoločnosti.
4: Práca na kontrolnom úrade, kontrola je sama o sebe o rizikách a každé riziko je adrenalínové,
2: vysvetľuje šéf NKÚ Ľubomír Andráši. Adrenalínové prvé podanie Stana Štepána aj s ďalšími hostiami sa začína v nedeľu po 12.
1: Rádio Slovensko. Slovensko.
5: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
6: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
5: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujem.
7: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: OECD opakovane odporúča Slovensku okrem iného aj dôchodkové reformy a zníženie daní. Prezidentkou Konfederácie odborových zväzov zostáva Monika Uhlerová. Dnes bude jasno a 30 až 37 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj označila za najväčšie problémy našej ekonomiky nízku diverzifikáciu zdrojov, vysoké a nejednotné dane pre podnikateľov či rapídne starnutie populácie. OECD kritizuje aj vysoké dane, vrátane transakčnej dane, ale aj dôchodky či dĺžku materskej dovolenky. Minister financí Ladislav Kamenický zo Smeru SD vysvetľuje, že od roku 2019 sme mali vyšší hospodársky rast ako iné krajiny V4 a opakuje, že čelíme silnému protivetru.
2: Slá, ktoré postihli krajiny Európy. Slovenská republika vzhľadom na to, že má veľký priemysel výroby aut, tak bola tarifami postihnutá najviac. Bolo tu hovorené o ďalších vplyvoch, ako je kríza na Blízkom východe.
1: Nastavenie materskej či dôchodkov si podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vyžaduje štrukturálne reformy.
3: Napríklad, čo sa týka flexibilnej materskej, rodičovskej, alebo reformy vo vede a výskume, vo vzdelávaní, v zdravotníctve. Tie treba robiť na to, aby sme dosiahli nejaký udržateľný ekonomický rast. Problém je, že ani jedno z toho vláda nepríjma.
1: Na čele Konfederácie odborových zväzov zostáva Monika Uhlerová, ktorá je vo vedení Konfederácie od roku 2016, najskôr ako viceprezidentka a od roku 2022 ako prezidentka. Chce, aby boli odbory naďalej aktívne ako doteraz, po opätovnom zvolení povedala.
4: Som rada, že sa aj týmito výsledkami vyjadrila dôvera k tomu, čo sme v predchádzajúcom období začali vo vedení Konfederácie odborových zväzov a že sme začali trend, v ktorom chceme pokračovať.
1: Dodala, že tým je nezávislé, odborné a emancipované odborové hnutie. Jej protikandidátom bol europoslanec Branislav Ondruš. Prehru podľa vlastných slov neľutuje.
5: Rozhodol zjazda, tak je to úplne v poriadku.
6: Určite budem pokračovať v politike, pretože mám mandát poslanca Európskeho parlamentu, takže a ja som aj jasne povedal, že bez ohľadu na to, ako sa to tu končí, ja nemám dôvod meniť svoje politické názory.
1: Na otázku, či sa vráti do strany Hlas SD, nevedel jasne odpovedať. Zo strany vystúpil práve preto, aby mohol kandidovať za šéfa odborárov. Viceprezidentom odborového zväzu sa stal Milan Kuruc, ktorý podporoval Branislava Ondruša. Prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že ukrajinská rozviedka zaznamenala v Bielorusku v blízkosti spoločnej hranice výstavbu vojenskej infraštruktúry a konkrétne ide o výstavbu ciest, muničných skladov a skladov paliva a mazív pozdĺž hranice v 5 úsekoch. Dodal, že Bielorusko koná pod ruským vplyvom a pripravuje infraštruktúru, ktorá by sa mohla použiť na rozšírenie vojny proti Ukrajine. Zároveň zdôraznil, že takýto rozvoj pohraničnej infraštruktúry pre prípad agresie z územia Bieloruska sa musí zastaviť a práve bieloruská strana musí urobiť kroky smerom k deeskalácii a mieru.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V záverečných zápasoch D skupiny Paraguaj remizoval s Austráliou 0-0 a Turecko so Spojenými štátmi sa rozišli takisto nerozhodne 2-2. V F skupine zvíťazilo Holandsko nad Tuniskom 3-1 a ide do vyraďovacej fázy z prvého miesta. Japonsko remizovalo so Švédskom 1-1 a obe mužstvá si tiež zabezpečili postup do vyraďovacej fázy. Dnes bude jasno. Teplota vystúpi na 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, na slabý až mierny premenlivý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Žiline, spadnutý strom v Štiavnických vrchoch. Pokračujeme správami z dopravy. V Žiline v križovatke Ľavobrežná Košická havarovalo osobné auto, premávku usmerňujú policajti. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Ščadce stratíte 20 minút. Medzi Štiavnickými Baňami a Počúvadlom spadol na cestu strom, úsek je ťažko prejazdný. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček so Simonou Beňovou.
8: Nakopnúť sa dá v lete viacerými spôsobmi. Niektorí športovci na to používajú nikotínové vrecká a vedia to aj poriadne prehnať. Určite to s Marcelom Hosťoveckým neodporúčame. Aj o tom si povieme viac v našej poslednej polhodinke, ktorá je pred nami. Teraz už sľúbená Adéla Supercar.
0: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Adéla Supercar.

0: Krásne ráno prajeme, je 6 hodín 11 minút, počúvate Rádio Slovensko. Nikotínové vrecká sa objavujú aj v šatniach mladých športovcov, ktorých berú ako rýchly spôsob, ako sa nakopnúť, no niektorí to vedia aj poriadne prehnať, konkrétnejšia bude Michaela Bagalová.
1: Aj riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová už počula o žuvacom tabaku a nikotínových vreckách všeličo.
2: Napríklad športovci na podporu výkonu, to máme tiež počutia, že si medzi prsty dokonca urobia zárez, aby ten účinok bol silnejší toho nikotínu a tabaku ako na povzbudenie.
1: Zrejme uverili mýtu, že cez otvorenú ranu látka zaúčinkuje rýchlejšie. Farmaceut Ondrej Sukeľ.
3: Rýchlosť nástupu závisí od spôsobu podania. Pri fajčení sú to sekundy. Vrecúška, ktoré sa používajú v ústnej dutine, nastupuje účinok zvyčajne v priebehu niekoľkých minút. Ak by si niekto aplikoval nikotín na porušenú kožu alebo ránu, tak to strebávanie bude menej predvídateľné.
1: Lekári preto dvíhajú varovný prst, pretože v takomto prípade športovci riskujú masívne infekcie a vážnu otravu organizmu. Že je zle, zistia veľmi rýchlo.
3: Príznaky intoxikácie sú nevoľnosť, zvracanie, potenie, bušenie srdca, poruchy srdcového rytmu, závraty, bolesti hlavy, až pri tých vysokých dávkach nejaké krče a poruchy dýchania.
1: Športová lekárka Katarína Šajtiová tiež upozorňuje, že mladí športovci v honbe za úspechom neraz skúšajú rôzne formy povzbudenia.
4: Od tých ťažších drog až po ťažšie nejaké dopingové, hormonálne nejaké preparáty na čiernom trhu. Viem, že niektorí sa pravdepodobne snažia k ním dostať.
1: Odborníci preto apelujú na rodičov, aby kontrolovali, čo ich deti nosia v taškách. Športová lekárka navyše pripomína, kde tento nezdravý tlak na výkon často vzniká.
4: Tá súťaživosť je viacej zo strany rodičov. Oni ako keby si cez tie svoje deti kompenzovali svoje nenaplnené ciele. To dieťa ani nemá až taký záujem o ten konkrétny šport, ale rodič to prežíva o mnoho intenzívnejšie.
5: Rádio Slovensko.

0: because my dreams are bursting at the seams. Dobré ráno prajeme, je 6 hodín 16 minút. Dnes nás čaká jasný až polojasný deň a bude mimoriadne teplo, 28 až 37 stupňov Celzia. Okrem toho nám bude pofukovať prevažne slabý vietor.
1: Zelená vlna.
2: Odstavené auto na D1 Jarmok vo Vrábľoch. Pozdravujeme z dopravy. Veľký pozor teraz na D1 za Sencom smerom do Bratislavy. Na 24. kilometri stojí osobné auto, okolo sa pohybuje posádka. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si postojíte 15 minút. Vo Vrábľoch je uzavretá hlavná ulica pre Jarmok. Obchádzajte po okolitých uliciach, obmedzenie je naplánované do sobotného večera. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Krátko pred pol siedmou počúvate Rádio Slovensko a v štúdiu sú už Gabika Anžibo a Richard Dedek. Ahojte, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Krásne piatkové ráno.
0: Krásne piatkové, to je dobrá správa. Dnes sa našich poslucháčov pýtame, či sledujú letáky a porovnávajú ceny, tak mňa veľmi zaujíma, ako ste na tom vy.
2: Fakt je to veľmi zaujíma.
1: A presne toto som sa chcela ja spýtať.
2: Lebo nás inak letáky veľmi teda...
1: Hovoraj za nás.
2: Nebudem.
1: No áno, ako Gabika chcela povedať, že na to asi nemáme čas, alebo prosto neviem, tie ponuky v obchodoch sú také, že raz je akcia v jednom, potom je akcia v druhom na niečo iné. Čiže to, keby sme sledovali a riadili sa tým, to by sme museli prechodiť celé mesto a spáliť na benzíne trikrát toľko, ako by sme ušetrili v tom jednom obchode.
2: Ale nejaký prehľad má, sleduješ? Ty nás tu tak fabuluješ.
1: No áno, nám to chodí do tej schránky, samozrejme, prirodzene, logicky, ale putuje to rovno do papierového odpadu a potom aspoň decka majú v škole dobré výsledky v zbere papiera.
2: Nám to našťastie nechodí, už to máme toto vyriešené, ale nesledujem. Fakt nemám na to čas, nesledujem to.
0: Ja sa musím priznať, že to mám úplne rovnako a myslíte, že by sa to mohlo aj do budúcna zmeniť, že predsa len keby tie ceny idú ešte viac hore, že si predsa len tie letáky budete pozerať.
2: To je dobrá otázka.
1: A kam ešte hore sa dá
2: ísť? Nestráš, no ale tak vieš, prispôsobíš sa tomu, čo máš v košiku, koľko môžeš si kúpiť, čo si kúpiš, vyberáš si podľa toho, koľko zarábáš, tak si v týchto limitoch. Tak potom nebudeme strašiť, buďme optimisti, už verme, že sa to zlepší. Nie?
0: Akože určite dobre sledovať akcie, predsa len každý chceme niekde ušetriť. A my máme dnes pred sebou aj posledný deň Slovenska v pohybe, súťaže, kde hľadáte posledné slovo. Dnes má pre nás vetu pripravenú plavkyňa Martina Moravcová.
3: Týždeň športu sa síce končí, ale verím, že Slovensko neprestane.
0: Verím, že Slovensko neprestane. Ak už tušíte, aké slovo chýba, pošlite nám svoju odpoveď na slovensko@rozhlas.sk. Marcel Hosťovecký a Simona Beňová. To bola dnešná zostava ranného budíčka. Na teraz sa s vami lúčime.
4: Budíček Rádia Slovensko. Vstávajte s nami každý pracovný deň od 5:30 do 7:30.
5: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná. Unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: Tancoval som a nemálo, a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri...

0: Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu od 16.30.
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
2: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Hrozby skryté v ovocí. Prečo je prekrojený melón v horúčave rizikom? Čo všetko sa môže množiť na ovocí, na trhu, v aute či na kuchynskej linke? Kedy už nestačí ovocie len opláchnuť vodou? Nástrahy a ako sa chrániť? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Dnes ráno s Lukášom Zamborským.
5: Počet obetí dvoch zemetrasení vo Venezuele stúpol na 235 mŕtvych a približne 4300 zranených. Maďarský premiér Péter Maďar a predseda vlády Robert Fico sa dohodli na zriadení pracovnej skupiny na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch. Zhodli sa, že slovensko-maďarské vzťahy by sa mali zlepšiť. Termín očakávaného vyriešenia sporu však nešpecifikovali. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte oznámil, že na júlovom samite NATO v Ankare oznámia nové kontrakty v oblasti obrany v hodnote desiatok miliárd dolárov a účastníci samitu prisľúbia podporu Ukrajine. Buckinghamský palác oznámil, že kráľ Karol III. Od septembra 2022, keď sa stal monarchom, zaplatil na daniach viac ako 30 miliónov libier, čo je takmer 35 miliónov eur. Stal sa tak prvým panovníkom v moderných dejinách, ktorý zverejnil svoje osobné daňové priznanie. Futbalisti Turecka zakončili svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta víťazstvom 3-2 nad USA. Na šampionáte so ziskom 3 bodov napriek tomu končia na poslednej pozícii v D skupine. Dnes bude jasno a mimoriadne teplo, 30 až 37 stupňov, 6 hodín 30,5 minúty.
3: Zelená vlna.
6: Tradičná kolóna aj odstavené auto na diaľnici. Ponúkame pohľad na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 20 minút. Na D1 za Sencom smerom do Bratislavy na 24. kilometri odstavené osobné auto, okolo sa pohybuje posádka. Radary nám hlásite na 65-ke pred Nitrou smerom zo Zlatých Moraviec, v Zubrohlave smerom na Rabču a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Rádio Slovensko, to je to správne rádio, ktoré práve teraz verím počúvate. V piatok ráno je 6 hodín 31,5 minúty a práve do Rádia Slovensko dnes zavíta vzácna návšteva. Budeme tu mať Zuzanu Smatanovú. Ja už poviem, že už je tu, už na nás kýva, už je pripravená. Hudobníci si už rozkladajú svoje nástroje a náradie a tešíme sa všetci na skvelý koncert.
4: Krásne ráno, predovšetkým sa tešíme na skvelú muziku v podaní Zuzany Smatanovej.
7: Pôjdeme sa schladiť do Norska, jaj, to by bolo dobre za tým polárnym kruhom.
4: Budú aj ďalšie hity od nej?
7: Zanútime si, zanúti nám a určite bude hrať aj pre všetky muži, všetkých mužov a všetky ženy.
4: Verím tomu, že všetci, že čo najviac vás dnes bude s nami v Rádiu Slovensko, ale predovšetkým to bude dobrá atmosféra a vynikajúca Zuzana Smatanová, ktorú budete počuť aj spievať naživo a takisto sa môžete tešiť na rozhovor so Zuzanou Smatanovou v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko.

0: hitov tohto leta, dalo by sa povedať Jennifer Lopez a David Guetta Save Me Tonight v Rádiu Slovensko. Podľa analýz spotrebiteľského správania si až polovica z nás nákupy vopred plánuje. Práve leták slúži ako taký hlavný podklad na nákupný zoznam a tretina ľudí nakupuje striktne podľa toho, čo je daný týždeň v zľave. Záľuba v týchto letákoch nie je na celom Slovensku rovnaká, výrazne najviac podľa nich nakupujú ľudia na východnom Slovensku, kde je taká predsa len citlivosť na ceny a akcie tradične najvyššia. Sledovanie letákov je pre mnohých doslova špeciálnym rituálom. Prieskumy dlhodobo ukazujú, že viac ako 3/4 Slovákov letáky aktívne dostáva do schránok a aj v nich listuje. Neviem, nás toto číslo prekvapilo, že je to až také vysoké a tak si robíme aj taký vlastný prieskum. Možno sa nám to potvrdí. Sledujete rôzne letáky a porovnávate si ceny? Na našom Facebooku máme v príbehu aj anketu, v ktorej môžete hlasovať. A zatiaľ sú tie čísla také podobné, pretože 67% z vás, ktorí už zahlasovalo, tie ceny porovnáva.
1: 6-7 hovoríš, hej?
0: Napríklad.
1: No dobré, poďme k vašim reakciám na facebookovej stránke Rádia Slovensko. Patrik píše, len jeden reťazec, ceny neporovnávam, keď to máme radi, tak jednoducho kúpim, aj keď je to v akcii, tak cena poteší samozrejme. Chodím do práce, preto si to kúpim, dreli sme na to celý deň. Patrik, pozdravujeme. No Angelika, poteší ma, keď si kúpim niečo v akcii, ale to zistím až priamo v predajni. Letáky nesledujem, lepšie ceny oblečenia, obuvia spotrebičov skôr vyhľadávam na internete. No a podobne to má aj pán Michal.
2: Takže pred nákupom si prelistujem tie jednotlivé letáky, určím, ktorý produkt kúpim. Ja pri nákupe sledujem aj kvalitu.
0: A pán Michal zrovna asi práve teraz sledoval ten leták, počuli sme, ako listuje. Na internete už samozrejme nájdete aj rôzne online porovnávače cien, ktoré spravia väčšinu roboty za vás a porovnávajú ceny z rôznych portálov a produktov a nemusíte sa tak prehrabávať pracne v letákoch. Starší ľudia sú však skeptickí. Opäť pán Michal.
2: Myslím si, že ten portál tým spotrebiteľom môže slúžiť, pretože sa dá porovnávať jednotlivé ceny, ale myslím si, že kvalita sa tam nedá zistiť.
1: My budeme veľmi radi, keď sa aj dnes zapojíte do našej ranej témy. My sme celý čas na facebookovej stránke Rádia Slovensko. My sme aj na WhatsAppe, radi to hovoríme, že vás aj radi počujeme. Dnes hovoríme o tom, či porovnávate ceny a čo je dôležité, máme piatok. To znamená, že budeme odmeňovať v rámci celého týždňa v našej ranej téme a jeden z vás určite dnes ráno získa wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou v srdci Štiavnických vrchov, kde čas plynie pomalšie.

0: Jana Kiršer v cudzom meste, no my do každého mesta aj dediny na vidiek prajeme krásne piatkové ráno. Je 6 hodín 41 minút, je to Rádio Slovensko.
1: Dôvera slovenských spotrebiteľov je podľa správy OECD o slovenskej ekonomike za rok 2026 na historickom minime. Naopak na maxime sú teploty, v Paríži sú pre rekordné horúčavy plné nemocnice, aj preto zakážu konzumáciu a predaj alkoholu. Streda bola vo Francúzsku najteplejším dňom histórie. Trojročná žirafa Gracie pred takmer dvoma týždňami utiekla zo svojho výbehu na ranči v americkom Texase a odvtedy ju nevedia nájsť. Majiteľ ranča za jej nájdenie vypísal odmenu $5,000.
0: Z Rádia Slovensko prajem krásne ráno na Bratislavskú kolibu. No, ideme sa o počasí rozprávať. Horúco máme vonku. Pavol Beránek nám povie určite viac. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. No teraz ešte možno horúco nie, ale na to, ale vzhľadom na to, že máme len nejakú hodinu, dve, alebo tak dajme tomu dve hodiny a niečo po východe slnka, tak tá teplota je už relatívne vysoká. V tejto chvíli na území Slovenska je väčšinou jasno a teplota v rámci polôh do 800-900 metrov je zväčša v rozpetí od nejakých 10 až 13 stupňov v niektorých dolinách, tých lokalít už nie je veľa, až do 21-22 na juhu územia a lokálne hlavne v svahových a vyšších polohách, a to hlavne na juhozápade, je aj teplejšie. Na hrebení Malých Karpát sú teraz lokality napríklad Malý Javorník, kde je už teraz 25 stupňov Celzia.
0: To sú vysoké teploty, no budú ešte vyššie, a nielen dnes.
2: Áno, je to pravda, keď sa pozrieme na dnešok, tak bude prevažne jasno a bude veľmi až mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota dnes bude v rozpetí od nejakých 29 stupňov na krajnom severe do 36 alebo 37 na juhu Podunajskej nížiny v oblasti Bratislavy a na Záhorí, takže bude to naozaj veľmi, veľmi teplo. Počas tých ďalších dní cez víkend bude ešte teplejšie. Aj v sobotu, aj v nedeľu bude väčšinou jasno, takmer jasno, aj noci už budú postupne veľmi teplé. Nočná teplota počas víkendových noci bude klesať väčšinou už len na úroveň 24 až 18 stupňov. V údoliach lokálne ešte okolo 15, hlavne tú prvú noc. A hlavne v mestách na juhozápade sa bude mimoriadne zle spať. Denná teplota pôjde takisto hore ešte aj oproti tomu, čo budeme mať dnes, takže zajtra v sobotu najvyššia denná teplota väčšinou 32 až 39 stupňov. Tých 39 stupňov by malo byť na juhozápade, je to veľmi veľa. No a v nedeľu by malo byť ešte o stupeň teplejšie, 33 až 40 stupňov Celzia. Či bude dosiahnutá presná 40-ka, najteplejšie by malo byť na juhu Podunajskej nížiny a v rámci juhu stredného Slovenska, to je ťažko povedať, ale je veľmi pravdepodobné, že hlavne na juhozápade na viacerých miestach v nedeľu bude maximálna denná teplota na úrovni 38 až 39 stupňov Celzia, takže úmorná horúčava, ale predpokladám, že stále sa ešte nájde niekto, komu aj toto ešte vyhovuje.
0: Takto optimisticky chceš skončiť. Tak ale kedy skončia takéto horúčavy?
2: V pondelok bude ešte teplota veľmi podobná s tým, že pribudne trochu oblačnosti, už budú ojedinele prehánky a búrky. V pondelok ešte môže byť niekde až do 40 stupňov, aj keď na západe sa už začne trošku ochladzovať, ale bude to ešte veľmi, veľmi, veľmi teplý deň. Takmer žiadny rozdiel. No a potom v útorok na západe sa už začne viacej ochladzovať a od stredy do štvrtka by sa už malo výrazne ochladiť postupne na väčšine nášho územia. Je to ešte ďaleko, ale treba dúfať, že to vyjde, ale minimálne do pondelka a hlavne od soboty do pondelka bude mimoriadne až extrémne teplo.
0: Z horúčav pôjdeme potom do extrémneho chladu.
2: To si nemyslím, ale oproti tomu, ako bude cez sobotu a nedeľu, to ochladenie bude, dajme tomu, o nejakých 10-12 stupňov Celzia, ale vzhľadom k tomu, že sa porovnávame s maximálnymi extrémnymi hodnotami, takže do podnormálu to nepôjde.
0: Pavol Beránek, ďakujem veľmi pekne, aj o hodinu sa počujeme. Dobré ráno.
2: Pekné ráno, do počutia.

0: pohybe.
1: Národný týždeň športu sa pomaly končí a s ním aj naša hra Slovensko v pohybe. Máme tu dnes poslednú cenu za tohoto hodnotnejšiu. Skvelé športové značkové imidžové hodinky zo špeciálnej edície slovenského olympijského tímu s motívmi zimných olympijských hier v Miláne a Cortine.
2: No čo sme od vás dnes ráno chceli? Veľmi jednoduchú vec. Chceli sme, aby ste nám poslali posledné slovo z výroku plavkyne vynikajúcej športovkyne Martiny Moravcovej.
3: Týždeň športu sa síce končí, ale verím, že Slovensko neprestane.
1: No aj tu by sa toho samozrejme hodilo veľmi veľa. A aj veľa možností ste písali. No ako to asi malo byť správne? Tak to nech nám mnohonásobná majsterka sveta v plávaní a olympijská medailistka Martina Moravcová povie sama.
3: Rádio Slovensko pozdravuje plavkyňa Martina Moravcová. Týždeň športu sa síce končí, ale verím, že Slovensko neprestane športovať.
2: Tak neprestaneme športovať, nie?
1: Určite.
2: No a verím tomu, že aj vy sa budete hýbať spoločne s nami. Možno aj takto počas rána s Rádiom Slovensko, ale čo je teraz dôležité, špičkové športové hodinky zo špeciálnej edície Slovenského olympijského výboru budú zdobiť ruku Viktorii Buznovej. Tak možno ich využijete aj pri športovaní. Krásne ráno!
0: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: Dobré ráno vám všetkým želáme. Dáme si trochu slovenčiny?
1: Dáme. Nech sa páči.
2: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Je veľa vecí, ktoré musíme počas života vybaviť a s týmto slovesom nemá náš poslucháč problém. Menej sa mu však pozdáva, že na letisku cestujúcich odbavujú. Pochybnosti, či je to správne vyjadrenie, ho zbaví Sibila Mislovičová.
3: Odbavenie cestujúcich na letiskách sa používa pomerne často. Na pomenovanie tejto činnosti možno použiť aj sloveso vybaviť, ale sloveso odbaviť nemožno odmietnúť. Nájdeme ho aj v slovníku súčasného slovenského jazyka ako slovesné podstatné meno. Odbavenie, teda úradný úkon, súhrn úkonov potrebných na poskytnutie nejakej služby, prípadne organizačné zabezpečenie čohosi. A medzi príkladmi v tomto slovníku pri spracovaní hesla odbavenie je aj odbavenie cestujúcich pred odletom lietadla. Takže je to v poriadku.
2: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
5: Jazdíte bez nehôd s tradičnými kolónami, počúvate dopravné správy. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 20 minút a na viazde do Popradu z Hozolca 10 minút. Vo Vrabloch je uzavretá hlavná ulica pre jarmok, obchádzajte po okolitých uliciach, obmedzenie je naplánované do sobotného večera. Rýchlosť si ustrážte na ceste číslo 65 pred Nitrou smerom zo Zlatých Moraviec, na viazde do Krupiny zo Zvolena a v Demiate smerom na Raslavice. Najbližšia zelená vlna po Rádiu Žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná.

0: Denná československá spolupráca v Rádiu Slovensko strieda druhu. Toto bola Ema Drobná k Single X a po 7. sa pripravte na Lucie Vondráčkovú a Sám sebou. Sme
1: presenná. Hrať si budeme aj One Republic Nobody.
0: A nie len to, skvelej hudby máme pripravené ešte oveľa viac.
2: Dobré ráno, Slovensko.
0: Pravidelne každý posledný piatok v mesiaci pre vás v Rádiu Slovensko máme aj koncerty našich umelcov naživo. Už sme tu mali napríklad Martina Harika. Keď si nás prúský
1: vietor. A takisto je Peter Juhás. Mávam rozdrasené
0: kole. Boli tu aj Adonis s Emou Drobnou.
1: Aj Carmen Paldaláš. Smiať sa poká
0: na všetko má. Teraz k nám príde Zuzana Smatanová. Vráť ma domov živá voda, vráť ma. Počúvajte aj v piatok ráno
2: s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Sobotné dialógy.
3: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, prorastové opatrenia, rozpočet a konsolidácia, situácia v Európskej únii a na Ukrajine a jesenné komunálne voľby. To sú témy sobotných dialógov s predsedom vlády Slovenskej republiky a predsedom strany Smer sociálna demokracia Robertom Ficom. V sobotu o 12.10 v Rádiu Slovensko.
4: Nová Varecha vám prináša recepty na najlepšie domáce zmrzliny, dokonale šťavnaté mäso z grilu či sezónny kýš. Vyskúšajte recepty na koláče s mrveničkou a prázdninové jedlá našich starých mám. Pripravte si sladké pusinky s letným ovocím. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Monika Uhlerová obhájila post najvyššej odborárky v krajine. Na čele KOZ bude ďalších 5 rokov. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na takmer 240. Záchranné úsilie brzdí pomalý internet. Pred nami je slnečný a horúci deň. Teplota niekde stúpne až na 37 stupňov. Dobré ráno vám želám, Juraj Michola.
0: Rádiožurnál.
1: Dôvera slovenských spotrebiteľov je podľa správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj na historickom minime. Organizácia pripúšťa, že Slovensko malo silný ekonomický protivietor. Minister financií Ladislav Kamenický tvrdí, že aj napriek tomu v budúcom roku očakáva vyšší rast HDP.
2: OECD za najväčšie problémy našej ekonomiky označilo nízku diverzifikáciu zdrojov, vysoké a nejednotné dane pre podnikateľov či rapídne starnutie populácie. Slovensko viac ako iné krajiny Európy trpelo vysokými americkými clami. Hlavný ekonóm OECD Stefano Scarpetta v simultánnom preklade hovorí, že v tomto roku zostáva rast ekonomiky utlmený.
3: Keď zrátame všetky tieto elementy spolu, tak prídeme k číslu 0,7 nárastu v roku 2026 a v roku 2027 by sme sa mali posunúť na 1,6.
2: Minister financií Ladislav Kamenický opakuje, že čelíme silnému protivetru.
4: Clá, ktoré postihli krajiny Európy, Slovenská republika vzhľadom na to, že má veľký priemysel výroby aut, tak bola tarifami postihnutá najviac.
2: Stefano Scarpetta však kritizuje vysoké dane, vrátane transakčnej dane, ale aj dôchodky či dĺžku materskej dovolenky. Nastavenie materskej či dôchodkov si podľa poslanca progresívneho Slovenska Štefana Kiša vyžaduje štrukturálne reformy.
5: Napríklad, čo sa týka flexibilnej materskej, rodičovskej, alebo reformy vo vede a výskume, vo vzdelávaní, v zdravotníctve.
2: Minister opakuje, že dôchodky, ako aj materské dovolenky, táto vláda meniť nechce. Prorastové opatrenia majú mať formu, najmä administratívneho odbremenenia. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Na čele Konfederácie odborových zväzov zostáva Monika Uhlerová. Vo včerajšej voľbe za ňu hlasovalo 81 delegátov, čo je o 10 viac, ako získal jej súper, europoslanec Branislav Ondruš. Monika Uhlerová pôsobí v úšom vedení KOZ od roku 2016. Vzťah odborov s politickými stranami by podľa nej nemal byť zväzujúci, ale postavený na serióznej komunikácii s tými, ktorí majú hodnotové a programové prieniky z KOZ.
6: Ja verím, že odbory budú silné, akcieschopné, nezávislé a schopné obhajovať naozaj práva pracujúcich, záujmy zamestnancov a budú rešpektovaným partnerom a aktérom smerom k sociálnym partnerom, smerom k vláde, akákoľvek tá vláda bude.
1: Branislav Ondruš prehru podľa vlastných slov neľutuje.
7: Rozhodol zjazda, tak je to úplne v poriadku.
8: Určite budem pokračovať v politike, pretože mám mandát poslanca Európskeho parlamentu, takže a ja som aj jasne povedal, že bez ohľadu na to, ako sa to tu končí, ja nemám dôvod meniť svoje politické názory.
1: Na otázku, či sa vráti do strany Hlas SD, nevedel jasne odpovedať. Vystúpil z nej práve preto, aby mohol kandidovať za šéfa KOZ. Viceprezidentom odborového zväzu sa stal Milan Kurúc, ktorý podporoval Branislava Ondruša. Delegáti odhlasovali aj predĺženie funkčného obdobia orgánov KOZ zo 4 na 5 rokov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Počet potvrdených obetí zemetrasenia vo Venezuele stúpol na 235, zranených je viac ako 4000 ľudí. Americká armáda oznámila, že na podporu záchranných operácií nasadí dve vojenské lode, lietadlá a vrtuľníky a poskytne Venezuele humanitárnu pomoc v hodnote 150 miliónov dolárov.
9: Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová vyhlásila v krajine stav núdze. Počas návštevy najviac postihnutej pobrežnej oblasti La Guaira vyjadrila nádej, že sa záchranným tímom podarí spod trosiek vytiahnuť čo najviac živých ľudí.
10: Požiadali sme o medzinárodnú pomoc. Prví záchranári prichádzajúci z Dominikánskej republiky už pristávajú a v nasledujúcich hodinách dorazia aj ďalší.
9: Delcy Rodriguezová dodala, že vláda zriaďuje fond na obnovu v hodnotách hodnote 200 miliónov dolárov. Oblasť po dvoch silných zemetraseniach s magnitúdou 7,2 a 7,5 zasiahlo ďalších 140 následných otrasov. Zemetrasenie vo Venezuele patrí k najsilnejším za viac než 100 rokov. Očakáva sa, že počet obetí prudko porastie. Nezvestných je viac ako 46 tisíc ľudí. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Do Venezuely pôjde pomáhať aj český tím pre vyhľadávanie a záchranu osôb. Na základe požiadavky juhoamerického štátu by česká zdravotnícka jednotka mohla vyraziť do 3 dní. Malo by ísť o 68 ľudí.
11: Záchranárske týmy do Venezuely už vyslali Katar či Mexiko. Pripravené pomôcť okrem Česka aj ďalšie európske štáty, Čína a OSN. V týme pre vyhľadávanie a záchranu osôb sú zvyčajne hasiči z Moravskoslieského kraja a Prahy, ale aj lekári z Brňanskej úrazovej nemocnice a kinológovia s vyhľadávacími psami. Jeden z členov týmu, Jiří Němčík, pre Českú televíziu povedal, že záchranári si musia na miesto priviesť všetko potrebné a vybudovať vlastnú základňu, aby zbytočne nezaťažovali postihnutú krajinu ďalšími požiadavkami.
12: My si bereme veškeré vybavení pro základnu, to znamená stany, zásoby jídla, ktoré sú v takových speciálnych balíčcích na 24 hodín. To máme zajištěno na předpokladanou dobu nasazení 10 dní. Pak máme zásoby pitné vody na 3 dny a další neměrou. Nemálou část toho vybavení tvoří speciální vybavení pro stabilizaci narušené statiky budov pro vyhledávání samotné těch lidí, kteří jsou v těch troskách a pak samozřejmě i pro to vyprošťování.
11: Český tým pre vyhľadávanie a záchranu osôb zasahoval v minulosti po zemetraseniach a ďalších prírodných katastrofách v mnohých krajinách. Jeho záchranári pôsobili napríklad v Tadžikistane, Japonsku, Nepále, Thajsku či Turecku. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Maďarský predseda vlády Péter Maďar vyhlásil, že sa so slovenským premiérom Robertom Ficom dohodol na zriadení pracovnej skupiny na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch. Uskutočniť by sa mali tiež bilaterálne stretnutia. Péter Maďar dodal, že sa zhodli na tom, že je dôležité, aby sa slovensko-maďarské vzťahy zlepšili. Termín očakávaného vyriešenia sporu nešpecifikoval. Útok ukrajinských dronov poškodil priemyselný podnik v ruskej Tulskej oblasti, informovali miestne úrady. Protivzdušná obrana podľa nich zostrelila približne 70 dronov. Ukrajinská rozviedka zaznamenala v Bielorusku v blízkosti spoločnej hranice výstavbu vojenskej infraštruktúry. Ide o výstavbu ciest, muničných skladov a skladov paliva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že takýto prípad agresie z územia Ruska sa musí zastaviť a bieloruská strana musí urobiť krok roky smerom k deeskalácii a mieru. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte oznámil, že na júlovom samite NATO v Ankare oznámia nové kontrakty v oblasti obrany v hodnote desiatok miliard dolárov a účastníci samitu prisľúbia podporu Ukrajine. Buckinghamský palác oznámil, že kráľ Karol III od septembra 2022, keď sa stal monarchom, zaplatil na daniach viac ako 30 miliónov libier, čo je takmer 35 miliónov eur. Stal sa tak prvým panovníkom v moderných dejinách, ktorý zverejnil svoje osobné daňové priznanie.
1: Americký najvyšší súd povolil prezidentovi Donaldovi Trumpovi zrušiť dočasnú právnu ochranu pre 100 000 migrantov z Haiti a Sýrie, ktorým hrozí deportáciami. Rozhodnutie podporilo 6 sudcov, proti sa vyslovili 3. Aktivisti varujú pred deportáciami ľudí do krízových oblastí.
14: Rozhodnutie najvyššieho súdu dovolilo Bielemu domu zrušiť humanitárny legálny status pre 350 000 Haitianov a 6100 Sýrčanov, vďaka ktorému mohli roky žiť a pracovať v USA. To umožní vláde ich deportácie. Aktivisti varujú, že Sýria a ani Haiti nie sú bezpečné krajiny. Právnička organizácie zastupujúcej Haitianov Katie Kershová vysvetlila. Všetci Haitiania sa boja návratu na Haiti. Mnohí požiadali o azyl. Snažíme sa im pomôcť. Realita je však taká, že Trumpova vláda v skutočnosti znemožnila, aby získali azyl. Snažili sa poslať ľudí do krajín, z ktorých nepochádzajú a kde im pravdepodobne ublížia. Bielý dom tlačí na imigračných sudcov, aby žiadosti o azyl zamietli bez spravodlivého procesu. Ďalšie rozhodnutie najvyššieho súdu umožnilo americkým úradom fyzicky zabrániť migrantom, ktorí utekajú pred politickým prenasledovaním a chcú v USA požiadať o azyl, aby prekročili južnú hranicu. V prípade, že by vstúpili na americkú pôdu, tak majú podľa federálnych zákonov právo požiadať o azyl. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Ľudia z občianskeho združenia Storm spustili kampaň na ochranu detí a mladistvých pred novými psychoaktívnymi látkami, ktoré sú dostupné v automatoch a na internete. Spolupracujú so školami a samosprávami, o rizikách intoxikácie hovoria s deťmi a ich rodičmi.
15: Pediater z Nitrianskej fakultnej nemocnice Jozef Kuzma hovorí, že takéto prípady majú na klinike často.
16: Mali sme pacienta, ktorého záchranári priviezli v bezvedomí. Sme zistili, že teda užil takýto preparát automatu. Sú to látky veľmi silné, na ktoré môže vznikať závislosť. Takéto pacienti potom končia na psychiatrii.
15: Kampaň združenia Storm deťom a mladistvím vysvetľuje, že ľahko dostupným drogám z automatov sa majú z diaľky vyhnúť. Vysvetľuje jeho riaditeľ Pavol Šťastný a po ňom Alena Šperková z detskej fakultné nemocnice v Banskej Bystrici.
17: Ide o látky, ktoré majú podobné vlastnosti ako bežné drogy, napríklad marihuana, pervitín a iné. No my nevieme so žiadnou istotou povedať, čo sa nachádza dnu, aké to je silné a aké účinky to bude mať na naše telo.
18: Nie sú zakázané, lebo sa mnohokrát jedná o neznáme nebezpečné látky, ktoré ešte naša legislatíva nepozná.
15: Lekárka z detskej fakultné nemocnice v Banskej Bystrici Táňa Hunáková upozorňuje, že niektoré prípady končia fatálne.
19: Ja si pamätám 18-ročného pacienta, ktorý chcel abstinovať. On sa priznal k tomu, že pol roka užíva teda HHC práve z automatov. HHC je práve známe tým, že dokáže robiť úzkosti a také paranoje. Bohužiaľ spáchal samovraždu, pretože tie paranoje sa natoľko rozvinuli.
15: Súčasťou kampane je preventívna internetová stránka. Odborníci odporúčajú rodičom, aby si pre deti urobili čas a boli všímaví na prípadné zmeny v ich správaní. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
10: Domáci Američania sa so základnou skupinou rozlúčili prehrou. Turecku podľahli 2-3, keď rozhodujúci gól inkasovali vo 8. minúte nadstaveného času. Už pred súbojom mali isté 16 finále, kde postúpila aj Austrália po remíze s Paraguajom 0-0. Prvý zápas na turnaji prehrali aj Nemci. Ekvádoru podľahli 1-2. Obidva týmy pokračujú na šampionáte ďalej, spoločne aj s Pobrežím Slonoviny, ktoré zdolalo Curaçao 2-0. No a z F skupiny postúpilo z prvého miesta Holandsko. S Tuniskom si poradilo 3-1. Ďalej idú aj Švédsko s Japonskom. Ich súboj sa skončil 1-1. Na spoločných majstrovstvách Slovenska a Česka v cestnej cyklistike získal domáci titul v časovke jednotlivcov Lukáš Kubiš. Na 48-kilometrovej trati bolo takmer 2 minúty rýchlejší ako druhý Martin Svrček. Medzi ženami obhájila slovenský titul Viktória Chladoňová, keď v Uničove nestačila iba na českú šampiónku Júliu Kopecký.
20: Určite som veľmi šťastná, že sa mi podarilo obhájiť titul a môžem nosiť aj naďalej majstrovský dres v disciplíne časovka. Išlo sa mi veľmi dobre a dúfam, že sa mi to podarí aj v sobotu na hromadných pretekoch obhájiť titul a stále nosiť majstrovský dres a reprezentovať ho vo svete.
10: Na tenisovom turnaji v nemeckom Bad Homburgu postúpila Tereza Mihaliková s Britkou Nicholsovou do semifinále štvorhry po štvrťfinálovej výhre nad filipínsko-americkou dvojicou Ilová Vína z Williamsová 6-3, 6-2. Na majstrovstvách sveta v hokejbale v Ostrave prehrali slovenské reprezentantky záverečný zápas v skupine. Spojeným štátom americkým podľahli 0-4 a v dnešnom semifinále nastúpia proti domácim Češkám. Našich mužov čaká štvrťfinálový súboj s Fínskom. Náš basketbalový šampión z Levíc nezískal priamu miestenku do hlavnej časti Ligy majstrov. Súperov v septembrovej kvalifikácii spozná 8. júla. V uplynulej sezóne si Patrioti ako prvý slovenský klub zahrali v prestížnej súťaži.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Ministri vnútra, školstva a práce budú informovať o ochrane pred zneužívaním sociálneho systému. V Gdaňsku pokračuje dvojdňová konferencia venovaná povojnovej obnove Ukrajiny. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude boj proti rodovo podmienenému násiliu.
0: Rádiožurnál Počasie.
21: Dnes bude jasno a mimoriadne teplo, 32 až 37 na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Radný súhrn správ pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, majsterka zvuku Jana Mikovičová a zo štúdia pozdravujú a pekný deň želajú Svetlana Baratová, Lukáš Zamborský a Juraj Mikula.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
21: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nová nehoda v hlavnom meste uzavera v Bernolákove. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave za Rusovcami smerom do Petržalky pri Slnečniciach zrazilo auto cyklistu. Blokovaný je pravý pruh, počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí viac ako 20 minút. 10 minút stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, na vjazde do Popradu z Hozolca a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra mesta. V Bernolákove na Hlavnej je úplne uzavreté železničné priecestie, na obchádzku vás navedú dopravné značky. Radari nám hlásite na vjazde do Prečína z Považskej Bystrice, v Smižanoch smerom na Spišský Štvrtok a rýchlosť si ustrážte aj pred Hanušovcami na Topľou smerom z Ďurďoša. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
4: Dnešný kvíz bude určite rozprávkový. Môžete v ňom získať rozprávkovú knihu Za siedmimi horami, ktorá sa spája s festivalom Za siedmimi horami, čo je najväčší a najkrajší rodinný festival na Slovensku, ktorého chrbtovou kosťou sú rozprávky, umenie a vzdelávanie na všetky spôsoby. A bude sa konať na Liptove počas prvých dvoch júlových víkendov.
22: Už sa teraz vrátime do roku 1997, 29 rokov späť. Na pulty predajní sa dostala kniha od J.K. Rowlingovej Harry Potter a kameň mudrcov. Veľký úspech však nezaznamenala, predalo sa jej iba 5700 výtlačkov, no potom sa spustil obrovský fenomén. A aspoň jedna kniha Harryho Pottera je určite v každej rodine.
23: Celkom do dnešného dňa sme už predali 922 tisíc výtlačkov, čo znamená, že je to najpredávanejší autor na Slovensku. Z prvého zväzku sme predali už vyše 173 tisíc.
22: To už celkom staré údaje. Ako sa teda volá šport, ktorý Harry Potter, tak povediac, preslávil, ktorý sa hral vo filmoch a v knihách o čarodejníckej škole? Buď to bol ozembuch, alebo to bol metlobal?
4: No, máte na výber a môžete písať veľmi rýchlo, pretože máte na to iba jednu pesničku slovensko@rozhlas.sk.
0: Dobré ráno, Slovensko!

0: Z Rádia Slovensko krásne ráno, želáme jej 7:20, vezmeme si teraz metlu do ruky, ale nebudeme upratovať. Pýtali sme sa, ako sa volá šport, ktorý sa hral na Rockforde, čarodejníckej škole, ktorú navštevoval Harry Potter. Či to bol ozembuch alebo metlobal? Samozrejme, že ste vedeli, že ide o metlobal a na Slovensku sa dokonca nájde zo pár nadšencov, ktorí sa tomuto športu metlobalu aj riadne a značením venujú.
1: Každý hráč má tiež nejakú imitáciu metly, zvyčajne je to nejaká plastová alebo drevená tyčka. Skoruje sa za 10 bodov, takisto ako v čarodejníckom metlobale. Zlatá strela je teda za tých 30 bodov. Zlatá strela príde v tej 17. minúte na ihrisko, v 18. minúte ju začínajú chytať a potom sa hraje vlastne až dovtedy, až kým sa nechytí daná zlatá strela. Zvyčajne sa ten čas pohybuje okolo tých 25 až 30 minút.
2: Rozprávkovú knihu Za siedmimi horami, ktorá sa vzťahuje k rodinnému festivalu Za siedmimi horami, posielame Kristíne Matušťákovej. Užite si skvelé rozprávky v knižke a možno aj ten festival, ktorý bude počas prvých dvoch júlových víkendov na Liptove. Krásne ráno s Rádiom Slovensko.

0: Rádiom Slovensko vstávate aj v piatok ráno 7 hodín 24 minút. Kedy si bolo bežné a možno ešte aj stále je, že si mnohí ľudia zapisovali ceny do zošitov alebo si ich jednoducho pamätali, aby vedeli, v ktorom obchode nakúpia najvýhodnejšie. Dokonca teraz, keď sú tie letáky, tak si ľudia aj krúžkujú rôzne produkty v akcii a v zľave.
1: No a dnes stačí pár sekúnd na internete a ceny si porovnáme medzi desiatkami predajcov. Podľa prieskumov si až 96% spotrebiteľov plánuje porovnať ceny pred nákupom a približne 2/3 ľudí na to používajú obyčajné vyhľadávanie na internete.
0: A tak porovnávanie cien je dnes dokonca také rozšírené, že ekonómovia ho považujú za jeden z dôvodov, prečo je pre obchodníkov ťažšie zvyšovať ceny. Mm-hmm. Zákazníci totiž okamžite prejdú ku konkurencii a skrátka nájdu lacnejšiu alternatívu. Preto nás zaujímalo, či sledujete rôzne letáky a či porovnávate ceny. Na našom Facebooku máme aj anketu, v ktorej môžete hlasovať a stav ukazuje, že 68% z vás ceny porovnáva a dokonca nám aj píšete.
1: Píšete a my sme veľmi radi, ale na áno sledujem, porovnávam a aktivujem si kupóny z malého dôchodku sa inak nedá, len šetriť, kde sa jednoducho dá, ale na úplne chápeme Margita. Letáky si pozriem rada, ale kvôli tomu nechodím z obchodu do obchodu. Ešte pridáme aj malú anketu.
2: Ja už som na dôchodku, ale pozeráme na tie ceny, samozrejme, ja každý z nás.
3: Ja na materskej, tak môžem, mám čas, takže si môžem prezoršiť, to majú asi ľudia, ktorí pracujú, asi myslím, že oni asi už buď si pozrú nejaký katalóg, čo im príde domov, alebo nejaký leták, alebo možno nepozerajú ani na to, koľko čo stojí, kúpia to.
0: Tak zapojte sa aj vy do našej dnešnej rannej témy. Pýtame sa, či pri nákupoch porovnávate ceny, sledujete letáky a už dnes chceme jedného z vás aj odmeniť.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Nový čas prináša. Na hrobe herca Heribana sa objavila detská hračka. Kto mu ju tam dal? Ťažko chorý 5-ročný Vladko ožíva pri piesňach Gota. Čo všetko vtedy dokáže? Na využitie daňovej amnestie ostáva pár dní. Štát vám odpustí pokuty aj úroky. Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Opätovne s Lukášom Zamborským.
7: Školské vyučovanie sa oficiálne končí v útorok 30. júna vo všetkých školách. Niektoré však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes alebo v pondelok, informovalo ministerstvo školstva s tým, že rozdielny termín konca školského vyučovania nebol určený zo strany rezortu. Včerajší izraelský útok na juhu Libanonu si vyžiadal 3 obete, informovali tamojšie médiá. Izraelská armáda tvrdí, že cielila na členov militantného hnutia Hizballah. To obvinilo židovský štát z porušovania prímeria. Ruská protizdušná obrana v noci zneškodnila 660 ukrajinských dronov, informovalo miestne ministerstvo obrany. Satelitný internetový systém Starlink, ktorý patrí pod americkú spoločnosť SpaceX, bude v dôsledku dvoch ničivých zemetrasení mesiac bezplatne poskytovať svoje služby vo Venezuele. Počet potvrdených prípadov nákazy ebolou v Konžskej demokratickej republike stúpol na viac ako 1150, pričom epidémia si vyžiadala už približne 300 obetí. Takmer všetky prípady sa sústredujú na severovýchode krajiny v regióne, ktorý je sužovaný dlhoročným konfliktom a ozbrojenými skupinami. Dnes bude jasno a mimoriadne teplo 30 až 37 stupňov. 7 hodín 32 minút.
8: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Zelená vlna.
10: Nová nehoda pri nitrianskom Pravne, staršia v hlavnom meste. Ponúkame pohľad na cesty. Za nitrianskym Pravnom smerom na Priebicu skončila autobiarku. Na ceste sú pri ňom odstavené ďalšie autá, prechádzajte opatrne. V Bratislave za Rusovcami smerom do Petržalky pri Slnečniciach zrazil autocyklistu. Blokovaný je pravý jazdný pruh a počítajte so zdržaním. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce viac ako 20 minút, na vjazde do Popradu z Hozovca 10 minút, v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra mesta 15 minút a v Košiciach v Krásnej smerom do centra stratíte 10 minút. Po Vrábloch je uzavretá hlavná ulica pre Jarmok. Obídete to po okolitých uliciach, obmedzenie je naplánované do sobotného večera. V Bernolákove na Hlavnej je úplne uzavreté železničné priecestie. Obídete to po Hlbokej alebo po Starej Seneckej ceste. Na rýchlosť pozor vstúpaní na Dargov z Košického Klečenova. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
11: Dobré ráno, Slovensko.
12: Pekné ráno, aj 3 minúty, už pomaly 4 minúty po pol 8. Polčas rozpadu je aj známy slovenský film, ale vrátime sa teraz trošku do škôl. Poznáme tento pojem z fyziky aj z chémie.
13: Polčas rozpadu, odbornejšie teda povedané polčas premeny, je taký časový úsek, za ktorý sa rozpadne presne polovica

0: čiatočného množstva radioaktívnych jadier v nejakej vzorke.
1: No a využiť sa to dá, no jednoducho asi nie, ale poznáme to. Datovanie veku archeologických nálezov, alebo určovanie veku zeme a hornín. A toto znie skoro ako z filmu.
0: Vedci totiž našli materiál na dne Tichého oceánu a čo sa z neho dá vyčítať, tak to si povieme v Spektre.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead.

0: 38 minút, toto bola Lady Gaga v Rádiu Slovensko. Poďme teraz do sveta vedy.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Českí archeológovia sa snažia preplaviť Egejské more v člne vydlabanom z kmeňa stromu. A Gabika vám teraz o tejto dobrodružnej expedícii povie viac.
0: Už týždeň sa plavia archeológovia z archeoparku vo Všestaroch na Kráľohradecku v replike pravekého člna vydlabaného z duba. Celá trasa medzi ostrovmi má 450 km a cieľom expedície je prispieť poznaniu, ako sa šírili skoré poľnohospodárske kultúry po Stredomorí. Predlohou je starý neolitický čln s plochým dnom objavený pri Ríme, má dĺžku 11,5 metra, široký je 120 cm. Vrátane kormidelníka má 22 členov posádky a v prípade núdze aj sprievodné plavidlo. Expedícia Monoxylon sa zastaví v neolitických lokalitách a ich plavba ešte potrvá 5 až 7 dní.
2: Vedci z Helmholtzovo centra v Drážďanoch preskúmali materiál zo vzorky, ktorý bol objavený pred 50 rokmi na dne Tichého oceánu. Vo feromangánovej kruste našli niekoľko stoviek atómov plutónia 244. Je to najdlhšie existujúci radioaktívny izotop plutónia s polčasom rozpadu 81 miliónov rokov. Sú presvedčení, že ide o pozostatky ohromujúcej kozmickej explózie, v ktorej sa zrodili pred viac ako 100 miliónmi rokov. Vo svojej štúdii predpokladajú, že išlo o zrážku dvoch neutrónových hviezd, ktorá vyvolala explóziu známu ako Kilonova. Musela patriť medzi najžiarivejšie objekty vo vtedajšej mliečnej dráhe. Práve zrážky neutrónových hviezd a následné Kilonovy považujeme za hlavný zdroj najťažších chemických prvkov vo vesmíre.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Opätovne domáca produkcia v Rádiu Slovensko, no my sa už tešíme na 8 hodinu, pretože tu bude spolu s nami Zuzana Smatanová. Naživo vám zahrá veľa svojich hitov, ale teraz sú tu bleskovky.
1: Školské vyučovanie sa oficiálne skončí v utorok vo všetkých školách. Niektoré však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes alebo v pondelok. Britský kráľ Karol III od septembra 2022, keď sa stal monarchom, zaplatil na daniach v prepočte takmer 35 miliónov eur. Stal sa vôbec prvým panovníkom v moderných dejinách, ktorý zverejnil svoje osobné daňové priznanie. Včera mal na festivale Art Film Fest v Košiciach premiéru film Posledná sezóna, ktorý je celovečerným hraným debutom Pavla Hiriaka. 11. júla ho budú verejne premietať na Zemplínskej Šírave.
0: Už je s nami aj Pavol Beránek, opätovne prajem krásne ráno, teraz to ako vyzerá s teplotami?
2: Pekné ráno, aktuálne na Slovensku je prevažne jasno, teplota samozrejme stúpa a aktuálne na Slovensku v polohách do 800-900 metrov je teplota zväčša v rozpetí od nejakých 14-15-16 stupňov v niektorých dolinách, ale tých lokalít nie je veľa. Až do 24-25 stupňov na juhu, juhozápade, ojedinele je aj teplejšie, napríklad Pukanec v okrese Levice má teplotu až 27 stupňov Celzia.
0: A bude horúco, aký bude dnešok, aký bude víkend?
2: Bude horúco, bude veľmi až mimoriadne teplo, predpokladáme, že počas dnešného dňa bude prevažne jasno a najvyššia denná teplota, ktorá bude dosiahnutá väčšinou medzi 16. a 18. hodinou, bude zväčša na úrovni od 29 stupňov na krajnom severe do 36 alebo 37 na juhu Podunajskej nížiny a v rámci Záhoria. Vietor bude väčšinou slabý, premenlivý. Cez víkend sa ešte viacej oteplí, aj v sobotu, aj v nedeľu bude prevažne jasno, v nedeľu možno na niektorých miestach polojasno, ale tak či tak žiadne zrážky a slnečno počas celého dňa. Noci budú už postupne tiež veľmi teplé. Nočná teplota počas víkendových nocí, to znamená noc na sobotu a noc na nedeľu, bude klesať väčšinou na 24 až 18 v údoliach, prechodne lokálne okolo 16 stupňov. Na viacerých miestach tropická noc a hlavne na juhozápade v mestách sa bude veľmi zle spať. Denná teplota pôjde takisto ešte vyššie voči dnešku. V sobotu najvyššia denná teplota väčšinou 33 až 38, v Podunajskej nížine až do 39 stupňov aj na Záhorí. A v nedeľu väčšinou 33 až 39, ale ojedinele môže byť až do 40 stupňov Celzia, a to hlavne v rámci Podunajskej nížiny a Záhoria. Väčšinou to bude asi tak, že v rámci juhozápadného Slovenska maximálna denná teplota bude v nedeľu väčšinou 38 alebo 39 stupňov Celzia, ale ojedinele môže byť aj viacej.
0: Čakajú nás horúce noci, horúce dni, dokedy?
2: Vyzerá to tak, že v pondelok bude tá teplota ešte veľmi podobná tej nedeľnejšej, len pribudne oblačnosť a ojedinele už budú prehánky a búrky, hlavne v západnej polovici územia, bude navyše ešte lokálne aj dusno. V utorok ešte na väčšine územia veľmi, veľmi teplo, na západe sa začne trochu ochladzovať, ale nevýrazne, pribudnú prehánky a búrky a nejaké výraznejšie ochladenie bude pravdepodobne až v stredu alebo vo štvrtok na väčšine územia.
0: Pavol Beránek, ďakujem veľmi pekne, prajem krásny piatok, aj keď horúci.
2: Podobne, do počutia.
3: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Sabinove, staršia v hlavnom meste. Ponúkame pohľad na cesty. Veľmi opatrne teraz na D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy. Je tam odstavený pokazený kamión, okolo ležia pneumatiky. V Sabinove na Prešovskej pri predajni Lidl zrazilo auto cyklistu. Počítajte so zdržaním. Aj v Bratislave za Rusovcami smerom do Petržalky pri Slnečniciach zrazilo auto cyklistu. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 15 minút. Za Nitrianskym Právnom smerom na Prievidzu skončilo auto v Jarku. Na ceste sú odstavené ďalšie auta. Prechádzajte opatrne. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte viac ako 20 minút. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón na viazde do Popradu z Hozelca, v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra a v Košiciach v Krásnej smerom do centra. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pekné letné ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko z obrátenej pyramídy. Je 7 hodín 51 minút. No ideme na futbal ako inak.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Najväčším prekvapením včerajšieho programu je prehra Nemecka s Ekvádorom. Na záver skupinovej fázy prehrali aj domáci Američania. Naopak Holandsko nedopustilo senzáciu, rovnako ako Pobrežie slonoviny. Tak si to poďme všetko pekne po porade zhrnúť. Dianie na šampionáte sleduje aj Svetlana Baratová. Dobré ráno.
4: Pekné ráno. Nemecko malo pred posledným duelom istotu prvého miesta a hoci tréner Nagelsmann nešetril opory, táto skutočnosť zrejme poznačila výkon Nemcov. Síce viedli od druhej minúty, ale to im napokon na bodový zisk nestačilo a prehrali 1-2. Kapitán Joshua Kimmich.
5: Prehru sme si zaslúžili, mali sme dobrý štart a rýchlo sme sa ujali vedenia. V polovici prvého dejstva sme stratili kontrolu nad zápasom, pretože sme prehrávali veľa súbojov. Inkasovaný gól bol trochu nešťastný, ale polčasová remíza bola spravodlivá. Aj po zmene strán sme začali dobre, potom sme však nešli dostatočne dôrazne za víťazstvom. Najviac ma hnevá a nesmie sa nám to stať, že súper bol agresívnejší a chcel vyhrať viac ako my.
4: Ekvádor potreboval vyhrať aj vďaka prvému víťazstvu a prvým presným zásahom postúpil do 16 finále z tretieho miesta. Gól s prívlastkom postupový strelil v 77. minúte Plata. Prvý zásah Ekvádoru na šampionáte dosiahol predtým v 9. minúte Nilsson Anguo.
5: Mám veľkú radosť, je to splnený sen. Som veľmi hrdý, pretože pritom bola moja rodina a takisto mnoho Ekvádorčanov. Tí si to zaslúžia viac ako ktokoľvek iný, takže som veľmi šťastný, že som ekvádorskému ľudu priniesol takúto radosť.
4: Z druhej priečky je skupiny ide ďalej Pobrežie slonoviny, ktoré vyhralo nad Curaçaom 2-0. Nováčik sa lúči so šampionátom so ziskom jedného bodu.
0: Prekvapili aj domáce Spojené štáty americké?
4: Áno, podobne ako Nemcom, ani Američanom už nemohlo ujsť prvé miesto v skupine. V dramatickom súboji v Kalifornii ale prehrali s posledným Tureckom 2-3. Rozdielový gól strelili Turci až v nadstavenom čase druhého dejstva. Postup si vybojovala Austrália, ktorá remizovala s Paraguajom 0-0 a vďaka lepšiemu skóre skončila na druhej priečke práve pred týmto súperom. Paraguaj musí ešte čakať na vývoj ďalších duelov, ktoré rozhodnú o jeho postavení v tabuľke tretích tímov.
3: A istú účasť vo vyraďovacej fáze má Holandsko.
4: Má, lebo ovládlo skupinu F. V treťom zápase vyhralo nad posledným Tuniskom 3-1. Holandiania sa v 16 finále stretnú s Marokom. Tunisania skončili bez bodu posledný a lúčia sa s majstrovstvami. No a s remizou 1-1 môžu byť spokojní Japonci aj Švédi. Nerozhodný výsledok totiž poslal do 16 finále obidva týmy.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: samozrejme ostaneme aj tu v Rádiu Slovensko, presuneme sa do vedľajšieho koncertného štúdia. Zuzana Smatanová zahrá na živo Prútikára.
1: Zostaňte s nami, Zuzana Smatanová už o chvíľu naživo. Krásne ráno.
2: Dobré ráno, Slovensko.
0: Pravidelne každý posledný piatok v mesiaci pre vás v Rádiu Slovensko máme aj koncerty našich umelcov naživo. Už sme tu mali napríklad Martina Harika. Keď si nás prúský
1: vietor. A takisto je Peter Juhás. Mávam rozprasené
0: kole. Boli tu aj Adonis Zemou Drobnou.
1: Aj Carmen Paldaláš. Smiať sa poká
0: na všetko má. Teraz k nám príde Zuzana Smatanová. Vráť ma domov, živá voda, vráť ma. Počúvajte aj v piatok ráno.
2: S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Hrá na prestížnych hudobných scénach s najslávnejšími interpretmi sveta, ale vždy sa teší na koncerty na Slovensku. Huslista Dalibor Karvaj.
4: Pretože v publiku je veľa ľudí, ktorých poznám, a nielen v publiku, ale takisto proste na pódium. Väčšinou sa všetci samozrejme dobre poznáme, takže je to o to krajšie.
3: O manželke huslistke, o synovi Finovi, aj o slávnych stradivárkach, na ktorých mal možnosť hrať, porozpráva Kate Martinkovej. V sobotu ráno po 8.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za €0,99 a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za €2,78. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Zuby dokážu skaziť dovolenku. Koľko stojí ošetrenie v zahraničí? Prídu ďalšie horúce dni. Ako ich prežiť v zdraví? Recept na dlhé manželstvo. Páry radia ako na to. Denník plus jeden deň. Dnes aj s extra showbiznisom a s TV magazínom.
7: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
8: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi super akciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Hoď do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur a dopravu neplatíš. Vyberaj napríklad detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na 235 mŕtvych a 4300 zranených. Školské vyučovanie sa končí 30. júna, niektoré školy odovzdajú vysvedčenia skôr. Dnes bude jasno a mimoriadne teplo až do 37 stupňov. Pekné piatkové ráno želá Lukáš Zamborský. Počet potvrdených obetí stredajších zemetrasení vo Venezuele stúpol na 235 mŕtvych a najmenej 4300 zranených, oznámil tamojší minister zdravotníctva Carlos Alvarado s tým, že počet obetí môže byť oveľa vyšší. Podľa agentúry AFP je medzi obeťami aj najmenej 6 cudzincov. Webová stránka, zriadená na sledovanie nezvestných osôb a zdieľaná predstaviteľmi venezuelskej opozície, uvádza doteraz viac ako 46 tisíc nezvestných. Množstvo krajín prisľúbilo Venezuele pomoc za vyslanie tímov pre hľadanie preživších. Americká armáda oznámila, že na podporu záchranných operácií nasadia dve vojenské lode, lietadlá aj vrtuľníky. Spojené štáty tiež uvoľnia humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov, oznámilo to americké ministerstvo zahraničných vecí. Pri útoku ukrajinských dronov bol v noci poškodený priemyselný podnik v ruskej Tulskej oblasti južne od Moskvy, informovali miestne úrady. Ruská protizdušná obrana podľa ministerstva obrany zneškodnila 660 ukrajinských dronov. Ide o jeden z najvyšších počtov od začiatku konfliktu, pripomenula agentúra AFP. Austrália prehodnotí účinnosť zákazu používania sociálnych sietí tínedžermi, ktorý v krajine platí od konca minulého roka. Podľa nedávnej štúdie totiž viac ako 80% detí mladších ako 16 rokov ich napriek zákazu využíva. Odborníci upozorňujú, že právna úprava nie je dostačujúca. Austrálsky premiér Anthony Albanese sľubuje nápravu.
2: Chceme zabezpečiť, aby zákony boli čo najsilnejšie a aby odolali akýmkoľvek právnym výzvam. V tejto oblasti máme celosvetové prvenstvo a ja som na to hrdý. Bol to odvážny krok, ktorý zasahuje veľké globálne spoločnosti, ktoré majú príliš veľa moci a my sa pokúšame ju obmedziť.
1: Školské vyučovanie sa oficiálne končí v útorok 30. júna vo všetkých školách. Niektoré však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes alebo v pondelok. Rozdielny dátum odovzdania vysvedčenia spočíva v tom, že niektoré školy si budú v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja, čerpať náhradné voľno. Dôvodom môžu byť aj iné organizačné či prevádzkové dôvody. Koncoročné vysvedčenie dostane takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Dnes sa na Kremnickom festivale Hudba pod diamantovou klenbou predstaví v kostole svätého Františka stály hosť festivalu, štátny komorný orchester Žilina. Koncert je zložený z diel dvoch autorov, Wolfganga Amadea Mozarta a Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Zakladateľ festivalu, husľový virtuóz Peter Michalica, pozval ako solistu 15-ročného huslistu Egona Holého.
3: Zahrá Mendelssohnov koncert E-moll. Egon má korene v Kremnici, jeho prastarý otec bol legendárnym lekárom a súčasne vynikajúcim improvizátorom. Egon je pódiovým typom huslistu. Má vynikajúcu techniku, urobil veľký pokrok za posledné roky, vyhral niekoľko medzinárodných súťaží, takže patrí medzi veľké nádeje slovenského koncertného umenia.
1: Lukáš Kubiš získal druhý titul majstra Slovenska v časovke jednotlivcov. Na spoločnom československom cyklistickom šampionáte v Jeseníkoch bol o takmer 2 minúty rýchlejší ako druhý Martin Svrček. Medzi ženami obhájila minuloročné prvenstvo Viktória Chladoňová. Obaja víťazi budú štartovať aj cez víkend v pretekoch s hromadným štartom. Ženy idú v sobotu a muži v nedeľu. Dnes bude jasno a mimoriadne teplo, 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor. 8 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna. Odstavený kamión a tri nové nehody na západe. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy odstavený pokazený kamión, okolo ležia pneumatiky. Na nové nehody upozorňujete v Malackách na Brnianskej smerom do centra, blokovaný je jeden pruh. Na vjazde do Šamorína z Dunajskej Lužnej výrazne sa nezdržíte. A v Prievidzi na nábreží svätého Metoda pri železničnom moste sa zrazili dve autá, ani tu sa výrazne nezdržíte. Za Nitrianským Právnom smerom na Prievidzu skončilo auto v Jarku, na ceste sú odstavené ďalšie autá, prechádzajte opatrne. V Sabinove na námestí pri križovatke s ulicou Janka Borodáča zrazilo auto cyklistu, počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. V Klenovci je pre podujatie uzavretá časť hlavného ťahu, obídete to po okolitých uliciach. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Krásne ráno aj po 8 z Rádia Slovensko, no všetci sme sa na to tešili, je to tu, je to vyvrcholenie celého tohto týždňa, presne, také malé Vianoce máme teraz v Rádiu Slovensko, pretože nás čaká krásny koncert Zuzany Smatanovej.
7: Už je tu v štúdiu, vo vedľajšom my sa na ňu pozeráme, ako je v dobrej nálade, kýva vám všetkým, vy to nevidíte, ale my vám to veľmi radi povieme, je to aj so svojou kapelou, sú už pripravení, aby vám zahrali prvý ranný hit, už po 8, bude to Prútikar, ale budete počuť aj Živú vodu, Mama mala pravdu, sľub, že prežijem, tak si to jednoducho užite. Zuzana Smatanová. Krásne ráno.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: tam na mňa čakaj.
1: Zuzana Smatanová v Rádiu Slovensko naživo. Dnes si môžete spoločne s nami užívať takýto koncert. No a teraz z tohoto nebeského éteru musíme ísť pekne na zem, k našim témam praktickým.
2: Tento koncert bol navyše zadarmo, to môžete počúvať iba v Rádiu Slovensko, ale čo zadarmo nie je, to sú veci v obchodoch. Tam však môžeme často využívať rôzne zľavy. Podľa dlhodobých prieskumov nakupujeme v akciách najviac tovaru v celej Európskej únii. Podiel tovaru, ktorý teda kupujeme v rôznych špeciálnych zľavách, akciách, najmä teda potraviny a drogérie, v našich nákupných košíkoch predstavuje rovnú polovicu. Takže väčšinou sa rozhodujeme podľa ceny. Je to však správne? Takto to vníma napríklad výrobca regionálnych potravín Ľuboš Regec.
3: Akú hodnotu má porovnanie, že uhorka 90 centov a uhorka 80 centov? Čo ten človek sa dozvedel o uhorke? Ten sa človek dozvedel, že v jednom reťazci ju majú za 80 a v druhom za 90 centov. Ale nikto nevie, že koľkokrát bola striekaná, od koho to je pestované, koľko tisíc kilometrov tá uhorka prešla.
1: Dnes sa vás pýtame, či sledujete rôzne letáky a porovnávate ceny. Od skorého rána tiež hlasujete v našej facebookovej ankete a stav ukazuje, že 67% z vás ceny porovnáva. Ešte poďme k niektorým reakciám z facebookovej stránky. Alena, letáky si pozrieme v aplikácii reťazca, aj kupóny, kde chcem práve nakupovať a ceny veľmi neporovnávam. Nebudem lietať pol dňa po obchodoch, plitvanie papiera, asi aj času. Michal, áno, čítam a podľa toho sa riadím, čo kúpim. Vždy to však skončí tým, že nakúpim oveľa viac a iného, ako som zamýšľal.
2: To tak býva.
1: Poznáme to.
2: Ja niekedy idem s jedným vozíkom, prídem s dvomi dokonca.
1: Áno, že idem až tak, lebo to si tak hovorí, že idem kúpiť dve veci a zrazu ich máš v košiku 10.
2: A budeme radi, keď sa aj vy zapojíte do našej dnešnej ranej témy. Pýtame sa, či porovnávate ceny pred rôznymi nákupmi a jeden z tých, čo sa tento týždeň zapojíte do ranej témy, máte šancu získať už dnes poukaz na wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou v srdci Štiavnických vrchov, kde čas plynie pomalšie.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: plomli takto veselú lalala sme si hrali v čase 8 hodín 16 minút, je to Rádio Slovensko a bleskové správy.
1: Tohtoročné sčítanie kamzíkov v Tatranskom národnom parku po zime je rozdelené do troch etáp. Minulý týždeň sčítavali jedince v Západných Tatrách, tento týždeň sa presunuli do Vysokých Tatier a na budúci týždeň akciu uzatvoria v Belianskych Tatrách, kde bývajú čriedy zvyčajne najpočetnejšie. Po vyše 80 rokoch vrátili rodinám gréckych väzňov z koncentračných táborov ich osobné veci. Išlo o hodinky, peňaženky či prstene. A vo Švajčiarsku padol takmer 80-ročný teplotný rekord. V Bazileji namerali 38 stupňov Celzia. Je to prvýkrát, čo teplota v krajine prekonala v júni 37 stupňov.
0: Dnes bude prevažne jasno, mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota od 28 stupňov Celzia na krajnom severe do 37 na juhozápade. Prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Nehody v Malackách aj v Sabinove. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy pozor na odstavený pokazený kamión. Následky nehôd odstraňujú v Malackách na Brnianskej smerom do centra, blokovaný je jeden pruh. Na vjazde do Šamorína z Dunajskej Lužnej výrazne sa nezdržíte. V Prievidzi na nábreží Svätého Metoda pri železničnom moste sa zrazili dve autá, ani tu sa nezdržíte. Za Nitrianskym Právnom smerom na Prievidzu skončilo auto v jarku. Na ceste sú ďalšie odstavené autá, prechádzajte opatrne. Medzi Lokcov a Vasiľovom sa zrazili dve autá, výrazne sa nezdržíte a v Sabinove na námestí pri križovatke s ulicou Janka Borodáča zrazilo auto cyklistu. Tu počítajte so zdržaním. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce 15 až 20 minút a na vjazde do Popradu z Hozolca 10 minút. Za Hlohovcom smerom na Bojničky kosiace starý trávu traktorom. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Ideme opäť na koncert a to sa nemusíme ani pohnúť a takú výhodu máte aj vy, keď teraz počúvate Rádio Slovensko.
1: Pretože Zuzana Smetanová práve pre vás teraz zahra už poradí druhú pesničku, volá sa Sľub, že prežijem.

0: Štefana Smatanová, ktorá je náš hudobný host v Dobrom ráne Slovensko. Počuli ste ju pred chvíľou spievať a už o chvíľočku, o pár sekúnd budete počuť aj hovoriť.
1: Práve sa presúva, áno, k nám do nášho už teraz vysielacieho štúdia. Takže už si sadla na stoličku. Zuzka, vitaj, dobré ráno.
2: Ďakujem pekne, dobré
0: ráno. Ani si sa nezadýchala. Dobrá kondička.
1: Tak to ráno nerobí ti problém spievať?
2: Robí.
1: Nerobí, pretože sme to počuli.
2: Tak to nie je to úplne normálne, že áno, pre každého človeka, že hneď takto ráno musí podať výkon, ale áno, som trošku zvyknutá.
0: Aj. My to poznáme, každé ráno. Aj. A radšej by si spala?
2: Radšej by som spala. Ja som taký nočný vták, tak asi ako všetci umelci. Takže tie ranné vstávačky mne robia problém. No.
1: Čiže keď skončí koncert alebo nejaké vystúpenie o 23. plus nejaký možno ešte presun na hotel domov, čiže kedy zvyčajne chodíš spať?
2: Tak okolo, áno, záleží to od toho, že kedy, ale ako jednej, pol druhej, ale inak naozaj, že pred tou 12. ja v podstate som stále ešte hore.
0: No. A stačí ti to, potom dospíš?
2: Potom dospím do 9. 10.
0: Tak my ťa vlastne budíme v tomto čase pred pol 9.
1: A už si to bola o pol 7. poctivo, takže chválim.
2: Áno, budík som mala na 4.45, takže.
0: Poďme teraz k letu, ty ho máš také nabité. Ano, koncerty, festival.
2: No, to je taká moja najobľúbenejšia sezóna, pretože presne pre tieto veci, pre festivály, pre koncerty, pre to cestovanie s kapelou v dodávke, aj keď teda vždy na konci sezóny si hovorím, že už niekde to na konci, ale vždy potom si hovorím, ako sa na to zase na ďalší rok teším, takže taký paradox. No.
0: Potom dospávaš v septembri, hej?
2: A potom dospávam v septembri.
1: Ale leto napriek tomu, že je pre hudobníkov také ťažiskové, sú rôzne festivály, tak ty máš takú špecifikáciu aj s kapelou, že máte normálne závodnú dovolenku.
2: Máme celú závodnú. Vždy si to tak dáme na 10 dní, každý sa tak akoby rozprchne niekam do sveta a zase sa vrátime taký oddychnutý. To je ako, naozaj to je taká naša povinná jazda, že to musíme mať v kapele.
0: Psychohygiena.
2: Tak,
1: presne. Aj to trávite tak, že od seba povinne, alebo ano. Aj spolu niekde?
2: Boli roky, kedy sme chodili na dovolenky spolu, ako celá kapela, ale už sme sa tak, každý už má nejakú rodinu, chlapci majú deti, tak už sa všetci rozprchnú inám.
0: A kam rada ty chodievaš?
2: Ja rada chodievam väčšinou teda v lete do chladnejších krajín. Zvykla som napríklad minulý rok som bola na Fajerských ostrovoch, čo bolo skvelé, pretože tam naozaj mohlo byť asi 18 stupňov. Ale tento rok chystám sa do Alp, chystám sa ale aj k moru, takže tak to prestriedam.
1: Takže asi. Už máš pesničku Bergen, bude pesnička Šamoní
2: napríklad? No, dobrý nápad.
0: A si taký aktívny nejaký dovolenkár, alebo prosto si radšej oddychneš, knižka a tak?
2: Práve, že skôr som ten aktívny, pretože ma to skôr baví, že trošku si prejsť tú krajinu okolo, že neviem si predstaviť, že 10 dní by som ležala na pláži, ako fakt nie. Zoberiem si auto a prejdem si krajinu okolo.
0: Ty si aj vizuálny typ, čo ťa tak dokáže uchvátiť z prírody?
2: Tie hory, asi najviac hory a stromy a taká tá bohatá vlastne príroda, taká tá veľmi taká španielska, by som povedala.
1: Slovensko je veľmi bohaté aj na prírodné krásy, ale aj na hrady, zámky. Tak. Ty si mala koncerty minulý rok na rôznych týchto hradoch, dokonca si to pokračovala aj v Beckove, tento prednedávnom.
2: Ešte nás čakajú, áno, ďalšie.
1: Takže v čom je to iné hrať v takomto krásnom prostredí, ako napríklad v športovej hale?
2: No má to asi iného ducha, lebo sú tam tie hradby, je tam tá história a predsa len, keď sedia ľudia práve počas toho letného večera, nad hlavou sú hviezdy.
1: Ak nie je búrka.
2: Ak nie je búrka, presne, je to vždycky taký risk a komáre a proste celé to leto, také klasická atmosféra letná.
0: A pripravuješ sa, keďže si taká ilustrátorka, tak máš aj predstavu videoklipu, že si to tak vyskladáš obrazovo?
2: Musím povedať, že ja som naozaj že tak vizuálny človek, že keď ja začnem písať pesničku, tak hneď vidím videoklip, je to zaujímavé. Že,
0: ja som to tušila.
2: Áno, mám to tak. Hej.
1: A je to aj potrebné v dnešnej dobe k tých streamovacích platformiem, kde väčšinou človek si v mobile púšťa hudbu bez nejakého videoklipu, že sú tie videoklipy ešte potrebné?
2: No práve, že tie streamovacie služby už teraz zaviedli to, že majú už aj videoklipy, takže asi
1: no,
2: myslím,
1: ja
2: že ten vizuálny. No ten vizuál, myslím si, že je v dnešnej dobe veľmi dôležitý.
0: Keď raz budeš nahrávať pesničky, tak môžem.
1: Áno, poučím sa, budem mať inšpiráciu potom.
0: Zuzana Smatanová, na chvíľočku si dáme pauzu a budeme pokračovať aj v rozhovore a tešíme sa aj na ďalšie pesničky, ktoré nám dnes ráno zahráš.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Hrozby skryté v ovocí. Prečo je prekrojený melón v horúčave rizikom? Čo všetko sa môže množiť na ovocí, na trhu, v aute či na kuchynskej linke? Kedy už nestačí ovocie len opláchnuť vodou? Nástrahy a ako sa chrániť? V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Opäť s Lukášom Zamborským.
5: Obeťami stredajšieho dvojitého zemetrasenia vo Venezuele sa stalo aj viacero zahraničných štátnych príslušníkov, vrátane talianského občana, ktorý zahynul pri zrútení budovy, oznámili úrady. Medzi obeťami, ktorých celkový počet podľa venezuelských orgánov stúpol na 235, sú aj dvaja Brazílčania, dvaja Číňania a jeden Portugalčan. Ceny ropy zaznamenali pokles o viac než 1,5%, pričom cena Brentu klesla k hranici $74 za barel. Za celý týždeň smerujú ceny k poklesu o takmer desatinu. Vývoj na trhu ovplyvnili informácie o zvyšujúcej sa nákladke ropy na tankery v Perskom zálive, napriek útoku na jedno z plavidiel pri pobreží Ománu. Po včerajších záverečných zápasoch v D, E a F skupine je známych už 19 účastníkov prvého kola vyraďovacej fázy na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku. Dnes bude jasno a mimoriadne teplo, 30 až 37 stupňov. Na väčšine územia Slovenska na dnes vyhlásili výstrahy prvého aj druhého stupňa pred vysokými teplotami. Do platnosti vstúpia na poludne a zostanú platné do večera, informoval Slovenský hydrometeorologický ústav. Teraz je 8 hodín 31,5 minúty.
2: Zelená vlna.
6: Nehody pri Nitrianskom Pravne aj pri Lokci. Ponúkame pohľad na cesty. Nehody nám hlásite v Malackách na Brnianskej smerom do centra. Blokovaný je jeden pruh. Za Nitrianskym Pravnom smerom na Priebicu skončilo auto v jarku. Premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Medzi Lokcov a Vasilovom sa zrazili dve autá. Výrazne sa nezdržíte. A v Sabinove na námestí pri križovatke s ulicou Janka Borodáča zrazilo auto cyklistu. Tu počítajte so zdržaním. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút a na viazde do Popradu z Hozovca 10 minút. Vo Vrabľoch je uzavretá hlavná ulica pre jarmok. Obídete to po okolitých uliciach. Obmedzenie je naplánované do sobotného večera. V Klenovci je pre podujatie uzavretá časť hlavného ťahu. Aj toto obmedzenie obídete po okolitých uliciach. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno, Slovensko.
7: Opäť krásne ráno z Rádia Slovensko želáme. Poslucháčov sa dnes pýtame, či teda sledujú letáky. A vďačnú respondentku máme aj v našom štúdiu, pretože Zuzana Smatanová je tu s nami, tak sa rovno aj teba spýtame, že máš vôbec čas jednak teda chodiť do obchodu a jednak sledovať letáky.
8: Do obchodu chodím, samozrejme, ako každý, ale letáky nesledujem. To naozaj to ste netrafili dobre.
9: Dobrú no, osobu. Nie si sama, neboj sa.
8: Nesledujem.
7: Alebo netrebuješ ešte chodiť kvôli akciám z jedného
8: alebo,
7: do druhého.
8: Ono, nie, nie, to určite nie. A pozerám si to iba kvôli obrázkom. Taká obrázková
7: pekná
8: knižka.
7: Figa je tam nakreslená.
9: Dajme si rýchle rané rozhodnutie. Teda, prečo by si sa rýchlo rozhodla, aj keď toto neviem, či bude rýchle gitara alebo štetec?
8: Štetec.
7: Písanie textu alebo skladanie hudby?
8: Písanie textu.
9: Koncertný klub alebo veľký festivalový open air?
8: Koncertný klub.
7: Nahrávacie štúdio alebo pódium?
8: Nahrávacie štúdio.
9: Horúce letné slnko alebo osviežujúci letný dážď?
8: Horúce letné slnko.
7: Káva alebo čaj?
8: Káva.
7: Už kávička, urobili káviky, takže fajn.
9: Koľko káv si tak denne dávaš? Alebo počas
8: ja, dve.
9: Dve?
8: Naozaj, hej, ale mám rada ten moment, presne keď mám tú druhú a už si hovorím, že to je posledná, si to viem užiť, hej.
7: Tak neviem, koľko si už mala dnes, v každom prípade netrýba. Teraz čas na kávičku ešte nie je, pretože už o chvíľku nám zaspievaš ďalšiu pesničku v Rádiu Slovensko.
2: Dobré ráno,

0: 8 hodín 37 minút je tu Rádio Slovensko a dnes naživo nám hrá svoje pesničky Zuzana Smatanová. Počúvajú ťa aj tvoji fanúšikovia. Píšu, pozdravujeme Zuzanu, boli sme na jej koncerte na Beckovej, inak ho vyhrali v Rádiu Slovensko, že bolo úžasne, že ste sa aj spoločne stretli. Zuzana a Dušan zo Sklených teplíc.
1: Oh, pozdravujem, ďakujem.
2: Takže máš fanúšikov naozaj po celom Slovensku, stretávate sa spolu aj na koncertoch, majú možnosť potom prísť za tebou, odfotiť sa, porozprávať sa?
1: Určite áno, vždy to robím a snažím sa byť do úplne posledného človeka, ktorý tam stojí.
0: Ale to je aj dobrá taká väzba. To
1: ja sa veľmi rada stretnem s ľuďmi, teda keď prídu na koncert. A veď, áno, ja som tam pre nich, takže sa im rada povenujem.
2: Ale pre ľudí píšeš aj, ilustruješ teda aj knižky, pretože teda si aj ilustrátorka, už máš 3 alebo 4 teda ilustrácie na konte. Čo ti dáva teda hudba a čo ti dáva potom to výtvarné umenie?
1: Tá hudba je samozrejme, tak keď píšem pesničku, tak je to také ponáranie sa do svojich hlbín a hľadám také tie emócie, ktoré mnou prešli, ale koncert ako taký je samozrejme taká tá extrovertná časť tej mojej práce a zase to kreslenie je zase taká introvertná, to je naozaj prudko introvertná činnosť, to kreslenie ma strašne baví, už od 3 rokov vlastne kreslím, ja som sa prekreslila životom, takže si myslím, že mi to ilustrovanie bolo súdené niekde vo hviezdach, takže pre mňa to je naozaj vtedy úplne cítim takú lásku k tomu, čo robím.
0: A ilustruješ v ticho alebo aj počúvaš muziku pri tom?
1: No väčšinou počúvam rôzne podcasty alebo rozhovory, alebo, ale jasné, že aj hudba, určite.
0: A čo ťa zaujíma? Čo počúvaš?
1: No, tak občas si pustím politické debaty.
2: A potom ten štetec ide tak rýchlo.
0: A detské obrázky.
1: Aj. A detské obrázky. No, tak naozaj, že s hocičom. Aj rôzne také krimíka, nejaké príbehy. No.
2: aj máš odložené nejaké tie svoje prvotiny?
1: Mám. Samozrejme, mám taký archív svoj ešte zo strednej školy, rôzne ešte aj z detstva, takže to naozaj to nechcem prísť.
2: Tak potom o takých 20 rokov v múzeu Zuzany Smatanovej budú tieto prvotiny zverejnené. No.
0: Nevieme sa dohodnúť, ale tvoja hudba sa naozaj aj rokmi vyvíja. Nejako to sleduješ spätne, že ten posun?
1: Určite, ja teda verím a dúfam, že to vidia aj ľudia. Teda, jasné, keď som skladala ako 20-ročná, tak tie pesničky vyzerali inak, alebo zneli inak, ako znejú teraz, keď mám 42. Tak verím, že ten môj rast je cítiť z tých piesní, sú možno také hlbavejšie.
2: A poďme späť k tým ilustráciám, pretože dlhé roky si ilustrovala pre iných, ale teraz minulý rok ti vyšla vlastná kniha. Aký je to možno iný pocit? Skús to možno opísať, že naozaj niečo, za čím si stála od začiatku a čo si urobila pre seba.
1: Je to iné, lebo je to asi veľmi podobný pocit, ako keď nahrám album a dám ho ľuďom, lebo v podstate je to vymyslené, napísala som to, ilustrovala som to a také to moje dielo, vlastne to bol úplne taký môj debut a je to má úžasnú odozvu, teda tá knižka Búdkovo, ja sa z toho strašne teším, že deťom sa páči, v školách sa páči, rodičom sa páči, no čo je viac ako takáto odozva a musím povedať, že už som napísala aj vlastne pokračovanie Budkova, tak na jeseň zase začnem ilustrovať vlastne ako druhú knihu.
0: Teraz necháme trošku výtvarné umenie bokom a opäť ťa budeme počuť, spievať a my sa na to tešíme. Zuzana Smatanová je náš dnešný ranný hudobný host, no v krásnom svete sme boli obrázkov a teraz budeme
2: po
0: svete muziky. A teraz sme
2: počuli ešte buchnúť dvere, ako sa Zuzka presúva do svojho ďalšieho pracoviska, teda do nášho koncertného štúdia. Pripravená je už zo skladbou Živá voda.
0: Tak ju budete určite počuť. Počúvajte aj naďalej Rádio Slovensko a užívajte si dnešný piatkový koncert naživo. Našim ranným hudobným hosťom je Zuzana Smatanová.
3: Dobré ráno, Slovensko!
4: Dobré ráno, Slovensko!

0: Zimom riavky. Zuzana Smatanová v Rádiu Slovensko. Ďakujeme aj my. No a ideme opäť k všetným veciam. Je 8 hodín 45 minút. Je to Rádio Slovensko a bleskové správy.
1: Počet vyškolených účastníkov v rámci projektu Digitálni seniori bude po celom Slovensku ku koncu mesiaca vyšší ako 100 tisíc. Priemerný vek absolventa tohto školenia bol 72 rokov. Potrebná rekonštrukcia nástupíšť a koľajísk na Bratislavskej hlavnej stanici bude možná len po zfunkčnení stanice Filiálka pri Trnavskom Mýte, kam by počas prác väčšinu vlakov odklonili. Na Bratislavských Zlatých Pieskoch sa dnes začína festival Hip Hop žije. 13. ročník podujatia opäť prinesie návštevníkom koncerty najvýraznejších mien československej hiphopovej scény.
0: A ešte je tu počasie a Pavol Beránek.
2: Bude prevažne jasno a bude veľmi až mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota dnes bude v rozpetí od nejakých 29 stupňov na krajnom severe do 36 alebo 37 na juhu Podunajskej nížiny v oblasti Bratislavy a na Záhorí, takže bude to naozaj veľmi, veľmi teplo. Počas tých ďalších dní cez víkend bude ešte teplejšie. Zajtra v sobotu najvyššia denná teplota väčšinou 32 až 39 stupňov. Tých 39 stupňov by malo byť na juhozápade, je to veľmi veľa. No a v nedeľu by malo byť ešte o stupeň teplejšie, 33 až 40 stupňov Celzia, úmorná horúčava.
3: Zelená vlna.
4: Nehody pri Nitrianskom Právne a v Sabinove. Pokračujeme správami z dopravy. Za Nitrianskym Právnom smerom na Prievidzu skončilo auto v Jarku. Premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. V Sabinove na námestí pri križovatke s ulicou Janka Borodáča zrazilo autocyklistu. Počítajte s krátkym zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si postojíte 10 minút. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia smerom na Prešovskú cestu a centrum. Obídete to cez Furču. Radary nám hlásite vo Viničnom smerom na Pezinok, v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej smerom z centra a na výjazde z Kostolian nad Hornádom smerom do Košíc. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza?
0: Celý týždeň sa dozvedáme zaujímavosti o filmoch, ku ktorým zložil hudbu famózny Hans Zimmer, pretože hráte s nami o listky na jeho koncert a aj dnes to tak bude. Quizmajsterka Kika si pripravila otázku, ktorá súvisí s filmom Duna.
5: Zimmer chcel pre obyvateľov púštnej planety Arrakis vytvoriť zvuk dýchových nástrojov, ktoré však nemali znieť príliš tradične a čisto. Spolu s flautistom Pedrom Eustacheom sa preto vybrali do stavebnín, nakúpili obrie inštalatérske PVC plastové rúry a vyrobili z nich gigantické nástroje. Koľko merali najdlhšie upravené PVC rúry použité na nahrávanie zvukov?
0: No v našich končinách vieme hrať na hrebeň, to nám asi nepomôže.
1: Na podpazušie?
6: To som ešte v živote nepočula.
0: No, tak teda, no daj číslo.
1: 43 metrov.
0: Ja dám 50.
1: No kto bol teda podľa vás bližšie k správnej odpovedi? Gabika typovala 50 metrov, ja 43. Tak si tipnite, pošlite nám na náš WhatsApp váš tip 0919 24 23 24 a po 9. možno pošleme lístky na koncert The World of Hans Zimmer práve vám. Chceme totiž jedného z vás odmeniť.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme. No.

0: Michal Hrúza a Pro Emu v Rádiu Slovensko, ale pre vás všetkých má pre vás ešte pripravený jeden hit v talóne aj Zuzana Smatanová. Naživo nám zahrá Mama mala pravdu.
1: Mama mala pravdu.
2: Tak si naďalej môžete užívať jej muziku dnes v Rádiu Slovensko, ale bude aj Alvaro Soler, Te imaginaba.
0: Viac skvalej hudby, to je vaše letné Rádio Slovensko.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Nový čas prináša. Na hrobe herca Heribana sa objavila detská hračka. Kto mu ju tam dal? Ťažko chorý 5-ročný Vladko ožíva pri piesňach Gota. Čo všetko vtedy dokáže? Na využitie daňovej amnestie ostáva pár dní. Štát vám odpustí pokuty aj úroky. Nový čas, vaša prvá voľba.
6: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Iráne bude podľa šéfa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu potrebná veľmi dôkladná jadrová kontrola. Občianske združenie Storm v Nitre spustilo kampaň na ochranu detí a mladistvých pred ľahko dostupnými drogami z automatov a internetu. Dnes bude jasno a mimoriadne teplo až do 37 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Po skončení vojny na Blízkom východe bude v Iráne potrebný účinný systém overovania, ktorý zabezpečí, že Teherán nebude vyvíjať jadrové zbrane, povedal generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi. Predstavitelia Iránu a Spojených štátov v uplynulých dňoch zverejňujú protichodné vyjadrenia o tom, či Teherán umožní inšpektorom navštíviť svoje jadrové zariadenia, ktoré boli poškodené pri izraelských a amerických útokoch. Grossi povedal, že inšpekcie sú súčasťou memoranda, rovnako ako to, že iránsky urán by sa mal dostať pod dohľad jeho agentúry. Doplnil, že agentúra a Irán absolvovali iba úvodné rokovania o tejto veci a očakáva, že rozhovory sa čoskoro rozbehnú. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na viac ako 1150, informovali tamojšie úrady s tým, že približne 300 ľudí na chorobu zomrelo. Kongo vyhlásilo epidémiu eboli pred 6 týždňami. Epidémia zasiahla provinciu Ituri na severovýchode Konga, kde sa vyskytuje viac ako 90% prípadov. Ich počet je ale pravdepodobne vyšší, pretože epidémiu vyhlásili s niekoľkotýždňovým oneskorením. Choroba sa rozšírila aj do susednej Ugandy. Tá zatiaľ eviduje 20 potvrdených prípadov a 2 obete. Rekordná vlna horúčav, ktorá zasiahla Európu, je dôsledkom klimatických zmien spôsobených človekom, potvrdila to medzinárodná vedecká štúdia World Weather Attribution. Klimatologička Claire Burnsová vysvetlila, že tohto týždňové vysoké teploty sú 100-krát pravdepodobnejšie než pred 20 ročiami a na spomalenie tempa globálneho oteplovania nerobíme dosť. Dodala, že dôsledky horúčav v Európe sú pre zdravie človeka intenzívnejšie.
2: Vlhké teplo je nebezpečnejšie ako suché teplo. Vysoká vlhkosť znamená, že sa nemôžete ochladzovať cez pokožku potením. A to znamená, že ľudia sú oveľa zraniteľnejší voči tepelnému stresu.
1: V Španielsku zomrelo počas uplynulých dní v dôsledku horúčav viac ako 200 ľudí, vo Francúzsku takmer 50. Občianske združenie Storm v Nitre spustilo kampaň na ochranu detí a mladistvých pred ľahko dostupnými drogami z automatov a internetu. Spolupracujú so školami a samosprávami. Na riziká intoxikácie upozorňujú osobne aj na preventívnej internetovej stránke. Riaditeľ združenia Pavol Šťastný vysvetľuje, v čom sú tieto látky zabalené v pekných obaloch nebezpečné.
3: Majú podobné vlastnosti ako bežné drogy, napríklad marihuana, pervitín a iné. My nevieme so žiadnou istotou povedať, čo sa nachádza dnu, aké to je silné a aké účinky to bude mať na naše telo. Práve túto kampaň sme spustili cieľene pred letom, patrí k najrizikovejším obdobiam.
1: Odborníci odporúčajú rodičom, aby si pre deti urobili čas a boli všímaví na prípadné zmeny v ich správaní.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Domáci Američania sa so základnou skupinou rozlúčili prehrou. Turecku podľahli 2-3, keď rozhodujúci gól inkasovali v 8. minúte nadstaveného času. Už pred súbojom mali isté 16 finále, kde postúpila aj Austrália po remíze s Paraguajom 0-0. Prvý zápas na turnaji prehrali aj Nemci. Ekvádoru podľahli 1-2. Obidva týmy pokračujú na šampionáte ďalej spoločne aj s Pobrežím Slonoviny, ktoré zdolalo Curacao 2-0. Do výraďovačky ide z prvého miesta Holandsko. Po výhre nad Tuniskom 3-1 a ďalej idú aj Švédsko s Japonskom. Ich súboj sa skončil 1-1. Dnes bude jasno a mimoriadne teplo 32 až 37 na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor. Je 9 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Nitrianskom Pravne, cestári v Šťavnických vrchoch. Pripravené sú aj správy z dopravy. Za nitrianskym Právnom smerom na Prievidzu skončilo osobné auto mimo cesty, jeden pruh blokujú záchranári. Medzi Orovnicou a Tekovskou Kúriou a medzi Bzenicou a Kremnickými Baňami kosia cestári trávu, medzi Banskou Štiavnicou a Banskou Belou maľujú dopravné značky. Rýchlosť si ustrážte v Zemplínskej Teplici smerom na Nižný Žipov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
6: Hans Zimmer je známy tým, že navrhuje aj úplne nové hybridné nástroje, ktoré v hudobnom svete neexistujú. Pri nahrávaní hudby pre film Duna zašli s flautistom Pedrom Eustachom do stavebnín, nakúpili obrie inštalatérske PVC plastové rúry, pripevnili ich tradičným píšťalám, ako napríklad duduk. A toto je ukážka zvuku, ktorý vznikol, hoci to znie ako čudesný hlas vo vetre. Ide o vzduch takto upravenej píšťalky duduk v kombinácii s PVC rúrou.
7: Vynikajúci nápad a práve dĺžka PVC rúry spôsobila, že zvuk stratil klasickú rezonanciu a získal mimoriadne ten taký temný, tajomný, vzdušný charakter, ja ste to počuli, a dokázal fakt vydať tóny v takých nízkych frekvenciách, aké bežné nástroje nedokážu zahrať. A my sme si teda tipovali, musím povedať, že úplne mimo, koľko hrali najdlhšie upravené PVC rúry použité na nahrávanie zvukov. No ty si dal 43.
6: No ty ešte horšie, no, ja ty ešte. Si dala 50.
7: Ja úplne. No a správna odpoveď je 6 metrov a 40 cm, no. Takže Richard, bol si bližšie.
6: Ďakujem. Takže no. Typol si to a veril mi aj Jozef Hanák.
7: Presne tak, Jozef, my vám posielame dva lístky na koncert Hansa Zimmera a už o chvíľu priamo od nás zo štúdia naživo pokračuje náš ranný špeciálny host Zuzana Smatanová a my sa aj porozprávame.
0: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Ešte stále je s nami Zuzana Smatanová v Rádiu Slovensko a ideme sa teraz rozprávať vlastne o pesničke, ktorú nám budeš hrať ako poslednú. Mama mala pravdu. Kedy ti skrsol nápad v hlave na túto pesničku?
1: Myslím si, že niekedy minulý rok to bolo, ale zberal sa podľa mňa ten materiál dosť dlho. No veď áno, keď človek
0: rodinné
1: zreje.
0: Rodinné vzťahy, presne. Áno, samozrejme, to je studnica vždy nápadov.
1: Človek zreje, dozrieva a zrazu zistí, že v mnohých situáciách si na tú mamu proste spomenie to, čo vždy hovorila, tak áno, asi aj mne to takto prišlo. Asi by som nevedela túto pieseň napísať pred 10 rokmi.
0: Ako na pieseň tvoja mamina reagovala, keď to počula?
1: Rozplakala sa, lebo je to vlastne, ona v podstate je trošku dojemná tá pieseň, aj ano. Tak bola, tak som ju napísala, pretože tie mami majú v našich životoch to zásadné miesto a postavenie a jednoducho, keď to počula mama, keď si sama uvedomila, že vlastne ma mnohým veciam naučila a padlo to na úrodnú pôdu, ako sa hovorí, tak jasné, že a dokonca som ju poprosila, aby si tam zaspievala, takže naozaj jeden vokál tam patrí mojej mame.
0: Ale je z tých rád, ktoré tam odznejú, nejaká jedna konkrétna nad všetky ostatné?
1: Myslím si, že tá jedna staraj sa o seba, ja tu navždy nebudem. Tak. To mi veľmi často aj hovorieva, že proste nauč sa to, lebo ja tu väčšie nebudem. To isté mi hovorieval otec a práve teraz, keď už vlastne nežije, tak si na to veľakrát spomeniem.
0: No. Single vyšiel v máji, čiže minulý mesiac, dá sa to tak povedať. Aké máš ohlasy od fanúšikov?
1: Krásne, mám reakcie, ďakujem veľmi za ne. Myslím, že presne to je to, čo ľudí tak spojí, pretože naozaj všetci majú mamu, alebo teda už aj keď nie, tak skrátka niekde tá mamina hore v nebi možno je a že skrátka si každý na ňu nejak spomenie. Takže mám krásne reakcie a áno, aj mi píšu ich vlastné nejaké zážitky alebo to, čo im mama hovorila a úplne od tých základných ako nesed na zemi, na studenej zemi.
0: Takže dodatočne ešte ku dňu matiek, dá sa tak povedať, aj pre všetky aj maminy a aj pre všetkých vás poslucháčov Rádia Slovensko. Ďakujem, že si bola u nás. Ďakujem. Choď chytro do štúdia. Ďakujem. A zahraj nám Mama mala pravdu.
1: Bežím.
0: Pekný deň.
1: Pekný deň.

0: A z tohoto krásneho oceánu ideme späť do reality. Zuzana Smatanová, ďakujeme veľmi pekne, bola našim ranným hudobným hosťom a samozrejme aj členom jej kapely. Ďakujeme, že ste boli s nami celé ráno a že ste nám urobili úžasnú atmosféru. Tak vám ešte prajeme aj krásny deň, aj vydarené ráno, aj vám všetkým ostatným, ktorí teraz počúvate Rádio Slovensko v čase 9 hodín 16 minút. Vravela som, že ideme do reality. Bleskové správy.
1: Právny zástupca ukrajinských prepravcov peňazí Loran Horvát podal včera návrh na zadržanie a vzatie do väzby maďarského expremiéra Viktora Orbána a ďalších osôb zodpovedných za kauzu ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou. Aj počas tejto letnej sezóny budú môcť návštevníci spoznávať Spišský hrad prostredníctvom 5 nočných prehliadok. Prvá bude už dnes. Ceny stavebných prác boli v máji tohto roka medziročne vyššie o 7%.
0: Dnes bude prevažne jasno a mimoriadne teplo, až 37 stupňov Celzia na juhozápade a zafúkne iba slabý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri nitrianskom Právne, jarmok vo Vrábľoch. Pokračujeme správami z dopravy. Za nitrianskym Právnom smerom na Prievidzu skončilo osobné auto mimo cesty, jeden pruh blokujú záchranári. Vo Vrábľoch je uzavretá hlavná ulica pre jarmok. Obchádzajte po okolitých uliciach, obmedzenie je naplánované do sobotného večera. Medzi Zvolenom a Kováčovou čistia cestári šachty, medzi Pliešovcami a Senohradom opravujú cestu, medzi Čerínom a Dolnou Myčinou kosia trávu. Radary nám hlásite na viazde do Muránskej dlhé lúky z Muráňa, na výjazde z Bohuňova na Plešivec a v Košiciach na Moskovskej triede smerom do centra mesta. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vašim sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanc Slovensko.
2: Rádio Slovensko, svet financií.
0: Cestovné poistenie si dnes uzatvára viac ľudí, no mnohí stále riešia len cenu. Čo by ale malo naozaj obsahovať, aby sme si mohli užívať dovolenku bez starosti? Tomáš Geršie sa spýtal odborníka na financie Mariana Búlika.
5: Predovšetkým by sme nemali hľadať najlacnejšie cestovné poistenie, ale to, či nás bude dostatočne kryť v prípade vážnych situácií. Základnou súčasťou každého cestovného poistenia sú síce liečebné náklady. Rozdiel medzi poisteniami je najmä v tom, na akú sumu nás chráni. Takisto by sme si mali vždy pripoistiť zásah horskej služby, a to aj vtedy, ak ideme len na slovenské hory. Ďalším mimoriadne dôležitým pripoistením je zodpovednosť za škodu na zdraví či majetku. Škody, ktoré môžeme spôsobiť iným na ich zdraví či majetku, totiž môžu byť podstatne vyššie ako prípadné náklady na naše liečenie.
6: Na čo pri cestovnom poistení často zabudáme a pritom nás to môže na dovolenke zaskočiť?
5: Ľudia si často nevšimnú, aké sú tam výluky. Napríklad, že poistenie nekryje rizikové športy, alebo ma nekryje, ak som užil alkohol, respektíve mám chronické ochorenia. Často podceňujeme aj poistenie stor na zájazdu. Najmä pri drahých zájazdoch, alebo ak cestuje rodina s malými deťmi, ktoré môžu ochorieť, tak to môže byť naozaj užitočné pri poistenie. Takže naše rady sú nevyberať si poistenie len podľa ceny, dôležitý je rozsah krytia, skontrolovať si najmä limit poistenia liečebných nákladov, ideálne, aby bol aspoň 250 tisíc, optimálne však bez limitu. Určite odporúčame overiť si krytie športov, ktoré plánujem na dovolenke robiť, a prečítať si hlavné výluky.
6: Čítať tie zmluvy, to je veľmi dôležité. Aké najväčšie chyby robíme pri uzatváraní cestovného poistenia?
5: Úplne najväčšou chybou je, že nemáme žiadne poistenie. Najčastejšie na to ľudia jednoducho zabudnú. Odporúčame preto celoročné poistenie, pri ktorom sa to nestane, a to ani pri krátkom víkendovom výlete do zahraničia. Ďalšou chybou sú chýbajúce pripoistenia, napríklad horského zásahu alebo zodpovednosti za škodu, a najčastejšie nesprávne nastavená riziková skupina športov. Treba si jednoducho overiť športy ako napríklad potápanie, rafting, paragliding alebo aj jazdu na škútri či štvorkolke, či sú zahrnuté v mojom cestovnom poistení.
6: Koľko nás dnes môže stať kvalitné cestovné poistenie a oplatí sa celoročná verzia?
5: Základné poistenie v rámci Európy môže pre jedného dospelého stáť približne 1 až 2 eurá na deň. Rozšírené krytie asi 3 eurá na deň. Celoročné poistenie odporúčame pri 2 až 3 cestách do zahraničia ročne, také môže potom na osobu stáť od 24 eur na rok. Rozhodne odporúčame celoročné poistenie nielen pri jednotlivcoch, ale aj pri rodinách. Celkovo je cestovné poistenie naozaj mimoriadne lacný typ poistenia, keď si uvedomíme, že nás dokáže za pár eur na deň chrániť na 100 tisíce eur.
2: Rádio Slovensko, svet financií.
4: Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vašim sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanc Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, máme špeciálne piatkové ráno, 9 hodín 23 minút, sme radi, že ste s nami. A vedeli ste, že prvý online porovnávač cien vznikol už v 90. rokoch? To ešte internet naozaj bol iba v plienkach, používalo ho len malé percento domácností. A pred vznikom takýchto porovnávačov cien museli zákazníci častokrát dokonca aj telefonovať do obchodov, alebo dokonca listovať vo tých veľkých papierových katalógoch, aby zistili, kde nakúpia lacnejšie.
1: A čím je náš nákup hodnotnejší, tým viac porovnávame, tak to má asi takú logiku, že bývajú najporovnávanejšie produkty, elektronika, mobilné telefóny, televízory, notebooky a ľudia dokonca pri online nákupe venujú porovnávaniu cien v priemere viac času ako samotnému nákupu. Tak do obchodu treba prísť dobre pripravení. Vás sa dnes pýtame, či sledujete rôzne letáky a porovnávate ceny. Božena, áno, sledujem. Ceny, letáky čítam, ale kupujem iba to, čo mi treba. Nekupujem do zásoby. Daniela, všetky letáky čítam a vždy si vyberiem nejakú akciu. Kupujem iba tovar v akcii.
0: Potvrdzujete to aj v našej ankete na príbehu v Rádiu Slovensko na Facebooku. Tam ukazuje stav ankety, že 66% z vás si ceny porovnáva, to či už v letákoch alebo online. My ideme ale dnes odmeňovať. Tento týždeň sme mali opäť viacero zaujímavých tém a z tých, čo ste sa zapájali, teraz odmeníme Jarmilu Beranovú. Posílame poukaz na wellness pobyt v hoteli Salamandra pre dve osoby na dve noci s polpenziou v srdci Štiavnických vrchov, kde čas plynie pomalšie. A v odmenách budeme samozrejme veľmi radi pokračovať v našich ranných témach aj od pondelka. Určite. Tak počúvajte, ostaňte s nami, ostaňte nám verní, Rádiu Slovensko. Teraz je však ešte len piatkové predpoludnie, ktoré bude mať v Rádiu Slovensko opäť pevne v rukách Simona Beňová. Už si sa stihla vrátiť po budíčku, tak vítaj naspäť.
2: Ahojte, dobré ráno opäť.
0: No tak neviem, už sme sa rozprávali o tvojich skúsenostiach s letákmi v obchodoch. Tak tam povedz aspoň, čo máš v predpoludnejšom vysielaní.
2: Áno, to už som si stihla vlastne aj rozmyslieť, že možno tie letáky zvážim, ale budeme pokračovať v rozdávaní, pretože 3 týždňa sme našli našim poslucháčom rozdávali detské letné tábory a dnes odovzdáme posledné 2.
1: No my sme takýto štedrí, úžasné.
0: Mhm. Presne, ja som to hovoril tento týždeň. O pol roka sú tu Vianoce, tak sa pomaly pripravujeme.
1: No ale my predovšetkým ďakujeme vám všetkým, ktorí ste dnes ráno s nami vstávali aj celý týždeň. A to dnešné ráno bolo naozaj takéto špeciálne, pretože tu celý čas s nami bola Zuzana Smatanová a verím tomu, že vám aj urobila krajšiu pohodu do týchto horúcich dní, ktoré sú ešte pred nami, tak si dávajte pozor maximálne na seba.
0: 40 stupňov nás čaká v nedeľu.
1: Uvidíme, áno, uvidíme. Sú takéto predpoklady. Ťažké. Dnes ráno tu boli Marcel Hosťovecký, Richard Dedek
0: a Gabika Anživo. Budeme sa na vás opäť tešiť pondelok o 6:30 ráno a naďalej teda príjemný piatok aj víkend.
1: Krásny piatok a užite si aj víkend.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show od 19. do 29. júna na Športe.
3: Tento program vám prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Zuby dokážu skaziť dovolenku. Koľko stojí ošetrenie v zahraničí? Prídu ďalšie horúce dni? Ako ich prežiť v zdraví? Recept na dlhé manželstvo? Páry radia ako na to. Denník plus jeden deň. Dnes aj s extra showbiznisom a s TV magazínom.
5: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner.

0: zo zadržania ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou. Najvyšší súd USA rozhodol, že Trumpova administratíva môže odobrať ochranu pred deportáciou 100 000 migrantov z Haiti a Sýrie, píšu agentúry. Južná Kórea výrazne rozšíri svoje schopnosti v oblasti dronov a protidronových kapacít v snahe čeliť hrozbe zo strany Severnej Kórei. Soul podľa ministerstva obrany plánuje vycvičiť 500 000 dronových bojovníkov a rozmiestniť 10 000 bezpilotných systémov do jednotiek na frontovej línii. Ceny priemyselných výrobcov boli v máji medziročne vyššie o 2,9%. Rast pokračoval druhý mesiac. Zvýšenie cien sa prejavilo v 12 zo 16 sledovaných odvetví priemyslu. Informoval o tom štatistický úrad. Najvýraznejšie vzrástli ceny vo výrobe koksu a ropných produktov. Najviac klesli vo výrobe potravín. Dnes bude jasno a mimoriadne teplo. 30 až 37 stupňov. 9 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri nitrianskom Právne, cestári na strednom Slovensku. Ponúkame pohľad na cesty. Za nitrianským Právnom smerom na Prievidzu skončilo osobné auto mimo cesty, jeden pruh blokujú záchranári. Medzi Banskou Bystricou a Breznom a medzi Podkrýváňom a Starou Hutou kosia cestári trávu. Na 16. medzi Podkrýváňom a Pílou budujú zvodidlá. Na rýchlosť pozor na D1 pri Vážnici Petrovaný smerom na Prešov a v Zemplínskej Teplici smerom na Nižný Žipov. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Rádio Slovensko.
3: Zajtra platia pre západné Slovensko výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami a čakať môžeme možno až 40. To nie je úplne moje najobľúbenejšie počasie a verím, že to má rovnako aj zvuková technička Janka Mikovičová, ktorá je so mnou aktuálne v štúdiu. No, čo nás čaká a neminie, tak to budeme zisťovať už o chvíľu. Dnešné predpoludne v Rádiu Slovensko so Simonou Beňovou.

0: Dancing in the Moonlight, počúvate Rádio Slovensko a my ideme na predpoveď počasia. Víkend bude podľa všetkého extrémny, ale viac nám povie už meteorológ Cyril Siman. Pekné predpoludne.
1: Pekný deň.
0: Najskôr si povedzme, ako je aktuálne.
1: Aktuálne na území Slovenska máme jasné slnečné počasie, pofukuje nám prevažne slabý vietor a teplota vzduchu. Už v týchto chvíľach je pomerne vysoká, zväčša v intervale od 26 do 31 stupňov, chladnejšie na Horehroní a pod Tatrami na Liptove, kde je teplota vzduchu od 22 do 25 stupňov Celzia.
0: Čo nás čaká popoludní? Môžeme očakávať, že bude to ešte prituhovať?
1: Očakávame, že bude slnečno a mimoriadne teplo a najvyššia teplota bude v intervale od 32 do 37 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude predsa len o niečo chladnejšie, okolo 30. Na hore vo výške 1500 metrov čakáme 22 stupňov a počas celého dňa bude viať slabý, prípadne mierny premenlivý vietor.
0: Asi nás čaká aj teplý večer.
1: Áno, bude teplý večer a pomerne teplá bude aj noc, ale v údoliach to ešte stále bude celku dobre. Očakávame, že bude prevažne jasno a minimálna teplota 22 až 16 stupňov. Tá 22 alebo tropická noc najmä na juhozápade Slovenska v oblasti hlavného mesta, ale v údoliach 16 až 10 stupňov a v noci bude fúkať slabý vietor alebo bude bez vetrie.
0: Dnes máme piatok, pred nami je víkend, svietia na stránke ZHMU výstrahy do konca 3. stupňa, takže bude ten víkend predsa len ešte o niečo teplejší.
1: Áno, mapka výstrah svieti najmä na oranžovo a aj červeno a očakávame v sobotu, že bude jasno alebo iba malá oblačnosť a bude mimoriadne teplo s maximálnou dennou teplotou vzduchu 34 až 39 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 32, na hore vo výške 1500 metrov 24 stupňov, viac bude slabý vietor. No a ďalší deň, to znamená v nedeľu, očakávame podobné počasie, väčšia jasno až poloblačno, popoludní v horských oblastiach výnimočne môže byť zväčšená oblačnosť aj s nejakou prehánkou, ale väčšinou teda slnečno bez zrážok a extrémne teplo. Najvyššia teplota 35 až 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov a viac bude slabý vietor a zlou správou je fakt, že tieto extrémne horúčavy budú pokračovať ešte aj v pondelok a ešte najmä na juhu aj v útorok 30. júna.
0: Tak treba si určite dávať pozor. To bol Cyril Siman, ktorý nám poskytol najnovšie informácie a prajeme vám ešte pekný deň.
1: Do počutia, pekný deň.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Zraky hokejových fanúšikov sa tento víkend upriamia na Buffalo. V domovskej hale miestnych Sabres je na programe vstupný draft NHL. Na to, ktorý tým si bude vyberať prvý, kto bude jednotkou a aké sú šance slovenských mladíkov, sa pozrela Svetlana Barátová.
2: Želám príjemné predpoludnie, no tak jedinou istotou je, že ako prvé si bude vyberať Toronto, ktoré vyhralo draftovú lotériu. Všetko ostatné sú zatiaľ iba dohady, ale draftovou jednotkou by sa s najväčšou pravdepodobnosťou mal stať kanadský útočník Gavin McKenna. San Jose by si v druhom poradí malo vybrať švédsky supertalent útočníka Ivara Stenberga.
1: No a čo Slováci, aké majú šance?
2: Tak z našich talentov by tohtoročným draftom mohlo prejsť až 7 hokejistov. Slovenskou jednotkou by mal byť trenčiansky obranca Adam Golier, ktorý sa vo výbornom svetle ukázal v reprezentácii do 18 rokov. Ako kapitán ju priviedol na majstrovstvách sveta k strieborným medailám.
3: Ja som sa snažil hrať ten hokej, čo viem, čo som vždy vedel hrať, podpora útoku, čo sa týka dopredu, dozadu. Takže snažil som sa hrať najlepší hokej, ako viem.
2: V druhom kole by mohlo zaznieť meno nitrianskeho útočníka Tomáša Hrenka. Strelec zlatého gólu, ktorým v predĺžení 7. finálového zápasu rozhodol o zisku majstrovského extraligového titulu Nitry, je priamo v centre diania v Buffale.
4: Pred draftom sa cítim veľmi super. Je to sen asi každého hráča, mladšieho sa dostať na draft a ja sa fakt veľmi teším. Nervózny som až tak není a napätý tak asi iba trochu z toho, že kto to bude. Preferovaný klub asi nemám nejaký. Mal som rád, keď som bol malý, som mal rád Boston Bruins, ale teraz hlavne, aby to bol taký klub, v ktorom to bude mať zmysel, že v ktorom nejaký plán majú so mnou.
2: No a veľké šance na druhé kolo sa dávajú aj Hrenkovmu súputníkovi, útočníkovi Adamovi Nemcovi, mladšiemu bratovi slávnejšieho obrancu Šimona Nemca, ktorý iba pred pár dňami prestúpil z New Jersey do Calgary. Adam, na rozdiel od Tomáša Hrenka, bude sledovať draft iba z domu.
5: Ja si ten stres nechcem ani pripúšťať k sebe a snažím sa hlavne na to nemyslieť, na nič zlé a iba sa na to teším.
1: Spomínala si 7 Slovákov, kto má teda ešte šance?
2: No, draftom by mohli prejsť aj brankár našej striebornej 18-ky Samuel Hrenák, či jeho reprezentační spoluhráči, obranca Jakub Floriš s útočníkom Lucianom Bernátom. No a bez šance nie je ani zadák bratislavského Slovana Tomáš Kráľovič, uzatvára prezident Hokejového zväzu Miroslav Šatan.
6: Držíme palce všetkým Slovákom, ktorí samozrejme majú šancu a uvidíme, lebo boli aj v minulosti nejaké sklamania, boli aj nejaké prekvapenia, ten odhad je 4-5. Budeme držať chlapcom palca, aby sa im to podarilo.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko a veríme, že budete aj naďalej. Po 10. sme si pre vás pripravili Bruna Marsa I Just Might. A tiež pesničku Nejsi sám, Miroš Birka. Nejsi sám, môj maják, v moči zlám. A čaká nás ešte viac skvelej hudby, tak zostaňte s nami.
1: Rádio Slovensko v múzeu. Počiatky farských knižníc súvisia so vznikom cirkevných škôl. Najčastejšie ich zakladali v mestách, no objavovali sa aj na dedinách. V Mojmírovciach mali svoju farskú knižnicu už v 18. storočí.
2: Išlo o vzácnu knižnicu, pretože ešte dnes tu nájdeme množstvo vzácnych diel od začiatku 16. storočia do začiatku 20. storočia.
1: Otvorte spolu s nami stránky nielen jej dejín, ale aj celej obce. Vyberte sa s Ďurom Šimkom do regionálneho múzea Mojmírovce dnes po 20. Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
3: Najlepší kúzelník v súčasnosti David Blaine povedal, že pri jeho vystúpení sa to najúžasnejšie odohráva v hlavách divákov. V najbližšej pálenici sa budem rozprávať o mágii a sugestii so ženou, ktorá ma očarila. Mojím hosťom bude kúzelnička Kelly. Počúvajte pálenicu.
1: V sobotu po 11. Rádio Slovensko. Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
4: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Milujete vodu a wellness? Rodinný oddych môže byť teraz ešte výhodnejší. V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete kupón, vďaka ktorému získate k dospelému lístku detský vstup pre dieťa do 18 rokov len za 1 euro. Týždenník Život s kupónom práve v predaji.
6: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
7: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi super akciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj, hoď do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur a dopravu neplatíš. Vyberaj napríklad detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri zemetraseniach vo Venezuele zahynuli dvaja Španieli, 80 je nezvestných. Právny zástupca v kauze ukrajinského konvoja navrhol zadržanie bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána. Dnes bude jasno a mimoriadne teplo, až do 37 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Medzi 235 doteraz oznámenými obeťami zemetrasenia vo Venezuele sú aj dvaja Španieli, pričom ďalších 80 španielskych občanov je nezvestných, informovalo španielske ministerstvo zahraničných vecí. Madrid medzičasom oznámil, že do Venezuely už smeruje pomoc. Španielske ministerstvo obrany nad ránom vypravilo lietadlo s príslušníkmi vojenskej pohotovostnej jednotky a členmi záchranných tímov, ktorí budú pomáhať pri záchranných prácach. Dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom umožňuje prístup k iránskym jadrovým zariadeniam, uviedol šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi. Teherán nedávno naznačil, že kľúčové lokality zostanú uzavreté, kým sa nedosiahne konečná dohoda s Washingtonom a nezrušia sa sankcie. Rafael Grossi tvrdí, že sa uskutočnili počiatočné rozhovory o inšpekciách iránskych jadrových zariadení.
2: Niekedy nie úplne jasné vyhlásenia Spojených štátov a Iránu alebo protichodné vyhlásenia sú spôsobené tým, že existuje politické stanovisko. Ale v skutočnosti existuje dohoda a tá výslovne uvádza, že jadrová časť bude pod dohľadom a monitorovaním Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu.
1: Právnik ukrajinských prepravcov peňazí podal návrh na zadržanie a vzatie do väzby maďarského expremiéra Viktora Orbána a ďalších osôb, ktorí sú zodpovední za kauzu zadržania ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou. Návrh právneho zástupcu je podľa servera 24HU založený na bližšie nešpecifikovanom novinovom článku. Zamestnancov ukrajinskej štátnej banky zadržali na maďarskom území príslušníci maďarského protiteroristického centra TEK ešte na začiatku marca. Konvoj prevážal hotovosť v rámci pravidelnej prepravy medzi bankami v Rakúsku a Ukrajine. Vyšetrovanie má okrem iného odhaliť, či kauza zadržania mala trestnoprávny či politický dôvod. Informácie o ozbrojenom mužovi pri Petržalskej škole sa zatiaľ nepotvrdili. Bratislavská polícia prijala včera krátko po 13. informáciu, podľa ktorej žiaci základnej školy Pán Kúchová videli na ulici neznámeho muža so zbraňou v ruke, pričom niektorí údajne počuli aj výstrely. Polícia na miesto vyslala viaceré hliadky, ktoré zabezpečili okolie školy a začali pátrať v okolí aj s pomocou dronov a termovízie. Počas víkendu bude pre niektoré okresy na juhozápade a juhu stredného Slovenska platiť výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami. Ide o najvyšší stupeň výstrahy, upozornil meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Marcel Macko.
3: Až do nedele bude prevažovať jasná až poloblačná obloha, bude sucho bez zrážok a teplota bude každým dňom vyššia. V sobotu maxima až do 39 stupňov a v nedeľu očakávame teplotu v intervale 34 až 40 stupňov Celzia. O niečo chladnejšie, možno len v najchladnejších lokalitách v Podtatranskej oblasti alebo na Orave.
1: Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie, zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty či nevoľnosť.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šampionát je už po 15 hracích dňoch historický. Na štadióny v Spojených štátoch amerických, Mexiku a Kanade prišlo už viac ako 3 milióny 600 tisíc fanúšikov. No a padol zároveň aj rekord v počte strelených gólov. Diváci videli už 177 v 59 zápasoch. Predchádzajúce maximum spred 4 rokov z Kataru bolo 172 gólov v 64 stretnutiach. Dnes bude jasno a mimoriadne teplo, 32 až 37 na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor. 10 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Kolóny v Senici a v Poprade, pridávame správy z dopravy. Za nitrianskym právnom smerom na Prievidzu skončilo osobné auto mimo cesty, jeden pruh blokujú záchranári. V kolónach si postojíte v Senici na hlavnom ťahu 10 minút v oboch smeroch, na viazde do Hlohovca z D1 tiež 10 minút a na viazde do Popradu z Hozovca stratíte 15 minút. Po Vrábloch je uzavretá hlavná ulica pre Jarmok, obchádzajte po okolitých uliciach, obmedzenie je naplánované do sobotného večera. V Brezne na 66-ke čistia cestu, na ceste číslo 526 v okolí obce Radková kosia trávu, v obci Barca v okrese Rimavská Sobota opravujú krajnice. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
6: Zo zoo v Brne utiekla panda. Podľa chovateľov prebehla z jednej vetvy zo svojej expozície na druhu mimo nej a zrazu bola na slobode. Nakoniec sa im ju však podarilo včera nájsť, ale toto je taká úsmevná príhoda. No pri čítaní zo zahraničnej tlače prejdeme na vážnejšie témy, ako je zemetrasenie vo Venezuele, tak zostaňte s nami. Čítanie zo zahraničnej tlače už o chvíľu.
0: Počúvate Rádio Slovensko.
7: Dávno už viem, že chodím jak deň.

0: Rádio Slovensko.
1: S dnešným prehľadom zahraničnej tlače je v štúdiu Katarína Ulická.
2: Dobrý deň.
1: Začneme aktuálnou témou a tou je zemetrasenie vo Venezuele. Počet obetí stúpol na 235 a odborníci hovoria, že ide o najväčšie zemetrasenie v tejto oblasti za posledných 100 rokov.
2: Portál CNN v tejto súvislosti píše, že išlo o veľmi zriedkavý jav, tzv. Dublet, teda dve po sebe idúce zemetrasenia s približne rovnakou magnitúdou, a teda dôsledky takejto katastrofy sú o to ničivejšie. Veci však špekulujú, že zemetrasenia možno napokon neboli dve, ale iba jedno väčšie, a v nasledujúcich dňoch sa budú snažiť tento fakt potvrdiť alebo vyvrátiť analýzami seizmickej aktivity.
1: A prečo je to dôležité?
2: Z hľadiska dôsledkov a ľudských obetí ide samozrejme o nepodstatný detail, ale vedci tvrdia, že to môže veľa napovedať o povahe seizmickej činnosti v oblasti a môže to pomôcť k tomu, aby sa v budúcnosti dala sila zemetrasení predvídať. CNN pripomína, že zemetrasenia nastávajú, keď sa dve pohybujúce sa tektonické platne zaseknú, vybudujú napätie a potom náhle uvoľnia nahromadenú energiu. Stredajšie otrasy nastali na hranici medzi Karibskou a Juhoamerickou platňou, ktoré klesajú rýchlosťou približne 20 mm ročne. Portál však dodáva, že analýza presných príčin zemetrasenia bude zložitá vzhľadom na spôsobené škody, výpadky elektriny a absenciu seizmických sietí.
1: Poďme na ďalšiu, opäť nie príliš pozitívnu tému, extrémne teplo, ktoré sužuje nielen Slovensko, ale celú Európu.
2: Francúzsko v súvislosti s horúčavami obmedzilo železničnú dopravu. Predčasne zatvorilo mnohé školy aj inštitúcie, vrátane turistických atrakcií ako Múzeum Louvre alebo Eiffelovka. Parížska radnica tiež výrazne obmedzila predaj alkoholu, aj pretože nemocnice sa plnia ľuďmi, ktorým horúčavy spôsobili vážne zdravotné problémy, vrátane zástavy srdca u mladých ľudí. Krajinu trápia aj masívne výpadky elektriny. Téma z denníka Le Figaro zaujala Soňu Hagarovú.
3: Každý večer desiatky tisíc francúzskych domácností ostáva ponorených v tme a v teple. Aj včera ostalo bez prúdu 50 tisíc domácností, píše Figaro. Každý deň preto vysielajú elektrárne a ich partnerské firmy tisícky technikov, aby poruchy čo najskôr odstránili, no opravy sa rátajú na dlhé hodiny. Figaro spresňuje, že najväčšia distribučná spoločnosť Enedis, ktorá zabezpečuje elektrínu pre 95% Francúzska, prvýkrát po viac než 20 rokoch dokonca zalarmovala špeciálnu zásahovú jednotku Fire, ktorá vznikla pre prípady extrémnej núdze elektrickej infraštruktúry. Národné elektrárne EDF zasa podľa Figara vyčlenili 80 miliónov eur pre základné a stredné školy a centrá voľného času na inštalácie chladiacich a klimatizačných zariadení. Kým sa školy na chladenie pripravia, mnoho ľudí nachádza úľavu pred teplom v obchodných domoch. Figaro však cituje Parížskú obchodnú komoru, podľa ktorej horúčava nabáda na nákupy v klimatizovaných butikoch najmä turistov. Domáci napriek horúčave pri nákupoch stále zachovávajú chladnú hlavu.
1: Umelá inteligencia sa stala bežnou súčasťou našich životov a čoraz rýchlejšie mení aj podnikateľské prostredie.
2: Nový prieskum ukazuje, že AI sa stáva hlavným motorom rastu startupov. Zrýchľuje vývoj a znižuje náklady, takže to, na čo firmy kedysi potrebovali celé týmy, dnes zvládajú pomocou umelej inteligencie. Viac si v Brussels Times prečítala Karolína Kučerová.
4: Podiel startupov, ktoré stavajú svoje produkty alebo služby priamo na technológiách umelej inteligencie, rastie. Kým minulý rok tvorili AI projekty približne 56% všetkých podporovaných startupov, tento rok ich podiel presiahol 67%. Expert banky KBC pre Brussels Times vysvetľuje, že AI urýchľuje celý podnikateľský cyklus od vývoja produktu cez testovanie trhu až po získavanie zákazníkov. Startupy dnes dokážu zmenšiť týmami vytvárať riešenia, ktoré ešte pred pár rokmi vyžadovali desiatky zamestnancov a výrazne vyššie investície. Dá sa dokonca povedať, že umelá inteligencia v mnohých prípadoch slúži ako spoluzakladateľ startupu. Dôležitá je aj rýchlosť. Čím rýchlejšie dokáže začínajúci podnikateľ dodať výsledky a presvedčiť klienta, tým vyššia je jeho šanca na úspech a aj jeho schopnosť prilákať finančné prostriedky. Brussels Times preto upozorňuje na nový trend, keď úspech čoraz viac závisí od rýchlosti a prístupu ku kapitálu. Firmy, ktoré dokážu rýchlo zavádzať AI nástroje a investovať do výpočtovej infraštruktúry, získavajú výrazný náskok pred konkurenciou. Aj preto investori čoraz častejšie hľadajú firmy, ktoré majú jasne definované využitie umelej inteligencie.
1: No a na záver si vybrala tému európskej integrácie.
2: Európska komisia pripravuje plány, ako poskytnúť výhody kandidátskym krajinám EÚ. Tých je v súčasnosti 9, nedávno sa k ním pridalo aj Moldavsko a Ukrajina. Článok na portáli Politico si prečítal Samuel Ševčík.
0: Proces, vďaka ktorému sa krajiny stávajú súčasťou Európskej únie, väčšinou trvá roky. Únia preto plánuje predstaviť iniciatívu o postupnej integrácii kandidátskych krajín, píše portál Politico. Plán by mal slúžiť ako forma odmeny pre krajiny, ktoré vykonávajú dôležité reformy. Ide najmä o ekonomické výhody ako čiastočný prístup k jednotnému európskemu trhu či preferenčné obchodné dohody, pričom by rozsah týchto výhod závisel od pokroku konkrétnej krajiny. Cieľom je udržať kandidátske krajiny na správnej ceste a dať motiváciu na vykonávanie náročných reforiem potrebných na vstup do únie. Podľa portálu bude komisia pre túto iniciatívu hľadať podporu od členských štátov, pričom dúfa, že v širšom rámci ju podporia lídri krajín na zasadnutí Európskej rady do konca roka. Predstavitelia členských štátov sa zhodujú, že proces rozširovania sa musí zrýchliť, keďže však predchádzajúce návrhy o úprave procesu rozširovania eurobloku nezískali podporu, je teraz na vládach, aby rozhodli, ako posunúť debatu vpred. Uzatvára portál Politico.
5: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Ak máte doma psíka alebo mačku, tak pozorne počúvajte. Pripravení sú neposlušní. Dnes sa Barbara Štubňová pýta na citlivú vec. Na dôveru.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, ako spoznáme za veľmi krátky čas, že pes neverí svojmu pánovi?
3: Toto spoznáme úplne jednoducho, je to moja denná prax. V momente, keď pes počas konfliktu sa nepozerá na to, akým spôsobom reaguje na konflikt majiteľ, ale sústredí sa iba na samotný konflikt a tvári sa, že je v tom sám, vtedy tomu majiteľovi naozaj nedôveruje a už vôbec sa na ňo nespolieha, že mu pomôže v tom konflikte.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: memory stojí za 20 hodín v autobuse. Nové plus 7 dní práve v predaji.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Prišiel s nimi Lukáš Zamborský.
3: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský stiahol svoj podnet na ústavnom súde o porušení rovnosti volebného práva v Košiciach, keďže parlament zohľadnil jeho výhrady novelizáciou zákona o obecnom zriadení z júna tohto roka. Súd v Nemecku odsúdil na doživotné väzenie muža, ktorý na vianočných trhoch v meste Magdeburg v roku 2024 vrážal autom do ľudí, pričom zabil 6 osôb a ďalších vyše 300 ľudí utrpelo zranenia a psychickú traumu. Dočasná ochrana pre ukrajinských utečencov v krajinách Európskej únie by sa mala predĺžiť o ďalší rok do 4. marca 2028, avšak s obmedzeniami pre mužov, na ktorých sa vzťahuje branná povinnosť. Návrh Európskej komisie dnes predstavil komisár pre vnútorné záležitosti Magnus Brunner. Deň daňovej slobody na Slovensku vychádza na 28. júna. Od tohto okamihu symbolicky prestávajú občania a firmy pracovať pre štát a začínajú pracovať pre seba. Oproti minulému roku sa posunul o 2 dni neskôr, informoval o tom Ján Oravec, predseda Inštitútu slobody a podnikania. Dnes bude jasno a mimoriadne teplo 30 až 37 stupňov, 10 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nové nehody v Trenčíne aj v Košiciach. Pripravené sú správy z dopravy. Na nové nehody upozorňujete v Trenčíne pred obchodným centrom Laugaricio smerom z centra mesta z diaľnice D1 na kruhovom objazde. Počítajte so zdržaním. Na vjazde do Dubnice nad Váhom z Trenčína stratíte 15 minút. V Banskej Bystrici na nábreží v križovatke s námestím Slobody smerom na obchodné centrum Európa sa na semaforoch zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. A nehoda pribudla aj v Košiciach na Moskovskej triede smerom z centra mesta. Premávka sa iba mierne spomaľuje. Za Nitrianským Právnom smerom na Prievidzu skončilo osobné auto mimo cesty. Jeden pruh blokujú záchranári, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. 10 minút si postojíte v kolónach v Semnici na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Popradu z Hozelca. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slnečko.
1: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
6: Aj vďaka nám a cestovnej kancelárii Slniečko budete mať o niečo krajšie prázdniny, ale aj bohatšie na zážitky a možno o niečo spokojnejšie, pretože 3 týždne sme vám rozdávali po 2 detské letné tábory a dnes odovzdá Barbara Štubňová posledné 2.
7: A je to tu. 2 posledné detské letné tábory už v podstate majú svoju majiteľku. Vypísala formulár, tak ako vy všetci ostatní, a napísala, čo si váži na svojich deťoch. Je to Mária, už ju máme na linke. Mária, pekné predpoludne.
8: Pekné predpoludne prajem.
7: Mária, vy ste to tak pekne zhrnuli v tom formulári. Mám prosto úžasné deti a rada by som im dopriala zažiť tábor.
8: My sme vyhrali tábor! Bože, to je úžasné.
7: Áno, áno, dokonca 2.
8: Áno, moje deti si to naozaj zaslúžia, môžem povedať.
7: To je fantastické. Ešte som nepovedala ani tú čarovnú formulku, teda, že v podstate áno, sú vaše. Poďme sa ešte s takou radosťou porozprávať o tých vašich deťurencoch. 12-ročný chlapec, 7-ročná slečna. Ako sa volajú?
8: Maťko je 12-ročný chlapec a Miška je 7-ročná slečna, tak ako ste povedali.
7: No ale najprv ste písali o Maťkovi, čo on všetko robí, alebo v čom je šikovný, v čom vám robí radosť?
8: Maťko je neskutočné dieťa, stará sa o svoju sestričku, nosí ju do školy, zo školy, stará sa o psíka. Fakt, keď je sám doma, vždycky mi zavolá: maminka, ako ti pomôžem, dám uprať, vyvesím prádlo. Fakt, snaží sa byť nápomocné a úžasné dieťa.
7: To sa vám ako podarilo?
8: Neviem, proste poslal mi ho Boh z neba do slova, do písmena.
7: A Miška? Miška je trošku taká vystrajačka?
8: Áno, Miška už má trošičku rožky narastené, to nehovorím, že nie. Ale tiež môžem povedať, že je úžasná. A hlavne v tom, že je hrozne trpezlivá, keď mama je dlho v práci a ona je tu so mnou, tak trpezlivo čaká.
7: No a v čase, keď pôjdu do detského letného tábora s cestovnou kanceláriou Slniečko, nebude musieť byť s vami v práci, nebude musieť na vás trpezlivo čakať, lebo bude mať úplne iný program aj Miška, aj Maťko. Takže posielame tieto dve vaše deťurence do tábora a teším

0: Ďakujeme sa spolu s vami.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Neskutočne ste ma potešili, naozaj.
0: Krásne leto vám želáme.
1: Krásne leto aj vám a ďakujeme ešte raz.
2: Gratulujeme aj my a detské letné tábory sú týmto odovzdané a vy zostaňte s Rádiom Slovensko, pretože máme pre vás ďalšie prekvapenia už od pondelka.
3: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a poďte do tábora s Barbarou.
4: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
3: Toto

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Vždy by sme si mali strážiť dostatok bielkovín. Barbaru Štubňovú zaujíma, ktoré sú pre ľudí po 50-ke najlepšie.
2: Po 50-ke by sme sa mali ešte viac snažiť, čo sa týka príjmu bielkovín. Sú nejaké pre tento vek lepšie ako iné? Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Nerád by som rozdeľoval bielkoviny na lepšie a horšie. Všeobecne by sme totiž to mali príjmať zhruba polovicu bielkovín z rastlinných zdrojov a druhú polovicu zo živočíšnych. Toto sa ukazuje pre väčšinu z nás ako ideálny pomer, a to aj v neskoršom veku. Starší sval totižto potrebuje silnejší impuls, aby spustil tvorbu bielkoviny vrátane svalovej. Zjednodušene, vekom potrebujeme v jednej dávke viac bielkovín, aby svaly spustili sebaopravovanie a posilňovanie. Cieľ môže byť preto približne 25 až 40 gramov bielkovín v každom hlavnom jedle.
2: To veru nie je málo, ale nie je to ani nesplniteľná misia. Čo sa týka úžitku z bielkovín, v akomkoľvek veku kľúče od miešačky má aj tak naše telo, ktoré, ako sme už počuli, nerozdeľuje bielkoviny na horšie a lepšie.
3: Bielkoviny sa nerozdeľujú nejakým spôsobom na dobré a zlé. Bielkovina v konečnom dôsledku, keď zjeme, tak ju si ju predstavíme ako tú loptičku a telo si tú loptičku rozloží na malé gorálky, to sa volajú aminokyseliny, a z nich si v pečení jednoducho telo vyskladá telu vlastné bielkoviny. Takže nefunguje to tak, keď zjeme nejakú bielkovinu v strave, že ona sa jednak jednej premení napríklad na sval alebo na nejaký imunoglobulín alebo na nejaký enzym, ale ona jednoducho sa rozloží a telo si z nej vytvorí to, čo telo potrebuje.
2: A keď sme už pri tých 50-tníkoch, dôležitý je nielen príjem bielkovín, ale aj fyzická aktivita.
3: Po 50-tke je dôležité nielen koľko bielkovín zjeme za deň, ale aj ako ich rozložíme. Bielkoviny sami o sebe však sval nepostavia. Sval nedostane dôvod zostať. Tým dôvodom je hlavne silový tréning, alebo aspoň pravidelná záťaž vo forme drepov, výpadov, ale aj cvičenie s gumou, činkami alebo vlastnou váhou.
2: Takže 20 až 40 gramov bielkoviny na každé hlavné jedlo a naše telo môže gazdovať s dostatkom bielkovín.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko a postupne prichádzajú horúčavy, ktoré predstavujú riziko nielen pre nás.
1: Rádio Slovensko.
0: Horúčavy majú vplyv aj na iné zvieratá. Hrozí im dehydratácia, odmietanie potravy či úpal. Niektoré zvieratá, napríklad mliekové kravy, pritom začínajú teplotný stres zažívať už pri 20 stupňoch Celzia. Viac povie Jana Obrancová.
2: V maštaliach družstva v Nových Sadoch idú ventilátory 24 hodín denne. Zootechnik Jan Halvoník.
3: Je to najefektívnejšie, aj najlepšie na zdravie jednoducho toho zvieraťa. Jednoducho netrpí mliečná žľaza, nie je to zviera v mokrej.
2: Predseda družstva Igor Jakubička dodáva.
4: V tejto maštali konkrétne sa nachádza 10 kusov cyklonových ventilátorov. Jeden kus ventilátora aj s príslušenstvom stojí zhruba 2000 eur, čiže tá investícia, ktorá je v tejto maštali, je zhruba za 20 000 eur. Prináša nám úžitok.
2: V Horúčavách totiž kravy produkujú menej mlieka. V Nových Sadoch v týchto dňoch nadoja o 1500 litrov menej ako pred týždňom. Ďalšie výpadky si aj popri nízkej výkupnej cene mlieka nemôžu dovoliť.
4: Vytvoriť tým kravičkám lepšie prostredie, to je v našich rukách, čiže čo dokážeme ovplyvniť, to urobíme, ale o zisku sa tu vôbec nemôžeme baviť.
2: Samozrejmosťou v Horúčavách je voda. Jedna krava denne spotrebuje aj 100 litrov, no podľa Jana Halvoníka menej žerie.
3: Koncentrujeme krmnú dávku, aby v menšom objeme bolo viac živín. Navyšujeme rastliny krmnej dávke, kvasinky, mikroprvky, ktoré sú potrebné pri týchto horúčavách.
2: Zvýšenú pozornosť vyžadujú všetky hospodárske zvieratá. Tam, kde nie je ventilácia, chovatelia musia viac vetrať. Výhodou sú nové haly s modernými technológiami. Zootechnička farmy Nosníc v Podlakši Alžbeta Poláková.
5: Nosnice potrebujú stabilné prostredie. Ideálna teplota je pre nich 18 až 25 stupňov. Toto im zabezpečujeme formou ventilátorov vonku, keď je teplejšie alebo chladnejšie. Podľa potreby sa idú schladiť alebo otepliť do haly.
2: Aktuálne počasie vplýva aj na spoločenské zvieratá, ako sú psi a mačky. Aj tie by preto mali mať neustály prístup k vode a odborníci neodporúčajú ich venčiť počas najväčších horúčav, najmä na rozpálenom betóne.
1: Rádio Slovensko, viac

0: Krištof, život je krásny a my musíme len súhlasiť, viac skvelej hudby si hráme aj po 11. Bystrík, slza.
1: Za slzou slza, pomaly sklza, po tvári steká divoká rieka, po kvapke kvapka.
0: A z takej ponurejšej nálady prejdeme do tanečnej Kylie Minogue a Years and Years.

0: Z Rádia Slovensko prajeme krásne predpoludnie a nasledujú správy.
1: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
2: Najlepší kúzelník v súčasnosti David Blaine povedal, že pri jeho vystúpení sa to najúžasnejšie odohráva v hlavách divákov. V najbližšej pálenici sa budem rozprávať o mágii a sugestii so ženou, ktorá ma očarila. Mojím hosťom bude kúzelnička Kelly. Počúvajte pálenicu.
1: V sobotu po 11.
3: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Robo Jakab patrí medzi hercov, ktorí si neustrážia len text, ale aj energiu publika, aj keď mu občas replika vypadne z hlavy.
4: Prešla, ja neviem, minúta, pre herca hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol. To by si sa krvi nedorezala.
1: Ako vyzerá život herca mimo svetla reflektorov? A kto má doma posledné slovo, keď sa stretnú dvaja herci pod jednou strechou? Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu od 16.30.
5: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.
6: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo Richard Veselý ani po 50 rokoch nevie, čo sa stalo Ľudmile Cervanovej, ako Ema Zapletalová ovládla diamantovú ligu a či 10 hodín pri mori stojí za 20 hodín v autobuse. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
7: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia navrhla predĺžiť ochranu Ukrajincov o rok, avšak s obmedzeniami pre mužov. Najvyšší súd USA otvoril Donaldovi Trumpovi cestu k deportácii 100 000 Haitianov a Sýrčanov. Dnes bude jasno a mimoriadne teplo až do 37 stupňov. Pekné predpoludne želá Lukáš Zamborský. Európska komisia navrhla predĺžiť ochranu Ukrajincov o rok, avšak s obmedzeniami pre mužov, na ktorých sa vzťahuje branná povinnosť. Eurokomisár Magnus Brunner o návrhu na predĺženie dočasnej ochrany pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny spresnil, že dočasná ochrana bude platiť do 4. marca 2028.
2: Ochráni to rodiny, ktoré si v Európe vybudovali život a integrovali sa do hostiteľských spoločností. Napríklad tým, že si našli prácu, prispievajú k ekonomike, naučili sa jazyk, navštevujú školy, zakladajú podniky a podobne.
1: Magnus Brunner pripomenul, že pomoc zo strany Európskej únie je aj praktická. Ukrajina bola napríklad tento rok na začiatku roka zahrnutá do roamingovej oblasti Európskej únie, v ktorej žije takmer 4,5 milióna Ukrajincov utekajúcich pred ruskou agresiou. Nemecký súd poslal na doživote do väzenia saudsko-arabského lekára, ktorý predvlani v decembri zaútočil na vianočné trhy v Magdeburgu. 51-ročný Talib Abdul-Mušin zabil pri zbesilej jazde po magdeburskom hlavnom námestí 6 ľudí a vyše 300 ďalších zranil. Súd vinu obžalovaného označil za obzvlášť ťažkú, čo v nemeckom právnom poriadku znemožňuje prepustenie odsúdeného na doživote z väzenia po 15 rokoch. Najvyšší súd Spojených štátov rozhodol, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa môže odobrať ochranu pred deportáciou 100 000 migrantov z Haiti a Sýrie, ktorí do USA utiekli pred násilím či kvôli prírodným katastrofám. Zvrátil tak rozhodnutie federálnych sudcov, ktorí vláde zakázali zrušiť status dočasnej ochrany pre 350 000 Haitianov a viac ako 6 000 Sýrčanov. Rozsudok otvára vláde cestu k zrušeniu statusu aj pre migrantov z ďalších krajín. Program v Spojených štátoch chráni pred vyhostením viac ako 1,4 milióna ľudí zo 17 krajín. Súd v Soule odsúdil bývalú prvú dámu v Južnej Kórei Kim Kong-hee na 7 rokov väzenia za príjmanie drahých darov výmenou za zabezpečenie pracovných miest a obchodných výhod. Tým špeciálneho prokurátora žiadal trest odňatia slobody v dĺžke 7,5 roka. Tvrdí, že bývalá dáma opakovane využívala svoje postavenie na uskutočňovanie osobných obchodných transakcií. Jej manžela, ex-prezidenta Jung Song-yola, tento rok vo februári odsúdili na doživote za to, že v decembri 2024 vyhlásil v krajine stanné právo. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD dlhodobo odporúča Slovensku prehodnotiť nastavenie 13. dôchodkov a zaviesť vyššiu adresnosť. Súčasný plošný model podľa organizácie neefektívne podporuje aj stredne a vyššie príjmové skupiny namiesto toho, aby sa cieľene zameriaval na najzraniteľnejších seniorov, reaguje minister práce z hlasu SD Erik Tomáš.
3: Celý čas, aj celá seniorská obec, aj my sme hovorili a všetci to chceli, aby 13. dôchodok nebol sociálnou dávkou, ako bol predtým, či už v podobe vianočného príspevku, ale riadnou dôchodkovou dávkou. Čiže 13. dôchodok je riadnou dôchodkovou dávkou a preto má na ňu nárok každý poberateľ dôchodku, ktorý si odpracoval zaslúžené roky.
1: Pripomenul, že 13. dôchodok je záväzkom z programového vyhlásenia vlády. Na majstrovstvách sveta v hokejbale v Ostrave hrajú slovenskí reprezentanti štvrťfinále s Fínskom. Po prvej tretine vyhrávajú 2-1. Večer o 20:15 nastúpia na semifinále naše ženy proti domácemu Česku. Popoludní bude jasno, mimoriadne teplo 32 až 37 na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor. 11 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna. Nehody v Trenčíne aj pri Dubnici nad Váhom. Pokračujeme správami z dopravy. Pozor teraz na R1 za Babom smerom na Nitru na kilometri 33,5 zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión s defektom. V okolí leží na ceste prasknutá pneumatika. Nehody na výjazde z Trenčína na Banovce nad Bebravou hlási Zelený aniel.
6: Trenčíne pred Teskom smerom z mesta. V stojacom pruhu sa zrazil kamión s osobným autom, takže už sa tam tvoria kolóny. Aby to nebolo málo, tak ešte na Novom meste sa zrazilo takisto osobné auto s kamiónom 200 metrov pred kruhovým a za 100 metrov za kruhovým je ďalšia tá nehoda.
5: Následky staršej nehody odstraňujú aj na vjazde do Dubnice nad Váhom z Trenčína. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. 10 minút stratíte aj v kolónach na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozolca. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Počúvate Rádio Slovensko.
7: Jednému je teplo, druhému zima. Ako ale vyriešiť hádku o klimatizáciu? Kompromis budeme hľadať už o pár minút a či sa nám to podarí, na to si ešte musíte počkať. Aj po 11. pozdravujú Jana Mikovičová a Simona Beňová.

0: príchodom horúčav sa v kanceláriách začína tradičný boj o ovládač od klimatizácie. Lenže kým jeden kolabuje od tepla, druhý si oblieka sveter. Ako z tohto vyrobiť kompromis, poradí Blažena Bócová.
1: Pekný deň.
0: Patríš skôr k týmu ľadové kráľovstvo alebo tropická džungla?
1: Asi som niekde na polceste k tomu ľadovému kráľovstvu, ale pravda je taká, že ľudia naozaj vnímajú teplotu úplne odlišne. Môže za to jednak biológia, ale aj metabolizmus a dokonca aj to, ako sa obliekame. Takže hádka o klímu nie je iba o rozmaroch, ale je to naozaj o reálnych rozdieloch v tom, ako pociťujeme chlad alebo teplo.
0: Dobre, takže biológia nás rozdeľuje. Existuje nejaké číslo, na ktorom by sme sa ale predsa len mohli zhodnúť?
1: Odborníci hovoria, že ideálna teplota pre prácu je niekde medzi 22 až 24 stupňami Celzia. Zároveň ale platí, že rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou by nemal byť väčší ako 5 až 7 stupňov, inak riskujeme teplotný šok.
0: No čo ak sa stane, že pri 23 stupňoch je niekomu stále zima a iný sa potí, to máme polovicu kancelárie presadiť?
1: Vieš čo, klimatizácia dokáže zmeniť aj zasadací poriadok a naozaj spraviť zázraky. Tí, ktorým je stále teplo, by mali sedieť bližšie k prúdu vzduchu a naopak väčšine zamrznutí kolegovia, ktorí sa nechcú chladiť, zasa v závetri, kam klíma až tak priamo nefúka. A pomáhajú aj technické vychytávky, ktoré vzduch z klimatizácie rozptyľujú do stropu a nie priamo na ľudí.
0: Čiže namiesto vojny o ovládač stačí trochu interiérového inžinierstva a ohľadu plnosti.
1: Presne tak. A ak by to nezabralo, stále sú tu aj malé stolové ventilátory pre horkokrvných a teplateka pre zimomravých.
0: Zdá sa teda, že recept na mier v kancelárii sme predsa len našli. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Krásne predpoludne prajeme, my sa teraz ideme presunúť k moru a do veľmi obľúbených destinácií.
1: Kde práve svieti slnko? Vie to Koala Tours. Počasie v letoviskách pre vás. Cestovať s koalou máš mrnc.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Dnes budeme hovoriť o Taliansku a Sardínii. Viac nám povie meteorológ Cyril Siman. Pekné predpoludne.
3: Pekný deň.
0: Ako je aktuálne v týchto destináciách? Začneme Talianskom.
3: Tak tí, ktorí sú teraz v centrálnom stredomorí v Taliansku alebo na Sardínii, majú šťastie a tí, ktorí tam teraz pôjdu, tak tiež budú mať šťastie, pretože v týchto dňoch tam je naozaj ustalené a veľmi teplé počasie pod vplyvom vyššieho tlaku vzduchu. Aktuálne dnes ráno v ranných hodinách v týchto lokalitách je zväčša jasné až polooblačné, teda slnečné počasie. No a teplota už ráno je pomerne vysoká, okolo tých 25 stupňov Celzia.
0: A ako bude najbližšie dni? Môžeme očakávať tiež rovnaké teplé počasie?
3: Tak počasie v najbližších dňoch sa nejako výrazne meniť nebude. Naďalej bude v danej oblasti na Sardínii a v Taliansku sa udržiavať veľmi teplá vzduchová hmota a relatívne vyšší tlak vzduchu. Očakávame, že v tých najbližších dňoch bude zväčša jasné až poloblačné počasie. V popoludňajších hodinách ojedinele môže byť oblačnosť zväčšená a je aj malá pravdepodobnosť alebo malá šanca na nejakú prehánku, ale väčšinu času na viacerých miestach bude pekne. Maximálna denná teplota vzduchu bude trochu rozdielna v tom zmysle, že vo vnútrozemí bude vyššia. To znamená zväčša tých 32 až 37 stupňov. Tá 37 najpravdepodobnejšia je vo vnútrozemí Sardínie. Na pobreží bude o niečo chladnejšie, tam ten ochladzujúci vplyv mora, to znamená teplota vzduchu na pobreží okolo tých 30, respektíve slabo nad 30 stupňov Celzia. A takéto veľmi, by som povedal, ustalené teplé počasie by malo vydržať minimálne ešte do stredy budúceho týždňa, zhruba do toho 1. júla. A na začiatku júla očakávame v danej oblasti také slabé ochladenie.
0: Či už Taliansku alebo v Sardínii sa už vidím, ako sa člapkám v mori, ale ako bude mať teplotu?
3: By som povedal, že veľmi príjemnú pre tých náročnejších, pretože teplota mora už teraz je vysoká, okolo tých 28 stupňov a v tých ďalších dňoch to bude zväčša v intervale od 27 do 29 a v niektorých lokalitách to môže sa približiť až k 30 stupňom Celzia, takže aj bez nejaké výrazné zmeny veľmi teplé more.
0: Ďakujeme veľmi pekne za najnovšie informácie o počasí v letoviskách. To bol Cyril Siman a prajeme vám ešte pekný deň.
3: Do počutia, pekný deň.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Svet dovoleniek a počasie v letoviskách. Koala Tours. Cestovať s koalou máš mrnc. Koala.sk

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Prípad 47-ročnej učiteľky Zuzany z Gelnice, ktorú zavraždil jej vlastný manžel po prepustení z väzby, otriasol Slovenskom. Zlyhal jednotlivec alebo aj systém? To je jedna z otázok mimoriadnej relácie z prvej ruky, ktorú moderuje Marta Jančkárová.
2: Dobrý deň.
1: Štatistiky hovoria, že na Slovensku zomrie v priemere jedna žena mesačne rukou svojho súčasného alebo bývalého partnera. Prečo je to tak? Chýbajú nástroje na ochranu?
2: Práve o tom budeme diskutovať. Napríklad v tomto prípade veľmi rezonuje, či niekto nemal prísť aktívne za obeťou a neopýtať sa jej, či sa po prepustení manžela cíti v bezpečí, alebo či nemal byť vydaný zákaz priblíženia a elektronický náramok. V mimoriadnom vydaní relácie, ktorá bude trvať až hodinu, budeme diskutovať o tom, aké možnosti má polícia či súdy, alebo aj ďalšie inštitúcie. A tiež o tom, prečo je obdobie po prepustení agresora z väzby alebo po rozchode jedným z najrizikovejších momentov.
1: No a s kým sa stretneš v štúdiu?
2: Pozvanie prijali prezidentka policajného zboru Jana Maškarová, profesor trestného práva a prokurátor Jozef Čentéš a primárka psychiatrickej kliniky v Pezinku Zuzana Hromádková.

0: Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Aj dnes pre vás pripravujeme aktuálny sumár udalostí z domova i zo sveta. S pozvánkou v štúdiu je Juraj Mikula.
2: Dobrý deň, napoludne prinesieme informačný servis pre živnostníkov, hlavne tých malých, ktorých sa pozitívne dotkne novela o sociálnom poistení platná od 1. júla. No a venovať sa budeme aj horúčavám. Konkrétne sme sa pozreli na to, ako sa na vysoké teploty pripravujú mestá a obce, no a chýbať nebudú ani prvé vysvedčenia školákov.
1: A určite nebudú chýbať ani správy zo sveta.
2: Sledujeme aj správy zo sveta, ponúkneme napríklad aktuálny prehľad situácie vo Venezuele, kde stále počítajú a zrejme ešte budú počítať mŕtvych po ničivých zemetraseniach.
1: Počúvajte Rádiožurnál o 12:00.
0: Počúvate Rádio Slovensko.
3: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
4: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
7: Milujete vodu a wellness? Rodinný oddych môže byť teraz ešte výhodnejší. V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete kupón, vďaka ktorému získate k dospelému lístku detský vstup pre dieťa do 18 rokov len za 1 euro. Týždenník Život s kupónom práve v predaji.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Prišiel s nimi Lukáš Zamborský.
8: Opozičné progresívne Slovensko predloží na septembrovú schôdzu Národnej rady viaceré návrhy, ktorými chce riešiť násilie na ženách. Pôjde napríklad o úpravu zákazu priblíženia či úpravu oznamovacích povinností štátnych orgánov voči obetiam násilia. Ukrajina počas rozsiahlých dronových útokov z noci na dnes zasiahla už druhý raz v priebehu dvoch týždňov chemický závod v ruskej Tulskej oblasti, informujú ruské aj ukrajinské orgány. Oblastný gubernátor spresnil, že došlo k zásahu a poškodeniu zariadenia v meste Novomoskovsk. Novozvolený kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella vyzval ozbrojené skupiny, ktoré pôsobia mimo zákon, aby sa do jedného mesiaca vzdali. Urobil tak vo svojom prvom prejave po oficiálnom potvrdení víťazstva v prezidentských voľbách. Počet utopených vo Francúzsku kvôli vlne horúčav zrástol na vyše 50, oznámila ministerka športu Marina Ferrariová. Parížska polícia vyzvala organizátorov hudobného festivalu Solidays, pochodu hrdosti na podporu komunity LGBTI a športových

0: osobné auto s kamiónom. O niečo ďalej, na kruhovom objazde za Novým mostom smerom von z mesta, sa tiež zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa 10 až 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 15 minút, z Ivachnovej stratíte 10 minút. Rovnako 10 minút si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Popradu z Hozolca. Vo Vrábroch je pre jarmoku zavretá hlavná. Obídete to po okolitých uliciach. Obmedzenie je naplánované do sobotného večera. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Nie vždy sa športovcom darí, ale šport to nie je len o výsledkoch a výkonoch, ale aj o vytrvalosti, hovorí bývalá lukostrelkyňa Alexandra Longová.
3: Myslím, že s tým zázemím, ak človek má tú rodinu, priateľov a dobrý trénerský tím, tak naozaj sa vie veľmi rýchlo nakopnúť a pokračovať na ceste ďalej. Je to naozaj súčasť športu, raz sme hore, raz sme dole, netreba sa vzdávať.
2: No a čo povedia ďalší športovci v dnešnom poslednom športovom príbehu na týždeň, tak to sa dozvieme už o chvíľku. Teraz už Tom Gregory, Dance with me.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Šport nie je len o výsledkoch a výkonoch, ale aj o vytrvalosti, radosti z pohybu a prekonávaní hraníc. Prečo sa oplatí začať a najmä nevzdať sa, porozprávajú v poslednej časti športového príbehu na týždeň ľudia, ktorí sa pohybu venujú celý život. Oslovil ich Adrián Tóteséré.
2: Šport nás neučí len víťaziť, ale aj prijať, keď veci nevychádzajú podľa predstáv. Bývalá lukostrelkyňa Alexandra Longová.
3: Každá prehra je naozaj takým odrazovým mostíkom na otrasenie sa a možno prehodnotenie nejakej tej svojej prípravy, aj tej fyzickej, aj mentálnej, nastavenie si nových cieľov a myslím, že s tým zázemím, ak človek má tú rodinu, priateľov a dobrý trénerský tím, tak naozaj sa vie veľmi rýchlo nakopnúť a pokračovať na ceste ďalej. Je to naozaj súčasť športu, raz sme hore, raz sme dole, netreba sa vzdávať.
2: Bývalá plavkyňa Martina Moravcová si tiež nevie predstaviť život bez aktívneho pohybu. Ako sama tvrdí, stupienok víťaz a medaily sú síce pre profesionálnych športovcov krásnou odmenou, ale nie je to všetko.
4: To nie sú tie zážitky, pre ktoré by to ten športovec mal robiť, a to si možno uvedomí neskôr, že jednoducho ten šport mu dáva oveľa viac na tej ľudskej možno stránke, akým štýlom ho formuje. Je to o tých kamarátoch, o tých spomienkach, o tých ľuďoch, s ktorými možno ten šport robí alebo hrá, alebo proste proti komu súťaží, a vznikajú z toho nielen teda tie spomienky, ale možno aj nejaké tie priateľstvá, ktoré si odnáša ten športovec do celého života.
2: Martina si zaspomínala, akú úprimnú radu dostala v ťažších chvíľach od svojej fyzioterapeutky.
4: Keď nejde o život, tak ide o to. Nie, je to vlastne len také na odľahčenie, ako keby možno takej tej situácie, keď naozaj aj tí športovci alebo ktokoľvek to je pripravený podať maximálny ten svoj nejaký životný výkon. Jednoducho naozaj si treba uvedomiť, že to robí pre nejakú úplne inú príčinu, pre ktorú absolútne nemusí byť vystresovaný. A naozaj je to také, by som povedala, výstižné, pretože ten šport nie je len o tom výkone, ale aj o tej psychickej a mentálnej nastavenosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohoto. A to platí aj do života, že aj ten šport má byť zábavou, má byť nejakými proste cieľmi, spestrením si tej životnej cesty.
2: Šport je aj o hlave a nastavení, nie o tom, odkiaľ trebárs športovec pochádza. Športová strelkyňa Danka Hrbeková.
5: Napriek tomu, že som zo Slovenska, tak môžem byť konkurencieschopná aj s tým svetom, lebo my máme takú jedinečnú vlastnosť Slováci, že my sa tak dokážeme bičovať a podceňovať, takže častokrát vás samozrejme majú tendenciu ľudia súdiť podľa toho, odkiaľ pochádzate a aký národný olympijský výbor alebo aká krajina je za vami. Ale na druhej strane myslím si, že dnešná doba praje veľmi tomu, aby sme vyzdvihovali ľudí, ktorí naozaj chcú niečo robiť, ľudia, ktorí sú šikovní bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Čiže dnešná doba je na to veľmi priaznivá a preto si myslím, že všetci by sme si mali veriť do takej miery, do akej pracujeme, zlepšujeme sa a makáme na sebe, pretože to môže vlastne priniesť to ovocie.
2: No hľadať cestu k pohybu je dobré začať už v detstve. Bývalý futbalista, futbalový tréner Dušan Radolský.
6: Naozaj, keď sa človek obzerá po tej ulici, tej obezity je strašne veľa. Nejako nájsť cestu v tých rodinách. I keď na druhej strane musím povedať, že keď prídem na tie futbalové tréningy, povedzme v Trnave, na Lokomotívu alebo na Spartak, je tam tých hlav odstavených, je tam deti, je tam záujem, je tam rodičov, ale nájsť takú nejakú presvedčivosť, že nielen v súťaži, ale aj pre seba, aby sa to robilo, a určite by som sprísnil telesnú výchovu.
2: Doplňa diabetologička a obezitologička Adela Penesová.
7: My sa musíme v prvom rade zamerať na deti, mládež, edukovať, to je prvá vec, a potom ich viesť k tomu zdravému životnému štýlu. Je to spolupráca s rodinami, spoločnosťou.
2: Pretože ak sa budeme viac hýbať a navzájom sa motivovať, môžeme vytvoriť zdravšie prostredie pre nás všetkých.

0: Počúvate Rádio Slovensko a robíte dobre, pretože ideme na cesty.
1: Zelená vlna.
2: Nehody v Trenčíne a Ilave. Počúvate dopravné správy. V Trenčíne na konci Nového mosta smerom k obchodnému centru Laugaricio sa zrazilo osobné auto s kamiónom. O niečo ďalej na kruhovom objazde za Novým mostom smerom von z mesta sa tiež zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa 10 až 15 minút. V Ilave na Štúrovej pri nemocnici smerom na Košecu sa čelne zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa 20 minút. Premávku usmerňuje polícia. V kolónach si postojíte na vjazde do Hlohovca z D1 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny tiež 10 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 15 minút. Radary nám hlásite pred Spišským Podhradím smerom z Klčova a v obci Dobrá smerom na Čiernu nad Tisou. Najbližšia zelená vlna po rádiu žurnále Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
0: Dnes predpoludním odovzdala Barbara Štubňová posledné dva letné tábory a teda my v štúdiu s Jankou sme sa usmievali, pretože to bol veľmi radosný telefonát so šťastnou mamičkou.
3: Je to Mária, už ju máme na linke. Mária, pekné predpoludne.
4: Pekné predpoludne prajem.
3: Mária, vy ste to tak pekne zhrnuli v tom formulári. Mám prosto úžasné deti a rada by som im dopriala zažiť tábor.
4: My sme vyhrali tábor! Bože, to je úžasné.
3: Áno, áno, dokonca dva.
4: Áno, moje deti si to naozaj zaslúžia, môžem povedať.
0: Maťko doma pomáha ako o život, Miška zase trávi s mamou hodiny v práci, tak sme ich poslali do detského tábora. My ale máme celé leto nabité skvelými zážitkami, sú pre vás, tak zostaňte s nami, zapájajte sa a prežite parádne leto s Rádiom Slovensko.
1: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Robo Jakab patrí medzi hercov, ktorí si neustrážia len text, ale aj energiu publika, aj keď mu občas replika vypadne z hlavy.
2: Prešla, ja neviem, minúta, pre herca hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol, to by si sa krvi nedorezala.
1: Ako vyzerá život herca mimo svetla reflektorov? A kto má doma posledné slovo, keď sa stretnú dvaja herci pod jednou strechou? Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu od 16.30.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
6: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
9: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na podnikanie u nás rezignovali 10 tisíce živnostníkov. Viacerí pre vysoké odvody obchádzajú systém, od leta štát uvoľní niektoré pravidlá. Brusel plánuje ukončiť dočasnú ochranu pre ukrajinských mužov v odvodovom veku. V súčasnosti ju v Európskej únii využíva takmer 4,5 milióna z nich. Mestá a obce reagujú na extrémne horúčavy. V uliciach pribúdajú cisterny s vodou či tienidlá. Inšpektori práce upozorňujú na vyššie riziko pracovných úrazov. Dobrý deň vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Ukrajina vyslala od začiatku roka na ciele v Rusku a na Kryme už takmer 40 tisíc bezpilotných lietadiel. Podľa štatistík ukrajinské drony sú najčastejšie likvidované nad Belgorodskou, Kurskou a Brianskou oblasťou a nad okupovaným Krymom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský najnovšie schválil bezpečnostnej službe Ukrajiny 40-dňovú vplyvovú operáciu zacielenú na Rusko.
2: Rusko tvrdí, že počas noci zostrelilo viac ako 600 ukrajinských dronov, z toho najmenej 45 smerovalo na Moskvu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už pred niekoľkými dňami oznámil, že Ukrajincom sa darí narúšať ruskú vojenskú logistiku.
3: Majú veľa ťažkostí aj preto, že Vladimír Putin odmieta ukončiť svoju vojnu a ignoruje návrhy na rokovania aj na dôstojný mier.
2: Kyjev tvrdí, že útokmi dronov na ruskú energetickú infraštruktúru chce oslabiť financovanie ruskej vojny a zvýšiť tlak na Moskvu. Podľa vojenských analytikov táto stratégia mení ruské rozhodovanie a zrýchľuje riadenie vojny. Súvisí aj so zmenami vo velení v Kyjeve a snahou izolovať Krym. Podľa Lukáša Dičku z Vojenskej akadémie vo Vyškove je to zaujímavá stratégia.
4: Na Krym v súčasnej dobe prijíždí hodne turistov ze zbytkov Ruska, ale chvíli, kdy oni budú nejakým spôsobom postižení, tak je to informácia, ktorú si privezú zpátky, jak válka skutočne probíhá. Je to spôsob, akým sa Ukrajinci snaží informačne ovlivniť ruské veřejné mínění a tým pádem přenesenie možná i niektoré elity.
2: Vysvetľuje však, že operáciu, ktorú ohlásil prezident Zelenský, nevedie armáda, ale rozviedka SBU. Jej cieľom nie je priamo ničiť vojenské ciele, ale ide o snahu znížiť schopnosť ruského systému rozhodovať sa a oslabiť podporu ruskej verejnosti pre vojnu.
4: Historicky každá vojenská strategie říká, že máte útočiť na slabá místa protivníka a samozrejme ne na tá jeho silná místa. V súčasnej dobe je tá slabá místa. V případě Ruska je třeba zásobování, podpora společnosti válce, ochota rekrutovat personál.
2: Moskva nedávno oznámila, že ctí dohody z vlanejšieho samitu z USA na Aliaške, ktoré podľa nej počítajú so stiahnutím ukrajinských síl zo zvyšnej časti Donbasu, ktorú nekontrolujú, výmenou za zmrazenie frontu inde. Kyjev to odmieta a vyhlasuje, že bez boja neodovzdá Rusku ani centimeter svojho územia. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio odmietol tvrdenie Kremľa, že na samite prezidentov v Anchorage na Aliaške prišlo k ústnej predbežnej dohode, ktorú Spojené štáty nedodržiavajú. Rokovanie z vlanejšieho augusta sa týkalo vojny na Ukrajine a skončilo sa predčasne.
5: Rusko obvinilo Spojené štáty, že si neplnia svoje sľuby dané na samite prezidentov Donalda Trumpa a Vladimíra Putina na Aliaške z minulého roka. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio to v Bahrajne odmietol. Hovorili sme tam o návrhoch, ale k žiadnej dohode neprišlo, ináč by sa vojna skončila. USA sú pripravené zohrať akúkoľvek konštruktívnu úlohu pri ukončení vojny na Ukrajine. Rubio tak zareagoval na vyhlásenia poradcu ruského prezidenta Jurija Ušakova, ktorý sa v útorok v Moskve posťažoval. Momentálne iba jedna strana rešpektuje sľuby dané v Anchorage. Druhá strana si svoje záväzky neplní. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vysvetlil, prečo boli ruské požiadavky predložené počas samitu pre USA nepriateľné. Rusko okrem iného chcelo, aby mu odovzdali celú Donetskú oblasť. Prezident Donald Trump, ktorý počas stretnutia s ukrajinským prezidentom v Bielom dome z februára minulého roka na Volodymyra Zelenského kričal, že nemá žiadne karty, zmenil tón. V stredu zhodnotil. Zelenskému sa darí, bez ohľadu na to, ako sa na to pozeráte. Minimálne sa drží, aj keď ľudia zomierajú. V novej knihe Regime Change novinári z New York Times píšu, že americký minister financí Scott Bessent prezidenta Trumpa od spomínaného stretnutia s ukrajinským lídrom v minulom roku odhováral. Chcel, aby Kyjev najprv podpísal z USA kontroverznú dohodu o nerastoch. Besant údajne zákulisí označil Zelenského za Mr. Beana na drogách a za zdravotne znevýhodnené dieťa Európanov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Po včerajšom zemetrasení hlási Venezuela zatiaľ 235 mŕtvych a takmer 4,5 tisíca zranených. Spojené štáty v dôsledku prírodnej katastrofy zmiernili niektoré finančné sankcie proti Bolívarskej republike. Kolumbia a Brazília posielajú k svojmu susedovi záchranné týmy. Podľa venezuelských úradov fungujú v krajine všetky medzinárodné letiská okrem Caracasu.
6: Kým sa niekde čaká na ťažkú techniku, trosky holými rukami pomáhajú odpratávať aj dobrovoľnícke týmy s policajtov či civilistov. Čínske veľvyslanectvo do záchranných prác zapojilo stroje, ktoré pracovali na ich investičných projektoch. Na vyslanie do Venezuely sa pripravuje záchranná skupina CVB, sídliaca v USA. Jej líder Brian Stern vysvetlil, že zatiaľ pôjdu do Caracasu. Po zmapovaní terénu a síl sa vyberú špeciálne na miesta, ktoré sú Pánu Bohu za chrbtom.
3: Na západe je veľa škôd, na východe tiež. Juh je pomerne OK. Pôjdeme na miesta, ktoré ešte neboli prehľadané. Odsledujeme, kde už záchranári sú a ideme presne opačne, tam, kde nie sú.
6: Pomoc prichádza zo všetkých smerov a bez ohľadu na politickú orientáciu, upozorňuje analytik Martin Rej.
7: A to je veľká novinka oproti historické situácii niektorých predchozích humanitárnych katastrof, kdy venezuelská vláda si nevybírá, neodmítá a plošne děkuje všem bez ohledu na to, odkud ta pomoc přichází.
6: Americké ministerstvo financií prostredníctvom Úradu pre kontrolu zahraničných aktív oznámilo dočasné uvoľnenie režimu finančných sankcií všetkých transakcií súvisiacich s humanitárnymi prácami vrátane prevodov v cudzie mene. Len v najpostihnutejšom venezuelskom štáte La Guaira sa zrútilo viac ako 100 výškových budov, informoval minister vnútra s tým, že bez strechy nad hlavou je len tam asi 70 tisíc ľudí. Situáciu zhoršuje, že prírodná katastrofa zasiahla krajinu, ktorú predtým oslabili hospodárske otrasy. Úradujúca prezidentka Delcy Rodriguezová na miesto prišla osobne. Z politického hľadiska je podľa analytikov zemetrasenie veľkou skúškou aj pre ňu a jej schopnosti koordinovať, keďže si ju USA brali na spoluprácu. Šéf americkej diplomacie vraví, že najbližšie 3 dni sa budú koncentrovať na vyslanie záchranných tímov a obnovenie spojenia. Potom, čo venezuelská vláda bude mať lepšie zmapovanú situáciu, prídu na rad ďalšie kroky. Miroslava Nejrakuža, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: V súvislosti so zemetrasením sa na náš zastupiteľský úrad v regióne zatiaľ žiadny Slovák neobrátil so žiadosťou o pomoc. Podľa ministerstva zahraničných vecí sú tí, ktorí zaregistrovali svoj pobyt v krajine v systéme dobrovoľnej registrácie pred cestou v poriadku alebo stihli Venezuelu opustiť ešte pred samotným zemetrasením.
0: Stručne zo sveta.
8: Európska komisia navrhla ukončenie poskytovania dočasnej ochrany ukrajinským mužom v odvodovom veku. Opatrenie by sa týkalo novoprichádzajúcich mužov od 23 do 60 rokov, ktorí nedostanú od ukrajinských úradov povolenie vycestovať z krajiny. Ostatným osobám navrhuje predĺžiť právo na pobyt v Európskej únii aj po roku 2027. Podľa komisie aktuálne dočasnú ochranu v únii požíva necelých 4,5 milióna ukrajinských občanov. Nemecký súd poslal na doživote za mreže atentátnika, ktorý v decembri 2024 autom zabil na vianočnom trhu v Magdeburgu 6 ľudí vrátane 9-ročného dieťaťa a ďalších vyše 300 ľudí utrpelo zranenia. Na pojednávaní s 51-ročným lekárom pôvodom zo Saudskej Arábie vypočuli vyše 100 svedkov a k žalobe sa pridalo aj ďalších 200 osôb. Súd vo svojom verdikte konštatoval mimoriadnu závažnosť viny, čo neumožňuje predčasné prepustenie páchateľa z väzby. Bývalú prvú dámu Južnej Kórii Kim Kong-hee odsúdil súd na 7 rokov väzenia za príjmanie drahých darov v celkovej výške približne 217 tisíc eur a zo zasahovania do záležitostí štátu. Jej manžel, ex-prezident Jung Song-yol, bol tento rok vo februári odsúdený na doživote za to, že v decembri 2024 vyhlásil v krajine stanné právo.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Z trhu práce miznú živnostníci. Údaje Národnej banky ukazujú, že v posledných 2 rokoch ukončilo svoju činnosť približne 50 tisíc samostatne zárobkovo činných osôb. Väčšina z nich zarábala minimálne. Pomôcť by mala novela zákona o sociálnom poistení.
9: Živnostníci tento rok na minimálnych sociálnych a zdravotných odvodoch zaplatia o takmer 1000 eur viac ako vlani. Podľa vedúcej katedry pracovného práva Lenky Fríl ide o jednu z najvýraznejších zmien v rámci konsolidačných opatrení.
10: Od 1. januára sa zvýšil minimálny vymeriavací základ povinne poistenej samostatne zárobkovočinnej osoby z 50 na 60% priemernej mzdy. V praxi to znamená, že minimálne sociálne odvody stúpli z 237 eur v roku 2025 na 303 eur mesačne v roku 2026, teda o viac ako 66 eur mesačne.
9: Vyššie dane a odvody najviac pocítili práve malí a nízkopríjmoví podnikatelia. Hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.
11: Nedelenú štatistiku. Vidíme, že zmeny v nákladoch na podnikanie sa premietli do rozhodnutí konkrétnych ľudí, najmä tých, ktorí podnikali v menšom rozsahu alebo s nižšími príjmami.
9: Približne pätina živnostníkov po ukončení činnosti zmizla z registrov sociálnej poisťovne. Národná banka predpokladá, že časť z nich mohla prejsť na inú formu podnikania, odísť do zahraničia alebo sa presunúť do šedej ekonomiky. Podľa prezidenta živnostenského zväzu Stanislava Čižmárika veľa živnostníkov kvôli vysokým poplatkom obchádza systém.
12: Keď sú v šedej zóne, nebudú mať dôchodok, nikto ich nikde neprihlási, sociálne poisťovne sú evidovaní a tým pádom vlastne sa im nezapočítavajú odpracované roky do dôchodku.
9: Pomôcť by podľa odborníkov mala novela zákona od 1. júla. Opäť Lenka Fríl.
10: Táto novela opätovne zaviedla príjmový test, to znamená, povinné poistenie nevznikne SZČO, ktorej príjem za predchádzajúci rok nepresiahne 10,5 násobok životného minima. Pri príjmoch za rok 2025 je to približne 2877 eur.
9: Živnostníci, ktorých ročný príjem z podnikania presiahol túto hranicu a zároveň neprekročil sumu 9144 eur, budú od júla platiť mikroodvod 131 eur a 34 centov. Mesačne. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Školské vyučovanie sa oficiálne končí vo všetkých školách na budúci útorok. Niektoré však odovzdávali vysvedčenia žiakom už dnes. Rozdielny dátum súvisí ešte s 8. májom, kedy sa niektoré školy rozhodli čerpať náhradné voľno, keďže štátny sviatok nebol dňom pracovného pokoja.
13: Dôvodom skoršieho odovzdania vysvedčenia môžu byť aj organizačné či prevádzkové dôvody. Jednou zo škôl, ktoré rozdali vysvedčenia už dnes, je aj základná škola Golianová v Banskej Bystrici. Vysvetľuje triedna učiteľka v osmakov Ingrid Kristofová.
14: Naša škola odovzdáva práve dnes vysvedčenia z dôvodu rekonštrukcie. Naše detičky si 12. júna pobalili všetky veci a zostali sme doma.
13: Učitelia tak žiakom vymýšľali náhradný program, výlety, divadlá, branné cvičenia. O to skôr museli aj uzatvárať známky. Žiaci z 8. D triedy.
15: Bolo viacej písomiek, všetci chceli opraviť, čiže bol tam aj kusok ten nátlak, ale za mňa sme skorej doma, vieme si užiť zase skorej prázdniny.
16: Musela som dosť pomáhať v domácnosti, ale tak bola som aj von, že to bolo také príjemné, že sme mali možno skorší oddych.
13: Keďže budova školy je zatvorená, vysvedčenia si žiaci prevzali na rôznych miestach v meste. Opäť triedna učiteľka Ingrid Kristofová a za ňou triedna učiteľka piatakov Martina Bialeková.
14: Keďže nemôžeme byť v našej budove školy, sme si našli nejaké pekné miestečko, romantické, v parku.
17: Piataci sme sa rozhodli odozdať vysvedčenia pod pamätníkom SNP. Niektoré kolegyne, ale kolegovia sa rozhodli, že v meste, niekde v kaviarni, v čajovni, si odozdávajú vysvedčenie. Takže sme roztrúsení po celom meste.
13: Do školských lavíc by sa žiaci mali vrátiť v útorok 2. septembra. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
8: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský víta, že Národná rada vyhovela jeho výhradám pri novele zákona o obecnom zriadení. Vďaka tomu sa podarilo zachovať demokratický princíp, že každý hlas má mať približne rovnakú váhu. Návrh na začatie konania o zákone o meste Košice, ktorý podal na ústavný súd, preto ombudsman zobral späť. Deň daňovej slobody v roku 2026 na Slovensku vychádza na 28. júna. Od tohto okamihu symbolicky prestávajú občania a firmy pracovať pre štát a začínajú pracovať pre seba. Ide o mierne zhoršenie oproti roku 2025, kedy tento deň vyšiel na 26. júna, informoval o tom Inštitút slobody a podnikania. Počas víkendu bude pre niektoré okresy na juhozápade a juhu stredného Slovenska platiť výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami. Ide o najvyšší stupeň výstrahy, upozornil meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Marcel Macko.
18: Bude sucho bez zrážok a teplota bude každým dňom vyššia. V sobotu maxima až do 39 stupňov a v nedeľu očakávame teplotu v intervale 34 až 40 stupňov Celzia. O niečo chladnejšie možno len v najchladnejších lokalitách v Podtatranskej oblasti alebo na Orave.
8: Vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie.
1: No a na vlnu horúča reagujú opatreniami aj mesta a obce. Do ulic pribudne viac pitných fontánok, vodných rozprašovačov, cisterny s pitnou vodou.
19: Na Bratislavskom magistráte zasadal krízový štáb mesta, na ktorom mestskí poslanci riešili opatrenia na elimináciu rizík spôsobených vlnou horúčav. V meste sa nachádza vyše 20 pitných fontánok a na osvieženie slúžia aj hmlové fontány a rozprašovače. Mesto apeluje najmä na všímavosť a spolupatričnosť obyvateľov v prípade, že vidia niekoho, kto môže kolabovať. Z vyjadrenia citujeme.
20: Pokiaľ ide o zraniteľnú skupinu ľudí bez domova, pracovníci mestského terénneho tímu celoročne zabezpečujú pitný režim pre ľudí bezdomova v uliciach Bratislavy. Uvedomujeme si potrebu investícií do tienenia a chladenia, najmä v zariadeniach pre seniorov a na školách. Priebežne doplňame klimatizačné jednotky, najmä na oddeleniach komplexnej starostlivosti.
19: Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje na nedostatok pitnej vody na Záhorí. Obyvateľov žiada o obmedzenie jej užívania. Dôvodom sú vysoké teploty, sucho a vysoká spotreba. Hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak.
21: Žiadame občanov, aby šetrili pitnú vodu a nepoužívali ju do 3.7. na napúšťanie bazénov a výriviek, polievanie trávnikov, záhrada športovísk, umývanie vozidiel, čistenie ciest a spevnených ploch alebo na manipuláciu na vodovodnej sieti pre dobrovoľný hasičský zbor.
19: Na horúčavy sa pripravujú aj v krajských mestách. Inštalujú viacej pitných fontánok, hmlových tristiek či tienidiel. Extrémne horúčavy spôsobujú únavu a znižujú výkonnosť aj na pracoviskách. Inšpektori práce upozorňujú aj na zvýšené riziko vzniku pracovných úrazov a ohrozenie zdravia zamestnancov. Z vyjadrenia Národného inšpektorátu práce vyberáme.
22: Ak teplota vonku v tieni presiahne 30 stupňov Celzia, zamestnávateľ musí bezodkladne vykonať špeciálne opatrenia. Základom je zabraniť priamému prenikaniu slnečných lúčov a zabezpečiť cirkuláciu vzduchu. Ak technické riešenia nestačia, na rad prichádza úprava pracovného režimu.
19: Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva zdôrazňujú, že počas horúčav by mal človek denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
23: Ľudmila Smetanková, Košice. Niektoré obce pri Košiciach zostali počas horúčav bez pitnej vody. Medzi nimi je aj Ruskov, ktorý sa roky snaží napojiť na vodný zdroj Starina. Kým sa vybuduje nové potrubie, obyvatelia musia znášať opakované odstávky vody a vysychajúce studne. Pokračuje starosta Martin Smrčo.
24: Tu je všeobecne problém s vodou v podzemí. Ľudia, ktorí celý život mali 10, 12, 15 metrových studniach vodu, tak zrazu nemajú. Jediné možné riešenie je budovanie toho diaľkového vodovodu.
23: Z písomného stanoviska Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vyberáme.
25: V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia, ktorá musela byť prepracovaná v súlade s novým stavebným zákonom a doplnená o požiadavky Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest.
23: Kedy by s výstavbou potrubia mohli začať, však povedať nevedia.
26: Vlasta Cigánková, Trnava. Krajské mesto je prvým na Slovensku, ktoré pripravilo vlastný program pomoci pre jednorodičovské domácnosti. Okrem psychologického a právneho poradenstva na spoločných stretnutiach ponúka aj zaujímavý finančný benefit vo forme karty jednorodiča, hovorí vedúca odboru sociálnych vecí radnice Marcela Sedláková.
27: Na tieto jednorodičovské karty môžu majitelia využívať rôzne druhy zľav, napríklad do kina Hviezda, do plavárni, na zimný štadión a na rôzne mestské podujatia.
26: Mesto doteraz vydalo viac ako 120 jednorodičovských kariet a uvažuje aj o tom, že by mohlo takýmto rodinám poskytnúť výhody aj pri mestskom nájomnom bývaní.
28: Robert Latta Svidník gymnázium sa ako samostatná škola už nedočká oslavy 80 rokov. Krajskí poslanci rozhodli 2 roky pred jubileom o jej zlúčení so spojenou školou. V septembri tak začnú školský rok už v jej priestoroch. Proti návrhu spísali petíciu rodičia, nespokojní sú aj žiaci. Riaditeľ gymnázia Ján Rodák.
29: Samozrejme, že nie sú nadšení, veď ani aj z toho nie sú nadšení. Tým máme všetko, čo potrebujeme, ale nemáme to najpodstatnejšie. A to sú žiaci.
28: Podľa Prešovského samosprávneho kraja príde rada aj na ďalšie školy. vedúci odboru školstva Ján Furman.
2: Ten počet žiakov nám neustále klesá, počet škôl zostáva v tých istých intenciách.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Na šampionáte poznáme už 19 účastníkov 16 finále. Domáci Američania v záverečnom zápase skupiny prehrali s Tureckom 2-3, keď inkasovali rozhodujúci gól vo 8. minúte nadstaveného času. Aj tak vyhrali skupinu a spolu s nimi ide ďalej aj Austrália po remíze s Paraguajom 0-0. Včera nečakane zakopli aj Nemci. S druhým najmladším tímom majstrovstiev Ekvádorom prehrali 1-2. Obidve mužstvá pokračujú na šampionáte ďalej spoločne s Pobrežím Slonoviny, ktoré zdolalo Curaçao 2-0. Do vyraďovačky ide z prvého miesta Holandsko po výhre na Tuniskom 3-1. Tréner Ronald Koeman.
5: Neviem, či budeme v zápase s Marokom favoriti. Musíme sa dobre pripraviť, pretože to bude náročný duel. Je to dobrý tím s kvalitnými individualitami, vedia dávať góly a majú v tíme napríklad Saibariho, ktorého poznáme z holandskej ligy. Ukázal kvalitu a musíme si naňho dať veľký pozor.
4: Z F skupiny postúpili aj Švédsko s Japonskom. Ich súboj sa skončil 1-1. Známe sú aj 4 dvojice vo vyraďovačke, Juhoafrická republika Kanada, Brazília, Japonsko, Holandsko, Maroko a Spojené štáty americké, Bosna a Hercegovina. Dnes o 21. hodine sa hrá šláger Norsko-Francúzsko, Senegal vyzve Irak. O 2. v noci nastúpia Kapverdy proti Saudskej Arábii a Uruguay proti Španielsku. No a o 5. ráno hrá Nový Zeland s Belgickom a Egypt s Iránom. Šampionát je už po 15 hracích dňoch historický. Na štadióny v Spojených štátoch amerických, Mexiku a Kanade prišlo už viac ako 3 milióny 600 tisíc fanúšikov. Včerajších 6 zápasov videlo takmer 400 tisíc. No a podol zároveň aj rekord v počte strelených gólov. Diváci videli už 177 v 59 zápasoch. Predchádzajúce maximum spred 4 rokov z Kataru bolo 172 gólov v 64 stretnutiach. Pokračujeme iným športom. Na majstrovstvách sveta v hokejbale v Ostrave skončili slovenskí reprezentanti už vo štvrťfinále. S Fínskom síce hneď v úvode viedli 2-0, ale napokon prehrali 4-5 po predĺžení. Večer o 20:15 nastúpia na semifinále naše ženy proti domácemu Česku. Lukáš Kubiš získal druhý titul majstra Slovenska v časovke jednotlivcov. Na spoločnom česko-slovenskom cyklistickom šampionáte v Jeseníkoch bol o takmer 2 minúty rýchlejší ako druhý Martin Svrček. Medzi ženami obhájila minuloročné prvenstvo Viktória Chladoňová. Obaja víťazi budú štartovať aj cez víkend v pretekoch s hromadným štartom. Ženy idú v sobotu a muži v nedeľu. Na tenisovom turnaji v nemeckom Bad Homburgu bojujú Tereza Mihajlíková s Britkou Nicholsovou o postup do finále štvorhry. S holandsko-austrálským párom Šurcová-Perezová prehrali prvý set 4-6, v druhom vedú 4-1. Alex Molčan nastúpi v prvom kole dvojhry na grandslamovom Wimbledone proti Nemcovi Danielovi Altmajerovi. 28-ročný tenista je jediným slovenským zástupcom vo dvojhre na londýnskej tráve. Ema Zapletalová sa dnes po 4 víťazstvách na Diamantovej lige predstaví na zlatom mítingu v Záhrebe. Líderka tohtoročných svetových tabuliek absolvuje 400 metrov cez prekážky 5 minút po 18. hodine. O 18.25 pobeží 5. tohtoročnú 800-ku pod holým nebom Gabriela Gajanová.
3: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Deň daňovej slobody v roku 2026 na Slovensku vychádza na nedeľu 28. júna. Od tohto okamihu symbolicky prestávajú občania a firmy pracovať pre štát a začínajú pracovať pre seba. Oproti vlanejšku sa posunú o 2 dní neskôr. Grécko na obežnú dráhu Zeme vypustilo 4 satelity vybavené umelou inteligenciou. Ich úlohou bude odhaľovať vznikajúce lesné požiare. Stalo sa tak prvou krajinou na svete, ktorá do svojho národného systému požiarnej ochrany začlenila špecializovanú satelitnú sieť. Železnice Slovenskej republiky pre horúčavy preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Cestujúci musia počítať s meškaním.
3: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra by malo byť jasno, alebo len malá oblačnosť. V noci 23 až 11, cez deň mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a prevažne slabý vietor.
3: Rádiožurnál.
1: Už o chvíľu si v Rádiu Slovensko vypočujte diskusiu z prvej ruky dnes v špeciálnom hodinovom vydaní o ochrane obetí trestných činov. No a to bola posledná informácia v poludnejšom rádiožurnále. Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Štefan Bihuň a pri mikrofónoch boli Svetlana Baratová, Lukáš Zamborský a Juraj Mikula.
0: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nová nehoda pri Banskej Bystrici, kolóna za Žilinou. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na ceste číslo 66 medzi Banskou Bystricou a Sliačom v križovatke so zjazdom z R1 Kremnička. Výrazne sa nezdržíte, pozor však na dobrzdievanie na zjazde z R1. Na vjazde do Chrenovca Brusná z Handlovej leží v strede cesty kus plechu s ostrými hranami. V kolónach sa stojí na vjazde do Hlohovca z D1 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej 15 minút. Vo Vrábloch je pre jarmuku zavretá hlavná, obchádzate po okolitých uliciach. Obmedzenie je naplánované do sobotného večera. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
9: Rádio Víkend.
10: Zábava, poučenie a hudba na vaše voľné chvíle.
11: Banskobystrické rozhlasové štúdio začalo magazín vysielať v januári 1969 na Národnom okruhu. Relácia pôvodne vznikla v literárnej redakcii, čomu čiastočne zodpovedal aj vtedajší obsah. Dnes sú to predovšetkým tipy na zaujímavú turistiku, cyklotrasy, kultúrne podujatia a rozhovory s odborníkmi i s lokálnymi nadšencami. Medzi prvých redaktorov Rádio Víkendu patril aj neskorší športový redaktor a komentátor Stanislav Dudka.
12: Dva týždne pred vysielaním Ladislav Balek a Rudolf Machovič vyrazili na služobnú cestu. Obaja múdri páni, jeden spisovateľ, druhý básnik. No a vzali aj mňa. Cieľom bol Trenčín a širšie okolie. Viem, že sme nahrávali na Homolke. Bol tam zaujímavý chatár, brat herca Martina Gregora, taký jeho dvojník, by sa dalo povedať. A potom v Trenčíne. Laco Balek a Rudo Machovič boli majstri slova, vedeli sa na relácii ju pripraviť, prepáčte ten výraz, vymakať ju. Len škoda, že ju nemohli robiť dlhšie, ale semeno, ktoré zasiali, tak povediac básnicky, padlo na úrodnú pôdu.
11: Rádio Víkend môžete počúvať stále v sobotu predpoludním.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
1: Dnes v denníku plus jeden deň. Zuby dokážu skaziť dovolenku. Koľko stojí ošetrenie v zahraničí? Prídu ďalšie horúce dni? Ako ich prežiť v zdraví? Recept na dlhé manželstvo? Páry radia ako na to. Denník plus jeden deň. Dnes aj s extra showbiznisom a s TV magazínom.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
3: Tragédia, ktorá šokovala celé Slovensko, stále rezonuje. 47-ročnú učiteľku zavraždil jej vlastný manžel po prepustení z väzby. A to aj napriek tomu, že predtým žiadala o ochranu. Súd však žiadosti o zákaz priblíženia nevyhovel. Prípad otvára viacero otázok. Napríklad, ide len o individuálne zlyhanie páchateľa, alebo zlyhal aj systém, ktorý mohol obeť viac ochrániť. Štatistiky hovoria, že na Slovensku zomrie v priemere jedna žena mesačne rukou svojho súčasného alebo bývalého partnera. Vieme identifikovať nebezpečných páchateľov včas? Sú súdy a polícia vybavené nástrojmi, ktoré dokážu zabrániť najhoršiemu? Funguje komunikácia medzi inštitúciami? A čo sa vlastne deje v mysli človeka, ktorý sa rozhodne zabiť svoju partnerku? Aj o tom budeme hovoriť v dnešnom mimoriadnom hodinovom vydaní relácie z prvej ruky s našimi hostiami. Pozvanie prijali prezidentka policajného zboru pani Jana Maškarová. Vítajte.
4: Ďakujem, dobrý deň, prajem.
3: Profesor trestného práva a prokurátor pán Jozef Čentéš, dobrý deň aj vám.
5: Ďakujem za pozvanie, všetkým poslucháčom želám pekný deň.
3: A je tu s nami aj pani primár.

0: Na to máme nadstavené aj systémy, ktoré dodržujeme. Aj v rámci domáceho násilia. Táto oblasť je pre policajný zbor kľúčová. Dokonca ja som osobne do toho vložila kopec úsilia, aby som vedela zefektívňovať alebo zlepšovať tieto procesy. Ale zase musíme aj povedať to, že aj pri maximálnom úsilí, akékoľvek vyvinie policajný zbor, alebo možno aj ostatné bezpečnostné zložky, ktoré na to majú participovať, nie je možné úplne zabrániť takémuto trestnému činu, pretože domáce násilie je častokrát za dverami. O domácom násilí sa policajný zbor častokrát nedozvie, buď to obeť nepovie, neoznámi, lebo sú tam dôvody, či už sa hanbí, alebo z iného pohľadu, alebo to neoznámia ani jeho príbuzní, alebo príbuzní obete, susedia, ktorí možno niečo tušia, ale nevedia. A preto policajný zbor častokrát je alebo závislý na tých podnetoch. Na podnetoch žien a obetí takéhoto násilia, lebo obeťami násilia máme štatisticky, som vám donísla dnes aj štatistiku, aj deti, aj muži, nie sú to naozaj len ženy.
1: A koľko ich je vlastne, keďže máte pred sebou tie štatistiky?
0: Koľko je najčastejšie spáchané trestné činy sú spáchané, alebo teda za rok 2025 bolo spáchaných trestných činov v súvislosti s domácim násilím 523. Z toho 17 vrážd, potom najväčšiu skupinu je nebezpečné vyhrážanie, to bolo aj v tomto prípade, to je až 279 skutkov. Potom máme porušovanie domovej slobody, týranie zverenej a blízkej osobe, máme 107 skutkov. Čo sa týka, kto ich spáchal, alebo kto je páchateľom, tak najčastejšie sú spáchané manželom. Manželom máme až 205 prípadov, potom je druhom 218. Bývalý druh nám napríklad v porovnaní s minulým rokom zvyšil, je trend narastajúci, že bývalí druhovia sú častokrát, ale teda na tento na rok 2025 tí vo väčšom objeme páchatelia, tých bolo až 110 skutkov. Potom máme družku, hej, nezabudnúť, že aj ženy vedia páchať domáce násilie, tam máme 55 prípadov. Nasleduje bývalý manžel 34 prípadov a potom máme manželku 29 prípadov. A ešte tu by som chcela dokončiť aj tú myšlienku, ktorú som začala, že aj pri tom maximálnom úsilí, kde máme vyvinutý naozaj systém hlásenia, máme informačný systém domácich nezvod a tohoto domáceho násilia, kde sa nahadzuje naozaj každé jedno domáce násilie, o ktorom má vedomosť policajný zbor, alebo bol nahlásený, alebo bol riešený, je v našom informačnom systéme. A keď sa o takomto domácom násilí polícia dozvie, automaticky sa prehľadávajú všetky informačné systémy, vysiela sa okamžite hliadka na preverenie takéhoto incidentu. Tá pristupuje samozrejme s opatrnosťou, lebo už disponuje informáciami, či už napríklad páchateľ má zbraň, nemá zbraň, teda či je legálne držiteľom zbrane, prípadne má už všetky informácie ohľadne toho, tej situácie, ktorá je tam, kontaktuje teda obeť a vyhodnocuje cez pomôcku, čiže máme nadstavený dotazník hodnotenia rizika ohrozenia tejto osoby. Touto pomockou, vlastne podávaním viacerých otázok tejto obeti, zisťuje bodovými hodnotami mieru ohrozenia rizika a ak je bezprostredné, okamžite nastupuje eliminácia tohoto páchateľa.
1: Čiže tuto tak nevyhodnotili, že je bezprostredné?
0: Nie, tuto práve, že postupovali správne, pretože s osobou okamžite osobu riešili. Do 2 hodín bol páchateľ zadržaný. Poškodená bola vypočutá, náležite poučená. Následne na druhý deň bolo vznesené obvinenie. Spis bol ukončený s návrhom na podanie obžaloby aj s návrhom na väzbu a bol posunutý prokurátorovi.
1: Áno, to hovoríme o tom, že čo predchádzalo celému tomu prípadu, čo predchádzalo samotnému rozhodnutiu súdu. O tom, čo bolo potom, budeme hovoriť trošku neskôr. Ďakujem pekne, pani policajná prezidentka, že ste otvorili tú tému a povedali aj celkom alarmujúce čísla. Dajme priestor pánovi prokurátorovi. Pán profesor Čentež, vás sa vzhľadom na vašu pozíciu prokurátora teraz nebudem pýtať na konkrétny prípad zavraždenej Zuzany z Gelnice, lebo sa to bude ďalej prešetrovať, ale vo všeobecnosti, v ktorých prípadoch domáceho násilia môžeme hovoriť o zlyhaní páchateľa a v ktorých o zlyhaní systému.

0: systému ochrany obeti?
1: O zlyhaní páchateľa môžeme hovoriť situácie tej, keď napríklad ide o násilný trestný čin, páchateľovi je uložený trest a znaleckým dokazovaním sa nezistia skutočnosti, ktoré by svedčili o tom, že má sklony k tomu, že by používal násilie voči svojej partnerke, že tam nie je uložené napríklad ochranné liečenie. Tak v takomto prípade, ak nastane situácia taká, že takáto osoba je odsúdená, príde domov, nemala predtým nejaké problémy, je napríklad prvotrestaná a teraz príde k nej k skratu a dôsledku frustrácie alebo konfliktu s partnerkou napríklad použije proti nej násilie. To je individuálne zlyhanie jednotlivca. Opačná situácia je v prípade zlyhania systému. Slovenská republika má takú negatívnu skúsenosť. Ide o prípad Kontrova versus Slovenská republika. V tejto situácii, ktorú Európsky súd pre ľudské práva prejednával, išlo o to, že išlo domáceho násilníka, ktorý používal násilie voči svojej, myslím, že manželke. Polícia nekonala, potom prišlo k inkriminovanému skutku v noci, kedy tá poškodená kontaktovala políciu, polícia nezasiahla a prišlo k tragédii, kedy táto osoba zavraždila dve deti a zavraždila aj seba. Tu treba povedať, že Európsky súd pre ľudské práva konštatoval porušenie článku 2 právo na život a porušenie článku 13 práva na účinný prostriedok nápravy. Tá základná myšlienka, z ktorej sa vychádza, je tá, že štát v rámci svojho záväzku je povinný chrániť všetkých svojich občanov pred páchateľmi trestných činov. To znamená, musíme si to vnímať tak, štát má povinnosť chrániť. Bližšie k tomu sa vyjadrila pani policajná prezidentka vo svojom úvodnom vstupe. Pretože tá obeť je slabší článok v reťazi subjektov trestného práva, tak tejto obete musíme poskytnúť ochranu. A treba povedať aj to, že v prípade takýchto násilných konaní je veľmi potrebné zvažovať prísne tresty odňatia slobody, pretože trest plní funkciu tak individuálnej, ako aj generálnej prevencie a ukladanie nízkych trestov podľa môjho názoru takúto podmienku nesplňa.
0: Tu vás na chvíľu preruším, síce nechcete komentovať konkrétny prípad, ale predsa sa skúsim opýtať tak vo všeobecnosti, ak má páchateľ takú históriu nebezpečného vyhrážania sa, tak vo všeobecnosti by možno verejnosť očakávala, že ten súd nerozhodne o podmienečnom odsúdení a takisto, že rozhodne o zákaze priblíženia. Myslíte si, že tieto nástroje by mali súdy viac používať?
1: Osobne si myslím, že áno, pretože skutočne, keď súd uloží trest napríklad podmienečný, lebo v prípade vami zmieneného trestného činu nebezpečného vyhrážania hrozí páchateľovi maximálny trest do 3 rokov odňatia slobody, čo sú zvyčajne podmienečné tresty alebo peňažné tresty. Tak v takých prípadoch je veľmi aktuálne, aby súdy ukladali obmedzenia spočívajúce v tom, že určitej osobe sa zakáže priblížiť ku tej konkrétnej osobe, napríklad, ktorá je predmetom takéhoto násilného trestného činu, alebo že ju nesmie kontaktovať. A má to obrovský význam v tom, pretože ak takejto osobe je uložená podmienka a ona by túto podmienku porušila, tak môže nastúpiť do výkonu trestu odňatia slobody.
0: Ďakujem pekne. Dajme teraz priestor pani primárke psychiatrickej kliniky v Pezinku, pani Hromádkovej. Podľa znaleckého posudku z odvetvia psychiatria obvinený netrpel žiadnou duševnou chorobou alebo poruchou. Jeho pobyt na slobode nebol pre spoločnosť nebezpečný. Aj takto vysvetlil súd, podľa čoho sa súdkyňa rozhodovala a prečo agresorovi nenariadila napríklad ochranu psychiatrickú liečbu. Ako je to podľa vás možné a možno, že by ste mohli aj nám laikom priblížiť, že prečo sa to môže stať, že je znalecký posudok, že nemal by byť ten páchateľ nebezpečný pre spoločnosť, ale potom sa stane, že ho prepustia z väzby a zabije svoju manželku?
2: Treba si uvedomiť, že znalec v odbore psychiatrie posudzuje ovládacie rozpoznávacie schopnosti, ktoré musia byť vo forenznej miere dostatočne znížené, aby mu bolo teda priznaná, laicky povedaná, alebo aby som sa vyjadrila v takej tej právnej rovine, nepríčetnosť. Znalec posudzuje u probanda, u toho, koho vyšetruje, viacero aspektov. Či sa jedná o duševnú poruchu v pravom slova zmysle, alebo sa jedná o nejaké akcentované rysy. Či závislosť je závislosťou, alebo je to iba abúzer nejakých psychoaktívnych látok. A treba si uvedomiť, že hlavne, čo sa týka nejakých osobnostných patológií alebo závislostí, sa posudzuje to, či je menovaný schopný absolvovať nejaké dlhodobé psychoterapeutické sedenia, či má reálnu motiváciu zmeniť svoje chybné, maladaptívne vzorce v správaní, či má motiváciu abstinovať. Otázka o nebezpečnosti je väčšinou položená, či je z psychiatrického hľadiska nebezpečný pre spoločnosť. Máme pacientov vo výkone ústavných ochranných liečení, kde táto otázka je zodpovedaná ako áno. Vtedy sa kontaktujú zariadenia a samozrejme pacient sa dostáva k výkonu ochrannej liečby. Treba si uvedomiť avšak, že častokrát sa v praxi aktuálne stretávame s tým, že páchateľ trestného činu, ktorý prípadne aj pije alkohol alebo je nejaký impulzívnejší, na základe nejakej ponuky súdu súhlasí s nariadením ochranným liečením, lebo dostáva znížený trest, avšak on aktívne neparticipuje na tých terapeutických programoch, iba si pasívne v úvodzovkách odsedí tú liečbu v psychiatrickej nemocnici alebo liečebni a po nejakom čase býva prepustený. Neexistuje tabletka, ktorá takéhoto pacienta s nejakou akcentovanou osobnosťou alebo závislosťou spraví nezávislým alebo iných charakterových črtov.
0: A pani doktorka, ešte jedna otázka. Je to časté, že práve pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok sa dejú takéto tragédie?
2: Áno. Musím povedať, že áno, jednoznačne máme ako štát veľký problém s tým, že nám narastá konzum psychoaktívnych látok už vo veľmi mladých ročníkov. Myslím si, že kolegovia pedopsychiatri už dlho bijú na poplach, že s tým má aj mládež problém. Psychoaktívne látky vo všeobecnosti znižujú ako keby mieru toho ovládania. Zároveň si povedzme, v akej spoločnosti žijeme, čomu sú vystavované deti, čo vidia v televízii, na internete a tak ďalej a tak ďalej. Tá miera násilia je ako keby podsúvaná z viacerých zdrojov.
0: Pani policajná prezidentka Maškárová, môžete reagovať aj na to, čo tu odznelo, ale zároveň vieme, že obeť mala byť poučená, že môže byť informovaná o tom, že bude prepustený páchateľ a tak ďalej, ale musela by o to požiadať. Vy plánujete nejakú zmenu, čiže malo by sa toto zmeniť, aby to bolo povinné?
3: Ja by som len chcela zareagovať práve na slova teraz moje predrečničky, že naozaj my vnímame tú mieru zvýšeného agresivity a takisto využívania drog, ktoré má mládež alebo ktoré má k dispozícii, a práve preto sme spustili aj preventívnu kampaň, ktorej sa venujeme. Vykonávame rôzne aj iné preventívne aktivity, či už v rámci policajných akcií. A k tomu teraz prejdem k vašej teda otázke, čo sa týka toho poučenia. Ja by som ešte nadviazala, lebo tu odznelo tá prevencia, či sme mohli tomu predísť. Policajný zbor má systematické nadstavenia aj v oblasti prevencie, kde robíme preventívne aktivity, ale nezabudnúť aj na to, že využívame inštitút vykázania z obydlia tohoto páchateľa alebo útočníka. A keď si porovnáme, pred chvíľou som vám hovorila, že sme mali 523 trestných činov domáceho násilia, tak napríklad inštitút používania vykázania zo spoločného obydlia sme použili za rok 2025 až 1167 krát. Čo je v porovnaní s minulým, ešte teda s rokom 2024, o mnoho narastajúce číslo, tam ich bolo len 1116. A za tento, mám teraz štatistiku len za prvých 5 mesiacov, máme už 522 použitých inštitútov vykázania zo spoločného obydlia. Aj toto je jedna z tých systematických vecí, ktoré sú nadstavené v tom, aby sme chránili tú obeť. Ďalej, intervenčné centra. V tomto prípade takisto. Tam sme policajní policajný zbor sa podielal v rokoch 2021, kedy sme navrhovali zmeny v rámci trestného zákona o obetiach, kde sa zriaďovali tieto intervenčné centra. Policajný zbor hneď potom, ako má takúto udalosť, aj v tomto prípade to bolo, zaslal úradný záznam s informáciami intervenčnému centru, ktoré následne kontaktovalo túto obeť.
0: No ale mohli byť niektoré z týchto nástrojov použité v okamihu, keď už páchateľ bol prepustený z väzby a daná obeť o tom zrejme nevedela, alebo nevedela o tom včas, ale je dôvodné predpokladať, že ten páchateľ je nebezpečný. Mohla proaktívne polícia konať sama od seba, alebo dnes na to systém nie je nastavený?
3: No, dnes máme tak systém nastavený, ako keď aj je prepustený. Teraz neberme tento prípad Galantu, dajme si taký štandardný prípad, Gelnicu, ja som sa pomýlila, lebo my máme kopec prípadov, takže sa mi to mení. Keď je prepustený, či už z výkonu trestu odňatia slobody, prípadne z väzby, informáciu dostáva policajný zbor. Policajný zbor to nahlasuje kriminálnej polícii, ktorá samozrejme touto informáciou disponuje a už prijíma svoje opatrenia. Čiže musí zisťovať informácie. My nevieme sledovať túto osobu, pretože to by bolo sledovanie a pán profesor ma si podporí, to by bol trestný čin. Ale my musíme sústreďovať a zbierať informácie o jeho rizikovom páchaní alebo teda správaní, že či sa rizikovo správa, ak tie informácie nemáme, či už z jeho blízkeho okolia, od susedov alebo z prostredia, tak polícia nevie.
0: Tak vrátim sa ešte k tej pôvodnej otázke. Obeť by mala byť aj dnes poučená, že môže byť informovaná o prepustení páchateľa, ale o toto musí proaktívne žiadať. Plánujete v tomto nejakú zmenu?
3: Áno, my sme mali sedenie teraz už neviem, predvčerom s zborom väzenskej justičnej správy a s zástupcom z Ministerstva spravodlivosti, kde sme naozaj o tomto prípade rokovali. Rokovali sme najmä o tom, kde by sme mohli niečo zlepšiť. Policajný zbor sa dohodol s obidvoma týmito inštitútmi, že by sme teraz práve v pripomínkovom konaní je trestný poriadok a navrhli teda obligatorne, aby nedochádzalo k takýmto možno nezrejmostiam, že v spise niekto nevidí, či niekto požiadal alebo nepožiadal, alebo proste, aby sa neopomenulo, asi tak by som povedala, tak budú obligatorne všetky takéto obete dostanú túto informáciu.
0: No ale urobia to včas a nepôjde to poštou, ktorá tiež potrebuje niekoľko dní?
3: Záleží od toho, ak je to z výkonu trestu odňatia slobody, vtedy informuje príslušný ústav. Ten ústav nás informuje prostredníctvom mailu, kde nám zasiela hlásenku. Tá hlásenka má príznak domáce násilie. Ak je to napríklad prepustenie z väzby, vtedy sú prítomní aj prokurátor, aj sudca, takže informuje, predpokladám, sudca, pretože sudca asi rozhoduje o tej väzbe, lebo to už, ak je to napríklad teraz tento prípad, ktorý bol v tejto Gelnici, tak to bolo súdne konanie, tak tam je tiež teda, ak sa nedohodli inak, tak by mal sudca informovať obeť.
0: Pán prokurátor Čenteš, má slovenský právny systém už aj dnes nástroje na ochranu obetí alebo dostatok nástrojov, alebo problém nie je ani tak v zákonoch, ale skôr v ich používaní?
1: Ja osobne si myslím, že počet tých nástrojov je dostatočný, ale problém možno je v tom využívaní, pretože Slovenská republika rešpektuje to, čo je vyplýva aj z práva Európskej únie, ale základ vidím v tom, čo aj pani policajná prezidentka uviedla, že na začiatku je polícia, ktorá koná na základe spravidla trestného oznámenia alebo podnetov, ktoré dostáva vo vzťahu k agresorovi. A tamto ona musí vyhodnotiť. A tu ja vidím ten základ. Lebo treba si aj povedať to, že my hovoríme zatiaľ len o jednom trestnom čine, toho nebezpečného vyhrážania, ale my máme ďalší trestný čin a to je týranie blízkej a zverenej osoby. Ten rozdiel medzi nimi je v tom, že v prípade toho nebezpečného vyhrážania môže ísť o jeden úkon, napríklad muž si vypije, fyzicky atakuje manželku a vyhráža sa jej treba s ublížením na zdraví, spôsobom, že to, alebo smrťou, že to môže viesť reálnemu stavu. A potom je týranie, to môže byť fyzická aj psychická forma a tam sú úplne odlišné trestné sadzby. Kým za Maximálne za nebezpečné vyhrážanie je trest odňatia slobody do 3 rokov odňatia do 3 rokov, tak v prípade toho týrania ten trest je skutočne veľmi prísny a prevyšuje trebárs aj 15 rokov. To znamená, že tu je dôležité odlíšiť to, o akú formu ide. My keď sme napríklad boli s pani primárkou Hromádkovou tento rok v jednom vysielaní Slovenskej televízie, venovali sme sa aj sexuálnym trestným činom a práve ona poukázala na jeden dôležitý fakt, že mnohokrát tie partnerky zľahčujú konanie toho násilníka. A tu je treba povedať si jednu vec, tu chýba aj osveta, aby tie ženy, ktoré sú predmetom takého, alebo partnerky, ktoré sú predmetom takýchto domácich útočníkov, agresorov, vedeli, že sú aj domovy žien, kde sa im je poskytovaná starostlivosť, pretože nám sa to tu dobre hovorí v Bratislave, Slovenskom rozhlase, ale oni mnohokrát nemajú kam odísť. A je potrebné, aby vedeli, že štát má vybudovaný systém, že budú mimo agresora, môžu viesť nový spôsob života a štát sa o nich postará. A tuto je kľúč dôvera verejnosti, orgány ochrany práva. A tá sa získava tým, že tak, ako to aj pani policajná prezidentka teraz vysvetlila, aké sú možnosti polície, pretože ona je rozhodujúca v tom úvode. A druhá vec, to je ukladanie spravodlivých a prísnych trestov týmto agresorom, aby sme ich eliminovali od tých poškodených, od tých obetí trestného činu. To znamená, že aby som to zhrnul, ja by som veľmi privítal, keby sa teraz vytvorila na úrovni Ministerstva spravodlivosti, Ministerstva vnútra a Generálnej prokuratúry spoločná komisia, ktorá by toto všetko vyhodnotila. Pretože na Slovensku vnímam ako negatívny jav to dlhodobo, že my reagujeme, keď sa určitá udalosť stane. Ale práve to súvisí aj s tou otázkou, ktorú ste vy položili, to je tá prevencia. My musíme mať tu vytvorené také mechanizmy, že ako náhle príde k spáchaniu trestného činu, štát to musí vyšetriť, odhaliť páchateľa, spravodlivo ho potrestať, inak tú dôveru nezískame a inak tie obete s nami spolupracovať nebudú. Takže uzatváram to, základ je koordinovaná práca subjektov, ktorí sú v tejto oblasti zainteresovaní.
0: Pani primárka Hromadková, nadviažeme aj na to, čo tu odznelo zo strany pána Čenteša, že veľakrát tie partnerky zľahčujú konanie svojho partnera. Často počúvame otázku, prečo žena neodišla od násilníka. Ako pán Čenteš povedal, občas niektorá žena možno ani nemá kam ísť, ale prečo je to tak, že ženy naozaj niekedy dlhé roky znášajú rôzne formy násilia, až niekedy môže prísť aj k tragédii?
2: Tak tých faktorov je veľmi veľa. Neviem, či sa mi podarí vymenovať všetky. Určite niečím je to aj tým, že množstvo z týchto partnerov sú manipulujúci. Čiže už aj keď sa tá žena nejako odhodlá, tak v podstate on ju zmanipuluje, alebo nejako ju znovu uprosí, aby s ním ostala. Ďalším aspektom je strach. Pocit hanby, pocit toho, že celá dedina, celé mesto bude riešiť. Ekonomická závislosť častokrát od týchto agresorov, ktorí v podstate sú živiteľmi rodiny, nevie si tá žena predstaviť, majú viacero detí, 2, 3, 4, kam s nimi odíde. Častokrát to okolie nevie, lebo je to presne ako to bolo párkrát povedané, je to za dvermi a verejnosť o tom nevie a zrazu táto žena má vystúpiť a povedať pred svojimi kamarátkami, pred rodinnými známymi, že odchádzam od partnera, lebo bol tyran. Okolie nereaguje vždy podporne. Čiže má obavy jednoducho, že ona bude tou osočovanou, bude tou hysterkou, bude tou, ktorá osočuje tohto dobrého chlapa. Ďalším aspektom, dovolím si povedať, aj nejaká morálna hodnota, ktorú si každý nesieme v sebe a morálne aspekty a s tým sa viaže v našej krajine určite aj príslušnosť vierovyznania. Nehodí sa to v každej rodine, aby sa toto dialo. Za mňa je to tak, treba to pomenovať, tlesa tu niekoľko 10 ročí aj pod nejakým vplyvom tých iných rodinných príslušníkov a nech to vydrží a nie je to také hrozné, veď keď má raz do mesiaca 2 dni zlé, tak tých zvyšných 28 je dobrých. Čiže tých aspektov je príliš veľa. nedá sa to zovšeobecniť, prečo tie ženy tam zostávajú.
0: Pani policajná prezidentka, vie polícia dnes spoľahlivo odhadnúť, že ktorý agresor môže reálne prejsť od vyhrážok k vražde? Vy ste už spomínali dotazník. Vieme ho trochu viac približiť verejnosti, že čo sa vlastne tam daný policajt pýta potenciálnej obete násilia?
3: Tak ten dotazník je pomôcka, ktorú sme vytvorili my na polícii. Slúži to policajtom a od minulého roka to slúži už aj pre vyšetrovateľov, aj poverených príslušníkov, ktorí tento dotazník na odhad rizika ohrozenej osoby robia ako pomôcku na to, aby zistili, aká je miera toho ohrozenia tej osoby. A jedný z takých otázok, nebudem ich všetkých, môžu dávať aj doplňujúce, ale tie najdôležitejšie, aby vedeli odhadnúť to riziko, je, či bolo spáchané násilie, aká forma násilia bola tej osobe spáchaná, kto ju ohrozoval, či ohrozoval so zbraňou, akými zbraňami, či sa vyhrážal, či ublížil len jej alebo iným osobám, či sú v prostredí deti, či majú dopad na to deti. Čiže je tam kopec otázok a plus k tomu, k danej každý prípad je individuálny. Takže k tomu prípadu môže kľudne si doplniť aj doplňujúce otázky aj ten policajt, aby mal celený obraz. A ako náhle vyjde toto riziko, že je bezprostredné, tak tam nastupujú okamžite a nie len to, že vykázanie z bytu, ale tam ide zaistenie osoby.
0: Pán prokurátor Čenteš, približme si alebo pripomeňme si, v akých prípadoch súd môže využiť zákaz približenia alebo elektronický monitoring. To je to, čo sa v tomto prípade žiaľ neudialo.
1: Nepoviem na konkrétnom, samozrejme nebudem reagovať na konkrétny prípad, ale takáto možnosť, ktorú ste vy zmienili, pani redaktorka, je možná, keď súd uloží trest odňatia slobody podmienečný s probačným dohľadom. To znamená, že v takomto prípade môže uložiť takéto obmedzenia a to ten probačný dohľad môže byť až do 5 rokov odňatia slobody. To znamená, že toto je veľmi dôležité, aby sa to reálne dialo, lebo treba povedať, že na Slovensku všeobecne, nielen pri tomto trestnom čine, málo pracujeme s odsúdenými, pretože gro odsúdení sú len tzv. Hladké podmienky, to znamená, súd uloží len podmienečný trest a neuloží mu obmedzenia. A my nevieme, ako sa on správa. Ten probačný a mediačný úradník, to je veľmi dobrý inštitút, a treba povedať, že je tam napríklad možnosť uložiť mu také obmedzenie, nepriblížiť sa k určenej osobe na vzdialenosť menšiu ako 5 metrov, alebo zmienený elektronický monitoring. To sú veľmi dôležité inštitúty, pretože ak aj obeť o takýchto jeho obmedzeniach vie, tak cíti sa byť istejšia, pretože vie, keby ten páchateľ porušil niektoré z týchto opatrení, ide do výkonu trestu odňatia slobody. A treba si uvedomiť, že mnohokrát sa stretávame s recidívou týchto páchateľov. A toto všetko je v ich neprospech. Ako náhle nerešpektujú tieto opatrenia, tak môžu nastúpiť do výkonu trestu odňatia slobody. A ja takéto týchto prípadov poznám viaceré. A potom tu súvisí ešte s jednou otázkou, a to je celkové nastavenie trestnej politiky. Tam si myslím, že v mnohých prípadoch, najmä násilných deliktov, by bolo potrebné sprísniť podmienky pre možnosť uloženia podmienečných trestov. Hovorím o tom, že prihováram sa v tých prípadoch, o ktorých sme aj s pani primárkou hovorili v tom zmienenej relácii pre slovenskú televíziu, že v takýchto prípadoch uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody považujem za účinný prostriedok eliminovania týchto páchateľov od tých obetí, lebo my musíme vidieť tie obete nielen z toho pohľadu, že sa boja toho agresora, toho útočníka, ale má to vplyv aj na tie deti, sú frustrované, nevedia si nájsť sociálne kontakty a tak ďalej, že my to musíme vnímať aj cez túto prízmu a rovnako tak aj ukladanie ochranných liečení má svoj význam. Napríklad v prípade osôb, ktoré majú problémy s alkoholom alebo s drogami. toto všetko sa musí zvažovať, pretože mnohokrát býva ten štartovací mechanizmus v tom, že ide o alkoholika, vypije si a proste začne používať násilie voči svojim blízkym osobám, deťom, partnerke, a to, na to musí štát reagovať.
0: To je vlastne to, čo naznačil aj váš kolega, generálny prokurátor pán Žilinka, podľa ktorého, citujem, tragédia v Gelnici poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi, zvlášť ak trpia závislosťou od návykových látok a nielen jej simulovanie. Čiže áno, toto ste mali na mysli.
1: Áno, a tam je veľmi dôležité, čo on povedal. A to je tá záverečná časť tohto jeho výroku, ktorú ste, pani redaktorka, priblížili. A nielen jej simulovanie. To znamená, že aj z týchto slov generálneho prokurátora vlastne vyvodzujem ten záver, že tu absentuje systematická práca s páchateľmi. Lebo simulovanie znamená, že sa niečo len vykazuje formálne, ale reálne sa s nimi nerobí. A generálny prokurátor to konkretizoval aj vo vzťahu k takejto trestnej činnosti.
0: Pani doktorka Hromádková, z pohľadu psychológie páchateľa odradí zákaz priblíženia človeka, ktorý je rozhodnutý zabiť? To je jeden z tých nástrojov, o ktorom sme hovorili.
2: Ja si osobne myslím, že nie v konečnom dôsledku, nie u všetkých, hej, aby som bola konkrétnejšia. Nemyslím si, že to odradí každého. Ja súhlasím s pánom profesorom, aj keď to nie je moja odbornosť, že tresty sú nízke. My to vidíme aj v praxi, hlavne čo sa týka takých tých záchytkových hospitalizácií, ako to teraz voláme, keďže na Slovensku záchytky nemáme, kedy sa v podstate agresori pod vplyvom psychoaktívnych látok hospitalizujú na psychiatrických oddeleniach. Tie hospitalizácie sú väčšinou krátke, lebo tí pacienti nám vytriezvejú a za deň, dva ich púšťame domov. A keď odoberáte tú anamnézu kriminálnu, tak zistíte, že vlastne on je recidivista, že opakovane sú tam záznamy, že v podstate pod vplyvom alkoholu alebo inej psychoaktívnej látky jednal agresívne, ale tie tresty sú podmienečné a tak ďalej a tak ďalej. Treba si však uvedomiť, že všetci vieme, že máme problém s alkoholom, máme problém s psychoaktívnymi látkami, ale základom je, že ten pacient musí chcieť. On musí chcieť prestať piť, musí chcieť prestať užívať psychoaktívne látky a zmeniť nejaké svoje osobnostné rysy. A to sa nedá u každého, to neviete ho donútiť, aby on chcel.
0: Čiže keď sa to povinne nariadi, môže sa to minúť účinku?
2: Určite. Určite. Myslím si, že náš hlavný odborník pre adiktológiu, pán doktor Okruhlica, to opakovane hovorí. Aj sa vyrábali, teda sú už aj publikované štandardy na výkon ochranných protitoxikomanických a protialkoholických liečení, ktoré presne toto, na toto poukazujú. Ústavná liečba protialkoholická, protitoxikomanická má presne štrukturovaný program v trvaní 3 mesiacov. Následne nemocnica, ktorá vykonáva toto liečenie, ohlasuje súdu, že pacient absolvoval dané liečenie a bol prepustený do následnej ambulantnej ochrannej liečby, ktorá trvá rok. Viac my ako keby nevieme v oblasti psychiatrie alebo adiktológie pre toho pacienta spraviť. Tam sú presne naštrukturované, čo sa odoberá, aké pacient má edukácie, psychoterapie a tak ďalej, ale následne je to na samotnom pacientovi a potom je to o zlyhaní individu a samotného.
0: Pán prokurátor Čenteš chcel reagovať?
1: Áno, ja by som si dovolil doplniť, vy ste sa o tom zmieňovali v úvode, pani redaktorka, že keď je osoba vo väzbe, väzba má len zabezpečovací inštitút, to znamená, že tam neprebieha nejaké jej, nejaká možnosť ochranného liečenia a tak ďalej. Ale čo je veľmi dôležité, že keď sú tí páchatelia právoplatne odsúdení na nepodmienečný trest odňatia slobody, tak zbor väzenskej a justičnej stráže povinne vypracováva pre každého odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody individuálny program zaobchádzania a potom nasledujú resocializačné nástroje, vrátanie toho napríklad protialkoholického liečenia ústavnou formou protitoxikomanického. Tam tie systémy vytvorené sú, zbor väzenskej justičnej stráže to využíva napríklad v nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, aj v iných zariadeniach, že toto sa využíva. Ale to je až období, keď už on je právoplatne odsúdený, keď nie je vo väzbe. To znamená, že tam sa s ním potom pracuje. Samozrejme, aj keď je prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, aj v takom prípade môže do takéhoto ústavu na protialkoholické alebo protitoxikomanické liečenie nastúpiť. A sú skúsenosti dobré, ale súhlasím s pani primárkou, že toto sa nevzťahuje na všetkých. To ani nie je možné, pretože tá motivácia je u každého, môže byť aj iná. Ale tí, čo sa... štát vytvára, inými slovami, štát vytvára podmienky k tomu, aby sa s nimi pracovalo. Ale musia aj oni chcieť. My nemôžeme si myslieť, že keď my máme len tie inštitúty, že všetky problémy vyriešíme. Nie. Toto je jedna z tých možností.
0: Pani policajná prezidentka, vy ste už predtým spomínali, že pripravujete zmenu, po zavedení ktorej sa má obeť včas dozvedieť, že páchateľa púšťajú napríklad z väzby, ako to bolo v tomto prípade, ale tuto zrejme tá obeť nevedela. Treba podľa vás celkovo zlepšiť komunikáciu medzi políciou, súdmi, prokuratúrou a väznicami, aby bola dostatočne rýchla? Alebo je rýchla už aj dnes len v inom?
3: Ako ja si myslím, že nadstavené systémy sú správne. Oni sa aj dodržujú. Ak nastane takéto predpokladám, že ide o individuálne zlyhanie, ale to všetko nám môžu povedať až výsledky kontrol. V tomto prípade ja by som sa predčasne ani nevyjadrovala ku konkrétnemu prípadu, lebo ani ja nemám ešte dokončenú kontrolu a predpokladám, že na všetkých inštitúciách prebiehajú nejaké vyhodnotenie záverov, že kde nastala nejaká chyba, a ak nastala chyba, tak určite sa príjme nejaké opatrenie. V tomto prípade tu naozaj treba zasa verejnosti povedať, systém ochrany obeti alebo domáceho násilia máme nadstavený. Máme tu inštitúty. Aj pred chvíľou som hovorila o tých vykázaní z obydlia, koľko ich je, a ak je osoba vykázaná z obydlia, má zákaz približovania, policajný zbor a hliadky policajného zboru venujú kontrolu dodržiavania tohto vykázania. Hej. Ak je vo väzbe, tak je tá obeť zasa chránená, pretože je vo väzbe a s ňou sa pracuje. Ak je vo výkone, tak tam prebiehajú, ako pán profesor povedal, zasa resocializačné programy na to, aby bol účelom aj teda toho trestu, aj tá prevýchova k tomu.
0: Predsa len sa ešte vrátim k tej komunikácii. Nedá mi, pani prezidentka, o prepustení agresora. Je informovaná aj polícia, ale podľa medializovaných informácií iba poštou a trvá to niekoľko dní. Tak ak je to naozaj tak, tak v dnešnej dobe digitalizácie by sa to nemalo zrýchliť?
3: Takto, no v tomto prípade, už som pred chvíľou aj spomenula, ak je páchateľ prepustený z väzby, my sme informovaní hneď, pretože nás informuje buď súd, alebo zväčša sa stáva, my máme veľmi dobrú spoluprácu s prokurátormi. A dozorový prokurátor, ktorý tam bol prítomný, tak automaticky informuje nášho vyšetrovateľa. Toto je prax.
0: Čiže
3: nie je to nikde napísané, lebo zákon hovorí, že keďže rozhodoval súd, mal by súd informovať poškodenú, ale my, orgány činné v trestnom konaní, sa informujeme navzájom. To je hneď. Hej. Väčšinou je taká dohoda, že prokurátor, keď ide ešte na to rozhodovanie, tak potom rozhodovanie hneď informuje vyšetrovateľa, alebo majú na seba kontakty a potom sa prijmajú opatrenia. Hej. A ak je to z výkonu trestu odňatia slobody, tak je to mailom. Hneď nám príde hlásenka, o ktorej som už spomínala. Tú hlásenku dostávame a automaticky tá ide na kriminálnu políciu, ktorá má teda zasa dostatok na to prostriedko, aby získavala informácie o tejto.
0: Hovoríte, že to nie je nikde napísané, že je to vaša dohoda, tak nebolo by možno dobré, aby to na celom Slovensku bolo centrálne nastavené, takže sa to musí takto robiť vždy a všade?
3: Tak určite sa môžeme nad týmto zamyslieť, tak už teraz sa zamýšľame, čo ideme zlepšiť, čo ideme navrhovať. Ja som už dala do novely zákona o policajnom zbore novelizovať takisto aj tento inštitút vykázania, alebo teda z obydlia spoločného, kde by sme chceli zvýšiť oprávnenia policajtov, aby v prípadoch, keď, lebo nastávajú naozaj aj domáce nezhody, o ktorých už aj pán profesor hovoril, že proste manželia, druhovia, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, sa udobrili, bola to len nejaká hádka. Nie je tam to riziko opakovania sa, hej, vyhodnotené je nízke, tak je uložené buď len pokuta týmto obidvom, hej, lebo mali sme už aj prípady, že kde sa naozaj navzájom ako pobili, takže obidvaja dostali pokuty. S tým, že ak tam nedochádza k tomu vykázaniu z obydlia a nemá možnosť ten policajt to monitorovať, tak dajme mu to oprávnenie aspoň v rámci nejakých 72 hodín, aby vedel prísť a opýtať sa, či je všetko v poriadku. Čiže skontrolovať tú domácnosť alebo to miesto, kde dochádza k tomuto domácemu násiliu. Dnes to nemáme. Dnes by policajt nevedel takúto miestnosť alebo takéto skontrolovať. Musel by mať nejaký podnet, informáciu o nejakom rizikovom opätovnom správaní.
0: Takže možno budeme so svedkami nejakých systémových zmien.
3: Určite áno, veď od prípadu nemalo by to tak byť, hej, mali, ale veď berme to, že aj život je rozmanitý, stávajú sa a na to sme tu, aby sme na to hneď pružne reagovali. Myslím si, že všetky inštitúcie pružne zareagovali, pretože aj my sme sedeli, komunikovali sme vzájomne so spravodlivosťou, so ZVS, našli sme priestor, kde to chceme zlepšiť a už len otázka toho, rýchlo to zapracovať.
0: Pani doktorka Hromadková, pán prokurátor Čentéš pred chvíľou spomínal aj deti. Aby sme na ne nezabudli, lebo oni sú často jednak svedkami tých partnerských sporov a žiaľ, niekedy aj obeťami rôznych trestných činov, ale keď hovoríme o tom partnerskom násilí a keď sú svedkami deti, čo to robí s ich psychikou, ako sa to odrazí na ich duševnom zdraví?
2: Tak samozrejme, že sa to odráža na zdraví detí, akokoľvek si možno v niektorých prípadoch, keď sme sa pýtali, že prečo tie ženy zostávajú s týmito partnermi, tak ešte som si spomenula, že viete, ten narratív tej rodiny a že dieťa má vyrastať v plnohodnotnej rodine, niektoré matky to tiež takto vnímajú, že nechcú tie deti obrať od toho otca, ktorý párkrát do mesiaca vie byť aj ten lásky plný a prijímajúci. Neuvedomujú si možno však, alebo to majú nejako vytesnené, že čo robia tie iné dni, kedy je tým agresívnym otcom, tým nemilujúcim otcom. Treba povedať, že samozrejme deti trpia a má to siahodlhé dôsledky v rôznych ich aspektoch života, od výkonu v škole, od schopnosti učiť sa, od miery socializácie s inými deťmi. Bývajú niekedy práve aj ako keby marginalizované, lebo tie iné deti vidia, že tá rodina je nejaká dysfunkčná a my hovoríme o tzv. Generačných vzorcoch správaní, že tie deti si to, čo vidia doma, berú za normu. A keď vyrastajú, vlastne to, čo videli doma, praktizujú v svojich rodinách. Čiže dievčatkám, keď vyrastú do dospelého veku, sa môže stať, že práve tiež budú akceptovať práve takéhoto agresora a iba sa bude opakovať ten vzorec správaní, alebo chlapci budú zasa vnímať to, že tú ženu môžu udrieť, lebo veď proste sa to tak dialo aj u nich doma a keď neposlúcha, tak prečo by som ju neudrel? To si treba tiež uvedomiť.
3: Ja by som tu len chcela doplniť, čo sa týka tej väzby, lebo uvedomme si tú väzbu, ktorú navrhujeme, alebo je v nej ten páchateľ, je pre nejaké dôvody. A jeden z najčastejších dôvodov je pokračovanie trestnej činnosti, ale ak sudca zhliadne, že nevidí dôvod pokračovania toho domáceho násilia alebo toho násilného konania a on ho prepúšťa. Takže toto si treba uvedomiť. Tam nie sú tie dôvody, tak teraz prečo klásť dôvody niekomu, policajnému zboru, že vidí tam tie dôvody. Hej? Ak ich nezliadol ten sudca. Ale my chceme aj napriek tomu vždy proaktívne pôsobiť a preto máme vonku tie a príjmame si na iné tie opatrenia. Hej? Zisťujeme tie informácie, či nedochádza k opakovanému aj napriek tomu trestnému činu. A to je v tom momentálne jediné, zatiaľ som našla ustanovenie a to je toto ustanovenie vykázanie z obydlia, kde viem takúto kompetenciu alebo to oprávnenie tomu policajtovi dať, či to budeme vedieť dať aj pri tej väzbe, že keď bude prepustený a sudca vtedy nezliadol tie dôvody pokračovania a že aby malo kompetenciu policajný zbor raz za čas sa prísť pozrieť, hej, že či to rizikové správanie je, musíme pozrieť legislatívu. Ale tu chcem naozaj, akože, aby sa tu nevytváralo niečo, že sme pochybili, alebo že niekde tam sa to vyhodnocuje. Hej, a keď to nejaký orgán vyhodnotí, že tie dôvody nie sú, tak my ich musíme rešpektovať.
0: Pán prokurátor Čentéš?
1: Tam by bolo vhodné využívať viacej to, čo nám aj naša legislatíva, aj naše podmienky stanovené napríklad alebo vytvorené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky umožňujú a to je ten elektronický monitoring. To znamená, keď je niekto prepustený z väzby, že je tá väzba nahradená napríklad tým dohľadom probačného mediačného úradníka, skôr mu dávať tie elektronický monitoring, že si máme možnosť kontrolovať štát, má možnosť kontrolovať, kde sa tá osoba nachádza. A to môže byť jedna z tých výrazných možností, lebo treba povedať aj to, čo hovorí pani policajná prezidentka vo vzťahu k tomu vykázania zo spoločného obydlia, že to spravidla nastáva vtedy, keď sme na začiatku celého konania. Ale keď ho prepustíme z väzby na slobodu, tak ja by som sa prihováral, už sme v trestnom stíhaní, skore za to ten elektronický monitoring s tými obmedzeniami, a keď ho nebude rešpektovať, tak sa vráti znovu do tej väzby. Inými slovami chcem povedať, nemožno všetko prenášať len na políciu a musia aj ostatné orgány aplikácie alebo orgány ochrany práva, napríklad súdy, využívať tie možnosti elektronického monitoringu, aby sme aj takýmto spôsobom eliminovali násilné konanie toho agresora, i keď tak, ako aj pani primárka hovorí, nie je možné mu zabrániť, ale treba vytvárať inštitucionálne podmienky k tomu, aby sme vytvorili podmienky tomu, aby tieto osoby nepáchali trestnú činnosť.
0: Čiže je to aj odkaz pre zákonodarcov?
1: A je to odkaz aj pre zákonodarcov, ale v tomto prípade to právnom poriadku máme, ale skôr aj treba ten elektronický systém monitorovania osôb využívať.
0: No ale sú na to nejaké materiálne prekážky, alebo prečo to súdy viac podľa vás nevyužívajú?
1: No, ono, nesú s tým až také možno, že skúsenosti, lebo my sme trocha tak nastavení, že keď je tam aj tlak verejnosti, každý si myslí, že osoba, keď je vo väzbe, tak vtedy bude odsúdená, ale aj keď súdca nezoberie obvineného do väzby alebo ho prepustí z väzby na slobodu, tak to trestné stíhanie ďalej pokračuje. To znamená, že skôr je to o tom využívanie týchto nových inštitútov, ktoré tu máme a ktoré vlastne umožňujú jednak ochranu spoločnosti pred ich agresívnym konaním a po druhé umožňujú aj policajtovi, aby mohol ten prípad vyšetrovať.
0: Pani doktorka, tých prípadov je viac, to nie je len Zuzana z Gelnice, ale to je aj prípad Veroniky z Vtáčkovie z roku 2016. Mladú 27-ročnú matku vylákal jej bývalý partner z domu pod zámienkou, že jej nesie peniaze pre spoločného syna. Brutálne ju zavraždil. Potom bola zavraždená aj policajtka v bratislavskej Petržalke v roku 2022. Alebo je tu prípad Ivety z Dubnice nad Váhom z roku 2019, keď dlhoročné týranie zo strany manžela vyvrcholilo v rodinnom dome až smrť tejto ženy, alebo prípad z Novej Bane 2020, a takto by sme mohli menovať žiaľ rok po roku. Čím si vy vysvetľujete, možno aj z pohľadu vašej odbornosti, že spoločnosť sa zatiaľ nedokázala tak popasovať s tým problémom, aby to nebola v priemere jedna žena mesačne?
2: Tak ja si zasa myslím, že to tu stále bolo, len sa to teraz viacej, ako keby máme väčšiu dostupnosť informácií. To treba podľa mňa povedať. Hej, to nie je nová vec. To je niečo, čo tu bolo. Len tých informácií je viac, tak ako teraz vieme, že vo Venezuele bolo zemetrasenie a koľko ľudí tam cirka zomrelo. To si dovolím tvrdiť, že možno 50 rokov dozadu by sme nie úplne vedeli. Na druhej strane, tak ako som na začiatku naznačila, že to, v akej spoločnosti vyrastáme, na jednej strane máme otvorené hranice a všetky tie pozitíva, ktoré má moderná spoločnosť, na druhej strane si treba uvedomiť, že napríklad aj taká šikana už nie je to, čo bolo kedysi, lebo máte sociálne siete a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aj deti sa skôr dostávajú k nejakým agresívnym podnetom. Drogy sú dostupné oveľa viac, ako bolo kedysi. My, ktorý robíme v praxi v psychiatrii, vieme, že si to objednáte zo zahraničia, príde vám to jednoducho a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to všetko ako keby formuje tú spoločnosť a formuje aj páchateľov trestných činov. V niečom možno cítia väčšiu slobodu, keď to mám tak nazvať. Viacej možností, viacej toho, ako sa to môže realizovať, ale nie je podľa mňa správne sa tváriť, že to tu kedysi nebolo. Ono to tu bolo stále. Veď len linku pre týrané ženy máme od roku 2015. Čiže to nie je trend posledných 6 rokov, to tu bolo už aj predtým. A predpokladám, že to, že to vzniklo a zriadila Slovenská republika v 2015, bola tiež odpoveď na to, že sa analyzovali dáta z minulosti. Čiže tak ako pani prezidentka aj pán prokurátor tu hovoria, všetky zložky podľa mňa sa snažia, aby sa zabránilo takýmto tragédiám, ale ako som zasa ja povedala, neviete každému zabrániť, aby to spravilo. Keď sa raz rozhodne takýto páchateľ trestného činu, lebo jeho motivácia nie je chorobná. Neexistuje, že to polieči psychiatria, že sa mu dá tabletka, že je to z dôvodu nejakej halucinácií a bludov. Môže to byť zášť, môže to byť to, že si ide dokázať tú dominanciu, je nahnevaný, mohlo tam dojsť k nejakej eskalácii konfliktov, mohla mu žena povedať v nejakom prípade, že teraz už fakt od teba odchádzam, bol si 7 mesiacov niekde, ja som si ten život zariadila inde, odchádzam, beriem deti, neuvidíš ich nikde, tak sa rozhodne, že toto je pomsta. Ja nebudem mať deti, ani ty ich nebudeš mať a ty už nebudeš mať vôbec. Viete, tých dôvodov je strašne veľa.
0: Tak pani policajná prezidentka, asi sa dá súhlasiť s tým, že takéto prípady násilia tu boli vždy, ale žijeme v modernej spoločnosti a nechceme, aby tu boli, alebo nie, aspoň v takej miere. Čiže čo z toho vyplýva pre vás, pre políciu, aké možno, že ďalšie nástroje budete chcieť použiť, alebo ďalšie legislatívne návrhy do budúcnosti?
3: Tak určite našou kľúčovou prioritou je prevencia. Tu hlásam už často a chcem, aby to aj ľudia videli, že preventívne aktivity, či už na sociálnych sieťach dávame upozornenia, sme v kontakte s rôznymi spoločnosťami, inštitúciami, podielame sa napríklad pri Medzinárodnom dni eliminácie násilia voči ženám v novembri, takisto veľkej kampani. Informovanie je jedna časť, do ktorej vkladám veľa úsilia, pretože ak je verejnosť celá informovaná o tom, že nemá byť nevšímavá, že by si mali všímať svoje okolie, lebo každá malá informácia, hoc by sa zdala, že je možno nepodstatná, pre policajný zbor je podstatná. Čiže všímať si aj susedov, či to správanie napríklad susedky sa nezmenilo pod nejakou predtým ju poznala inak, teraz už dlhšiu dobu sa správa inak. Možno toto oznámiť. Máme kopec tiesňových linie, kopec neziskových spoločností, ktoré participujú práve na ochrane obetí, či už domáceho násilia, ale celkovo násiliu ako takému sa venujú. Takže za mňa je vysoko, vkladám úsilie do prevencie, aby sme boli informovaní. No a samozrejme, malo by byť aj teda to tá prevýchova, lebo hovoríme tu o tých páchateľoch, hej. Chceme, aby oni sa aj zmenili. Takže prevencia aj v tom, ako je možno sa zmeniť, hej. Že možno aj v tomto viac edukovať, že mu to pomôže, nájde nový zmysel života, kľudnejší a neublíži ani sám sebe, ani druhým.
0: Vy ste spomínali, že je tu mnoho liniek, tak ja jednu spomeniem. Je to linka, na ktorú sa môžu obrátiť ženy, ktoré sú bezradné alebo jednoducho premýšľajú, čo ďalej. Je to bezplatná národná linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. No pán prokurátor Čentéš, je tu ešte jedna téma. Myslíte si, že robí problém aj neratifikovaný istanbulský dohovor? A ešte ďalšia vec, čo vyplýva z povinnosti implementovať smernicu Európskej únie o boji proti násiliu na ženách do júna 2027?
1: A pokiaľ ide o ten istanbulský dohovor, tak si myslím, že naša právna úprava, pokiaľ ide o túto oblasť, je dostatočná. Pokiaľ ide o trestný zákon, trestný poriadok, tak tam problémy neidentifikujem. Ale čo je dôležité povedať, je to, že vo vami zmienenej smernice, ktorú musíme do budúceho roku aj legislatívne upraviť v trestnom zákone, je potrebné explicitne definovať a prísne trestať nové formy kybernetického násilia, ako je kybernetické prenasledovanie, šírenie intimných materiálov bez súhlasu a tvorba tzv. Deepfake videí. To znamená, že to sme sa dnes dotkli pomerne okrajovo, že my nemôžeme túto oblasť trestnej činnosti viazať len na kontaktné správanie agresora vo vzťahu k obeti, ale treba povedať, že sú aj nové formy prostredníctvom sociálnych sietí. Je to kybernetické násilie, ktoré je rovnako závažné, ak nie aj ktoré je rovnako závažné, ale narážame na problém jeho odhalovania, pretože sú tam aj problémy z hľadiska právneho styku s cudzinou, ale je potrebné sa pozitívne zmieniť a to vnímam pozitívne, že od 18. augusta 2026 má nadobudnúť účinnosť novela trestného poriadku, ktorá sa týka tzv. elektronických dôkazov a ktorá práve aj v tejto oblasti odhalovania trestnej činnosti prostredníctvom nových inštitútov má pomôcť. Takže aby som to zhrnul, je potrebné aj nové formy kybernetického násilia odhalovať, obviniť domnelých páchateľov a súd by potom mohol pristúpiť ich odsúdeniu. Takže to musíme proste rešpektovať. Verím, že slovenský zákonodarca v budúcom roku to ustanoví tak, ako to vyplýva zo smernice.
0: Pani policajná prezidentka?
3: A ja by som len chcela doplniť, keď som tu spomínala tú prevenciu a vlastne tie rôzne, či už intervenčné centra, tak ja som si tu donesla takú štatistiku, pretože naši príslušníci participujú takisto na vyhodnotení plnenia plánu, Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách. A napríklad za rok 2025 bola prostredníctvom informačných kancelárií pre obete trestných činov poskytnutá pomoc až 803 klientom. Z toho 64 klientov tvorili prípady domáceho násilia, pričom 53 prípadov tvorili ženy. Takže naozaj tá prevencia, napríklad, alebo v prevencii informačné kancelárie zrealizovali 1999 preventívnych podujatí s účasťou viac ako 46 tisíc osôb. Čiže tie čísla značia o tom, že som rada, že sa o tom hovorí, že poskytujeme tú pomoc a každá jedna tá preventívna aktivita, ja tomu verím, že určite nehovorím, že nám odstráni úplne to násilie. Ale keď len šťastí sa to podarí, tak to bude pre nás pozitívne.
0: Pani Hromadková, tak symbolicky vráťme sa teraz späť k tej obeti a ku všetkým ženám, ktoré nás možno aj v tejto chvíli počúvajú, sledujú a rozmýšľajú, či požiadať o pomoc, alebo sa radšej báť, pretože možno sa mi potom pomstí ten môj partner. Tak čo by ste im poradili?
4: Tak asi v prvom rade im odkazujem, že každá ľudská bytosť má svoju hodnotu, aj keď to doma nepočúvajú, aj keď sa im hovorí, že sú škaredé, nešikovné, nič nevedia zvládnuť, že si mal vybrať nejakú inú a teraz ju musí trpieť a tak ďalej a tak ďalej. Ja viem, že to rozhodnutie je veľmi náročné, majú myslieť na svoje deti a myslím si, že náš štát disponuje rôznymi organizáciami a odborníkmi, ktorí im v tom vedia pomôcť. To rozhodnutie bude náročné a nebude to zo dňa na deň, ani ten nový šťastný život nepríde zo dňa na deň, ale má to zmysel.
0: Ďakujem pekne. Pán Čoteš, chcete niečo doplniť?
1: Ja by som chcel len na záver len opätovne zvýrazniť to, čo ste aj vypovedali, že pokiaľ ide aj o tú legislatívu, tak teraz je úplne je to na tepe dňa ustanoviť presne povinnosť štátu zastúpeného svojimi štátnymi orgánmi okamžite obeť informovať o prepustení obvineného z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody hneď, aby tá obeť o tomto mala vedomosť. A pokiaľ ide ešte o tú oblasť tej legislatívy, toho sme sa dnes nedotkli, tak by som chcel zvýrazniť, že sa mi javí ako najpodstatnejšie to, aby boli pripravené nové pravidlá, pokiaľ ide o trestný poriadok, ktorý je veľmi komplikovaný. Policajti, prokurátori a sudcovia, pre ktorých prednášam, sa mi sťažujú proste dosiahnuť skutočne odformalizovanie trestného stíhania, pretože sme svedkami toho, že obete sú viackrát v jednom konaní vypočuté v prípravnom konaní policajtom a potom to vedie druhotnej viktimizácii a to by nemalo byť.
0: Ďakujem pekne. Musíme končiť, ale veľmi krátko. Nech sa páči, môžete reagovať, pani policajná prezidentka.
3: Tak ja by som chcela len poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí sme tu boli na tom, že teda tej téme sa venujeme. Samozrejme za mňa asi taký záver, že policajný zbor je kľúčové ochrana života a my na nej systematicky pracujeme a naozaj všetky dostupné sily a prostriedky, ktoré máme nasadené každý deň v tom situačnom operačnom dni, tak ich prioritou je vždy ochrana života. Aj keď sú zaznamenané rôzne iné udalosti, prioritizácia je vždy ochrana života.
0: Ďakujem pekne a ja vám všetkým, že ste prijali naše pozvanie k tejto dôležitej téme. Bola tu s nami pani prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
3: Ďakujem, pekný deň vám prajem.
0: Pán profesor trestného práva a prokurátor Jozef Čenteš.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A rovnako ďakujeme pekne aj pani primárke psychiatrickej kliniky v Pezinku, pani Zuzane Hromadkovej.
4: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ešte informácia k popoludnejšiemu vysielaniu. Hosťom otvorene s Annou Vargovou bude Monika Uhlerová, prezidentka KOZ. A za všetkých vám ďakujú a príjemný deň želajú Jana Mikovičová, Vlado Maťo a Marta Jančkárová. Do počutia.
5: Rádio Slovensko z prvej ruky. Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi super akciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj, hoď do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur a dopravu neplatíš. Vyberaj napríklad detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma. Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Barbara Čierna. Slovenský hydrometeorologický ústav zvýšil výstrahy pred vysokými teplotami v okresoch Skalica, Senica, Nové Zámky a Komárno na popoludnie na tretí najvyšší stupeň. Ministerstvo dopravy vyhlásilo verejnú súťaž na vybudovanie elektronického národného registra informácií dopravy. Predpokladanú hodnotu zákazky, plánovanú na 7 rokov, určilo vo výške 14 miliónov 850 tisíc eur. Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová nariadila okamžitý návrat 37 veľvyslancov do vlasti. Svoje rozhodnutie odôvodnila čiastočne končiacimi sa mandátmi misie a čiastočne novými prioritami zahraničnej politiky. Moskvou dosadené vedenie anektovaného polostrova Krym vyhlásilo núdzový režim, ktorý má podľa neho pomôcť riešiť otázky ekonomického charakteru. Stanica BBC pripomenula, že Krym po útokoch ukrajinských dronov zažíva palivovú krízu, ktorú v posledných dňoch prehlbili výpadky v dodávkach prúdu. Pre domáci trh v Rusku sú podľa tamojšej vlády zabezpečené dostatočné zásoby paliva. Úrady však súčasne zvažujú možnosti krátkodobého zákazu exportu nafty, ktorý by mal

0: si ustrážte na R1 za žiarom nad Hronom smerom na Nitru. Na záver pripomíname, aby ste v čase tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Dávajte si na popoludňajších cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Rozhlasový lexikon Ľuboša Kasalu veľmi dobre poznáte a môžete ho počúvať aj každý deň v Rádiu Slovensko krátko po pol jednej. Je aj takisto na webe Rádia Slovensko a je tam aj odpoveď na dnešnú otázku. Tá je, v roku 1969 začal vysielať magazín Rádio Víkend a ja sa vás pýtam, kto patril medzi prvých redaktorov? Po A Stanislav Dudka alebo po B Stanislav Štepán? Môžete aj teraz písať, takisto aj telefonovať na WhatsApp 0919 24 23 24 a dnes je to opäť s peknou odmenou, je to kniha Festival za Siedmimi horami. VIP rodinný vstup na festival. Je to najväčší a najkrajší rodinný festival na Slovensku, ktorého chrbtovou kosťou sú rozprávky, umenie, vzdelávanie na všetky spôsoby a bude na začiatku júla. Takže dnešná otázka je, kto patril medzi prvých redaktorov Rádio Víkendu? Po A Stanislav Dudka alebo po B Stanislav Štepán? WhatsApp 0919 24 23 24.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Beyoncé.

0: pohodové popoludne vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Toto bol Ed Sheeran.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: Poistiť sa pred samotným letom či počas pobytu v zahraničí je dnes už štandard. Čo však v prípade, že pre zhoršenie zdravotného stavu na let ani nenastúpite a poisťovňa plnenie odmietne, zisťovala Andrea Lučanská.
2: Marián Jurko roky sníval o tom, že odletí do Mexika. Rozhodnutie sa však nerodilo ľahko, keďže pán Jurko je kardiologický pacient.
3: Vždy som túžil ísť ku Guadalupskej pani Márii, navštíviť tú baziliku tam. Mám problémy so srdcom, prekonal som dvakrát infarkt. Predtým som sa radil so svojím lekárom, zaiste vedie to dlhá cesta. On mi to schválil.
2: V apríli 2025 si cez agentúru Pelikán okrem leteniek prikúpil aj dva poistné produkty pre prípad, že by sa jeho zdravotný stav náhle zhoršil. Odletieť mal 9. februára tohto roka. V januári sa mu však pohoršilo.
3: V sobotu pred tým 8. januárom som dostal vysoký tlak. Sa mi to tak točila hlava, že som si musel sadnúť. Volal som aj lekársku pohotovosť.
2: Sanitka ho odviezla do nemocnice, kde ho stabilizovali a odporúčili mu hlásiť sa u kardiológa, ktorý let neodporúčil. Pán Jurko teda hneď kontaktoval leteckú agentúru aj poisťovňu. Poisťovňa však plnenie odmietla a tak nasledovalo odvolanie. Citujeme z písomného stanoviska Generali poisťovne.
4: Prípad posúdil posudkový lekár. Jeho odborné stanovisko bolo, že nejde o nečakané náhle ťažké ochorenie v zmysle poistných podmienok. Po podaní sťažnosti klienta došlo k opätovnému preštudovaniu zdravotných záznamov. Stanovisko ostalo nezmenené.
2: Nezávislý poisťovací agent má však iný názor. Pokračuje Marek Klimko, ktorého doplňa kardiológ Ján Fedačko.
5: Ja si osobne myslím, že záchranka je definovaná ako akutný stav v tomto prípade.
6: Pacient v tom predletovom období prekonal hypertenznú krízu, bol ošetrený na urgentnom príjme. Ten stav bol náhly a bola náhla zmena chronického ochorenia.
2: Advokátka Martina Kožárová-Jenčová jednoznačne odporúča opätovne poslať do poisťovne všetky lekárske správy, najmä tú, ktorá potvrdzuje ošetrenie na pohotovostnej službe.
7: Mám za to, že je ešte vhodné opätovne požiadať o prešetrenie celej veci a opätovné posúdenie jeho nároku na poistné plnenie.
2: Pán Jurko si navyše kúpil tzv. Nerefundovateľné letenky. Ďalšia komunikácia s leteckou agentúrou je preto zbytočná. Stále však ostáva možnosť komunikovať s poisťovňou. Pokračuje nezávislá advokátka a uzatvára Marián Jurko.
7: Čo iné je akutné zhoršenie zdravotného stavu? No, len to, že sa vám zvýši ten tlak tak, že si musíte volať záchranku a podľa môjho názoru sú splnené tie podmienky pre poskytnutie poistného plnenia.
3: Podľa mňa to bolo akutné.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

divoká, hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať, len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

0: To bol Seal v Rádiu Slovensko. Krásne horúce piatkové popoludne vám všetkým želám. No na Slovensko, alebo lepšie povedané, na našom území sme mali aj máme veľmi veľa šikovných ľudí. Kedysi bol veľmi vplyvným poradcom Márie Terézie, no v súčasnosti je známy najmä ako staviteľ, ktorého meno nesie Grasalkovičov palác v Bratislave, dnešný prezidentský palác. Anton Grasalkovič sa narodil v Mojmirovciach v okrese Nitra a dotiahol to na predsedu Uhorskej kráľovskej komory, najvyššej finančnej a daňovej inštitúcie v krajine.
1: Zvýšil jej príjmy, vypracoval plán na zjednodušenie jej agendy, zúčastňoval sa na riešení problémov zahraničného obchodu, vyberania cla či upevnením meny. Mal na starosti aj zásobovanie a vyzbrojovanie armády.
0: Hovorí Eva Kozárová, riaditeľka regionálneho múzea Mojmirovce, kam sa dnes večer môžete vybrať s nami v relácii v múzeu a priblížime vám nielen život Antona Grasalkoviča, ale aj ďalších významných tamojších rodákov. Neobídeme ani vzácnu farskú knižnicu a vzácny strieborný poklad.
1: Obsahoval až 1550 mincí, ktoré prezentujú síce veľmi krátku, ale o to zaujímavejšiu epochu v našich dejinách peňažníctva. Z nich až 1545 exponátov tvorili domáce, čiže uhorské razby pochádzajúce od kráľa Žigmunda Luxemburského až po Ladislava.
0: S dejinami Mojmiroviec sa však spájajú aj ďalšie významné udalosti, ktoré ďaleko presiahli región. A Ďuro Šinko sa bude na ne pýtať dnes po 20.
2: Rádio Slovensko v múzeu. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Teričikoš, dievča v rádiu Slovensko. Krásne popoludne. No už po 14. hodine si určite vyhodnotíme popoludňajší kvíz. Bude aj veľa skvelej hudby do letného popoludňa. Aj Jason Derulo a Acapulco. A k ľadovej káve ešte je Alan Murín na veky. Pekný letný čas so skvelou hudbou z rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
2: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Nový čas prináša. Na hrobe herca Heribana sa objavila detská hračka. Kto mu ju tam dal? Ťažko chorý 5-ročný Vladko ožíva pri piesňach Gota. Čo všetko vtedy dokáže? Na využitie daňovej amnestie ostáva pár dní. Štát vám odpustí pokuty aj úroky. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: bylo 14 hodin.
1: Zprávy Slovenského rozhlasu.
2: Meteorológovia predpokladajú prekonanie národného teplotného rekordu. Štát podľa kontrolórov nemá prehľad o zaistenom a prepadnutom majetku. Zajtra má byť jasno a mimoriadne teplo do 39 stupňov. Dobrý deň vám želá Barbara Čírna. Národný teplotný rekord z júla 2007 bude pravdepodobne prekonaný, keďže maximálna teplota vzduchu by mohla počas najbližších dní presiahnuť 40 stupňov Celzia v troch dňoch za sebou. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Najteplejšie by malo byť v pondelok, keď by sa maximum mohlo priblížiť aj k hranici 41 stupňov. Výstrahy 1., 2. aj 3. najvyššieho stupňa aktuálne platia na väčšine územia Slovenska. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcich, že počas víkendu môžu očakávané extrémne vysoké teploty ovplyvniť plynulosť vlakovej dopravy. Okrem samotných vysokých teplot sa do cestovných časov premietnú aj preventívne bezpečnostné opatrenia na železničnej infraštruktúre, ktoré môžu spôsobiť meškania vlakov. Hovorca Jan Baček.
3: Vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Keďže železničná doprava funguje ako vzájomne prepojený systém, aj menšie zdrženia na hlavných tratiach sa môžu počas dňa postupne prenášať na ďalšie vlakové spojenia. Niektoré vlaky môžu meškať niekoľko minút, na najviac zaťažených tratiach aj desiatky minút.
2: Cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o doprave. V Nemecku a Holandsku boli pre vysoké horúčavy zrušené niektoré hudobné či športové akcie. V Rakúsku vyzvala ekologická organizácia Greenpeace na prijatie okamžitých opatrení, napríklad na sprístupnenie verejných plavární zadarmo. Organizátori Parížskeho pochodu hrdosti na podporu komunity LGBTI+ oznámili jeho odloženie. Predtým ich na to vyzvala polícia, tiež pre pretrvávajúce horúčavy. Belgické úrady zase zrušili pre extrémne teplo rekonštrukciu bitky pri Waterloo, ktorá mala byť cez víkend. Na Slovensku chýba jednotný a prehľadný systém evidencie a nakladania s prepadnutým a zaisteným majetkom v správe štátu. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad, ktorý v rokoch 2022 až 2025 urobil k tejto problematike tri prierezové kontroly. Tie potvrdili, že chýba jasné rozdelenie kompetencií medzi inštitúciami, oceňovanie majetku je netransparentné a evidencie sú často neaktuálne a neprepojené. Likvidácia nepotrebného majetku trvala od niekoľkých mesiacov až po viac ako 20 rokov. Pápež Leo XIV. Na mimoriadnom zhromaždení kardinálov vo Vatikáne vyzval duchovných, aby sa zamysleli nad darom mieru. Od stretnutia duchovných celého sveta vrátane regiónov chronicky zasiahnutých násilím sa očakáva prehodnotenie pojmu spravodlivej vojny. Pontifik pripomenul, že cirkev nie je múzeum, ale živý organizmus.
4: Spoločenstvo nikdy nie je výsledkom dosiahnutým raz a navždy. Každý deň sa formuje v modlitbe a ochote navzájom sa počúvať, buduje sa konkrétnymi gestami a postojmi, ktoré sa musia prejavovať v našom každodennom živote. Nie sme strážcami partikulárnych záujmov, ale svedkami Božieho kráľovstva.
2: Noc bude prevažne jasná, s teplotou 23 až 17, v údoliach aj do 11 stupňov. Zajtra má byť jasno, alebo len malá oblačnosť, mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a fúkať má len slabý vietor. 14 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave, kolóna v Ružomberku, pozrime sa na cesty. V Bratislave na Vajnorskej pri benzínke OMV smerom z centra odstraňujú nehodu, krátko sa zdržíte. V kolónach si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte takmer pol hodinu, smerom z Ibachnovej sa zdržíte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte 15 minút. V klesaní z Havranu na Radošinu spadnutý strom zasahuje do pravého jazdného pruhu, zvýšte tam opatrnosť a pozor si dajte aj na východnej jednotke za Prešovom smerom do Košíc na 414. kilometri je odstavené pokazené auto. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Pekné piatkové popoludne vám všetkým želám. Opäť si otvoríme rozhlasový lexikon Ľuboša Kasalu, ktorý nechýba ani v Rádiu Slovensko a môžete ho počúvať aj na našom webe. A ja som sa vás pýtala, kto patril medzi prvých redaktorov magazínu Rádio Víkend, ktorý začal vysielať v roku 1969. Mali ste dve možnosti, buď to bol Stanislav Dudka alebo Stanislav Štepán, a tu je správna odpoveď.
0: Dobrý deň, ja by som chcel odpovedať na vašu otázku, čiže prvým moderátorom bol Stanislav Dudka. Prajem pekný deň.
2: Ďakujeme veľmi pekne, Marian, pozdravujem a posielame vám z Rádia Slovensko knihu Festival za Siedmimi horami VIP rodinný vstup na festival za Siedmimi horami, ktorý je najväčší a najkrajší rodinným festivalom na Slovensku s rozprávkami, s umením, vzdelávaním, bude začiatkom júla, tak si to užite. Vám všetkým pekný piatok.
1: Rádio Slovensko. Viac

0: Rádio Slovensko.
1: O čom píšu zahraničné denníky, prišla do štúdia povedať Soňa Hagárová. Začneme napätím medzi Washingtonom a Vatikánom.
2: Americký viceprezident J.D. Vance totiž spochybnil teologické znalosti pápeža Leva XIV. O údajne spravodlivej vojne. Portál Politico vysvetľuje, že Vance podráždili slová pontifika o tom, že cirkev by mala prehodnotiť, či v ére útočných dronov, jadrových zbraní a kybernetickej vojny, čo to znamená vlastne spravodlivá vojna.
1: To pravdepodobne zvýši napätie medzi administratívou Donalda Trumpa a Vatikánom.
2: To vládne už dlhší čas, no zvýraznil ho iránsky konflikt. Aj preto dnes pápež zvolal mimoriadne stretnutie kardinálov. Politico konštatuje, že hoci iba malá časť duchovných stále poskytuje teologickú ochranu podporovateľom vojny, práve oni dodávajú vierohodnosť tvrdeniam napríklad viceprezidenta Vancea o oprávnenosti útokov na Irán. Od stretnutia z duchovných z celého sveta, vrátane teda z tých regiónov, ktoré zažili chronické násilie, bruselský denník Politico očakáva skôr zúženie definície, čo je to spravodlivá vojna, na iba najprísnejšie prípady sebaobrany, to napríklad platí pre napadnutú Ukrajinu. A tiež sa očakáva posolstvo v zmysle rokovať pred konfliktom a nie až po ňom.
1: S konfliktmi súvisí aj druhá téma, ktorú si vybrala.
2: Zdroje z krajín NATO tvrdia, že Rusko pripravuje možnú provokáciu v pobaltských štátoch alebo v Poľsku. Viac si o tom prečítal Samuel Ševčík v Guardiane.
3: Ruský postup na Ukrajine stagnuje a Kremeľ hľadá spôsoby, ako patovú situáciu zmeniť vo svoj prospech, píše denník Guardian. Od začiatku invázie na Ukrajinu už Moskva pristúpila k rôznym druhom sabotáži a provokácií v západných krajinách. Ide najmä o narušenia poľského vzdušného priestoru dronmi či umiestnenie zápalných bomb do zásielok v Británii, Poľsku a Nemecku. Podľa zdrojov lotyšskej rozviedky však existujú náznaky, že Rusko opäť plánuje vojenské provokácie. Konkrétne by nebezpečenstvo mohlo hroziť trom pobaltským štátom, píše Guardian a dodáva, že Kremeľ týmto krokom plánuje otestovať súdržnosť NATO a vojenskú podporu Spojených štátov. Informácie od lotyšskej rozviedky zároveň uvádzajú, že Rusko si otvorenie druhého frontu nemôže dovoliť a preto by očakávané provokácie mali prísť skôr vo forme hybridných hrozieb, rakiet alebo dronov. Západní analytici zároveň upozorňujú, že rastúci tlak na Kremeľ, najmä v dôsledku ukrajinských útokov hlboko na ruskom území, môže zvýšiť riziko eskalácie. Podobné obavy sa však objavili aj v minulosti, no útoky sa proti členským štátom NATO nakoniec nekonali, uzatvára denník Guardian.
0: Rádio Slovensko, viac

0: Niekto má chuť na príjemný a vtipný rozhovor.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Herec, moderátor, improvizátor Robo Jakab. Muž, ktorý zvládne premiéru pred plným hľadiskom aj rodičovské výzvy bez scenára. Robo Jakab porozpráva v Dalila Show aj o momentoch, ktoré sa do scenára nikdy nedostanú. Vtipné príhody zo zabudnutých replík, zákulisné trapasy, aj to, ako sa zachraňuje situácia priamo na javisku. Ale pridaj osobné spomienky na zoznámenie s manželkou Ankou Jakab-Rakovskou, na žiadosť o ruku a na to, ako vyzerá láska medzi dvoma hercami v praxi.
2: Sú ešte šepkári?
3: Sú. Hej. Sú šepkári, ale sú herci, ktorí vedia fungovať na šepkára a sú herci, ktorí nevedia fungovať na šepkára. Janko Kroner mal taký, že zlý sen, keď sa mu snívalo ako hercovi, že prišiel do divadla a nevedel, aké predstavenie sa ide hrať, v ktorom hrá. Potom vošiel do šatne, nevedel, ktorý kostým si má obliecť a potom vyšiel na javisko a nevedel, čo má povedať. To je naozaj tak v skratke, ale taká, že nočná mora herca. Od toho šepkára sme odskočili však.
2: Hej, no, či sa napríklad aj tebe niekedy stalo niečo podobné?
3: Áno, mne sa stalo v Idiotovi, čo sme hrali v Astorke. To predstavenie je už stiahnuté. Mirek Robot to režiroval. Ja som tam mal repliku, že varia. Poprvé, už 2 týždne sme sa nevideli, ale povedal som, že varia. Tak poprvé, 12 dní sme sa nevideli a na to Anička Šišková mi našepkala, že 14, akože 2 týždne. Ale ona ako povedala 14 a ja som miesto 2 týždňov podal 12 dní, som normálne v jednom momente nevedel, kde som. Jaže, teraz som tak nad tým začal rozmýšľať a pokračovanie tej vety bolo, že to tvoje čítanie. Teraz som nevedel, že kde som a na to mi šepkárka Dáša šepkala iba to jedno slovo, že čítanie. A ja som počul, že čítaj. Mal som so sebou takú tašku. Ja si hovorím, že neverím tomu, že ona mi šepká, aby som si z tej tašky vytiahol scenár, že si to tam mal pozrieť. A začal som zase tú istú vetu. No, a chcel by som vám tú vašu čítaj. Teraz prešla, ja neviem, minúta, pre herca hodina, pre divákov tiež hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol. Normálne zastal čas. Ja som mi tak začal podstekať po chrbte a ona stále čítaj, čítaj. To by si sa krvi nedorezala a zrazu sa, že cvak, niečo sa stalo a ja som úplne suverénne pokračoval ďalej a neviem, kde sa to stalo. Normálne vôbec ma to nevyhodilo, išiel som ďalej, bol som najšťastnejší človek, že som si proste spomenul. Odvtedy tam bol ešte syndrom, že tí diváci mi držali palce, lebo videli, že sa niečo stalo, tak mi proste držali palce a normálne som to dohral a diváci sú veľmi vďační, keď sú súčasťou procesu, keď naozaj vidia live, že sa niečo stalo a vtedy nikto nepochyboval o tom od mojich kolegov až po posledného diváka, že som zabudol ten text.
0: Ale do tohoto sa fakt vieme vcítiť, tak počúvaj. Dalila Show s Robom Jakabom už túto nedeľu od 16:30.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 16:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Niekto ho vyhľadáva, iným lezie na nervy.
2: Toho adrenalínu v cestnej cyklistike je veľa.
1: Priznáva bývalý reprezentant Milan Dvorščík. Adrenalín je však našim spoločníkom aj v spoločnosti.
3: Práca na kontrolnom úrade, kontrola je sama o sebe o rizikách a každé riziko je adrenalínové.
1: Vysvetľuje šéf NKÚ Ľubomír Andráši. Adrenalínové prvé podanie Stana Štepána aj s ďalšími hostiami sa začína v nedeľu po 12.
4: Milujete vodu a wellness? Rodinný oddych môže byť teraz ešte výhodnejší. V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete kupón, vďaka ktorému získate k dospelému lístku detský vstup pre dieťa do 18 rokov len za 1 euro. Týždenník Život s kupónom práve v predaji.
5: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Je tu opäť Barbara Čierna. Ženy na Slovensku zomierajú, pretože systém, ktorý ich má chrániť, zlyháva. Vyhlásila to ľudskoprávna koalícia. Vyzýva vládu a ministerstva vnútra, spravodlivosti, práce a tiež generálnu prokuratúru, aby v súvislosti s vraždou v Gelnici bezodkladne prijali opatrenia. Teploty nad 35 stupňov Celzia dnes pocíti najmenej 150 miliónov ľudí v Európe. Očakáva sa podľa analýzy agentúry AFP, podľa ktorej vlnu horúča zrejme najintenzívnejšie pocíti Nemecko. Počet utopených ľudí vo Francúzsku, ktorí sa v súčasnej vlne horúčav chceli osviežiť kúpaním, vzrástol na 55. Parížska polícia vyzvala organizátorov viacerých hudobných či športových akcií, aby ich pre pretrvávajúce horúčavy zrušili. Organizátori pochodu Paris Pride následne oznámili, že ho odkladajú. Japonsko zrušilo pre blížiace sa tropické búrky vyše 200 letov a desiatky vlakových spojení a odporúčilo ľuďom evakuovať sa z niektorých oblastí, kde hrozia povodne a zosuvy pôdy. Nepriaznivé počasie zasiahlo aj Tajvan, kde boli evakuované stovky ľudí a nejazdia tam vlaky. Zajtra má byť jasno alebo len malá oblačnosť a mimoriadne teplo, 30 až 39 stupňov, je 14 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Bratislave, kolóna na severe Slovenska, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na Vajnorskej pri benzínke OMV smerom z centra odstraňujú nehodu, zdržíte sa asi 5 minút. V Topolčanoch v križovatke Stumerova Športovcov pribudla nehoda, rátajte tam so zdržaním. Ako to vyzerá na diaľniciach v hlavnom meste, sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
8: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom do Ružinova, ale zdržíte sa len 7 až 9 minút. Diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez komplikácií.
7: V kolónach stojíte na trase z Martina do Ružomberka, sa zdržíte viac ako pol hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte asi 15 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 si postojíte 10 minút a rovnako sa zdržíte aj v Dolnom Kubíne na Zochovej smerom do centra. V klesaní z Havranu na Radušinu spadnutý strom zasahuje do pravého jazdného pruhu. Opatrnosť zvýšte aj na D1 pri Ilave smerom do Žiliny. Na 146. kilometri je odstavený kamión s defektom. Na východnej D1 za Prešovom smerom do Košíc na 414. kilometri pozor na odstavené osobné auto. V čase aktuálnych horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.

0: Krásne popoludne vám všetkým želáme, no tak voda bude veľmi žiaduca v týchto dňoch.
1: Rádio Slovensko.
0: Na pretrvávajúcu vlnu horúčav reagujú opatreniami aj mesta a obce. Do ulic pribudne viac pitných fontánok, vodných rozprašovačov, cisterny s pitnou vodou. Podrobnosti zisťoval Zorislav Poliak.
2: Na bratislavskom magistráte zasadal krízový štáb mesta, na ktorom mestskí poslanci riešili opatrenia na elimináciu rizík spôsobených vlnou horúčav. V meste sa nachádza vyše 20 pitných fontánok a na osvieženie slúžia aj hmlové fontány a rozprašovače. Mesto apeluje najmä na všímavosť a spolupatričnosť obyvateľov v prípade, že vidia niekoho, kto môže kolabovať. Z vyjadrenia citujeme:
3: Pokiaľ ide o zraniteľnú skupinu ľudí bez domova, pracovníci mestského terénneho tímu celoročne zabezpečujú pitný režim pre ľudí bez domova v uliciach Bratislavy. Uvedomujeme si potrebu investícií do tienenia a chladenia, najmä v zariadeniach pre seniorov a na školách. Priebežne doplňame klimatizačné jednotky, najmä na oddeleniach komplexnej starostlivosti.
2: Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje na nedostatok pitnej vody na Záhorí. Obyvateľov žiada o obmedzenie jej užívania. Dôvodom sú vysoké teploty, sucho a vysoká spotreba. Hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak:
4: Žiadame občanov, aby šetrili pitnú vodu a nepoužívali ju do 3.7. na napúšťanie bazénov a výriviek, polievanie trávnikov, záhrada, športovísk, umývanie vozidiel, čistenie ciest a spevnených ploch alebo na manipuláciu na vodovodnej sieti pre dobrovoľný hasičský zbor.
2: Na horúčavy sa pripravujú aj v krajských mestách. Inštalujú viacej pitných fontánok, hmlových tristiek či tienidiel. Extrémne horúčavy spôsobujú únavu a znižujú výkonnosť aj na pracoviskách. Inšpektori práce upozorňujú aj na zvýšené riziko vzniku pracovných úrazov a ohrozenie zdravia zamestnancov. Z vyjadrenia Národného inšpektorátu práce vyberáme:
5: Ak teplota vonku v tieni presiahne 30 stupňov Celzia, zamestnávateľ musí bezodkladne vykonať špeciálne opatrenia. Základom je zabraniť priamému prenikaniu slnečných lúčov a zabezpečiť cirkuláciu vzduchu. Ak technické riešenia nestačia, narad prichádza úprava pracovného režimu.
2: Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva zdôrazňujú, že počas horúčav by mal človek denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Hear the clock ticking on the wall.

0: Sam Smith z Rádia Slovensko Diamonds, ale ja verím tomu, že vás poteší aj ďalšia skvelá hudba a domáca produkcia, výborná klasika, Richard Miller, Zub času.
1: Ani zub času nenabúral tvoju krásu.
0: Do tohto horúceho letného piatkového dňa máme toho oveľa viac, aj Ron Chapel, The Giver. Krásny piatok a už aj víkend.
2: Rádio Slovensko v múzeu. Počiatky farských knižníc súvisia so vznikom cirkevných škôl. Najčastejšie ich zakladali v mestách, no objavovali sa aj na dedinách. V Mojmírovciach mali svoju farskú knižnicu už v 18. storočí.
3: Išlo o vzácnu knižnicu, pretože ešte dnes tu nájdeme množstvo vzácnych diel od začiatku 16. storočia do začiatku 20. storočia.
2: Otvorte spolu s nami stránky nielen jej dejín, ale aj celej obce. Vyberte sa s Ďurom Šimkom do regionálneho múzea Mojmírovce dnes po 20. Hrá na prestížnych hudobných scénach s najslávnejšími interpretmi sveta, ale vždy sa teší na koncerty na Slovensku. Huslista Dalibor Karvaj.
4: Pretože publiku je veľa ľudí, ktorých poznám, a nielen v publiku, ale takisto proste na pódium. Väčšinou sa všetci samozrejme dobre poznáme, takže je to o to krajšie.
2: O manželke huslistke, o synovi Finovi, aj o slávnych stradivárkach, na ktorých mal možnosť hrať, porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8.
5: Rádio Slovensko. Slovensko.
6: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
7: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
6: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
8: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
9: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
8: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
9: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
10: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ruské úrady na Kryme vyhlásili núdzový stav pre rastúce ukrajinské útoky. Počet mŕtvych po zemetrasení vo Venezuele sa zdvojnásobil na 589. Zajtra má byť jasno a mimoriadne teplo do 39 stupňov. Pekné piatkové popoludnie vám želá Barbara Čierna. Rusko a Ukrajina si vymenili po 160 vojnových zajatcov, informovala Moskva. Kyjev potvrdil návrat svojich 160 vojakov, ktorí boli v zajatí od roku 2022 a okrem iného sa zúčastnili aj na bojoch o ukrajinský Mariupol. Ruské úrady na Kryme a v meste Sevastopol vyhlásili výnimočný stav pre nedostatok paliva a bezpečnostné obavy o čerpacie stanice. Krymský guvernér Sergej Aksionov spresnil, že Krym do septembra pozastaví turistické aktivity aj detské letné tábory.
3: Toto vyhlásenie sa schvaľuje po konzultácii s Michailom Razbožajevom v Sevastopole. Konáme koordinovanie s cieľom zefektívniť finančné, menové, úverové a ďalšie vzťahy. Zjednodušiť by sa mal aj proces náhrady škôd.
2: Od nedele čerpacie stanice na Kryme zastavili všetok predaj paliva jednotlivcom a firmám. Krym po útokoch ukrajinských dronov zažíva palivovú krízu, ktorú v posledných dňoch prehlbili výpadky v dodávkach prúdu. Ukrajina sa už 5. rok bráni ruskej vojenskej invázii. V poslednej dobe zintenzívnila svoje vzdušné útoky na ruské ciele. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov požiadal svojho amerického kolegu Marka Rubia o vysvetlenie jeho výrokov a objasnenie úlohy Spojených štátov pri sprostredkovaní rozhovorov o ukončení vojny na Ukrajine. Ministri sa sporia o interpretácii výsledkov rokovaní medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom, ktorí sa minulý rok stretli v Anchorage na Aliaške. Rusko tvrdí, že prezidenti sa tam dohodli na základných bodoch mierovej dohody, ktoré hovoria aj o stiahnutí Ukrajiny Donbasu výmenou za zmrazenie frontových línií v ostatných oblastiach. Šéf americkej diplomacie však poprel, že k takejto dohode vôbec došlo. Zemetrasenia vo Venezuele pripravili o život 589 ľudí, zranených je skoro 3000, oznámila to dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Počet mŕtvych sa v porovnaní s predchádzajúcou bilanciou viac než zdvojnásobil, pátracie a záchranné práce v krajine pokračujú. Izrael zhodil nad juholibanonským mestom Mansúry letáky, vyzývajúce obyvateľov na odchod. Stalo sa tak prvýkrát od vyhlásenia prímeria. Na Slovensku chýba jednotný a prehľadný systém evidencie prepadnutého a zaisteného majetku v správe štátu. Zároveň nie sú nastavené jednotné pravidlá, ako s týmto majetkom nakladať a celý proces je neefektívny, čo vedie k plytvaniu s verejnými zdrojmi. Najvyšší kontrolný úrad v rokoch 2022 až 2025 urobil 3 kontroly zamerané na túto problematiku, pokračuje hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková.
4: Kontroly potvrdili rizika, že chýba jasné rozdelenie kompetencií medzi inštitúciami. Oceňovanie majetku je netransparentné a evidencie sú neaktuálne a vzájomne neprepojené. Likvidácia nepotrebného majetku trvala od niekoľkých mesiacov až po viac ako 20 rokov.
2: Na zlepšenie situácie je podľa NKÚ potrebné zjednotiť pravidlá správy majetku, jasne určiť zodpovednosť jednotlivých inštitúcií či posilniť osobnú zodpovednosť správcov majetku. Noc bude prevažne jasná s teplotou 23 až 17, v údoliach aj do 11 stupňov. Zajtra má byť jasno alebo len malá oblačnosť, mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a fúkať má slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1, kolóna v Martine. Pokračujeme s dopravou. Na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy na 46. kilometri je odstavené auto po požiari. Pri odpočívadle Čataj hlásite nehodu dvoch aut. Spolu sa zdržíte viac ako 3 štvrte hodinu. V obci Nedožery Brezany na križovatke smerom na Prievidzu sa zrazili 3 autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. Situáciu na hlavných ťahoch v Bratislave sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Len približne 7, maximálne 9 minút sa zdržíte na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu a asi 4 až 5 minút v opačnom smere. Diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez zdržania.
5: Zdržíte sa ale v kolónach na trase z Martina do Ružomberka, čakáte takmer hodinu. V Bratislave na Pražskej smerom k hlavnej stanici stratíte asi 15 minút, rovnako sa zdržíte na trase z Martina do Koštiana nad Turcom. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte pol hodinu, 20 minút stojíte na vjazde do Hlohovca z D1. V Dolnom Kubíne na Zochovej smerom do centra si počkáte asi 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Je tu piatok, je po 15. hodine a všetci si zaslúžime toto. No, že sme zvládli tento pracovný týždeň. Mm-hmm. Ivana, ty sa tak pozeráš tak neprítomne, že čo musíš ešte urobiť, alebo niečo si ty neurobila, čo si mala?
2: Nie, ja som sa zamyslela, za čo si ty zaslúžiš tento potlesk.
0: No však za všetko, že s tebou vysielam, že sme chodili Chúďatko. Do práce. Mm-hmm. No tak čo máš pre mňa dnes?
2: Ja som ti ponúkala koláčik, odmietol si ho.
0: A takže ty už si už zjedla?
2: Nie, ešte stále tam je pripravený.
0: No tak ešte to prehodnotím, to
2: takže
0: moje rozhodnutie.
2: Takže ten potlesk zaslúžim na rozdiel od teba, že som na teba myslela.
0: Aj toto si zaslúžiš. Jaj, no poďme vysielať.
2: Dobre.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: Richard Miller a Zub času, a toto je naozaj vhodné slovné pomenovanie, ktorému sa dnes budeme venovať, pretože my sa aspoň na začiatku musíme vrátiť späť v čase, že Ivana? Pôjdeme do akého roku?
2: To ti ešte nepoviem, ale celé sa to bude odvíjať od zariadenia, ktoré sa napríklad prejavuje aj takýmto zvukom. Ale toto nebol starý zvuk, to je ti jasné, že v roku 1819 takéto zvončeky ešte neboli, ale 26. júna 1819, teda pred 207 rokmi, prosím pekne, dostal pán Karl von Drais patent na svoj bicykel, ktorý mal veľmi ďaleko od dnešných bicyklov, ale bol to začiatok éry bicyklovania.
1: No a dovtedy sa chodilo na kolesových kolesách, alebo teda štvorcových kolesách, alebo
2: na čo
1: sa približovalo.
2: Vieš čo, je piatok, odpúšťam ti toto, čo ti chodí v hlave. No, chodilo sa na rôznych kolesách, samozrejme. Vieš čo, tak si to povedzme, ako to predtým bolo.
3: Tak človek vynašiel koleso, tak to rozpohyboval, či už nejakým prútikom, pribudli odrážadla, postupne to hegalo človeka, drkotalo to veľmi, z toho sú aj tie názvy všelijaké, kosti tráz a tak. A potom sa išlo do výšky, do vysokých kol, kohoutovky a tak.
2: No a toto je inak otázka, verce, taký zberateľ bicyklov, má ich niekoľko desiatok, kde tate už aj pobyte, ich mal porozvešované a porozkladané. Ale ja som sa ho pýtala, čo to teda znamená jazda na kohoutovke, to si ja neviem.
1: Osti trasový?
2: No, v podstate, ale to je taká tá vysokánska, že sa na to špoháš ako na vysokú horu.
1: Áno, to je to obrovské jedno koleso, ktoré je okrúhle.
2: A potom takéto maličké zadné. No, tak ako sa na to dá dostať? Ako sa na tom jazdí?
3: Ten bicykel, musíte na neho vyliesť, musíte byť vysoký, alebo vám niekto musí pomôcť, alebo nejaká stupačka. A potom, keď sa zastavovalo, tak sa zvyčajne zastavovalo o nejakú lampu, alebo o nejaký múr. A vlastne aj v Rakúsku, aj všade bola vlastne škola bicyklovania na týchto bicykloch, kde učili proste hlavne ženy, ako bicyklovať, najmä tomu v dlhej sukni, aby sa nezaplietla a manevrovateľnosť toho stroja.
2: To je inak výhoda, že vy chlapi nemusíte nosievať dlhé sukne, pretože vy ste sa do tohto bicykla vôbec nezaplietli.
1: No to je presne ten dôvod, prečo ich nenosíme. Kvôli tým bicyklom, kvôli tomu sa to všetko začalo. No a keď už sme pri tých bicykloch, tak my dnes budeme zisťovať a budeme vyšetrovať, aký máte doma bicykel. Či máte starý veterán, alebo ten najnovší model. Môžete sa pochváliť, môžete poslať fotografiu, môžete dokonca nahrať hlasovku na 0919 24 23 24 a máme pre vás naozaj nádhernú knihu a volá sa Atmosféra.

0: Všetkým vám želáme krásne popoludnie a teda naozaj sme zvedaví, aké krásne bude víkendové počasie. David Frnda o tom bude vedieť určite viac, tak neviem, či sa pýtať na súčasnosť, ktorá je horúca, na víkend, ktorý bude ešte horúcejší, a vôbec radšej neopýtame asi na pondelok.
1: Najprv na súčasnosť.
0: Na súčasnosť začneme?
1: Áno, tak zmierne.
0: Budeme to gradovať. Áno, dobre. Áno. No tak David, pozdravujeme. Ako je teraz na Slovensku?
2: Príjemné popoludne prajem. Máme jasné až poloblačné počasie a je mimoriadne teplo, najchladnejšie v Donovaloch, kde je iba v úvodzovkách 26 stupňov, no a najteplejšie v Skalici, kde je 37,3 stupňa momentálne. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava, Trnava, Trenčín 35, Nitra 36, Žilina 33, Banská Bystrica 31, Košice 32, Prešov 33 stupňov a fúka slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Dávid, my sa tak celkovo teraz bojíme opýtať, čo bude, a tak teda ja neviem, vyspíme sa v noci vôbec?
2: V niektorých lokalitách to bude problémové, hlavne na juhozápade Slovenska, tam tie teploty v noci budú 23 stupňov, ale na Slovensku to bude 23 až 17, u doľach miestami 17 až 11 stupňov, že tam bude aj svieže ráno, no a bude bez vetrie, alebo bude fúkať slabý vietor a bude prevažne jasná noc.
0: Dobre, poďme na víkend.
2: Zajtra jasno alebo polooblačno, mimoriadne teplo, prekonáme s najväčšou pravdepodobnosťou júnový rekord, ktorý má hodnotu 38,8 stupňa. Tá denná teplota 34 až 39 stupňov na Orave, Liptove a Hornospíše väčšinou okolo 32. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 24 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor. No a nedeľa bude ešte teplejšia, jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinelo zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Extrémne teplo, nočná teplota 24 až 19, v údoliach lokálne 18 až 13, no a denná teplota 35 až 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov, no a keď spomínam tých 40 stupňov, tak rekord pre územie Slovenska je 40,3 stupňa a v tento deň je veľká pravdepodobnosť, že tento rekord prekonáme.
1: Myslíš v nedeľu alebo pondelok?
2: Myslím v nedeľu, v pondelok je tá pravdepodobnosť ešte väčšia, keď očakávame dennú teploty na úrovni 35 až 41 stupňov.
0: No, tak to raz no. Asi ani sa mi dýchať nechce, sa bojím, že nadýchnem tak sa horúceho vzduchu.
1: Ale na druhej strane tešíme sa na pondelok, či ten rekord prekonáme.
0: Nie, netešíme sa na pondelok, toto je naozaj že príliš. No, ďakujeme pekne, David, za tieto informácie. Aj vám želáme svieži víkend počas vašej práce v SHM-u. Do počutia.
2: Ďakujem pekne, do počutia.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show od 19. do 29. júna na Športe.
3: Tento program vám prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli, čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj dám iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
5: Milujete vodu a wellness? Rodinný oddych môže byť teraz ešte výhodnejší. V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete kupón, vďaka ktorému získate k dospelému lístku detský vstup pre dieťa do 18 rokov len za 1 euro. Týždenník Život s kupónom práve v predaji.
6: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Barbara Čierna. Ministerstvo vnútra eviduje takmer 3400 žiadostí o prijatie do policajného zboru. V tomto roku prijali viac ako 650 nových policajtov, pričom odišlo približne 300. Stále chýba približne 3200 policajtov, najmä v poriadkovej a dopravnej polícii. Rezort chce pokračovať v náborovej kampani. Európska komisia pripravuje návrhy, ktoré by kandidátskym krajinám poskytli postupný prístup k vybraným výhodám Európskej únie ešte počas prístupového procesu. Opatrenie je súčasťou konceptu tzv. Postupnej integrácie, ktorej cieľom je motivovať krajiny k pokračovaniu v reformách aj v prípade, že plnoprávne členstvo zostáva vzdialené niekoľko rokov. Národný teplotný rekord bude podľa meteorológov pravdepodobne prekonaný. Maximálna teplota vzduchu by mohla počas najbližších dní presiahnuť 40 stupňov Celzia v troch dňoch za sebou. Približne na polovici územia Slovenska je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vysoké teploty, sucho a vietor výrazne zvyšujú riziko ich vzniku a rýchleho šírenia. Zajtra má byť jasno, alebo len malá oblačnosť a mimoriadne teplo 30 až 39 stupňov. Je 15 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
8: Nehoda na D1, kolóna v Ružomberku, pokračujeme s dopravou. Na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy na 46. kilometri je odstavené auto po požiari. Pri odpočívadle Čataj hlásite nehodu dvoch aut, spolu tam stratíte asi 3/4 hodinu. Na vjazde do Senca z D1 stratíte 10 minút a 10 minút stratíte aj na obchvate smerom na Sládkovičovo. V obci Nedožery Brezany sa na križvatke smerom na Prievidzu zrazili 3 auta, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. Situáciu na diaľniciach v hlavnom meste sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
9: Dopravná situácia na bratislavských diaľniciach nie je kritická. Premávka sa spomaluje len na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu, ale zdržíte sa len 4 až 7 minút. Diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez komplikácií.
8: V kolónach si ale postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, sa zdržíte pol hodinu. V Ružomberku na Štefánikovom nábreží stratíte 10 minút v oboch smeroch. Na trase z Martina do Ružomberka sa zdržíte pol hodinu a 10 minútové kolóny hlásite v Bratislave na Pražskej smerom k hlavnej stanici, na vjazde do Hlohovca z D1, na trase z Martina do Koštiana nad Turcom a 10 minút stojíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Radary nám hlásite v Bánovciach nad Bebravou smerom na Brezolupy a merajú aj na D1 pred tunelom Bôrik smerom z Popradu. V čase aktuálnych horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Istotne ste mnohí na ceste domov alebo sa chystáte, no ak to chcete urobiť takto, A teraz šliapa do tých pedálov, tak máte veľký obdiv v tejto horúčave naozaj, ale dnes zistíme, či máte doma starúčky bicykel alebo najnovší, keďže práve dnes má výročie patentovania bicykel ako taký. Mne sa veľmi páči, že nám píšu naše aj posluchačky, najmä tak Mária, vraj majú 50-ročný bicykel, muž na ňom ešte pred 7 rokmi jazdil, je to bicykel Ukrajina. A teraz počúvaj, keď chceš vedieť, čo je drina, kúp bicykel Ukrajina.
10: No tak to určite aj sa.
7: Ale oni naozaj teda boli náročné v tomto smere, ešte ďalšia Mária, že vraj podľa nej je ten bicykel úplne v pohode, aj keď vnúci to považujú za vykopávku, keďže má už 15 rokov.
10: No napísala aj Alena, mám klasický dámsky trekový bicykel, nič extra. Nie som typ, ktorý musí mať

0: Ľudia už to v dnešnej dobe neberú bicykel ako bicykel, ale berú to skôr už niekedy ako modný doplnok.
1: A veru, že má aj niektorých veľmi slávnych zákazníkov, napríklad robil bicykel, renovoval pre Petra Sagana.
0: Ja som vlastne rýchlo začal robiť jednokolku, naopak sme dali proste tie barany, ktoré on drží dopredu, tak z recesie hore sme ich dali a bol som aj pri fotení, takže to bolo dosť taká veľká čest pre mňa byť pri tom.
2: No ja som stratil slova, pretože ja si predstav, že niekto renovuje staré bicykle a berie to ako modný doplnok. Ty by si zobrala do práce nejaký takýto modný doplnok?
1: Jasné, by som ho tu postavila, ofúkovala by som ho, niekoho by som nechala na tom povoziť. Však?
2: Akože aj mňa?
1: No jasné.
2: Ale je veľké riziko, že by som ti ho pokazil.
1: To je skôr až isté, by som
2: tak
1: povedala.
2: Ja som raz spadol na bicykli.
1: Áno.
2: A to nie len raz, to bol jeden z mnohých. Razov. A som si zodrel polovičku tváre.
1: No to sa inak akože môže stať. Ale to je inak jedno, či máš starý či nový, to je skoro šikovnosti toho
2: jazca. Potom som si na ňom zlomil ruku, teda na druhom horsku.
1: Ty si úspešný cyklista, Marko. Super.
2: Ja milujem bicyklovanie. Mm-hmm.
1: Dobre, tak nám aj vy napíšte, že či sa bicyklujete na starom, možno na nejakej kohutovke, alebo na niečom úplne novom, ak máte chuť. 0919 24 23 24, naše WhatsAppové číslo.

0: Vidiek a námorníčka, počúvate Rádio Slovensko.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: No, dnes by bolo možno celkom fajn, keby Ivana v dobrej správe mlčala ako ryba.
2: To by sa ti páčilo však, by si tu mohol sám niečo dve minúty rozprávať.
0: Už som rozprával, no.
2: Ano, by to boli dobré správy, ktoré by si tým poslucháčom našim priniesol. Ale ja radšej teda pomrčím o tom, že keby som bola ticho, zase by bolo asi veľa ticha vetery. A to dobre vieš, je náš nepriateľ. Ticho je však naopak priateľ rybárov, ktorí veľmi neradi vidia, ak popri nich ide niekto hlučný. Takže dôležitá správa pre vás, ktorí zajtra budete v blízkosti nejakého rybára, pekne po špičkách, nech mu neodplašíte úlovok. A zajtra by sa zišiel, je totiž to Svetový deň rybárstva. Rybárstvo je dôležité pre živobytie mnohých ľudí a Svetový deň rybárstva nám pripomína dôležitosť udržateľného rybolovu. No a inak, vieš, o kom by sa na Slovensku dalo povedať, že to bol majster rybár?
0: Netuším.
2: No, tak ti to teda môžeme povedať s jeho dcérou.
3: Bol vynikajúci rybár a chytal vo všetkých vodách. Vždycky pustil rybičku, keď nemala dostatočnú dĺžku. A nikdy by neurobil takú vec, ešte okrem toho, že by rybičku, ako vraj robievali niektorí rybári, že prosto vylovili rybu, mali veľký úspech, ale namiesto toho, aby si ju uvarili a zjedli, tak nechali ju ležať na brehu. Myslím si, že to bol majster v rybarčení a nazvala by som ho až rybarský kráľ.
0: Tak už to vieme. A ako to má s rybarčením naša herečka, jeho
2: dcera? Naša herečka, jeho dcera, pani Zuzana Kronerová, veľa odkúkala od Jozefa Kronera, svojho otecka. A teda naozaj už všeličo mu priučil.
3: Raz chytil obrovského pstruha a keďže ja som bola ešte veľmi malička, neudržala by som udicu, tak tú udicu mi dal do ručičky, samozrejme on ju držal, aby som mala pocit, že som tú rybu, toho pstruha vylovila ja. Potom sme mali veľké úspechy napríklad v lovení malých rybičiek, ináč to je dosť zložité, pretože musíte mať veľmi dobrý postreh a vidieť toho takzvaného policajta, to je ten plaváčik, aby ste zatrhli udicu v správny čas, aby vám rybička neušla.
0: No, ak pôjdete zajtra na ryby oslaviť Svetový deň rybárstva, tak vám želáme dobrý úlovok.
2: A vieš čo, možno k nemu dopomôže aj tradičná írska rybárska modlitba. Počúvaj. Bože mora, daj mi silu chytiť rybu takú veľkú, aby som o nej nemusel po návrate klamať.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Aj keď aktuálne v športe dominujú majstrovstvá sveta vo futbale, nezahalejú ani hokejisti, viaceré týmy už začali s prípravou na novú sezónu. V horúcom počasí sa do našich hôr prišiel ochladiť český Třinec, v ktorom pôsobí početná skupina Slovákov, a viac informácií ponúka Martin Šeďo.
2: Príjemné popoludnie. Třinec chodí za prípravou do našich končín už pár rokov. Tentoraz zavítal do Nízkych Tatier a pripravuje sa v Demenovskej doline. Kondičku naberá aj slovenská šestica. Hudáček, Daňo, Roman, Rehorčák, Koch a Martin Marinčin.
3: Je dobre sa stretnúť počas toho leta, spolu si zase zamakať a potom ďalej sa pripravovať. Takže mne sa páči táto varianta, že každý rok sa tu stretneme. Mali sme vyšľap na Chopok a ešte Ďumbier, takže to máme každý rok. Je to namáhavé, ale presne to je o tom si tam zamakať a potom máme na čo spomínať aj počas sezóny.
2: Keďže naše hory ponúkajú veľa možností, třineckí hokejisti si naplánovali ešte aj výstup na Rysy. Turistiky podľa obrancu Patrika Kocha nikdy nie je dosť.
4: Ja to mám rád veľmi, aj s rodinou často chodíme, aj my u Třince máme krásne hory, takže aj tam často chodíme s deťmi, tie Tatry sú nádherné a som rád, že aspoň v lete máme takúto možnosť spolu si to prežiť tu.
5: Naberanie kondičky športovci veľmi nemajú v láske, ale asi vedia, že bez poriadnej driny nebudú výsledky.
2: Presne tak. A výsledky chce mať Třinec vždy čo najlepšie. Veď v poslednom 10-ročí je to najúspešnejší český hokejový klub. Získal 5 titulov a dvakrát bol strieborný. V uplynulej sezóne skončil druhý, keď mu titul vo finále uchmatli Pardubice. Oporou mužstva je slovenský útočník Libor Hudáček, ktorý začína v klube 5. sezónu. Letnú prípravu zvláda s typickým pokojom a úsmevom.
6: Máme super podmienky, tak človek si to tu užíva, je to iné ako znova ísť do kabiny ráno a do posilovne na bicykel, takže je to krásne spestrenie a pekná túra na Chopok, na Ďumbier a naspäť, takže každý si šiel podľa svojho tempa a držal sa toho a každý prišiel spotený na 2-3 krát, takže splnilo to účel.
1: V Třinci bolo vždy veľa Slovákov, ale hlavný tréner, tak to je novinka.
2: Áno, Boris Žabka bol asistentom, ale od decembra je už hlavným kormidelníkom. Keďže mužstvo priviedol až do finále, tak mu ponúkli dvojročnú zmluvu. Ako asistenta si vybral ďalšieho Slováka, Vladimíra Draveckého, ktorý v Třinci odohral 12 sezón, teraz bude už v inej pozícii.
7: Začínam sa do toho pomaličky dostávať a je to vlastne nová etapa môjho života, mojej hokejovej kariéry a som veľmi vďačný, že som dostal takú možnosť a pokračujem ďalej v tejto organizácii.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Robbie Williams. Po 16. hodine od nás budete počuť aj Lady Gaga a Bruna Marsa. Die with a smile po 16. a pridáme aj slovenského Lukáša Adamca. Určite poznáte aj túto skladbu, je to Lukáš Adamec a Najviac. Zostaňte s nami a počúvajte Rádio Slovensko.
1: Poznáme ho ako veselého a dynamického človeka. Jedno z jeho priznaní vás možno prekvapí. Roman Pomajbo.
2: Ja som veľmi precitlivý, pretože keď počujem aj krásnu hudbu, ako bude aj táto pesnička, ktorú by som chcel venovať práve mojim dcerám, tak som ticho a tečú mysli.
1: Túto hudbu mám rád. S Vladom Francom a Romanom Pomajbom. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo Richard Veselý ani po 50 rokoch nevie, čo sa stalo Ľudmile Cervanovej, ako Ema Zapletalová ovládla diamantovú ligu a či 10 hodín pri mori stojí za 20 hodín v autobuse. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
5: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
6: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi super akciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj, hoď do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur a dopravu neplatíš. Vyberaj napríklad detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Deň daňovej slobody vychádza tento rok na 28. júna. Občania odvtedy symbolicky prestávajú pracovať pre štát. Maďarsko môže splniť kritéria pre vstup do eurozóny približne do roku 2030. Zajtra má byť jasno a mimoriadne teplo do 39 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Je 77 dní, 11 hodín a 38 minút je čas, ktorý Slováci odpracujú v tomto roku na financovanie štátu. Deň daňovej slobody tento rok pripadá na 28. júna. V minulom roku bol o dva dni skôr, pokračuje predseda Inštitútu slobody a podnikania Jan Oravec.
2: Človek zaplatí štátu takmer 54% svojich príjmov, ak ich počítame ako celkové mzdové náklady zamestnávateľa. Že to všetko, čo by človek, keby neboli žiadne ani dane, ani odvody, dostával, tak nedostáva, ale 54% z toho mu zhltne štát.
1: Upozorňuje, že bez zásadných štrukturálnych reforiem, striktných výdavkových limitov a daňovej brzdy nebudeme mať udržateľné verejné financie a ekonomika nebude konkurencieschopná. Železnice Slovenskej republiky pre horúčavy preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Cestujúci preto musia rátať s meškaním. Obmedzenie bude platiť pre okresy s vydanou výstrahou 3. stupňa pred vysokými teplotami, teda najmä na juhozápade a juhu stredného Slovenska. Najvýraznejší vplyv možno v najbližších dňoch očakávať na hlavných koridorových tratiach, najmä na medzinárodných vlakoch na trase Budapešť-Praha a na vlakových spojeniach medzi Bratislavou a Žilinou. V Spojenom kráľovstve padol už tretí deň po sebe rekord najteplejšieho júnového dňa. V grófstve Suffolk na východe Anglicka namerali 36,9 stupňa Celzia. Súčasné extrémne horúčavy v Európe spôsobuje meteorologický fenomén nazývaný tepelná kupola, ktorá zadržiava horúci vzduch nad kontinentom a zároveň nasáva ešte teplejší vzduch zo Sahary. Rekordné teploty boli zaznamenané vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku aj Belgicku. Maďarsko môže splniť kritéria pre vstup do eurozóny približne do roku 2030, povedal to premiér Péter Maďar, s tým, že prijatie eura by krajine prinieslo viac výhod než nevýhod.
3: Nie je to jednoduché, pretože Maďarsko dnes nespĺňa žiadne z týchto kritérií a je smutné konštatovať, že pred 22 rokmi, keď sme vstúpili do Európskej únie, sme boli v mnohých ohľadoch bližšie k potenciálnemu vstupu do eurozóny ako teraz.
1: Agentúra Reuters píše, že opatrenia bývalého pravicového lídra Viktora Orbána na zvýšenie výdavkov výrazne zvýšili rozpočtový deficit a zhoršili úverový rating Maďarska. Ratingové agentúry tvrdia, že snahy Maďarska o vstup do eurozóny budú mať pozitívny vplyv na jeho bonitu. Južná Kórea predstavila plán na zaobstaranie 20 000 vojenských dronov, ktorými chce odvrátiť hrozby zo Severnej Kórei. Seoul chce pritom vychádzať zo skúseností získaných z vojen na Ukrajine a na Blízkom východe. Obe Koreji sú de facto stále vo vojne. Ich konflikt sa skončil v 50. rokoch prímerím, ale nie mierovou dohodou. Noc bude prevažne jasná s teplotou 23 až 17, v údoliach aj do 11 stupňov. Zajtra má byť jasno, alebo len malá oblačnosť, mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a fúkať má len slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1, kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. Na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy na 46. kilometri je odstavené auto po požiari, pri odpočívadle Čataj sa zrazili dve auta. Spolu sa zdržíte asi pol hodinu, na vjazde do Senca z D1 stratíte 10 minút a 15 minút sa zdržíte aj na obchvate smerom na Sládkovičovo. Nehoda pribudla v klesaní zo Štúrca na Harmanec, zvýšte opatrnosť pri prijazde. Ako to vyzerá na diaľniciach v hlavnom meste, informuje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
5: Zdržíte sa len 7, maximálne 9 minút na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky. Pri odpočívadle Zlaté Piesky na kilometri 12,5 smerom na Senec stojí kamión s defektom, kryjú ho svetelné šípky, preto sa zdržíte v kolóne.
4: V kolónach stojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, stratíte pol hodinu, na trase z Martina do Ružomberka sa tiež zdržíte pol hodinu. 10 minút čakáte na trase z Martina do Koštiana nad Tursom v Dolnom Kubine na Zochovej smerom do do centra. V Ružomberku na nábreží stratíte 10 minút v oboch smeroch a rovnako v Košiciach na Ukrajinskej smerom von z mesta. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na ulici Svornosti smerom na Šamorín je pred svetelnou križovatkou odstavený kamión. Na jednotke za Žiarom nad Hronom smerom do Nitry na 114. kilometri stojí kamión s defektom, informuje o tom polícia a rýchlosť si postrážte na výjazde zo Stakčína na Sninu. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: My sme na ceste domov, ale nie na bicykloch. Vy možno áno, tak klobúk dole, ak to v tomto horúcom počasí ste už zvládli a domov ste prišli.
7: Inak ja si myslím, že teraz asi nikto nie je na takom cestnom bicykli, niekde sa možno lopotí, ale na takom horskom niekde v teréne.
6: Počuj, ľudia ešte aj behajú v týchto horúčovách. Na práve poludne včera som to videla, to už naozaj hraničí podľa mňa so zdravím. A toto bicyklovanie tiež asi veľmi jemne by som v týchto horúčavách išla. Dnes riešime aj staré bicykle, aj nové bicykle, keďže dnes máme čosi ako patentoviny pre bicykel z roku 1819. Katka nám napísala, že ich má 4. Najnovší elektro, horský na ľahšie túry, tretí dosluhuje a štvrtý vraj využíva už iba ako stojan na kvety.
7: No? Tak ale využila poriadne. Milan napísala, mám 2 bicykle, jeden nový horský, ktorým chodívam všade a druhý bike cestný favorit je kvôli miestu na povale a už ho rekonštruujem od roku 1994, čo som ho kúpil od kamaráta pred emigráciou za more. No a napísala ešte aj Marta, mám 15-ročnú Libertu, Liberta to je taký ten klasický dámsky bicykel, na nákupy v dedine a na zahradku mi stačí, je to darček ocina k narodení nám, takže ho vôbec nebude meniť za novší model.
6: Keby ste mali starý bicykel a chceli ho dať dokopy, tak asi niekomu odbornému.
8: Ak má niekto 40-80-ročný stroj, zúb času tam je, čiže treba to radšej zveriť niekomu, ale na takýchto strojoch sa dá jazdiť a milé rád predbieham napríklad na tých starých bicykloch, úplne namakaných typkov v prilbách a sa potom čudujú, že čo to je a keď vidia, že to je taký starý bicykel, tak sa tak usmievajú. Skrášli to taký všedný deň.
6: Toto robí Berco, zberateľ starých bicyklov.
7: No aby sa ľudia usmievali a to je veľmi dobré, ale tak bicykel celkovo prináša úsmev a o tom vie určite aj Marián, ktorý má zaujímavý bicykel.
9: Ja mám doma cestný bicykel z roku 2010 a je to značka Dema. Pravidelne servisujem a starám sa o neho. A som s ním maximálne spokojný. Pokiaľ nepotrebujem elektro, je to za mňa super bicykel.
6: Tak no. Gratulujeme, že stále drží, že sa o neho staráte.
7: No 2010 to je 16 rokov. Ja som sa inak minule rozprával na jednom evente práve s takouto pani, ktorá servisuje a má predáva bicykle, že či je to elektro také dôležité a ona, že ani tak veľmi nie je, ale v horách to človeku dokáže veľmi, veľmi pomôcť.
6: No, vyťahnete to tým kopcom napríklad. Ako to máte vy? Máte doma nejakého starúčkého veterána alebo teda len to nové? Dajte nám vedieť hlasovkou na 0919 24 23 24 alebo na Facebook Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: časy. Lukáš Odamedza, najviac počúvate Rádio Slovensko. Ak patríte k tým, ktorí si zvykli na nákupy z čínskych e-shopov, zbystrite pozornosť. Totižto od 1. júla si totiž priplatíte 3 eurá ku každej položke v objednávke do 150 eur, ktorá bola doteraz bez poplatkov. Zmena má najmä znížiť prílev tovaru, ktorý nespĺňa európske normy. Viac už Blažena Bolcová.
1: Aj prieskum spoločnosti Slovak Parcel Service na vzorke 1000 respondentov ukázal, že nová clo spotrebiteľov skôr odradí od nákupu. Riaditeľ Jan Ťurek.
2: Dôležité číslo, ktoré mne utkvilo v pamäti, že takmer 2/3 slovenských zákazníkov potvrdilo, že viac alebo menej poklesne ich apetít nakupovať v Číne, pokiaľ sa ten tovar v Číne pre nich stane drahší kvôli paušálnemu 3-eurovému clu, čo potvrdzuje ako tú senzitívnosť, citlivosť slovenských zákazníkov na tú cenu tovaru.
1: Rozhodovanie sa dotkne najmä tých, ktorí v čínskych e-shopoch nakupujú často a pravidelne. Eva Poprocká z marketingu doručovacej spoločnosti.
3: Z prieskumu je jasné, že ľudia deklarujú v tejto chvíli, že budú nakupovať menej z čínskych e-shopov, ale stále hovoríme o tom, že to je iba deklaratívny názor. To znamená, že dneska nikto z nás nevie presne povedať, ako to naozaj bude v skutočnosti a ako sa tí ľudia naozaj zachovajú, keď uvidia ten poplatok navyše k cene tovaru.
1: S určitosťou však vieme, že poplatky prinesú financie do rozpočtu Európskej únie a zároveň majú obmedziť nekontrolovaný tok tovaru, ktorý často nespĺňa európske normy. Petra Čakovská zo spoločnosti ochrany spotrebiteľov.
4: Obsahuje chemikálie, ktoré na európskom trhu sú zakázané a keby vlastne tento tovar bol riadne predslaný, skontrolovaný, tak by sa nikdy na trh nedostal. Šperky napríklad, ktoré sú kúpené na týchto online trhoviskách, obsahujú ťažké kovy, ktoré spôsobujú vážne kožné ochorenia ľuďom, ktorí ich nosia, alebo hračky majú veľmi ľahko odstrániteľné malé časti.
1: Táto zmena zrejme poteší aj ekologicky zmýšľajúcich zákazníkov, pretože má za cieľ tiež znížiť množstvo odpadu z lacných výrobkov s krátkou životnosťou. Aby bolo možné balíčky riadne skontrolovať, od 1. novembra pribudne k 3-eurovému clu ešte aj manipulačný poplatok. 2 eurá za každý malý balík, ktorý preveria colné úrady.
4: Aj s ľuďmi z Európskej komisie sme išli do veľkých prístavov v Belgicku a miliardy doslova balíkov prichádzajú každý deň do EÚ a aj keď vlastne ich preslieva 27 krajín, ten nápor 5,9 miliardy balíčkov do 150 eur za rok. Proste fyzicky to nie je možné skontrolovať.
1: Spomínané clo a tiež manipulačný poplatok sú súčasťou prechodného obdobia do roku 2028, keď začne platiť nová colná reforma. No dá sa im aj vyhnúť.
4: Táto colná reforma motivuje veľké online trhoviska, aby si svoje sklady a centra, kontaktné miesta svojich spoločnosti vytvárali na území EÚ. A tu je aj dobrá rada pre spotrebiteľov, že je dobre si skontrolovať, či už konkrétna spoločnosť má svoje sklady alebo pobočky na území EÚ. A keď áno, tak si vlastne objednať tovar z nich, lebo na takýto tovar potom vlastne tieto 3-eurové poplatky sa vzťahovať nebudú.

0: Ak by ste náhodou chceli byť vedľa niekoho, tak dúfam, že ste vedľa toho, kto je vášmu srdcu blízky. Ak sme vedľa vás my, naše Rádio Slovensko, tak vám teraz ponúknem aj predpoveď počasia na zajtrajšok. Jasnáš, alebo len malá oblačnosť by mala byť a mimoriadne teplo. V noci 23 až 17 stupňov, v údoliach miestami 17 až 11. Denná teplota 30 až 39 stupňov a to sa v podstate dá povedať o celom víkende.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave, nehoda aj na D1, viac o kolíziách v dopravných správach. V Bratislave na Tomášikovej pri Kuchajde smerom na Vajnorsku sa vykoľajila električka, blokované sú oba jazdné pruhy, prechádzate striedavo cez protismer. Na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy na 46. kilometri je odstavené auto po požiari, spolu sa zdržíte takmer hodinu. V kolónach stojíte na trase z Martina do Ružomberka, sa zdržíte spolu pol hodinu a 20 minút čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Českí archeológovia sa snažia preplaviť Egejské more v člne vydlabanom z kmeňa stromu. O dopodružnej expedícii nám povie viac Rado Tomeš.
2: Už týždeň sa plavia archeológovia z archeoparku vo Všestaroch na Královohradecku v replike pravekého člna vydlabaného z duba. Celá trasa medzi ostrovmi má 450 kilometrov a cieľom expedície je prispieť k poznaniu, ako sa šírili skoré poľnohospodárske kultúry po Stredomorí. Predlohou je starý neolitický čln s plochým dnom objavený pri Ríme, má dĺžku 11,5 metra a šírku 120 cm. Vrátane kormidelníka má 22 členov posádky a v prípade núdze aj sprievodné plavidlo. Expedícia Monoxylon sa zastaví v neolitických lokalitách a ich plavba potrvá ešte 5 až 7 dní. Vedci z Helmholtzovho centra v Drážďanoch preskúmali materiál zo vzorky, ktorý bol objavený pred 50 rokmi na dne Tichého oceánu. Vo feromangánovej kruste našli niekoľko stoviek atómov plutónia 244. Je to najdlhšie existujúci radioaktívny izotop plutónia s polčasom rozpadu 81 miliónov rokov. Sú presvedčení, že ide o pozostatky ohromujúcej kozmickej explózie spred viac ako 100 miliónov rokov. Vo svojej štúdii predpokladajú, že išlo o zrážku dvoch neutrónových hviezd, ktorá vyvolala explóziu známu ako Kilonova. Musela patriť medzi najžiarivejšie objekty po vtedajšej mliečnej dráhe. Práve zrážky neutrónových hviezd a následné Kilonovy považujeme za hlavný zdroj najťažších chemických prvkov vo vesmíre.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Zuzana Smatanová, zdá sa, že to stačí, počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko budete počúvať aj o 17. a budete počúvať Otvorene s Annou Vargovou.
1: Dobrý deň, dnes sa budem rozprávať s novozvolenou prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou a opýtam sa jej, kde vidí odbory o 5 rokov, pretože funkčné obdobie sa predĺžilo zo 4 na 5 rokov.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
3: Tomáš Lukačovič je profesionálny vodák a inštruktor kajaku aj raftovania. Na vode trávi pravdepodobne viac času ako na súši a v karlovejskej lodenici je doma. V Nočnej pyramíde s Blaženou Bolcovou porozpráva o slovenskom zázemí pre vodáctvo aj o náročných expedíciách na svetových riekach. Dnes o 22.20.
4: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
5: Vo štvrtok 2. júla ožije Amfiteáter Východná predstavením Rodná zem v podaní baletu Národného divadla Košice. Tanečná prechádzka po krásach slovenského folklóru pod holým nebom s krýváňom v pozadí. Vstupenky na festivalvýchodná.sk.
6: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
7: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A Barbara Čierna. Na Tomášikovej ulici v Bratislave v blízkosti železničnej stanice Nové mesto sa vykoľajila električka. Zasahuje cez dva jazdné pruhy. K zraneniu osôb nedošlo. Izraelské letectvo zhodilo nad juholibanonským mestom Mansúri letáky, vyzývajúce obyvateľov na odchod. Ide o prvú takúto výzvu od vyhlásenia súčasného prímeria, ktoré sa však nedodržiava. Izrael sa k informácii agentúry AFP zatiaľ nevyjadril. České ministerstvo vnútra porušilo práva hnutia Sloboda a priama demokracia, keď ho zaradilo do správy o extrémizme za rok 2022. Rozhodol o tom obvodný súd pre Prahu 7 a vyhovel tak žalobe SPD proti ministerstvu. Obe strany si vyhradili lehotu na podanie odvolania a rozsudok nie je právoplatný. Južné pobrežie Filipín zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 6,5 stupňa. Epicentrum sa nachádzalo v mori pri ostrove Mindanao. Úrady nehlásili obete ani materiálne škody a nevydali varovanie pred tsunami. Zajtra má byť jasno, alebo len malá oblačnosť a mimoriadne teplo 30 až 39 stupňov. Je 16 hodín 31 minút.
9: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
10: Nehoda v Bratislave, kolóny na Kysuciach, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na Tomášikovej pri Kuchade smerom na Vajnorsku sa vykoľajila električka, blokuje dva jazdné pruhy. Nehodu odstraňujú aj v klesaní zo Štúrca na Harmanec, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy na 46. kilometri je odstavené auto po požiari, pozor na dobrzdevanie do takmer hodinovej kolóny. Ako to vyzerá na bratislavských diaľniciach, sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
11: Kolóny na bratislavských diaľniciach sa už rozbehli, prejdete teda bez zdržania, no a rovnako bez komplikácií sú aj diaľničné výjazdy z hlavného mesta.
10: V kolónach sa ale zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, stratíte 20 minút, na trase z Martina do Ružomberka spolu stratíte pol hodinu. 10-minútové kolóny hlásite v Sencích na obchvate smerom na Sládkovičovo na trase z Martina do Koštiana nad Turcom a 10 minút stojíte aj na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú. Na D1 za Belušou smerom na Trenčín leží na ceste kus dreva, zvýšte tam opatrnosť. V čase tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
0: Presne 207 rokov tu máme patent na bicykel a mnohí teda bicyklujete, presúvate sa, nie v takomto teple, v takejto horúčave, pretože to by sa naozaj nemalo a to sa neodporúča. A ak náhodou to robíte, tak si robte pauzy, prestávky a hlavne majte celkovo taký dobrý pitný režim, pretože to je v takomto, ja neviem ako to povedať, úpeku naozaj veľmi dôležité. Ale vy píšete, pretože my zisťujeme, či máte doma nejaký starúčky bicykel alebo ten najnovší model, tú najnovšiu klasiku, ktorá sa používa. A napísala nám aj naša posluchačka Mária. No tak podľa mňa je môj cestný bicykel úplne v pohode. Ale podľa mojich vnukov, to je stará vykopávka, má okolo 15 rokov a je to pre nich pravek.
12: A vieš čo, Juraj? Vraj má 20-ročný bicykel. Nebudem

0: No, ja ani veľmi neviem, ale
1: ty
0: fakt...
1: Ty si to nepamätáš?
0: Mám tak... Nie, ja som tedy nežila.
1: No a čo vy? Aké máte doma bicykel? Aký najstarší? Či máte veterán? Poprípade nejaký nový model? Dajte nám to vedieť. Posielajte hlasovky na 0919 24 23 24 a máme pre vás naozaj peknú cenu. Touto cenou je kniha a volá sa Atmosféra. Tak možno budete mať dnes večer aj bicyklovú atmosféru.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Do horných poschodí najvyššie budovy v čínskom Pekingu narazilo malé lietadlo. Informácie o obetiach či zranených zatiaľ nie sú.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: máme hudobné zmeny, changes, no zmeny veľké nebudú cez víkend, čo sa počasia týka stále. V rovnakom horúcom duchu, zajtra jasno, alebo len malá oblačnosť, s teplotami v noci 23 až 17, v údoliach miestami 17 až 11 a cez deň horúčama 30 až 39 stupňov.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave, kolóna na D1 a in v Martine. Pokračujeme s dopravou. V Bratislave na Tomášikovej pri Kuchajde smerom na Vajnorskú sa vykoľajila električka. Blokované sú dva jazdné pruhy, prechádzate striedavo cez protismer. V kolónach si postojíte na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy. Stratíte takmer pol hodinu. Pozor na dobrzdevanie. Na trase z Martina do Ružomberka sa zdržíte pol hodinu, 20 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na trase z Martina do Koštian nad Turcom sa zdržíte 10 minút, rovnako v Dolnom Kubine na Zochovej smerom do centra a 10 minútová kolóna je aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Je veľa vecí, ktoré musíme počas života vybaviť. S týmto slovesom nemá náš poslucháč problém. Menej sa mu však pozdáva, že na letisku cestujúcich odbavujú. Pochybnosti, či je to správne vyjadrenie, ho zbaví Sibyla Mislavičová.
2: Odbavenie cestujúcich na letiskách sa používa pomerne často. Na pomenovanie tejto činnosti možno použiť aj sloveso vybaviť, ale sloveso odbaviť nemožno odmietnúť. Nájdeme ho aj v slovníku súčasného slovenského jazyka ako slovesné podstatné meno. Odbavenie je teda úradný úkon, súhrn úkonov potrebných na poskytnutie nejakej služby, prípadne organizačné zabezpečenie čohosi. A medzi príkladmi v tomto slovníku pri spracovaní hesla odbavenie je aj odbavenie cestujúcich pred odletom lietadla. Takže je to v poriadku.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Ak by ste chceli mať doma naozaj starý bicykel, taký, ktorý si pamätá ešte svoje udelenie patentu z 26.6.2019, tak by teda musel 1819, vidíš, to je už...
1: Tak na tretí
3: ja
1: krát,
3: už mám tie roky. No, v každom prípade bicykel ako taký má 207 rokov, to sme tým chceli povedať, čiže celkom dosť, na takých asi nejazdíte, ale keby si chcel, Marko, napríklad vidieť veľmi staré bicykle, o ktorých dnes hovoríme, tak by si mohol zájsť do múzea v Žakovciach, kde si otvoril Jan Pajerčín Múzeum cyklistiky.
4: Mám tam cyklistické izby bývalých reprezentantov, viete, a popri tom som zrobil taký múzeum cyklistický. Mám tam také bývalé pretekárske bicykle, ako sa niekedy jazdilo, a sú tam bicykle aj také od ESky až po úplne 50. roky, 45. také bicykliky tam mám. A ďalej sú tam aj staré dresy, ak sa jazdilo pretekársky, som to pozbieral a tak to funguje tam.
3: Pozbieral a funguje.
1: Pozbieral a zrobil. Výborné, krásne. Ale prečo nie? To patrí to k našej histórii a hlavne malé deti alebo aj ľudia sú zvedaví na to, ako to kedysi vyzeralo, no, na čom sa jazdilo. Predsa len na ten obrovský bicykel sa vyštverať, potom to zabrzdiť, potom z toho zísť. To nebolo len
3: no,
1: také jednoduché.
3: No to bola podľa mňa hotová veda, ale teda naši poslucháči podľa mňa sú v tomto celkom zbehli, že zvládajú aspoň tie svoje bicykle.
1: A toto je Danielo.
5: Rád chodím na bicykli, aj sa zúčastňujem rôznych pretekov v horských bicykloch. Ale jeden srdcový bicykel, ktorý mám, tak ho mám od roku 2004, je to značka Allpran, je taký cestný skôr bicykel a ten využívam rád na také rýchle presuny a mám ho až do posiaľ.
1: Treba sa oň starať, 22-ročný bicykel. No a vy nám dajte vedieť, koľko rokov má ten váš bicykel, ktorý máte doma. Máte doma veterán alebo novší model. Všetko nám môžete posielať tu.
0: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo Richard Veselý ani po 50 rokoch nevie, čo sa stalo Ľudmile Cervanovej, ako Ema Zapletalová ovládla diamantovú ligu a či 10 hodín pri mori stojí za 20 hodín v autobuse. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
1: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
3: Šest benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
2: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi super akciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj, hoď do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur a dopravu neplatíš. Vybraj napríklad detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krajiny Európskej únie vrátane Slovenska vyzývajú Európsku komisiu na riešenie mliečnej krízy. Do najvyššej budovy v Pekingu narazilo lietadlo. Zajtra má byť jasno a mimoriadne teplo do 39 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a agrárne samosprávy ďalších 9 krajín Európskej únie vyzvali predsedničku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú na bezodkladné riešenie prehlbujúcej sa krízy v sektore výroby mlieka. Spoločná iniciatíva vznikla v rámci spolupráce Českého konzorcia agrárnych organizácií a postupne získala podporu poľnohospodárskych reprezentácií z krajín strednej a východnej Európy. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
2: Situácia na trhu s mliekom už nie je problémom len jednej krajiny. Ide o celoeurópsku krízu, ktorá si vyžaduje spoločné a rýchle riešenia. Ak Európska komisia nebude konať včas, následky pocítia nielen producenti, ale aj spotrebitelia a celá potravinová bezpečnosť únie.
1: Výrobcovia mlieka naprieč Európou podľa nej čelia prudkému poklesu výkupných cien, zatiaľ čo náklady na výrobu, najmä na energie, pohonné látky či hnojivá, zostávajú vysoké. Mnohé podniky sa dostávajú do situácie, keď výroba prestáva byť ekonomicky udržateľná. Do horných poschodí najvyššej budovy v čínskom hlavnom meste Peking narazilo malé lietadlo. Zábery zverejnené na sociálnych sieťach zachytili trosky padajúce z mrakodrapu vysokého 528 metrov, zadnú časť lietadla a rozbité okno taxíka na ulici. Nie je jasné, či pri nehode došlo k nejakým obetiam ani koľko ľudí bolo na palube lietadla. Fotografie zverejnené na internete naznačovali, že ide o ľahké športové lietadlo domácej výroby. Tento model podľa CNN vlastní miestna spoločnosť pôsobia sa v oblasti všeobecného letectva. Rozpočtový výbor nemeckého parlamentu schválil vstup nemeckej vlády do európskeho výrobcu tankov KNDS, povolil mimoriadny výdaj 7 miliard 200 miliónov eur, za ktorý vláda plánuje získať vo francúzsko-nemeckej firme 40% podiel. Nemecko a Francúzsko chcú týmto krokom zabezpečiť spoločné riadenie, posilnenie dohľadu nad strategickými a bezpečnostnými záležitosťami a podporu základne európskeho zbrojného priemyslu. Maroko sa od septembra vráti o hodinu späť. Hovorca marockej vlády Mustafa Bajtas spresnil, že od 2. ráno 20. septembra krajina definitívne ukončí používanie letného času, ktorý sa v Maroku používal 8 rokov.
3: Diskusie vládnúcej väčšiny a protesty občanov viedli k rozhodnutiu, že po lete sa vrátime k zákonnému času, teda greenwichskému strednému času.
1: Debata o oficiálnom čase v Maroku zostáva v posledných rokoch významnou témou vo verejnej diskusii. Predkladatelia petície za návrat ku greenwichskému času tvrdili, že posun času na letný a zimný spôsobuje neustále narúšanie biologických rytmov, negatívne ovplyvňuje akademický a profesionálny výkon a aj duševné a fyzické zdravie. Petíciu podporili aj odborové zväzy a podnikateľské skupiny. Noc bude prevažne jasná s teplotou 23 až 17, v údoliach aj do 11 stupňov. Zajtra má byť jasno alebo len malá oblačnosť, mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a fúkať má slabý vietor. 17 hodín 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave, kolóna na D1. Pozrime sa na cesty. V Bratislave na Tomášikovej pri Kuchajde smerom na Vajnorsku sa vykolejila električka. Blokované sú dva jazdné pruhy. Prechádzate striedavo cez protismer. V kolónach stojíte na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy. Sa zdržíte takmer pol hodinu. Pol hodinu čakáte na trase z Martina do Ružomberka, 20 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na trase z Martina do Košťana nad Turcom stratíte 10 minút. V Dolnom Kubine na Zochovej smerom do centra sa tiež držíte 10 minút. Na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú čakáte tiež 10 minút v kolóne. Opatrnosť zvýšte na D1. Za Hlohovcom smerom do Trnavy sa po krajnici pomaly presúva osobné auto s defektom. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a tu je priestor pre Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
2: Príjemné popoludnie. Staronovou prezidentkou Konfederácie odborových zväzov sa včera večer stala Monika Uhlerová. Dostala 81 hlasov. Jej protikandidát Branislav Ondruš 71. Novým viceprezidentom sa stal Milan Kuruc, ktorý kandidoval v tandeme s Ondrušom. Zároveň zjazd predĺžuje funkčné obdobie orgánov Konfederácie zo 4 na 5 rokov. Aké výzvy teraz stoja pred odborármi? Otvorenie s prezidentkou KOZ Monikou Uhlerovou.
0: Rádio Slovensko. Otvorenie s Annou Vargovou.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
6: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
2: Nebolo to, alebo bolo to tesné podľa vás? Vy 81, pán Ondruš 71. Zo 158 delegátov?
6: 158 delegátov bolo. Pri voľbe bolo asi o nejakých 4-5 delegátov menej. Tak to je uhol pohľadu a ako sa na to pozeráme, či je to tesné alebo to nie je tesné. Každopádne ja v tomto momente sa už nepozerám na konkrétne čísla, ale na ten finálny výsledok a pokračujem ďalej v práci, ktorú som sa snažila začať pred niekoľkými rokmi.
2: A je zaujímavé, že vašim viceprezidentom sa stal teda pán Kuruc, ktorý tiež získal 81, ako keby delegáti vyberali z obidvoch táborov.
6: Ono je to tak, že v podstate kandidujeme ako keby v tandeme, ale každá pozícia, každá funkcia sa volí osobitne. Čiže áno, môže vzniknúť aj takáto situácia, kedy sú kandidáti zvolení tzv. Na kríž. Takže bol zvolený viceprezident, ktorý kandidoval s pánom Ondrušom a viceprezident, ktorý posledné 4 roky bol viceprezidentom a teda tiež kandidátom na viceprezidenta František Gajdoš nebol zvolený.
2: A mali ste nejaké také kulárne informácie, že sa to môže stať, alebo to bolo také diplomatické riešenie pre tých delegátov, aby, neviem prečo, to vy musíte vedieť, aké sú tam vzťahy.
6: Nemyslím si, že by to bolo diplomatické riešenie, že aby to bol nejaký kompromis z obidvoch táborov, to určite nie. Jednoducho delegáti si vyberali ako keby z tej ponuky, nepozerali sa zrejme na to, že kandidujeme ako tandem, že keď volím jedného, tak zvolím, budem voliť automaticky druhého. Takže si zrejme vyberali podľa svojej slobodnej vôle.
2: Takže teraz ste vlastne odsúdení, vy dvaja spolupracovať, v úvodzovkách odsúdení, pán Kuruc aj vy. Dokonca o ňom mal veľmi dobrú menku aj verejný ochranca práv, lebo povedal, že veľmi veľa urobil pre zamestnancov, najmä pokiaľ ide o tie platové pomery a napríklad, že mnohé legislatívne zmeny, ktoré prešli, že napríklad človek sa môže sám slobodne vyjadrovať o svojej výplate, alebo teraz to platí v zákone o transparentnom odmeňovaní, že tie pracovné inzeráty musia zverejňovať aj ponúkanú mzdu, tak preto sa pýtam, že teda či si myslíte, že sa bude vám dobre s ním spolupracovať?
6: Tak ja na základe toho, ako Milana Kuruca poznám, však je aj podpredsedom nášho členského odborového zväzu, energeticko-chemického odborového zväzu a roky sme spolupracovali na pôde odborov a aj potom, ako som si vypočula trebárs jeho program, jeho víziu, tak určite nachádzame prieniky v tom, ako si predstavujeme ďalšie pôsobenie a vôbec ďalší imidž odborov a prácu odborov na Slovensku. Možno, že sme sa trochu odlišovali v spôsobe, ako to dosahovať, ale nevidím dôvod pochybovať o tom, že by sme toto nezladili.
2: A veľmi sa rozlíšil, alebo odlišoval váš program a program pána Ondruša, alebo on sa možno bude snažiť niečo pretaviť z toho programu pána Ondruša do?
6: Ja si myslím, že keď by som mala hodnotiť tie včerajšie prezentácie, kde sa prezentovala moja vízia a vízia proti kandidáta, tak ja z môjho pohľadu som sa viac sústredila, alebo celkovo som sa sústredila v tej vízii, kde chcem vidieť odbory. Čiže ako by mali reagovať napríklad na výzvy budúcnosti, ako by mali pracovať, aké chcem, aby boli odbory na Slovensku ako súčasť silného európskeho a celosvetového odborového hnutia. A pán Ondruš ako protikandidát skôr prezentoval seba a svoje skúsenosti a úspechy. Možno to vychádza logicky aj z toho, že v tom prostredí odborov nebol ako dlhodobý člen alebo funkcionár, ktorý by pôsobil v prostredí odborov, takže možno potreboval priblížiť viac svoju osobu a svoje pôsobenie z minulosti práve delegátom zjazdu.
2: Aká je Konfederácia odborových zväzov pani Uhlerová, silná alebo slabá? V porovnaní, keby ste porovnali s ostatnými krajinami v Európskej únii, lebo napríklad vidíme, že vo Francúzsku, keď sa niečo odborárom nepáči, tak vedie zorganizovať veľmi
7: veľké masívne a masové protesty, kdežto u nás tieto nátlakové akcie nie sú.
6: Ono záleží optikou, čoho sa pozeráme a hodnotíme silu odborov. Či je to početnosť členskej základne, či je to akcieschopnosť členskej základne, či je to schopnosť vyjednať lepšie podmienky pre pracujúcich, bez ohľadu na to, aká je silná členská základňa. Takže vedeli by sme na základe týchto faktorov nejak možno potom porovnávať odbory na Slovensku s inými krajinami. Je pravda, že napríklad, keď uvádzate francúzske odbory, tak francúzske odbory sú naozaj akcieschopné odbory, ale paradoxne majú oveľa nižšiu mieru odborovej organizovanosti, ako sú odbory na Slovensku alebo celkovo v strednej alebo východnej Európe. Ale práve tou svojou akcieschopnosťou a vysokou mierou podpory verejnosťou pre akcie, ktoré organizujú odborové centrály alebo odbory, sa zdajú byť silné, respektíve vedia presadiť to, čo si zaumienia alebo čo cieľia. Mojou tiež samotnou víziou, a tu som teda prezentovala aj včera, a snažím sa ju čo najviac presadzovať aj vo vnútri Konfederácie odborových zväzov, je mať silnú členskú základňu a akcieschopnú členskú základňu.
7: A môžeme aj povedať, že aká je teraz tá členská základňa, respektíve koľko tých odborových zväzov v rámci Konfederácie máte?
6: Máme 24 odborových zväzov naprieč všetkými sektormi hospodárstva. Sú formované už od 90. rokov, sú formované ako keby na princípe príslušnosti k nejakému hospodárskemu sektoru, alebo nejakej oblasti, čiže na tak ako keby profesijnej línii máme organizované odborové zväzy. Na druhej strane aj samotné zmeny na trhu práce, transformácia priemyslu napríklad a ďalšie transformačné demografické výzvy ovplyvňujú aj samotný stav v odboroch, nielen na Slovensku, ale s touto výzvou sa potýka, alebo teda bojuje celá Európa. Ale aj pretavuje sa to aj do charakteru práce alebo do potreby zmeny napríklad prístupu odborov k organizovaniu nových členov, k oslovovaniu a chráneniu nových profesí a podobne.
7: A chcú zamestnanci vstupovať do odborov? Ako je to teraz? Alebo na jednej strane si povedia, že keď je v odboroch, tak ako nemôžu ho len tak prepustiť, lebo je nejakým spôsobom chránený. Na druhej strane zažili sme aj to, že aj keď boli niektorí v odboroch, dokonca niektoré nadnárodné spoločnosti takýchto ľudí prepustili. Takže ako to je?
6: Zosilňuje sa tu práve tento fenomén, ktorý spomínate, a to je hlavne oslabovanie odborových organizácií zo strany zamestnávateľov, tých nechcem sa dotknúť všetkých zamestnávateľov, ale proste tých zamestnávateľov, ktorí napríklad nechcú mať na svojom pracovisku alebo v svojom priestore
7: odborová organizácia. Musia oni súhlasiť s tým, aby vznikla odborová organizácia?
6: Nie, zamestnávateľ len berie na vedomie informáciu od vzniknutej odborovej organizácie, že začína pôsobiť u zamestnávateľa odborová organizácia. Máme krajiny, kde potrebuje odborová organizácia ako keby uznanie od zamestnávateľa. Je to napríklad v Spojených štátoch amerických, že musíte organizovať isté percento zamestnancov u toho zamestnávateľa, aby vás zamestnávateľ uznal.
7: Že až potom môže vzniknúť tá odborová organizácia.
6: Ona vzniknúť môže, ale uznanie potrebuje pre ďalšiu svoju činnosť,
7: aby mohli spolupracovať alebo vyjednávať spolu.
6: A to hlavne teda pre kolektívne vyjednávanie. Čiže napríklad, ak nemáte minimálne 10%, myslím, v niektorých krajinách a štátoch to môže byť 30%, ak nemáte 30% zamestnancov, tak zamestnávateľ s vami nemusí kolektívne vyjednávať. U nás sú tie podmienky oveľa jednoduchšie. Stačí vznik odborovej organizácie, splniť nejaké tie administratívne podmienky, vyplývajúce aj zo zákona. No a potom oznámiť pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa. A potom sa už odborová organizácia môže dožadovať ďalších svojich práv smerom k zamestnávateľovi a môže začať aj trebárs kolektívne vyjednávať. No a keď sa teda vrátim k tej odborovej organizovanosti na Slovensku, tá je momentálne asi na úrovni 12%. Je to taký všeobecný stav v krajín strednej a východnej Európy. Tieto krajiny dlhodobo čelili v 90. rokoch prepadu odborovej organizovanosti a oslabovaniu odborového hnutia. Sú tam rôzne historické, spoločenské, politické, ekonomické faktory, ktoré vplývali a vplývajú aj na stav členskej základne a vôbec na vôľu aj ľudí odborovo sa organizovať. No a potom máme rôzne faktory, aj také tie interné, externé, ktoré určite vplývajú na to, prečo ľudia chcú alebo nechcú vstupovať do odborov alebo si zakladať odborové organizácie. Myslím si však, že v súčasnosti už na trh práce alebo celkovo do sveta práce vstupuje úplne nová generácia s úplne iným prístupom, iným myslením a inými očakávaniami od
7: to
6: práce alebo zamestnania.
7: Opýtať, že teraz, keď tam ide tá nová generácia a mladší, ktorí ani si nespomínajú na to, že čo to boli odborári alebo odborové organizácie, či vôbec oni budú chcieť toto niečo organizovať ďalej v tom pokračovať.
6: No, ja si práve, že myslím, že to je dobre, že už že v tomto prípade si nespájajú odbory s obdobím pred rokom 1989.
7: Lebo keď ste spomínali, že áno, niektorí nechcú, tak možno to sú ešte stále tie odborári boli takí a takí.
6: Áno, hej? Že sa to, spája sa to práve ako s tým dedičstvom minulosti pred rokom 1989, ale v súčasnosti pre mňa už tento argument, že pre ľudí sú odbory len ROH a bolo to pred rokom 1989, nie je platné, pretože ľudia, ktorí sa narodili v 89. alebo v 90. roku, majú v súčasnosti 36-37 rokov. Čiže to sú aktívni ľudia, zamestnanci, ktorí určite nemajú nejaké spomienky na revolučné odborové hnutie pred 89. rokom. Ale mladá generácia, teda ešte mladšia, to sú mladí dvadsiatnici začínajúci vo svete práce, tak majú aj úplne iné očakávania od práce. A preto aj samotné odbory by mali reflektovať tieto očakávania, potreby aj mladých ľudí a prispôsobovať ako keby tú svoju ponuku, aj spôsob oslovovania mladých ľudí, aj spôsob komunikácie s mladými ľuďmi a aj rôzne tie techniky náborové organizovania ľudí, mladých ľudí do odborov, tak, aby práve tí ľudia a mladí ľudia mali pocit, že áno, toto je presne tá organizácia, ktorá naplní moje očakávania.
7: A máte im čo ponúknuť?
6: Určite áno. A ja mám skúsenosti ešte z predpandemického obdobia, to obdobie rokov 2018-2019, kedy sa intenzívne začala komunikovať téma klimatickej krízy. A začali sa organizovať aj rôzne protesty, demonstrácie, Fridays for Future, Greenpeace a podobne tieto environmentálne orientované organizácie. A začali sa spájať, oslovovať aj odbory, respektíve nejak sme sa tak prepájali. A my sme zistili, že v podstate v takej tej, ako keby aj environmentálnej, klimatickej téme máme prieniky, ktoré by sme mohli zaobaliť do témy nejakej spoločenskej zodpovednosti. A ja si myslím, že práve súčasní mladí ľudia sú zároveň veľmi zodpovední voči budúcnosti, voči tomu, čo s nimi bude, voči prostrediu, v ktorom žijú a naozaj majú vyvinutý cit pre takúto spoločenskú zodpovednosť. A práve organizovanie sa v odboroch alebo práve aj tie hodnoty, na ktorých odbory stoja, sú práve tie hodnoty, ktoré konvenujú práve s myslením a tými potrebami mladých ľudí.
7: Keď som spomínala tie protesty, ktoré sú v iných krajinách, vedia slovenské odbory, alebo nevedia, alebo nechcú organizovať také nátlakové akcie, alebo aká je nálada, povedzme, v tých jednotlivých odborových zväzoch, ak sú tam nejaké problémy, že radšej do toho nepôjdu?
6: Vôbec budovať a prebúdzať ako keby akcieschopnosť a vôbec aj toho protestného ducha medzi zamestnancami a jednotlivcov je naozaj náročná práca. To sa nedá zo dňa na deň.
7: Je tam nejaký strach prirodzený? Alebo...
6: Je tam dlhodobo asi aj kumulovaný strach. Ja tam vnímam ešte aj také tie argumenty, ktoré tu boli prítomné v 90. rokoch, kedy bola takmer 20% nezamestnanosť a ľudia sa báli, že prídu o zamestnania z akéhokoľvek dôvodu, že by mohli byť vyhodení. A ešte stále niekedy počúvam taký argument, že miesto teba na úrade práce čaká, ja neviem, ďalších 20 uchádzačov. Čo nie je pravda pri historicky nízkych číslach nezamestnanosti na Slovensku, ale ten strach je taký kontinuálny, ako keby ešte stále niekde kumulovaný a pretrváva. Ďalším problémom, na ktorý som aj ja dlhodobo aj poukazovala, je, že v istom období aj odbory na Slovensku ako keby zaspali a skôr sa spoliehali na takú vybavovačskú politiku, kabinetnú politiku. Čiže vrcholové vedenie odborových zväzov alebo konfederácie vybavovalo pre tú členskú základňu lepší zákonník práce, lepšiu legislatívu, rôzne úľavy a podobne.
7: A nemali by ste byť aktivnejší v tom napríklad, lebo ja keď som pozerala na internete pána Ondruša na Facebooku ešte pred zjazdom, tak on hovoril, že práve odbory by mali byť aktivnejšie v tom napríklad, že by predkladali nejakú legislatívu, nečakali len na to, čo sa dostane na tripartitu, alebo že aby napríklad vznikla parlamentná komisia pre odbory na pôde Národnej rady, alebo vytvoriť akýsi styčný dôstojníkov v jednotlivých poslaneckých kluboch a kontaktovať sa s nimi ešte predtým, keď sa niečo ide schvaľovať.
6: Ja predpokladám, že tým, že pán Ondruš neprichádzal z prostredia odborov a nezapájal sa aktívne do činnosti odborových zväzov a odborových organizácií, nie je dostatočne informovaný o činnosti Konfederácie odborových zväzov za ostatné roky, pretože za ostatné roky sa práve tá reaktívna politika zmenila na proaktívnu alebo aktívnu politiku zo strany odborov. Čiže my sme iniciatívne predkladali a predkladáme rôzne návrhy, posledne aj napríklad návrhy konsolidačných opatrení, návrhy na zmenu daňového mixu, keď sa bavíme o tej vrcholovej úrovni alebo o otázkach verejnej politiky. A naozaj aktívnym spôsobom vstupujeme do formovania verejných politík práve cez tie návrhy, ktoré predkladáme vláde alebo ministerstvu práce alebo dotknutým ministerstvám. Takže Konfederácia odborových zväzov je aktívna organizácia a sama iniciuje rôzne návrhy, rôzne materiály, ktoré prerokúvame napríklad alebo navrhujeme aj priamo na tripartite. Posledným príkladom je, pred pár dňami sme aj verejnosti a aj našim sociálnym partnerom a ministerstvám predstavili materiál, taký pozičný, odborný a zároveň aj politický materiál Konfederácie odborových zväzov, ktorý sa nazýva Základné postoje Konfederácie odborových zväzov k systému sociálneho poistenia a jeho zmenám. Komplexne zhodnotená problematika sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia na Slovensku, aj jednotlivé subsystémy a fondy sociálneho poistenia a zároveň materiál, ktorý reaguje na demografické zmeny, na vstup nových technológií na trh práce, meniaci sa trh práce.
7: Spolupracovali na tej vízii, čo do 36. tú prvú časť musí Slovenská akadémia vied odovzdať.
6: Áno, máme v pracovných skupinách
7: vlastne tú celú tú stratégiu do roku
6: 20. Máme v pracovných skupinách aj našich zástupcov, čiže aj Konfederácia odborových zväzov bola aj oslovená a aj teda máme našich zástupcov v tých jednotlivých skupinách a celkovo spolupracujú na tvorbe tejto vízie. Včera bola malo byť aj rokovanie stálej konferencie na rozvoj celospoločenského dialógu pod záštitou predsedu vlády. Z logických dôvodov sa zástupca KOZ nezúčastnil, keďže sme mali zjazd, takže nebolo možné tam nikoho vyslať na toto rokovanie, ale práve to rokovanie malo byť aj k tejto vízii, k tak asi úplne už definitívnej alebo poslednej verzii, pretože do konca júna tá vízia 2040 má byť hotová. Áno. Takže len aby som to zhrnula, my vytvárame, predkladáme, všetky naše materiály sú dostupné na našej webovej stránke, čiže tým si môže každý poslucháč aj overiť, že naozaj aktívne tvoríme materiály, ktoré ďalej aj komunikujeme a predkladáme sociálnym partnerom.
7: Po vašom zvolení sa pýtali, ja som pozerala v spravodajstve pána Ondruša, že ako to hodnotí, povedal, že to nebude komentovať, lebo nekomentoval vás ani predtým. A potom dostal otázku, že či sa bude uchádzať o nejaký odborársky post o 5 rokov a reagoval na to, že ešte si nevie ani predstaviť, že kde budeme o 5 rokov všetci. Vy, pani Uhlerová, kde vidíte odbory o 5 rokov, konfederáciu?
6: Ja verím, že naplníme náš program, našu víziu a že odbory budú a sa Konfederácia odborových zväzov, ktorá v podstate reprezentuje odbory na Slovensku, budú silnou, rešpektovanou, akcieschopnou, odborne podkutou, nezávislou, modernou odborovou centrálou, ktorá dokáže čeliť výzvam 21. storočia, ktorá bude jasne formulovať problémy pracujúcich a bude reprezentovať záujmy pracujúcich a bude si zastávať záujmy pracujúcich, bude stáť na strane pracujúcich, ale aj na tých, ktorých hlas nepočuť, alebo sú v tom verejnom priestore, alebo aj v politickom priestore neviditeľní, chudobných, sociálne vylúčených alebo ohrozených ďalšími negatívnymi sociálnymi javmi. Takže tam chcem Konfederáciu a odbory na Slovensku vidieť a verím, že tam sa aj budú nachádzať.
7: Povedala staronová prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Ďakujem pekne, že ste prišli.
6: Ďakujem za pozvanie a dovidenia.
7: Príjemný víkend všetkým želá Milan Stanislav, Jana Mikovičová a Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
5: Už o 18.00 s informáciami z domova aj zo sveta v rádiožurnále viac už povie jeho moderátor Tobias Petra.
8: Dobrý podvečer.
5: Polícia mení pravidla po vražde medializovaného prípadu vraždy učiteľky z Gelnice. Ako presne?
8: No výsledkom má byť to, že štát chce lepšie chrániť obete násilia. Napríklad tým, že o prepustení páchateľa budú informované automaticky. No a venovať sa budeme aj ekonomickej správe OECD. Tá odporúča, aby sa na Slovensku už napríklad nezvyšovali dane, tie podľa nich odrádzajú investorov.
9: A čo zahraničie?
8: Maďarsku sa otvára otázka okolo kauzy s ukrajinským konvojom naplneného zlatom a peňazí. Premiér Peter Maďar chce, aby prokuratúra začala konať a verejnosti vysvetlila podrobnosti. No a priblížime aj tragickú udalosť pred 2 rokov z vianočných trhov v Nemecku, kde atentátnik zabil 6 ľudí. Súd rozhodol, dostal do života.
5: Počúvajte Rádio Slovensko o 18.00.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, prorastové opatrenia, rozpočet a konsolidácia, situácia v Európskej únii a na Ukrajine a jesenné komunálne voľby. To sú témy sobotných dialógov s predsedom vlády Slovenskej republiky a predsedom strany Smer sociálna demokracia Robertom Ficom. V sobotu o 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Milujete vodu a wellness? Rodinný oddych môže byť teraz ešte výhodnejší. V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete kupón, vďaka ktorému získate k dospelému lístku detský vstup pre dieťa do 18 rokov len za 1 euro. Týždenník Život s kupónom práve v predaji.
3: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Barbara Čierna. Nedaleko Levíc vypukol požiar. Na mieste zasahujú hasiči. Podľa predbežných informácií sa porast na poli chytil od kombajnu. V Nemecku namerali najvyššiu júnovú teplotu. V meste Saarbrücken bolo 40,9 stupňa. Vlna horúčav v Európe prekonala viacero teplotných rekordov a jej plný dosah bude možné vyhodnotiť až po jej skončení. Už teraz je však zrejme, že súčasné teploty sú typickejšie pre koniec júla alebo august, oznámila Svetová meteorologická organizácia. Grécko vypustilo na obežnú dráhu Zeme 4 satelity vybavené umelou inteligenciou, ktorých úlohou bude odhaľovať vznikajúce lesné požiare. Stalo sa tak prvou krajinou na svete, ktorá do svojho národného systému požiarnej ochrany začlenila špecializovanú satelitnú sieť. Zajtra má byť jasno alebo len malá oblačnosť a mimoriadne teplo 30 až 39 stupňov. Je 17 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 aj kolóna na D1 pokračujeme s dopravou. Na D1 za Trnavou smerom do Trenčína na 52. kilometri sa zrazili 4 autá, blokovaný je ľavý a odstavný pruh. Pozor na dobrzdevanie do asi 15-minútovej kolóny. V kolónach stojíte aj na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy. Sa zdržíte takmer pol hodinu. Pol hodinu čakáte na trase z Martina do Ružomberka. 15-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. V Bratislave na Pražskej smerom do centra čakáte 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Na výjazde do Malaciek z D2 je odstavený kamión, pozor na dobrzdevanie do asi 10-minútovej kolóny. V Senci je pre kultúrne podujatie uzavretá Štúrová ulica, medzi križovatkami s Kolárovou a Štefánikovou obchádzate po okolitých uliciach. Na D1 za Levočou smerom do Prešova na kilometri 351,5 je odstavené auto na Krajnici. Na D1 za Hendrichovcami smerom do Popradu na 358 kilometri prebehujú deti cez cestu. Zvýšte tam opatrnosť. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Krásny deň, to muselo byť 26. jún 1819, keď nemecký lesník vynalezca Karl von Drais vynašiel, alebo teda dal si patentovať už vynájdený bicykel.
7: Kto vie, či bolo takto teplo, alebo vieš, bolo minus 15 a pršalo.
6: No, vidíš, to je teda vážna
7: vec. To by som chcel vedieť, aké bolo. No musíme tých meteorológov na budúce vyzvrtať a opýtať sa, že ako bolo presne v tento deň.
6: Dobre, ale vieme, že dobre bolo, pretože bicykel sa už teda dostal na svetlo sveta a my sme radi, že nám píšete o vašich starých bicykloch, napríklad Stano sa pochválil, že v minulosti mal ako vysokoškolák krásneho favorita v zelenej metalíze a vraj sa na neho vynikajúco balili baby.
7: Na lebo, zelenú metalizu alebo na favoritku.
6: A možno je na Stana. Ťažko povedať. Napísala... A toto sa mi, počkaj, ešte od Janky veľmi páči, že má starý srdcu blízky a nový, na ktorý si nevie zvyknúť.
7: Fíha, no a napísala aj Milada, že ja mám na povole S-ku, čo mi krstný otec zohnal priamo z fabriky za socializmu. A tomu sa povie už protekcia.
6: Toto dá, áno, ale zase aká krásna však, taký novúčičký krásny bicykel. No nič, poďme sa opýtať zberateľa Berca na také kohútovky i že ich ešte môžeš vidieť aj na športových podujatiach?
8: Niektorí ľudia vedia dať na tých starých storočných bicykloch rýchlosť 30-35 km.

0: zlepšiť alebo spojazne tak, aby bol bezpečný na cestách.
1: No, takže aj servis zháňame, možno, že niektorí priaznivci, fanúšikovia bicyklov alebo aj tí reštaurátori a renovátori, ktorí sa venujú starým bicyklom, by sa mohli ozvať nášmu poslucháčovi Palimu, ktorý si zaslúži takisto aj dnešnú cenu. Takže ja si myslím, že práve jemu môžeme odovzdať knihu, ktorú dnes venujeme len a len jemu, a je to kniha Atmosféra. Takže gratulujeme. No, Ivana, ja som si dovolil ešte, vieš, no. Máme radi Petra Sagana, ano. Ako on robil rôzne interview, tak máme jedno také vzácne interview z Poľska.
2: Zadovolený, generálne.
3: A?
2: Zadovolený.
3: Zadovolený? Nie, spokojný som. Jestem. Dobre i tým, dobre pracovali. Udržali sme žltú košulku, takže je dobre.
1: Počula si
4: žltú košulku.
1: Ale nechápem. Ja som počul, teda všetci sme počuli tie intervie, ktoré ponúkal v angličtine, ale v poľštine sa ho spýtali, že či bol spokojný.
4: Výborný bol. Košulka to istí.
1: Košulka žltá.

0: Rádio Slovensko, toto boli Kristýna a Robo Grigorov. Kedy zastať a nabiť? Tak toto už pri súčasných elektromobiloch nemusíme riešiť. Viac Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, chcú ľudia elektromobily?
3: Ani ich predajcovia nepadajú z tých čísel na zadok, ale ľady sa vraj pomaly lámu.
4: Napriek tomu, že Slovenská republika nemá žiadnu štátnu podporu elektromobility, tak vidíme, že narastá. Je to už okolo cez 6% záujem elektromobility.
2: Dobre, chcem ísť elektricky k moru. Dá sa?
3: Už je to veselšie ako ešte nedávno. Najprv ale ťukanie v múdrej navigácii elektromobilu.
5: Samo spočíta, kedy a ako dlho bude nabíjať.
2: Čiže ja nemusím nič prepočítavať?
3: Vôbec.
2: Super.
3: Navigácia aj vykreslí trajektórie elektromobilu, za ktorými by zostal bez šťavy.
2: Naplánované máme, chcem už to more.

0: Považuj za vybavené.
1: Išli sme z Hustopečí do Bibione, cca 1100 km. Auto si povedalo, že budeme nabíjať 3 krát, budeme nabíjať 6 minút, 7 minút a budeme nabíjať 11 minút. Dokopy 25 minút za celú cestu sú dve tankovania.
2: Všetci naši ťažko skúšaní priatelia, ak sa vám z účtu horko ťažko podarí vydolovať niečo nahrdlačené,
0: s obyčajným autom alebo elektrickým,
2: zo srdca vám žičíme letné more.
0: To bola Ivankina rada na dnes.
3: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: Shawn Mendes a Heart of God. Určite mnohé dámy majú úžasné srdce a mnohé z nich budú aj ocenené. Práve dnes vám chceme ponúknuť na jednotke priamy prenos Slovenky roka.
1: No a na športe vám ponúkneme futbal majstrovstva sveta vo futbale 2026 a dnes o 20:20 si môžete pozrieť zápas Senegal-Irak. Tak pozerajte a ak hľadáte informácie, tie nájdete na našom

0: Keď sa pozriem na dnešný obrázok a mapu, ktorú vidím pred sebou na stránke SHM, tak sú tu samé slniečka, samé teploty až nad 30 stupňov. Zajtra to teda, môžeme na rovinu povedať, nebude úplne iné, alebo takmer vôbec. Má byť jasno, alebo len malá oblačnosť a mimoriadne teplo v noci 23 až 17, v údoliach do 11 stupňov a denná teplota 30 až 39.
1: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1, nehoda aj na R1, viac o kolíziách v dopravnom spravodajstve. Na D1 za Trnavou smerom na Trenčína na 52. kilometri sa zrazili 4 autá, blokovaný je ľavý a odstavný pruh. Pozor na dobrzdevanie do asi 15-minútovej kolóny. Nehoda pribudla aj na R1 pred Nitrou smerom z Trnavy. Dajte si pozor tiež na dobrzdevanie. V Bratislave na Pražskej smerom do centra sa zdržíte 10 minút, rovnako stratíte aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy sa zdržíte takmer pol hodinu. Pol hodinu čakáte na trase z Martina do Ružomberka. 15-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na výjazde do Malaciek z D2 je odstavený kamión. Počítajte tam aspoň s 10-minútovým zdržaním. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo. Dance, yes.

0: Je tu piatok, pred nami je víkend, za bežných okolností by som možno hovorila, choďte niekde von, športovať, bicykel, beh. Dnes hovorím, nie, buďte doma, ležte, lebo čím menej sa hýbete, tým sa menej cez víkend spotíte.
1: No a ideálne nejaká klimatizácia, po prípade bazén, alebo minimálne ventilátor. A hlavne nezabudnite, že tu nebudete sami, pretože ako spieva Beata Dubasová, si pre mňa, tak pre vás je určite aj Rádio Slovensko. A my vám želáme pekný víkend.
2: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: Rádio Slovensko. Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pritom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,49 za 1,2 kg. Vodová zmrzlina len 40 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 50 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Som kozmonaut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
5: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
6: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Polícia sprísni pravidlá ochrany obetí násilia po tragédii v Gelnici. O prepustení páchateľa budú automaticky informované. Slováci tento rok pracujú pre štát o 2 dni dlhšie než vlani. Verejné výdavky sú na 25-ročnom maxime, upozorňuje Inštitút slobody a podnikania. Maďarská vláda žiada odpovede v kauze zadržaného ukrajinského konvoja. Premiér Péter Maďar hovorí o politickom krytí a žiada prokuratúru, aby konala. Dobrý večer, od mikrofónu pozdravuje Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Všetky obete domáceho násilia budú automaticky informované o tom, že ich partnera prepustia z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody. V relácii z prvej ruky Slovenského rozhlasu to povedala prezidentka policajného zboru Jana Maškarová. Odvolala sa na dohodu so zborom väzenskej a justičnej stráže a ministerstvom spravodlivosti. Ide o reakciu na tragédiu učiteľky z Gelnice, ktorú zavraždil jej manžel po prepustení z väzby.
2: Dnes má obeť násilia zákonné právo na informáciu o prepustení obvineného z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody, ale iba vtedy, ak o to požiada. Po novom bude mať túto informáciu vždy. Má to byť súčasťou novely trestného poriadku, ktorá je práve v pripomienkovom konaní, vysvetľuje prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
3: Aby nedochádzalo k takýmto možno nezrejmostiam, že v spise niekto nevidí, či niekto požiadal alebo nepožiadal, alebo proste, aby sa neopomenulo, asi tak by som povedala, tak budú obligatórne všetky takéto obete mať, dostanú túto informáciu.
2: Podľa prokurátora a profesora trestného práva na Univerzite Komenského v Bratislave Jozefa Čenteša by do trestného poriadku malo pribudnúť aj to, aby obete neboli viackrát vypočúvané v rámci jedného konania, pretože im to spôsobuje novú traumu. V súvislosti s násilníkmi je presvedčený, že súdy by mali viac využívať zákaz ich približenia, vrátane elektronických náramkov či probačného dohľadu. Zároveň sa prikláňa k sprísneniu trestnej politiky v prípade násilných trestných činov.
4: Uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody považujem za účinný prostriedok eliminovania týchto páchateľov od tých obetí, lebo my musíme vidieť tie obete nielen z toho pohľadu, že sa boja toho agresora, toho útočníka, ale má to vplyv aj na tie deti, sú frustrované, nevedia si nájsť sociálne kontakty a tak ďalej.
2: Primárka psychiatrickej kliniky v psychiatrickej nemocnici v Pezinku Zuzana Hromádková varuje, že Slovensko má veľký problém so zneužívaním alkoholu, čo hralo rolu aj pri aktuálnej tragédii.
5: Máme ako štát veľký problém s tým, že nám narastá konzum psychoaktívnych látok už vo veľmi mladých ročníkov. Myslím si, že kolegovia pedopsychiatri už dlho bijú na poplach, že s tým má aj mládež problém. Psychoaktívne látky vo všeobecnosti znižujú ako keby mieru toho ovládania.
2: V pondelok sa brutálnou vraždou učiteľky z Gelnice má zaobrať mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru pre ľudské práva a menšiny. Pozvanie dostali okrem policajnej prezidentky Jany Maškarovej aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister spravodlivosti Boris Susko. Marta Jančkárová, Slovenský rozhlas.
1: 177 dní, 11 hodín a 38 minút. To je čas, ktorý Slováci aktuálne odpracujú pre štát. Deň daňovej slobody tento rok vychádza na nedeľu 28. júna. V minulom roku bol o 2 dní skôr. Verejné výdavky dosiahli 25-ročné maximum. Inštitút slobody a podnikania upozorňuje, že bez zásadných zmien, výdavkových limitov a daňovej brzdy nebudeme mať udržateľné verejné financie a naša ekonomika nebude konkurencieschopná.
6: Slovensko sa z hľadiska daňového zaťaženia a miery prerozdeľovania financií nachádza v horšej polovici krajín Únie. Podľa dát Inštitútu slobody a podnikania je hlavným dôvodom starnutie populácie. Stále menej produktívnych ľudí musí financovať stále viac dôchodcov a osôb s nárokmi na dlhodobú zdravotnú starostlivosť. Odráža sa to na miere financií odvedených do verejného sektora. Aktuálne podľa predsedu Inštitútu slobody a podnikania Jána Oravca občan zaplatí štátu takmer 54% príjmu.
7: Čiže to všetko, čo by človek, keby neboli žiadne ani dane, ani odvody, dostával, tak nedostáva, ale 54% z toho mu zhltne štát.
6: Dodáva, že takýto stav je z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Čestný prezident Slovenskej asociácie finančníkov Andrej Révaj považuje za riešenie najmä šetrenie.
8: Na jednej strane je tu otázka toho rastu ekonomického a zvýšenia príjmov, ale naozaj šetrenie, pretože za posledných 15 rokov stúpol počet zamestnancov vo verejnej správe o vyše 100 tisíc, čo je okolo 3 miliardy eur.
6: Ekonóm Slovenskej akadémie vied Martin Hucovský vidí riešenie v prorastových opatreniach či investičnej aktivite.
9: V histórii sa často opakovalo to, že sa škrtali verejné financie. To je určite oblasť, ktorej by sme sa nemali chytať, ba priam naopak, mali by sme zásadne presmerovať štruktúru našich verejných výdavkov a viac podporovať ten ekonomický rast, pretože vo finále to, čo nás naozaj zaujíma, je, aká veľkosť je tých verejných výdavkov v pomere k tomu, aká je výkonná ekonomika.
6: Od 28. júna Slováci symbolicky prestávajú pracovať pre štát a začínajú pracovať pre seba. V Česku je deň daňovej slobody 4. júna. Priemer Európskej únie je 3. júla. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Vláda prišla už so 6. úpravou energopomoci. Najvýraznejšou zmenou je, že zo zoznamu poberateľov pomoci vypadli majitelia 4 a viacerých nehnuteľností. Podľa opozície je opatrenie nedostatočné.
10: Vláda pristúpila k ďalšiemu obmedzeniu v prípade poskytovania energopomoci. Ministerstvo hospodárstva chce zmenami zabezpečiť väčšiu adresnosť. Z predkladacej správy rezortu vyberáme.
11: Navrhuje sa upraviť limit na vyplácanie takejto pomoci podľa nových pravidiel s použitím kritéria počtu bytov a podielu na spotrebe.
10: Kritérium v tomto prípade bude vlastníctvo 4 a viac nehnuteľností, ich majitelia dostanú energopomoc maximálne na 3 z nich. Podľa KDH ide o nedostatočné obmedzenie, hovorí poslanec Richard Krátky.
12: Teraz, keď vyhodia tých pár 100 domácností, lebo to sa naozaj týka len odrobinky malého počtu ľudí, ktorí majú 4 a viac nehnuteľností, tak stále tá suma zostane razantná. Čo to klesne, len o pár miliónov?
10: Podľa KDH by energopomoc nemali dostať ani ľudia, ktorí majú 2 a viac nehnuteľností. To by podľa ich prepočtu ušetrilo štátu od 80 do 120 miliónov. Na energopomoc je vyčlenených 400 miliónov. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Tomáš Drucker z hlasu SD obhajuje rozhodnutie kolegyne Denisy Sákovej.
13: Takýto typ adresnej pomoci je možné urobiť len na základe obrovského zázemia práce, ktorú vykonalo ministerstvo hospodárstva Denisa Sáková, ktorá dala dokopy a prepojila množstvo dát, kvôli tomu sa upravoval aj zákon.
10: Dodáva, že v budúcnosti môžu občania očakávať ďalšie úpravy a obmedzenia energopomoci, kým sa stane skutočne adresnou. S rozsahom energopomoci má problém aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Hlavný ekonóm OECD Stefano Scarpetta.
14: Na zvýhodnené ceny má nárok takmer 90% domácností, preto súčasné nastavenie je príliš drahé.
10: OECD ju navrhuje výraznejšie obmedziť alebo zrušiť. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
6: Na Slovensku chýba jednotný a prehľadný systém evidencie prepadnutého a zaisteného majetku v správe štátu. Zároveň nie sú nastavené jednotné pravidlá, ako s týmto majetkom nakladať a celý proces je neefektívny, čo vedie k plytvaniu s verejnými zdrojmi. Najvyšší kontrolný úrad v rokoch 2022 až 2025 urobil 3 kontroly zamerané na túto problematiku, pokračuje hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková.
15: Kontroly potvrdili rizika, že chýba jasné rozdelenie kompetencií medzi inštitúciami. Oceňovanie majetku je netransparentné a evidencie sú neaktuálne a vzájomne neprepojené. Likvidácia nepotrebného majetku trvala od niekoľkých mesiacov až po viac ako 20 rokov.
6: Na zlepšenie situácie je podľa NKÚ potrebné zjednotiť pravidlá správy majetku, jasne určiť zodpovednosť jednotlivých inštitúcií či posilniť osobnú zodpovednosť správcov majetku. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj dlhodobo odporúča Slovensku prehodnotiť nastavenie 13. dôchodkov a zaviesť vyššiu adresnosť. Súčasný plošný model podľa organizácie neefektívne podporuje aj stredne a vyššie príjmové skupiny, namiesto toho, aby sa cieľene zameriaval na najzraniteľnejšie seniorov, reaguje minister práce z hlasu SD Erik Tomáš.
16: 13. dôchodok je riadnou dôchodkovou dávkou a preto má na ňu nárok každý poberateľ dôchodku, ktorý si odpracoval zaslúžené roky.
6: Pripomenul, že 13. dôchodok je záväzkom z programového vyhlásenia vlády.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Zadržať a vziať do väzby maďarského expremiéra Viktora Orbána. Navrhol to právny zástupca ukrajinských prepravcov majetku Laurent Horváth. Ide o kauzu ešte z marca, keď maďarské úrady zadržali ukrajinský konvoj so zlatom a hotovosťou, ktorý pravidelne pendloval medzi bankami v Rakúsku a na Ukrajine. Existuje podozrenie, že kauza mala politické pozadie a súvisela s predvolebnou kampaňou.
17: Viac svetla má do prípadu vniesť generálny prokurátor. Do médií totiž prenikli informácie, že podľa prokuratúry je primárnym prostriedkom na objasnenie zodpovednosti výpoveď zainteresovaných osôb. Okrem expremiéra Orbána sa hovorí o bývalom štátnom tajomníkovi pre tajné služby, exriaditeľovi protiteroristického centra TEK a bývalom zástupcovi riaditeľa Národného úradu pre dane a clá. Premiér Peter Maďar tvrdí, že vyšetrovanie napreduje pomaly.
18: Úrad na ochranu ústavy, zahraničná rozviedka, Národný daňový a colný úrad, protiteroristické centrum a generálna prokuratúra. Týchto 5 inštitúcií ukazuje prstom jedna na druhú a navzájom si prehadzujú zodpovednosť. Tá konečná zodpovednosť ale nie je na ich pleciach. Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, totiž inštrukcie zadávali na oveľa vyšších miestach. To, že sa prípad takto vlečie, je dôkazom, že maďarská Cosa Nostra má stále značný vplyv v maďarskom súdnictve.
17: Predseda vlády dal generálnemu prokurátorovi dokonca ultimátum. Odkázal mu, že ak neoznámi verejnosti podrobnosti vyšetrovania prípadu ukrajinského konvoja, zverejní informácie sám. Peter Maďar to ale napokon neurobil. Skonštatoval ale, že generálny prokurátor vo funkcii už dlho nebude. Ten sa zatiaľ k prípadu ani k slovám predsedu vlády nevyjadril. Podobne mlčí aj expremiér Viktor Orbán. Z Maďarska William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Nemecký súd poslal na doživotie za mreže atentátníka, ktorý v roku 2024 zabil na vianočnom trhu v Magdeburgu 6 ľudí a ďalších vyše 300 ľudí utrpelo zranenia. Na pojednávaní s lekárom pôvodom zo Saudskej Arábie vypočuli vyše 100 svedkov a k žalobe sa pridalo aj ďalších 200 osôb. Okrem 6-násobnej vraždy odsúdil súd páchateľa aj za viacnásobný pokus o vraždu.
19: Dnes 51-ročný Taleb Abdul Mohsen vrazil 20. decembra 2024 prenajatým autom veľkou rýchlosťou dodávo ľudí na vianočnom trhu v centre Magdeburgu. Zahynul 9-ročný chlapec a 5 žien. Stovky ľudí utrpeli zranenia, z ktorých viaceré boli ťažké s dlhodobými následkami. Muža zo Saudskej Arábie, ktorý sedel za volantom, hneď po čine zadržala polícia priamo vo vozidle. Súd vo svojom verdikte konštatoval aj mimoriadnu závažnosť viny, čo podľa hovorcu krajského súdu Magdeburgu Christiana Löfflera len zvýrazňuje závažnosť zločinu.
20: Pre obžalovaného tento rozsudok znamená, že zostane vo väzení veľmi, veľmi dlho, pravdepodobne do konca života. Predčasné prepustenie je prakticky vylúčené.
19: Advokát jedného zo spoločných žalobcov Holger Stahlknecht dodáva:
21: nevykázal absolútne žiadne emócie, nevyjadril žiadny súcit s obeťami a ani sa neospravedlnil. Tento muž predstavuje nebezpečenstvo pre verejnosť.
19: V odôvodnení rozsudku predseda senátu Dirk Sternberg označil teroristický útok na vianočnom trhu v Magdeburgu za neľudský zločin s tým, že páchateľ mal v úmysle zabiť čo najviac ľudí. Pred vynesením verdiktu sudca opäť prečítal mená 6 obetí a vymenoval aj zranenia, ktoré utrpelo vyše 300 ľudí. Mnohí z nich boli dnes prítomní na súde, aby si rozsudok vypočuli. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
22: Referendum 2026.
1: Zatiaľ, čo Švajčiari už niekoľko storočí rozhodujú dlho a verne o záležitostiach vlastnej krajiny priamo, na severe nášho kontinentu to bežné nie je. V strednej Európe zas voliči bojujú s nedostatočnou účasťou na ľudovom hlasovaní, ktoré tak stráca na svojom pôvodnom poslaní.
23: Najdlhšou tradíciou priamej demokracie v Európe sa môže pochváliť len Švajčiarsko, hovorí politológ Robert Schuster.
24: Už niekde ve 13. 15. století sa ve švýcarských obcích nebo v kantonech hlasovalo o klíčových otázkách a záležitostech. A pokud jde o pravidelná referenda na celostátní úrovni, tak ta se konají ve Švýcarsku od roku 1848.
23: Posledné o zastropovaní počtu obyvateľov na 10 miliónov bolo len nedávno. Približuje ho výskumník Bruno Kaufmann zo švajčiarskej nadácie pre demokraciu.
25: Na jednej strane možno z politického hľadiska povedať, že je to nezmysel, ktorý treba odmietnúť. Na druhej strane to však opakovane vytvára určitú legitimitu pre prijaté rozhodnutia. V zásade to totiž bolo v priebehu času tak, že až na niekoľko výnimiek takéto radikálne návrhy nezískali väčšinu. A naopak rozhodnutia, ktoré boli prijaté, napríklad voľný pohyb osôb medzi Európou a Švajčiarskom, väčšinovú podporu mali.
23: Inštitút referenda na starom kontinente nie je vždy rovnako využívaný. na severe, to bežné nie je a jeho výsledok politici nemusia podľa zákona uvádzať do praxe, tvrdí politolog Michal Grán zo Švédskej univerzity v Uppsale.
2: Za 120 ročnej demokratickej histórii teda Švédska bolo referendum iba 6 krát, posledný krát v roku 2003 a tie posledné dve referenda sa týkali iba otázok európskej integrácie.
23: Najbližšie o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou budú v auguste rozhodovať Islandiania. V strednej Európe od začiatku 90. rokov obyvatelia odpovedajú stále častejšie na referendové otázky. Nie celkom však pritom chápu zmysel nástroja priamej demokracie, konštatuje politológ Rudolf Schuster.
3: Tým, že třeba prišlo jenom 5% lidí, hlasování tak nebylo platné. Čili vlastne to je z tohle hlediska zase pro určitá dehonestace toho, právě toho principu přímé demokracie, což zase samozřejmě občanů, voličů vede tomu, že jsou zklamaní, že jsou rozčarováni.
23: Švajčiarsky politolog Bruno Kaufmann na záver dodáva, že referendum nemá byť len odrazom ambícií politikov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
22: Stručne zo sveta.
4: Rusko a Ukrajina si vymenili po 160 vojnových zajatcov, informovala Moskva. Kyjev potvrdil návrat svojich 160 vojakov, ktorí boli v zajatí od roku 2022 a okrem iného sa zúčastnili aj na bojoch o ukrajinský Mariupol. Zemetrasenie vo Venezuele pripravilo o život 589 ľudí, zranených je skoro 3000, oznámila to dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Počet mŕtvych sa v porovnaní s predchádzajúcou bilanciou viac než zdvojnásobil, pátracie a záchranné práce v krajine pokračujú. Slovensko vysiela do Venezuely záchranný tím, tvoriť ho bude 15 hasičov, 4 psovodi a 2 vyhľadávacie psy spolu s 2 tonami materiálu. Izraelské letectvo zhodilo nad juholibanonským mestom Mansúri letáky, vyzývajúce obyvateľov na odchod. Ide o prvú takúto výzvu od vyhlásenia súčasného prímeria, ktoré sa však nedodržiava. Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová nariadila okamžitý návrat 37 veľvyslancov do vlasti. Svoje rozhodnutie odôvodnila čiastočne končiacimi sa mandátmi misie a čiastočne novými prioritami zahraničnej politiky. Do horných poschodí najvyššej budovy v čínskom hlavnom meste Peking narazilo malé lietadlo. Zábery zverejnené na sociálnych sieťach zachytili trosky padajúce z mrakodrapu vysokého 528 metrov, zadnú časť lietadla a rozbité okno taxíka na ulici. Nie je jasné, či pri nehode došlo k nejakým obetiam ani koľko ľudí bolo na palube lietadla.
1: Krajiny naprieč Európou pre extrémne vysoké teploty rušia verejné podujatia. Francúzsko zakázalo predaj alkoholu po 18. hodine. V krajine stúpol počet úmrtí súvisiacich s horúčavami na 55. V Spojenom kráľovstve padol tretí deň po sebe júnový teplotný rekord a na východe Anglicka namerali takmer 37 stupňov Celzia.
5: Francúzsko má za sebou mimoriadne horúci týždeň a predpoveď na víkend nie je o nič priaznivejšia. Meteorológovia očakávajú až 40 stupňov. Rušia sa preto festivaly a parížsky dúhový pochod Pride sa presúva na september. V meste tiež zaviedli zákaz predaja alkoholu po 18. hodine a jeho konzumáciu na verejnosti od obeda. Podľa úradov má opatrenie zabrániť tomu, aby si ľudia alkoholom hasili smet. Rozhodnutie však kritizujú obchodníci, hovorí majiteľ vinotýk Simon Beradu.
7: Chápem to, ale myslím si, že spotrebitelia sú dosť dospelí na to, aby vedeli, ako zvládnuť konzumáciu alkoholu. Je to trochu infantilné hovoriť, že po 18. hodine si už nemôžeme kúpiť alkohol, ale môžeme ísť do baru a piť koľko chcete, nedáva veľký zmysel.
5: Historické rekordy padali počas týždňa naprieč Európou. Podľa analýzy medzinárodnej skupiny klimatológov by takáto vlna horúčav bola bez klimatickej zmeny prakticky nemožná. Európa sa otepluje rýchlejšie než ktorýkoľvek región okrem Arktídy, vysvetľuje výskumníčka z Imperial College London Claire Byrne.
8: Podobné júnové horúčavy by boli pred 50 rokmi približne o 3,5 stupňa chladnejšie, dokonca aj počas katastrofálnych horúčav v roku 2003 by boli takéto teploty asi o 2 stupne nižšie než dnes.
5: Extrémne horúčavy najviac zasahujú ľudí pracujúcich vonku. Pozorňuje kampanierka Greenpeace pre klímu a energetiku v Taliansku Simone Debat v spolupráci s odbormi.
4: Tí, ktorí sú najmenej zodpovední za klimatickú krízu, trpia jej následkami najviac. Nastal čas obnoviť sociálnu a klimatickú spravodlivosť. Musíme spravodlivejšie zdaniť ropný a plynárenský priemysel a investovať tieto prostriedky do transformácie, zmierňovania dôsledkov a adaptácie na meniace sa podnebie.
5: Odhaduje sa, že teploty nad 35 stupňov Celzia Rusia dnes zažilo až 150 miliónov ľudí v Európe. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Národný teplotný rekord bude pravdepodobne prekonaný aj na Slovensku, keď v Urbanove v júli 2007 namerali 40,3 stupňov Celzia. Maximálna teplota vzduchu by totiž mohla presiahnuť 40 stupňov Celzia v troch dňoch za sebou. Zdravotné problémy v takomto počasí môžu okrem vysokých teplôt spôsobiť aj pokazené potraviny.
9: Pri vyššej teplote sa potraviny kazia výrazne rýchlejšie, pripomína Laura Hačková, odborníčka na výživu zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
10: Medzi najrizikovejšie potraviny patria mäso, surové mäso, ryby a rôzne cukrovinkové výrobky, takisto vajcia, rôzne lahvotkové výrobky, ako sú rôzne majonézové šaláty.
9: Tie preto treba skladovať v chlade a nenechávať ich napríklad po nákupe v aute, ale preniesť ich do chladničky čo najskôr, ideálne aj v chladiacej taške.
10: Sú takéto potraviny rizikové najmä preto, že tu dochádza vlastne k premnoženiu baktérií, ktoré môžu spôsobovať rôzne tráviace problémy, ktorých vlastne tá incidencia v týchto mesiacoch vysoko stúpa.
9: Nákazu môže spôsobiť aj pokazená zmrzlina. Hygienici prevádzky, ktoré ju predávajú, pravidelne kontrolujú. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
11: Si treba všímať, či neobsahuje hrudky, v prípade kryštáliky ľadu, prípadne nemá nejakú farbu, ktorá by nesúvisela s názvom samotnej zmrzliny, alebo by sa zdalo, že už je niekvalitná. Vždy treba priamo upozorniť predajcu, že nemáte k dôveru k tejto zmrzline. Môžete sa opýtať na to, kedy bola vyrobená, kedy bola dovezená. Máte ako ten, ktorý si ju kupuje, plné právo získať tieto informácie.
9: Zdravotné ťažkosti sa môžu dostaviť aj po požití potravín, ktoré nie sú pokazené, ale sú ťažko stráviteľné. O to ešte viac v horúčavách, ktoré sú pre organizmus záťažové. Odborníčka na výživu Marta Habánová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity pripomína.
12: Vyhnúť sa nejakým ťažkým masným jedlám, vyprážaným jedlám a skôr sa sústrediť na čerstvé jedlá, čerstvú zeleninu, ovocie a teda vo veľkej miere nespracované potraviny.
9: Cez víkend sa má teplota miestami šplhať až k 40 stupňom. Trend horúceho počasia by mal pokračovať minimálne do budúcej stredy. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Tepelný systém s využitím vodíka, fotovoltická elektráreň či smart technológie. Nová odborná učebňa so špičkovou technológiou na spojenej škole v Kremničke v Banskej Bystrici umožní študentom pripraviť sa na prax. Vybudovali ju za 1,5 milióna eur z plánu obnovy.
13: Moderná učebňa zameraná na využitie obnoviteľných zdrojov bude slúžiť žiakom, ale aj pre celoživotné vzdelávanie. Na Slovensku je len 7 takýchto špičkových učební, vysvetľuje zástupca spoločnosti, ktorá technicky pripravovala učebňu, Erik Vodhánel.
14: Cieľom je, aby sa tu naučili technológie, aby im zaprvé najprv porozumeli, vedeli ich princíp fungovania, následne ich vedeli zapojiť, ako po stránke hydrauliky, tak po stránke elektrickej, následne ich riadiť a vyhodnocovať namerané dáta.
13: Doplňa učiteľka odborných predmetov Lucia Sliačanová.
26: Preberieme učivo, dajme tomu tepelné čerpadlá, prídu do tejto učebne a konkrétne im ukážem, toto je to čerpadlo, o ktorom sme hovorili. Ukážeme si jednotlivé časti hlavné, budeme vedieť rozobrať nejakú časť, pospájať.
13: Podľa študentov spojenej školy v Kremničke im nová učebňa poskytne dôležitú prax a lepšiu pripravenosť na skutočné zamestnanie.
27: Keď to vidím, je to stokrát lepšie ako len počuť. V praxi je to, že by sme vedeli elektriku robiť, nejaké podlahové kúrenie a potom aj solárne panely, obnoviteľné zdroje. Akože je to taký široký odbor.
28: Aj v praxi, v robote, alebo takto, keď niekam pojeme, tak budeme aspoň mať nejaké skúsenosti.
13: Nová učebňa má pomôcť prilákať viac záujemcov o odborné štúdium. Pokračuje opäť Erik Vodhánel.
14: Nájdeme tu všetky moderné zdroje, ktoré sú už momentálne dostupné na trhu. Sú zapojené spôsobom, aby odzrkadlovali všetky normy a smernice, ale zároveň, aby bolo možné na nich vedieť simulovať rôzne stavy, aj poruchy.
13: Učiteľka odborných predmetov Lucia Sliačanová je presvedčená, že práve v obnoviteľných zdrojoch je budúcnosť.
26: Tieto obnoviteľné zdroje, ako máme hlavne slnečnú energiu alebo teplo zo zeme, teplo z vody, má budúcnosť. Myslím si, že je to na veľa rokov.
13: Študenti po ukončení tohto odboru získajú certifikát, vďaka ktorému sa môžu uplatniť nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únie. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko má tohto ročných zlatých, strieborných a bronzových slávikov. Dnes vyvrcholil 34. ročník celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska. V komornom štúdiu obratenej pyramídy sa o tieto tituly uchádzalo 24 finalistov, ktorých sprevádzal orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu.
0: Spevácky dokonale pripravený so správnym vyjadrením podstaty piesne. Takto hodnotí tohtoročných laureátov Slávika Slovenska jej garant a predseda ústrednej poroty Peter Dvorský.
6: Tento ročník je oproti minulému ročníku o triedu vyššie kvalitatívne. My sme z niektorých tých výkonov milo prekvapení z toho, ako nádherne majú pripravené piesne.
0: Piesňu si v prvej kategórii, teda tých najmladších detí, vyspieval zlatého slávika Lukáš Švajda, ktorý spieva od 4 rokov.
15: Ma to strašne baví a je to zábava. O doline tichý vetrý
0: kategórii si zlatú medailu, ale aj diplom Petra Dvorského za mimoriadny spevácky prejav odniesla Nina Paprčková.
16: Určite začnem ešte viac spievať, ako som spievala. Ľudová hudba je veľmi pekná.
0: A zlatého slávika v tretej kategórii získala Tatiana Glevická.
16: Tak som sa narodila, že spev je moja vášeň, veľká vášeň a chcela by som určite pokračovať ďalej.
0: Podstatou súťaže je podľa jej zakladateľov pripomínať cítenie nášho ľudu uchované v speve. Opäť Peter Dvorský, po ňom Peter Štylicha.
6: Ľudová pieseň je nesmierne citlivá. Ona sa dotkne duše priamo. To, že sa hovorí, že v ľudovosti sa nachádza motivácia aj iných veľkých diel, to je pravda a to sa nedá odškriepiť.
17: Z týchto regiónov, Bardejová až po Komárno, nám samé deti prinášajú svoje vlastné piesne, ktoré objavili buď ich rodičia, starí rodičia, alebo pedagógovia. A to je obohatením celého Slávika Slovenska, že každým rokom objavujeme nové a nové piesne.
0: Organizátori preto veria, že Slávičie hlasy budú aj naďalej dôležitými hlásnikmi slovenskej tradície. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
22: Rádiožurnál Počasie.
18: Zajtra má byť jasno alebo len malá oblačnosť. Teplota v noci 23 až 17, v údoliach aj do 11 stupňov. Cez deň mimoriadne teplo 30 až 39 stupňov. Výstrahy 1., 2. aj 3. najvyššieho stupňa budú platiť na väčšine územia. Fúkať má prevažne slabý vietor.
22: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Barbara Čierna a Tobiáš Petra. A ešte gavízu na víkendové relácie. Hosťom sobotných dialogov, ktoré vysielame v Rádiu Slovensko a televíznej 24, bude predseda vlády a predseda strany Smer SD Robert Fico. Hosťami relácie o 5 minút 12 v nedeľu na televíznej jednotke a 24 budú podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD a poslanec a predseda hnutia Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
22: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 18 hodín 28 minút.
22: Zelená vlna.
19: Nehoda na R1, kolóny v Ružomberku, ale aj uzavreté ulice. Pokračujeme s dopravou. Začneme ale dobrou správou. Nehodu na D1 za Trnavou smerom do Trenčína už odstránili. Úsek je tak plne prejazdný v oboch smeroch bez obmedzenia. Na R1 pred Nitrou smerom do Trnavy asi na 30. kilometri je nehoda. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. V kolónach stojíte aj na výjazde do Ružomberka. Z Hubovej stratíte 20 minút. Na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú čakáte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte asi 15 minút. V Senci je pre kultúrne podujatie uzavretá Štúrová ulica medzi križovatkami s Kolárovou a Štefánikovou, obchádzate po okolitých uliciach. Vo Vrábľoch je uzavretá hlavná ulica pre Jarmok, obchádzate tiež cez okolité ulice. Obmedzenie potrvá do sobotného večera. Radary nám hlásite na viazde do Bystričian z Čerenian a merajú aj v Kručove v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestuje spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
22: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
2: Tomáš Lukačovič je profesionálny vodák a inštruktor kajaku aj raftovania. Na vode trávi pravdepodobne viac času ako na súši a v karlovejskej lodenici je doma. V Nočnej pyramíde s Blaženou Bolcovou porozpráva o slovenskom zázemí pre vodáctvo aj o náročných expedíciách na svetových riekach. Dnes o 22.20.
22: Rádio Slovensko, Športžurnál.
3: Na svetovom šampionáte sme spoznali ďalších účastníkov 16 finále. Fanúšikov nepotešili Nemci a Američania. Večer vo Foxborough francúzsko-norský súboj o čelo tabuľky kanonierov. Kariéra viacerých hokejových talentov naberie nový smer v americkom Buffale. Preteky v Záhrebe Eme Zapletalovej vôbec nevyšli. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
22: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Poznáme už aj konečné poradie v skupinách D, E a F. Najväčším prekvapením včerajšieho programu je prehra Nemecka s Ekvádorom. Na záver skupinovej fázy prehrali aj hráči USA. Naopak Holandsko nedopustilo senzáciu na svoj úkor, rovnako ako Pobrežie slonoviny. Ďalšie dva duely sa skončili nerozhodne. Dianie v Severnej Amerike sledoval Samuel Prekop.
7: Nemecko malo pred posledným duelom istotu prvého miesta a hoci tréner Nagelsmann výrazne nešetril opory, táto skutočnosť zrejme poznačila výkon Nemcov. Síce viedli od druhej minúty, ale to im napokon nestačilo a prehrali 1-2. Kapitán Joshua Kimmich.
8: Prehru sme si zaslúžili. Mali sme dobrý štart a rýchlo sme sa ujali vedenia. V polovici prvého dejstva sme stratili kontrolu nad zápasom, pretože sme prehrávali veľa súbojov. Inkasovaný gól bol trochu nešťastný, ale polčasová remíza bola spravodlivá. Aj po zmene strán sme začali dobre, potom sme však nešli dostatočne dôrazne za víťazstvom. Najviac ma hnevá a nesmie sa nám to stať, že súper bol agresívnejší a chcel vyhrať viac ako my.
7: Ekvádor potreboval vyhrať a postúpil do 16 finále z 3. miesta. Postupový gól strelil v 77. minúte Plata. Prvý zásah Ekvádoru na šampionáte dosiahol predtým v 9. minúte Nilsson Angulo.
20: Mám veľkú radosť, je to splnený sen. Som veľmi hrdý, pretože pri mojom strelenom góle bola moja rodina a takisto mnoho Ekvádorčanov. Tí si to zaslúžia viac ako ktokoľvek iný, takže som veľmi šťastný, že som ekvádorskému ľudu priniesol takúto radosť.
7: Z druhej priečky je skupiny ide ďalej Pobrežie slonoviny, ktoré vyhralo nad Curaçaom 2-0. Nováčik sa lúči so šampionátom s jedným bodom. Podobne ako Nemcom, ani hráčom Spojených štátov amerických už nemohlo ujsť prvé miesto v D skupine. Jednej z hostiteľských krajín sa na vyraďovaciu fázu nepodarilo naladiť víťazne. V dramatickom súboji v Kalifornii totiž prehrala s posledným Tureckom 2-3. Rozdielový gól strelili Turci až v nadstavenom čase druhého dejstva. Americký autor zásahu na priebežných 2-2 Sebastian Berhalter.
21: V druhom polčase sme vyrovnali a myslím si, že sme si zaslúžili lepší výsledok. Pripravil nás o to jeden moment zo záverečnej sekundy zápasu. Sme však hrdí na výkon, ktorým sme sa prezentovali. Chlapci hrali dobre, bojovali sme, no žiaľ nám to neprinieslo víťazstvo. Na 16 finále však budeme pripravení.
7: Američania sa vo vyraďovačke stretnú s Bosnou a Hercegovinou. Postup si vybojovala Austrália, ktorá remizovala s Paraguajom 0-0 a vďaka lepšiemu skóre skončila na druhej priečke práve pred týmto súperom. Paraguaj musí čakať na vývoj ďalších duelov, ktoré rozhodnú o jeho postavení v tabuľke tretích tímov. Istú účasť vo vyraďovacej fáze má Holandsko, ktoré ovládlo F skupinu. V treťom zápase vyhralo nad posledným Tuniskom 3-1 a v 16 finále sa stretne s Marokom. Tréner Holandska Ronald Koeman.
23: Neviem, či budeme v zápase s Marokom favoriti. Musíme sa dobre pripraviť, pretože to bude náročný duel. Je to dobrý tým s kvalitnými individualitami. Vedia dávať góly a majú napríklad Saibariho, ktorého poznáme z holandskej ligy. Ukázal kvalitu a musíme si na ňo dať pozor.
7: Tunisania zostali na šampionáte bez bodu. S remízou 1-1 môžu byť spokojní Japonci i Švédi. Nerozhodný výsledok totiž poslal do 16 finále oba týmy. Japonsko už pozná aj súpera, čaká ho duel s Brazíliou.
3: Jedným z ťahákov nielen večera, ale aj celého programu zápasov základných skupín je dnešný súboj medzi Francúzskom a Norskom, respektíve medzi Kylianom Mbappém a Erlingom Haalandom. Obe ofenzívne superhviezdy majú na konte pred bojom o prvé miesto v I skupine 4 góly a každý ďalší ich dostane na čelo tabuľky kanonierov. Téme sa venuje Martin Kajgl.
4: Obaja hráči sú gólostrojmi a tvárami megalomanských klubov. Mbappé prešiel cez PSG do Realu Madrid, zatiaľ čo Haaland kráľuje jednému z najbohatších klubov sveta, Manchesteru City. Norský Viking je ale v trocha inej pozícii. Na turnaj prišiel ako debutant a jeho národný tím sa na majstrovstvá sveta dostal po 28 rokoch. Po postupovom zápase so Senegalom sa na otázku o dueli s Francúzmi vyjadril Erling Haaland veľmi zvláštne a odborníci špekulujú, že ide o pokus o psychologickú hru.
21: Úprimne je mi to jedno. Postúpili sme a to je úžasné. V tejto chvíli ma ten zápas nezaujíma. Pravdepodobne nás zdolajú a pravdepodobne vyhrajú celý turnaj.
4: Haaland a Mbappé majú na konte po 4 góly a postup do 16 finále vo Vrecku. Pred nimi je len Argentínčan Messi s 5 zásahmi. Dnes večer sa teda na čelo môže dostať niektorý z nich a oficiálne otvoriť priamy súboj o titul kráľa strelcov. Ani Mbappého ale individuálny úspech nezaujíma. Najlepším strelcom bol pred 4 rokmi v Katare a pred 8 sa radoval z titulu majstra sveta.
5: Nemyslím na piatkový zápas s Haalandom. Možno oni premýšľajú nad nami.

0: A rovnaký počet nastrieľal pri poslednom brazilskom titule v roku 2002 Ronaldo, bývalý reprezentačný krídelník Rigi Hendrišek.
1: Haaland tiež je prvý raz na majstrovstvách sveta, hneď až dva góly, tak už sa ti ľahšie dýchá, že ten tlak z teba opadne a už teraz len navyše si nadrábam. Takže proste tí hráči sú predurčení na to, aby dávali tie góly, dávajú ich celú sezónu. A neviem, čím je to iné, neviem to tak povedať teraz ani ja, že prečo na tých eurách a tak ďalej, že už mali po sezónach mali to plné zuby a zranenia a všetko. Uvidíme, no, či to pôjde takto ďalej, alebo im ten americký klimat sedí, alebo tam majú nejaké lepšie hamburgery, neviem.
0: Strelcom zrejme prospelo rozšírenie počtu účastníkov na 48, čím sa koncentrácia kvality v základných skupinách trochu rozriedila. Aj preto padol rekord v počte gólov na jednom šampionáte. V USA, Mexiku a Kanade ich doteraz hráči strelili už 177 v 59 zápasoch. Predchádzajúce maximum z Kataru bolo 172 gólov v 64 stretnutiach. A to dodám, že v Katare sa hralo uprostred a nie na konci sezóny. Ešte zaujímavosť na záver. Francúzi dnes budú hrať aj za svojho trénera Didiera Deschampsa, ktorý bude absentovať na lavičke. Odletel totiž do Francúzska na pohreb svojej matky a tak trénerské kompetencie prevezme jeho asistent Guy Stéphan.
2: Myslíme na Didiera a jeho rodinu. Veľmi sa ho to všetko dotklo, ale neustále komunikujeme. A hoci sa v deň zápasu koná pohreb, budeme spolu komunikovať až do začiatku zápasu. Budem sa snažiť priviesť túto neobyčajnú situáciu trocha do normálu.
3: La plus normale possible.
4: Okrem rekordu v počte gólov padol na šampionáte aj divácky rekord. Na štadióny prišlo už viac ako 3 milióny 600 tisíc divákov. Doteraz najvyššiu návštevnosť mal práve americký šampionát z roku 1994. Tohtoročný turnaj potreboval na prvenstvo o 4 duely menej. V noci padol aj rekord v dennej návštevnosti, keď sa na 6 zápasov predalo dokopy 384 tisíc 206 vstupeniek. Okrem stretnutia Francúzsko-Norsko uvidíme dnes o 21. hodine aj zápas Senegalu s Irakom. O 2. ráno sa stretnú Španielsko s Uruguayom a Saudská Arábia s Kapverdami. Od 5. zabojuje o prvé víťazstvo na turnaji Belgicko s Novým Zélandom a Irán si zmeria sily s Egyptom.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Zraky hokejových fanúšikov sa tento víkend upriamia na Buffalo. V domeckej hale miestnych Sabres je na programe vstupný draft NHL. Na to, ktorý tým si bude vyberať prvý, kto bude jednotkou a aké sú šance slovenských mladíkov, sa pozrel Martin Balážik.
6: Víťaz draftovej lotérie Toronto s najväčšou pravdepodobnosťou siahne po kanadskom útočníkovi Gavinovi McKenovi, ktorý je predpokladanou tohtoročnou jednotkou. San Jose by si v druhom poradí malo vybrať švédsky supertalent Ivara Stenberga. Zo Slovákov by tohtoročným draftom mohlo prejsť až 7 hokejistov. Najvyššie vybraným hráčom spod Tatier by mal byť už v prvom kole trenčiansky obranca Adam Golier, ktorý sa vo výbornom svetle ukázal v reprezentácii do 18 rokov, ktorú ako kapitán priviedol na majstrovstvách sveta k strieborným medailám.
7: Tak ja som sa snažil hrať ten hokej, čo viem, čo som vždy vedel hrať pod parou toku, čo sa týka dopredu dozadu, že snažil som sa hrať najlepší hokej, ako viem.
6: V druhom kole by malo zaznieť meno nitrianskeho útočníka Tomáša Chrenka, strelec zlatého gólu, ktorý v predĺžení 7. finálového zápasu rozhodol o zisku majstrovského extraligového titulu Nitry, je už priamo v centre diania v Buffale.
8: Predrasom sa cítim veľmi super. Je to sen asi každého hráča, mladšieho sa dostať na draft a ja to zúčastním, čiže sa fakt veľmi teším. Nervózny som až tak není a napätý tak asi iba trochu z toho, že kto to bude. Očakávania mám, ťažko povedať, nikdy neviete pri drafte v NHL, takže nemám žiadne očakávania. Pre istotu a preferovaný klub asi tiež nemám nejaký. Keď som bol malý, som mal rád Boston Bruins, ale teraz hlavne, aby to bol taký klub, v ktorom to bude mať zmysel, že v ktorom nejaký plán majú so mnou.
6: Veľké šance na druhé kolo sa dávajú aj Adamovi Nemcovi, ktorý koncom kalendárneho roka extraligovú Nitru vymenil za Sudbury v kanadskej juniorskej súťaži.
9: Ja to hodnotím pozitívne, dostal som tam väčšiu šancu, väčší priestor a si myslím, že som ukázal moje kvality aj v zámori.
6: Mladší brat Šimona Nemca bude draft sledovať z domu, možno aj so slávnejším súrodencom.
9: Určite sa teším smerom k tomu draftu a nech si ten stres nechcem ani pripúšťať k sebe a snažím sa hlavne na to nemyslieť, na nič zlé a iba sa na to teším. Na kombajne som rozprával vlastne s 21 týmami a bolo tam nejaké to Chicago, New York Islanders a Florida, také čo viacej bol ten záver z tej strany.
6: Draftom by mohli prejsť aj brankár striebornej 18-ky Samuel Hrenák, pôsobiaci v zámorskej juniorskej USHL, takisto jeho reprezentační spoluhráči obranca Jakub Floriš z útočníkom Lucianom Bernátom, ktorý v uplynulej sezóne

0: Pôsobili vo fínskej juniorke. No a bez šance nie je ani 20-ročný obranca bratislavského Slovana Tomáš Kráľovič.
1: Rady slovenských hokejistov NHL sa v novej sezóne môžu rozrásť o útočníka Olivera Okuliara. Švédsky majster zabojuje o miesto v prvom týme Pittsburghu Penguins, s ktorým podpísal dvojcestnú zmluvu. Momentálne sa pripravuje doma na Slovensku a letné dni si spríjemňuje aj sledovaním futbalových majstrovstiev sveta. Porozprával sa s ním Martin Kajgl.
2: Oliver, už je to niekoľko dní, čo je teda známe, že ste hráčom Pittsburghu. Ako prebieha príprava, keď viete, že sa nevraciate do Švédska, ale že to bude do zámoria?
3: Asi jediná zmena bola v tom, že si to môžem o mesiac predĺžiť a mám viac času sa pripraviť ako po minulé roky a mám dlhšie leto.
2: Na čo sa najviac tešíte pri tej zmene? Lebo boli ste na Floride, vrátili ste sa do Európy, vyhrali ste titul, teraz idete už ako skúsenejší, ostrelanejší späť do Ameriky, čiže na čo sa teraz najviac tešíte?
3: Tak na tú výzvu celkovo, na tú organizáciu Pittsburghu a na tú výzvu hlavne, že som dostal aj tú druhú šancu a môžem si o to zabojovať.
2: V čom sa zmenila tá príprava pre vás konkrétne? Čo ste možno museli adaptovať, zmeniť?
3: Ani nič, ako ja som typ hráča, ktorý musí pracovať na sile, na rýchlosti a na zručnostiach, takže robím to rok čo rok, ale sa snažím zlepšovať aj v týchto veciach, aby som vždy nejaký detail si vyladil, tak aby som bol lepší.
2: 3 roky, 3 rôzne destiny. Florida, Šelefte a teraz Pittsburgh, tak do akého prostredia idete v porovnaní s tými predchádzajúcimi?
3: Teraz idem zase do NHL organizácie, takže je to v tomto iné, ale to som bol aj pred 2 rokmi, takže ja sa teším na to a ten komfort tých hráčov je tam vynikajúci, takže na to sa teším a teším sa aj na to, že ihrisko bude menšie a na ten hokej severoamerický.
2: A na ten sa pripravujete s hráčmi, ktorí vedia, aké je to bojovať o ten tým číslo 1 v NHL, Samuel Kňažko, Martin Chromiak, tak nejaké podpichovačky už predpokladám prebehli, tak s čím vás vyprevadia do tej Ameriky?
3: My sa o tom bavíme pravidelne, čo zažívajú alebo čo zažili sme v Amerike a tých historiek je strašne veľa, ale pripravujeme sa spoločne, aj Samo ide do Vítkovi zrať a máme dosť podobnú prípravu, takže líši sa tom akurát tej dĺžke, že my to budeme mať trošku dlhšie s Maťom Chromiakom.
2: Je to dvojcestná zmluva, nikto negarantuje NHL, môže to pokojne začať všetko v AHL vo Wilkes-Barre. Máte vy nejaký osobný cieľ, čo by ste ideálne chceli dosiahnuť, alebo to necháte absolútne na vývoj okolností?
3: Asi to nechám na vývoj okolností, lebo v tej Amerike človek nikdy nevie. Teraz začne trh s voľnými hráčmi, neviem, akí hráči tam prídu a ja budem rád iba za to, keď ja dostanem svoju šancu a chytím ju za páče si.
2: Prezradili ste na seba, že ste futbalový fanúšik. Ako si užívate svetový šampionát v Amerike, v Mexiku, v Kanade?
3: Snažím sa sledovať skoro každý zápas v tých európskych časoch a je to také spestré toho leta, tým, že to je v letných mesiacoch.
2: Máte favorita na celkové víťazstvo?
3: Asi nemám, ale myslím si, že to budú Angličania.
2: Prečo?
3: Tak som usúdil pred turnajom, že by to mali byť Angličania. Nemám na to žiaden dôvod, ale myslím si tým riskom, čo urobil trenér, že nezobral aj niektorých hráčov dobrých, tak si myslím, že mu to vyjde.
2: A ste si tak predstavovali, že aké by to bolo super možno niekedy byť futbalistom na takých majstrovstvách sveta, vidieť tie obrovské megalomanské štadióny a zažiť ich na vlastnej koži?
3: Mne by stačilo, keby sa tam dostanú Slováci a by mi dali lístky na každý zápas. Za to by som bol rád. Hlavne, že si človek môže to aj užiť. To je tiež pekný zážitok.
1: Letné práce v hokejovom týme HC Prešov postupne napredujú. Tým naberá kontúry, čo sa týka hráčskeho kádra, ale aj trénerskej lavičky. Nielen o týchto témach informuje Joachim Benedikt Čulík.
4: Dôležitou zmenou je najmä angažovanie nového trénera, ktorým sa stal Kanaďan Ryan Colville. 43-ročný rodák z Ontária pôsobil v uplynulých 3 rokoch ako asistent trénera v Košiciach, s ktorými získal jeden majstrovský titul. V roku 2012 vyhral z Los Angeles Kings Stanleyho pohár ako videotréner. O zmenách v klube hovorí športový riaditeľ Vladimír Mihalík.
5: Chceme hrať moderný, aktívny hokej, čo sme aj podmenili tým, že prišiel k nám nový tréner. Očakávame od neho veľa a tá skladačka je rôznorodá. Máme veľkých silných chlapcov, máme skúsených chalanov, mladších chalanov, všetko pomaličky vychádza vonku.
4: No a z letného prešovského puzzle vyšli na vonok už 4 mená. Tým posilnili Američan Davis Pennington, ďalej obranca Michal Roman, z Trenčína prišiel Denis Hudec a včera aj veterán Adam Drgoň. A ako to bude vyzerať s cudzokrajnými hráčmi?
5: Ohľadom tých legionárov sme si dali celkom záležať na správnom výbere, lebo nechceme už ísť cestou, že budeme ich meniť počas roka, lebo to sa nám vôbec neosvedčilo a stalo to obrovské množstvo financií. Verím, že sme sa trafili, ešte stále máme jedno miesto otvorené, voľné, ktoré budeme vedieť v auguste využiť. Nevieme, na ktorý post sa to bude týkať, čiže chceme byť variabilní. To mužstvo bude dobre poskladané.
4: Okrem tradičných letných problémov majú zástupcovia klubu o jednu starosť naviac. Štadión HC Prešov je aktuálne vo fáze veľkej prestavby.
5: Tak zimný štadión prechádza obrovskou rekonštrukciou znova, či je to fasáda vonku, vnútri nové mantinely, to je taká podstatná časť. Nejaké stavebné práce, ako určite to pridá na komforte pre hráčov, ale tento krok sa veľmi nedotkol zázemia a mužstva, ale vytvárame podmienky pre hráčov, na čo máme, a chceme sa zakrývať dekou, akú máme, a spĺňať minimálne ten štandard extraligy.
4: Pred jej novým ročníkom budú Prešovčania poriadne preverení viacerými kvalitnými súpermi. K programu prípravy Šarišanov sa na záver opäť prihovára Vladimír Mihalík.
5: Máme tam pár potvrdených prípravných zápasov. Sú to veľké mená, veľké kluby v rámci extraligy. Privítame aj majstra Polska, ktorý ide hrať Ligu majstrov. Ideme na turnaj do Liptovského Mikuláša na dva zápasy a dokopy máme 8 zápasov prípravných, z toho máme 5 doma.
1: Na svetovom šampionáte hokejbalistov v Ostrave sa slovenskí reprezentanti po tretí raz za sebou neprebojovali do semifinále. Vo štvrťfinálovom dueli podľahli Fínsku 4-5 gólom v predĺžení. Suomi predtým v základnej skupine prehrali všetkých 5 zápasov. Zverenci Milan Rampáčka uzavrú šampionát zajtra od 9:15 súbojom o 5. miesto. Na 76. ročníku memoriálu Borisa Hanžekoviča v Záhrebe naša bežkyňa Ema Zapletolová obsadila časom 55,82 stotín sekundy v behu na 400 metrov cez prekážky až 5. priečku a spokojná rozhodne byť nemohla.
6: Dnes to bol úplne zlý beh. Už od začiatku mi nejako to nešlo a aj keď som sa snažila, tak postupne som nejako necítila silu v nohách a vôbec to nešlo, neviem si to úplne nejako vysvetliť, ale tak toto proste dneska bolo. Musím to hodiť za hlavu a ísť vpredu, verím, že to bolo nikdy nepodarený pretek. Možno nejaké okolo si to mohli ovplyvniť, čo si to musíme s trénerom zanalyzovať, ale asi by som to len tak zhodnotila, že nevydarené preteky a šla ďalej.
1: Na Grand Slamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone nastúpi náš Alex Molčan v prvom kole proti Nemcovi Altmajerovi. 28-ročný hráč na londýnskej tráve jediným slovenským zástupcom v dvojhre. Obe naše ženy sa predstavia v štvorhre. Tereza Mihalíková s Britkou Nikolsovou narazia na českú zostavu Malečková-Škochová. Rebeka Šramková s Češkou Noskovou si zmerajú sily s francúzskym duom Žakmotová-Pariová. Úradujúci šampión a svetová jednotka Talian Sinner sa stretne so Srbom Kecmanovičom. V ženskom pavúku začne Poľka Svionteková cestu za obhajobou proti Američanke Tonsendovej. V pozícii jednotky svetového rebríčka nastúpi Bieloruska Sabalenková proti srbskej kvalifikantke Kostovičovej. Generálkou na Wimbledon pre spomínaný pár Mihalíková-Nikolsová bol trávnatý turnaj v nemeckom Bad Homburgu. V semifinále ako nasadené dvojky prehrali s treťou nasadenou holandsko-austrálskou dvojicou Schursová-Perezová 2x4-6. Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Štefan Bihúň a Martin Šeďo.
7: Športžurnál. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Počiatky farských knižníc súvisia so vznikom cirkevných škôl. Najčastejšie ich zakladali v mestách, no objavovali sa aj na dedinách. V Mojmírovciach mali svoju farskú knižnicu už v 18. storočí.
2: Išlo o vzácnu knižnicu, pretože ešte dnes tu nájdeme množstvo vzácnych diel od začiatku 16. storočia do začiatku 20. storočia.
1: Otvorte spolu s nami stránky nielen jej dejín, ale aj celej obce. Vyberte sa s Ďurom Šimkom do regionálneho múzea Mojmírovce dnes po 20.
3: Milujete vodu a wellness? Rodinný oddych môže byť teraz ešte výhodnejší. V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete kupón, vďaka ktorému získate k dospelému lístku detský vstup pre dieťa do 18 rokov len za 1 euro. Týždenník Život s kupónom práve v predaji.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko posiela do Venezueli postihnuté zemetrasením záchranný tím. Za posledné dva roky ukončilo u nás svoju činnosť približne 50 tisíc živnostníkov. Bude jasno, alebo len malá oblačnosť v noci 23 až 11, cez deň 30 až 39 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Slovensko vysiela do Venezueli postihnutej zemetrasením záchranný tím, ktorý bude tvoriť 15 hasičov, 4 psovodi a 2 vyhľadávacie psi spolu s 2 tonami materiálu. Na sociálnej sieti o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD. V nedeľu ráno vyrážajú pomáhať tam, kde je to najviac potrebné, povedal minister. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guajira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Po dvoch zemetraseniach je nezvestných viac než 50 tisíc ľudí, informoval riaditeľ úradu OSN pre humanitárne záležitosti Tom Fletcher. Zemetrasenie si doteraz vyžiadalo 589 obetí, zranených je približne 3000 ľudí a desiatky osôb sa podarilo zachrániť. Údaje Národnej banky ukazujú, že v posledných dvoch rokoch ukončilo svoju činnosť približne 50 tisíc živnostníkov. Dôvodom sú najmä vysoké odvody. Na minimálnych sociálnych a zdravotných odvodoch zaplatia o takmer 1000 eur viac ako vlani. Podľa vedúcej katedry pracovného práva Lenky Friel ide o jednu z najvýraznejších zmien v rámci konsolidačných opatrení.
2: Od 1. januára sa zvýšil minimálny vymeriavací základ povinne poistenej samostatne zárobkovočinnej osoby z 50 na 60% priemernej mzdy. V praxi to znamená, že minimálne sociálne odvody stúpli z 237 eur v roku 2025 na 303 eur mesačne v roku 2026, teda o viac ako 66 eur mesačne.
1: Vyššie dania odvody najviac pocítili práve malí a nízkopríjmoví podnikatelia, hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.
3: Nedelenú štatistiku. Vidíme, že zmeny v nákladoch na podnikanie sa premietli do rozhodnutí konkrétnych ľudí, najmä tých, ktorí podnikali v menšom rozsahu alebo s nižšími príjmami.
1: Približne 5 na živnostníkov po ukončení činnosti zmizla z registrov sociálnej poisťovne. Národná banka predpokladá, že časť z nich mohla prejsť na inú formu podnikania, odísť do zahraničia alebo sa presunúť do šedej ekonomiky. Izraelské letectvo nad juholibanonským mestom Manzúri zhodilo letáky vyzývajúce obyvateľov na odchod. Ide o prvú takúto výzvu od vyhlásenia súčasného prímeria, ktoré sa ale nedodržiava. Izraelská armáda zároveň oznámila, že na juhu Libanonu zabila 7 ľudí, ktorých označila za členov hnutia Hizbalách prepravujúcich zbrane. Izrael nedávno mesto zahrnul do zóny, ktorú na juhu Libanonu okupuje. Poľnohospodári do mesta a jeho okolia zatiaľ dochádzali bez toho, aby v ňom so svojimi rodinami trvalo žili, pretože odtiaľ boli nútené vysídlení. Život 18-mesačného chlapca si vyžiadala vlna horúča vo Francúzsku. V Marseille ho jeden z rodičov zabudol v aute zaparkovanom v areáli lekárskej fakulty La Timone. Dieťa bolo nájdené v bezvedomí a so známkami prehriatia vo vozidle na parkovisku univerzitného kampusu. Batoľa po vyslobodení z auta previezli do nemocnice, kde ho lekári urgentne ošetrili, no napriek ich snahe zomrelo. V Nemecku namerali najvyššiu teplotu pre mesiac jún. V meste Saarbrücken ortuť teplomeru vystúpila na 41,3 stupňa Celzia, oznámila meteorologická služba DVD. Vyše 40 stupňov nameralo celkom 5 staníc. Predchádzajúci júnový rekord predstavoval 39,6 stupňa. Nás bude jasno, alebo len malá oblačnosť, nočná teplota 23 až 17, v údoliach miestami 17 až 11, denná 30 až 39 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 19 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Sabinove, ale aj kolóna v Ružomberku. Pokračujeme s dopravou. Medzi Sabinovom a Šarišskými Michalenmi sa zrazili dve autá. Cesta je neprejazdná. Obísť môžete cez Ostrovany. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka. Z Hubovej sa zdržíte 15 minút a na vjazde z Ružomberka na Ivachnovú čakáte asi 10 minút. Opatrnosť zvýšte na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Asi na 20. kilometri je odstavená dodávka. V Senci je pre kultúrne podujatie uzavretá Štúrová ulica medzi križovatkami s Kolárovou a Štefánikovou. Obchádzate po okolitých uliciach. Radary nám hlásite na vjazde do Nových Zámkov s Dvorou nad Žitavou a na vjazde do Detvy z Výgľaša. A namerajú vás aj v Bátke. V oboch smeroch želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
5: Pekný, horúci, letný, piatkový večer želáme vám všetkým, ktorí ste si práve naladili Rádio Slovensko a začínate počúvať našu hitparádu TOP 20. No, dúfajme, že sa od tepla neroztopíme a pokojne môžeme začať našu hudobnú reláciu, ktorá je plná dobrej muziky a ktorú si vychotnávate každý piatok po 19. Je čas, ja som Marko Varmus, začíname.
0: Rádio Slovensko. Hitparáda. TOP 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
5: A poďme hneď na to. Na 20. mieste sa nachádza dvojica kamarátov, ak to môžeme takto nazvať. Poznajú sa od roku 2014 a v roku 2015 vydali skladbu, ktorú môžete počuť až dnes. Bol tam určitý problém s právami, na čo aj samotný Martin Garrix povedal, že už neveril, že táto skladba vôbec uzrie svetlo sveta. Uzrela. Na 20. mieste Martin Garrix, Ed Sheeran, I Repeat It.

No a po 17. ideme na 16. miesto, na ktorom sa nachádza interpret, ktorý skôr ako sa stal slávnym, pracoval v pekárni. Je to jedna z aktuálnych modných ikon a je držiteľom Grammy. Áno, na 16. je dnes Harry Styles a jeho skladba American Girls.

0: Toto bol Harry Styles z American Girls. Aj dnes sa veľmi rýchlo posúvame vpred. Pred nami je netrpezlivé švédske produtanské duo Naked a americká rocková skupina Portugal The Men. A viete, čo z toho môže vzniknúť? Viete, letná skladba Glide, ktorá je na 15. mieste.
1: Top 20. 15. miesto.

0: Počúvate hitparádu Top 20, toto bolo 15. miesto Naked and Portugal The Man a skladba Glide. Mnohí si určite pamätáte legendárnu skupinu The Kelly Family. Nož v 90. rokoch riadne fičela, potom sa Michael Patrick Kelly stal rehoľným bratom, dlho však nežil asi asketickým životom a prišiel ku nám aj s touto skladbou. Michael Patrick Kelly, Around Free.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního průmyslu ČNS IFPI. Top 20. 14. miesto.

Počúvať Hit Parádu Top 20, toto bolo 14. miesto Michael Patrick Kelly a Run Free. Pred nami je 13. Pre niekoho nešťastné číslo, ale predsa len číslo. A pri tomto čísle sú napísané mená troch interpretov. Topic, Fireboy DML a Nico Santos. Spolu sa im vydaril príjemný singel vhodný na letné večery. Dnes z 13. Nico Santos, Topic, Fireboy DML.

Toto je Rádio Slovensko, počúvať hit parádu Top 20 a práve ste dopočúvali 13. miesto Topic Fireboy DML a Nico Santos Buddy. Od letnej skladby sa presúvame k britskej interpretke Ray, ktorá hudbu miluje. Hrá na klavír, violončelo, flautu a gitaru. Pochádza z hudobníckej rodiny a dnes vám odprezentuje skladbu Where is my husband, ktorá je na 12. mieste.

Práve ste dopočúvali 12. miesto v rámci hitparády Top 20 Ray a Where is my husband. Od hľadania manžela ideme k futbalu. Shakira má ďalšiu oficiálnu hymnu k majstrovstvám sveta vo futbale po rokoch 2006, 2010 a 2014. Teraz tá aktuálna skladba sa volá Daj, daj, čo v taliančine znamená poď do toho, poďme, jednoducho pridaj, je to povzbudenie. Táto hymna vyšla v maji 2026, naspievala ju spolu s Bruna Boyom a vy si ju vychutnáte z miesta číslo 11.

0: to bolo 11. miesto, Shakira, Burna Boy a Daj Daj. A ak ste zvedaví, kto sa nachádza na 10. mieste, tak pozorne počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI.
2: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
3: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Pozdravuje Eugen Schnierer. Americký prezident Donald Trump obvinil Irán z porušenia dohody o prímeri z USA. Tehrán podľa neho zaútočil dronmi na lode v Hormuzskom prielive a jednu z nich zasiahol. Irán sa k tomu bezprostredne nevyjadril. Viac ako 50 tisíc ľudí je nezvestných po dvoch zemetraseniach vo Venezuele, informoval riaditeľ úradu OSN pre humanitárne záležitosti Tom Fletcher. Doteraz si zemetrasenie vyžiadalo 589 obetí, zranených je približne 3 tisíc ľudí a desiatky osôb sa podarilo zachrániť. O možnostiach zlepšovania kvality ovzdušia, znižovania energetickej chudoby a podpory udržateľných energetických riešení diskutovali odborníci zo Slovenska a Poľska počas trojdňovej študijnej cesty projektu LIFE Podkarpatské ži a dýchaj. Podujatie sa uskutočnilo v uplynulých dňoch v Prešove a v okolí. Záchranári od začiatku týždňa do dnešnej 15. hodiny evidujú 397 kolapsov z tepla, z toho 275 pacientov transportovali do nemocnice. Informovala o tom hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová. Bude jasno alebo len malá oblačnosť, v noci 23 až 11, cez deň 30 až 39 stupňov. Je 19 hodín 32,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Sabinové kolona v Ružomberku, pokračujeme s dopravou. Medzi Sabinovom a Šarišskými Michalenmi sa zrazili dve autá, cesta je neprejazdná. Obísť môžete cez Ostrovany. V kolóne stojíte na vjazde do Ružomberka, z Hubovej sa zdržíte 15 minút. Vo Vrábloch je uzavretá hlavná ulica, pre Jarmok obchádzate po okolitých uliciach. Obmedzenie naplánovali do sobotného večera. V Košiciach na Kavenčianskej ceste upravujú elektrickú sieť, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu a v Prešove je pre opravu vozovky uzavretá križovatka armádneho generála Svobodu a Rusínska v smere zo Sekčova do centra. Neprejdete ani v smere z Laca Novomestského na Rusínsku, smerom z centra na Sekčov je blokovaný iba jeden jazdný pruh. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20. Viac skvelej hudby.
0: Ešte stále je tu pre vás a s vami Hitparáda Top 20, ktorá vám prináša tie najhranejšie skladby v slovenskom éteri. A dnes to nie je inak. Na desiatke sa usadila trojica interpretov, ktorí kombinujú Tropical House, melodický bas a charizmatický hlas. Na desiatke Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love.
1: Top 20. 10. miesto.

Počúvate hit parádu Top 20, toto boli Kygo, Khaled a Griffina, skladba, ktorá sa volá Save My Love, a my sa budeme posúvať na ďalšie miesto. Na deviatke sa nachádza Nemec Nico Santos a All

čo by to bola hitparáda TOP 20, keby sme vynechali mladého nádejného interpreta, ktorý má rád retro. Nevynecháme všakže. No, na 7. mieste sa dnes umiestnil interpret, ktorého veľké hity vznikli v jeho detskej izbe. Na 7. Somber a 12 to 12.

Tempa to bol zo sedmičky Somber a jeho 12 to 12. Na šestke je dnes, dá sa povedať, seniorská dvojica. Kto by to bol povedal, že v roku 2026 bude ešte David Guetta robiť hudbu a vypredávať štadióny? No, asi nikto, že? Nuž, na šiestom mieste Jennifer Lopez, David Guetta a Save Me Tonight.

5. miesta, poďme na 4. Dnes tu nájdeme veľmi zaujímavého speváka so zaujímavým hlasom a naozaj takým výrazným outfitom. Ak ste nezažili jeho koncert, tak to musíte využiť, rozhodne to bude stáť za to. Na 4. mieste v rámci hitparády Top 20 Teddy Swims a Mr. Novi.

0: Toto bolo štvrté miesto, tedy svojím za Mr. Know It All a poďme sa vrátiť späť podmiat do hudobnej minulosti. Skočíme si na chvíľku do roku 2017 a do 52. týždňa, ktorý sa na 10. mieste usadila americká popová formácia Imagine Dragons so skladbou Thunder.
1: Rádio Slovensko, hitparáda, top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.

0: Toto bol taký malý návrat späť do roku 2017, Imagine Dragons and Thunder. Pred nami je už vysmiatá prvá trojica a má sa prečo usmievať. Na treťom mieste sa nachádza americká speváčka s albánskymi koreňmi. Bibi Rexha sa nebojí kombinovať a tak vykombinovala skladbu z Faithless, volá sa New Religion.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Tretie miesto.

0: počúvať hit parádu Top 20 v Rádiu Slovensko. Toto boli Bebe Rexha a Faithless a New Religion. Poďme na druhé miesto. Dnes sa tu nachádza interpret, ktorý má veľmi veľa talentu. Aj hereckého, aj hudobného. Umeleckým hudobným menom si hovorí Joe a zaspieva skladbu End of Beginning.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hit paráda Top 20. Druhé miesto.

0: Počúvate Rádio Slovensko, počúvate Hit Parádu Top 20 a toto bolo druhé miesto Joe a End of Beginning. Nuž a teraz príde, čo musí prísť. Jednotka. Na prvom mieste sa nachádza interpret, ktorý si veril, ktorý všetky svoje mínusy vo svojom živote premenil na plusy. A na plusy premenia aj skladbu, ktorá je dnes na prvom mieste v rámci Hit Parády Top 20. Dnes na jednotke Alex Warren a Fever Dream.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hit Paráda Top 20. Prvé miesto.

0: Toto bolo prvé miesto Alex Warrena Fever Dream, ale opäť to ubehlo, čo poviete. No vždy tvrdím, že je to ako lusknutie prsta. 20 tých najhranejších skladieb v slovenskom éteri sme vám ponúkli, všetky skladby sme odohrali a ja sa na vás teším už v pondelok. Užívajte víkend.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda. Top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI.
2: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet mŕtvych po zemetraseniach vo Venezuele stúpol na 920, zranených je 3360 ľudí. Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová odvolala 37 veľvyslancov a vedúcich diplomatických misií. Bude jasno, alebo len malá oblačnosť, v noci 23 až 11, cez deň 30 až 39 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Budúcnosť európskej energetiky, nové klimatické ciele do roku 2040, investície do prenosových sústav či rozvoj energetických úložísk patrili medzi hlavné témy dnešného zasadnutia Rady ministrov pre energetiku v Luxemburgu. V rámci zasadnutia sa stretli aj ministri hospodárstva krajín V4. Slovensko predstavilo priority svojho budúceho predsedníctva vo Vyšehradskej skupine. Ministerka hospodárstva Denisa Saková.
2: Slovensko od 1. júla preberá aj predsedníctvo krajín V4. Dnes sme mali koordinačné stretnutie s mojim maďarským, českým a poľským kolegom a dohodli sme sa na prioritách slovenského predsedníctva, čo sú vysoké ceny energií, energetická bezpečnosť a budúcnosť jadrovej energie.
1: Stredajšie zemetrasenie pripravilo vo Venezuele o život 920 ľudí, zranených je 3360. Krátko po 19. hodine nášho času to oznámil v štátnej televízii VTV predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez. Predchádzajúca bilancia uvádzala 589 mŕtvych a skoro 3000 zranených. Pátracia záchranné akcie pokračujú a do krajiny prichádza pomoc zo zahraničia. Slovensko vysiela do Venezuely postihnutej zemetrasením záchranný tím. Tvoriť ho bude 15 hasičov, 4 psovodi a 2 vyhľadávacie psi spolu s 2 tonami materiálu. Na sociálnej sieti o tom informoval minister vnútra Matúš Šuta Eštok z Hlasu SD s tým, že v nedeľu ráno vyrážajú pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Útok na nákladnú loď v Hormuzskom prílive označil americký prezident Donald Trump za hlúpe porušenie prímeria zo strany Iránu. V príspevku na sieti Truth Social šéf Bieleho domu napísal, kedy sa útok stal, nenapísal, kedy sa útok stal, jeho opis sa ale podobá informáciám známym o štvrtkovom incidente. Obnovenie plavby v Hormuzskom prílive je jedným z bodov júnového memoranda medzi Spojenými štátmi a Iránom. Trump napísal, že Irán zaútočil na loď 4 dronmi, pričom 3 z nich zničili americké sily. Plavidlo, ktoré prezident označil za veľmi nákladnú prepravnú loď, však jeden dron zasiahol. Irán sa k útoku priamo neprihlásil. Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová odvolala 37 veľvyslancov a vedúcich diplomatických misií. Niektorým z nich končí mandát a ďalší diplomati nezapadajú do nových pravidiel maďarskej zahraničnej politiky. Medzi odvolanými je aj sesternica bývalého premiéra Viktora Orbána, ktorá sa v roku 2022 stala veľvyslankyňou v Kolumbii. Podľa Orbánovej je cieľom výmen veľvyslancov zabezpečiť, aby Maďarsko zastupovali diplomati, ktorí môžu krajinu dôveryhodne a efektívne reprezentovať. Cieľom zmien je profesijná obnova a vybudovanie profesionálneho diplomatického zboru, doplnila Orbánová. Mužovi, ktorý predvlani vrazil autom dodavu ľudí na vianočných trhoch v Magdeburgu, súd uložil doživotný trest väzby. Vinu 51-ročného saudsko-arabského lekára, ktorý s besilou jazdou zabil 6 ľudí a ďalších 300 zranil, považuje nemecký súd za zvlášť ťažkú, spresnil hovorca krajinského súdu v Magdeburgu Christian Löffler.
3: Pre obžalovaného tento rozsudok znamená, že zostane vo väzení veľmi, veľmi dlho, pravdepodobne do konca života. Predčasné prepustenie je prakticky vylúčené.
1: Odsúdený Talib Abdal Muhsin pred útokom pracoval ako väzenský lekár. V Nemecku žil od roku 2006 a po desiatkách rokoch získal politický azyl. Generálna prokuratúra tvrdila, že čin si dlho plánoval nie z ideologických dôvodov, ale pre nespokojnosť prácou nemeckých úradov. Bude jasno, alebo len malá oblačnosť, v noci 23 až 17, v údoliach miestami 11 až 17, denná teplota 30 až 39 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 20 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Sabinove, ale aj jarmok vo Vrabľoch. Počúvate dopravné správy. Opatrnosť zvýšte na výjazde z Ružomberka do Hubovejska či pod auta podgurážený chodec. Na nehodu upozorňujete, medzi Sabinovom a Šarišskými Michaľanmi sa zrazili dve autá, cesta je neprejazdná, obísť môžete cez Ostrovany. Vo Vrábloch je uzavretá hlavná ulica pre Jarmok, obchádzate po okolitých uliciach. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu uzavretá a osobné autá obídu cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. A radary nám hlásite na viazde do Nových Zámkov z Dvorov nad Žitavou, na viazde do Detvy z Výgľaša a namerajú vás aj v Batke v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.
5: Niektorým deťom sa už dnes začali prázdniny, takto sa určite tešia. Áno, iné si budú musieť na vysvedčenie ešte pár dní počkať, no nám všetkým sa začal už víkend. Jeho príjemný začiatok prajú Ivan Šucha a Adam Bačkor. Už tradične patrí piatkový večer aj slovenským múzeám. Navštívime obec v Nitrianskom kraji, ktorej dejiny siahajú až do 12. storočia. V Mojmirovciach nájdete hneď niekoľko dominant. Na námestí je krásna baroková budova rímskokatolíckej fary a kostol svätého Ladislava. V parku s chránenými vzácnymi dravinami nájdete pôvodne barokový kaštieľ a žrebčín, ktoré patrili rodu Hunyadijovcov. Dejiny svojej obce uchovávajú v múzeu, do ktorého nás teraz zoberie Ďuro Šimko.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
6: Dnes sa teda vyberieme do regionálneho múzea Mojmírovce. O tom, ako vznikla vôbec myšlienka založiť takéto múzeum, hovorí starosta obce Mojmírovce Martin Palka.
7: Tá myšlienka bola o tom, že potrebujeme v obci zriadiť niečo, čo zachová dejiny pre budúce generácie a že nejakým spôsobom dokážeme ten regionálny charakter niekde zhmotniť. A práve to zhmotnenie bolo myšlienkou založenia múzea v obci Mojmírovce.
6: Vy ste vybrali pre toto múzeum zaujímavý objekt. Kde to vlastne sme?
7: Sme v letohrádku kniežaťa Aldobrandiniho. Bola to ruína a vďaka tomu, že je toto národná kultúrna pamiatka, tak sa nám podarilo získať eurofondy na to, aby teda v rokoch 2015 až 2016 bola táto budova zrekonštruovaná a 1. maja 2016 sa mohlo regionálne múzeum otvoriť spolu s expozíciami.
6: Koľko je tu miestnosti?
7: Miestnosti je tu nejakých 8 a je tu samozrejme stála expozičná časť, potom je tu dočasné expozície, ktoré sa obmieňajú, koncertná miestnosť, ktorá je využívaná na rôzne koncerty, nejaké menšie divadelné formáty.
6: Ak ide o samotnú expozíciu dejín, čomu všetkému sa tu venujete?
7: Venujeme sa tu hlavne farnosti, farskej knižnici, ktorá tu bola zachovaná. Potom je tu urmínsky alebo mojmirovský poklad. Sú tu urmínske slávne rody, ktoré vlastne našu obec preslávili.
6: Čo všetko nás čaká, čo uvidíme?
7: Sú tu predmety, ktoré sa zachovali z minulosti, či už ide o farskú knižnicu a zbierku jednotlivých predmetov duchovného charakteru. Potom je tu replika pokladu Mojmírovského, ktorý sa našiel. Takisto sú tu korunovačné klenoty, ktoré sú replikou.
6: Ja musím ešte povedať jednu vec, ktorú som si všimol a ma zaujala. V dvoch skriniach sú veľmi staré knihy. Sú to všetko originály? Aké sú staré tie knihy?
7: Áno, to sú originály, dokonca sú registrované v Národnej knižnici Martin, kde vlastne majú túto evidenciu.
6: Máme považovať túto podobu vášho múzea za definitívnu, alebo ešte plánujete niečo do budúcnosti?
7: Radi by sme sa venovali hlavne ešte parku vonkajšiemu, aby teda tá zeleň dotvorila to prostredie, aby sa tu ten návštevník dobre cítil aj vnútri a vonku.
6: Ako funguje vlastne vaše múzeum?
7: Naše múzeum funguje na objednávkový systém, to znamená, návštevník sa musí dopredu telefonicky ohlásiť, aby sme vedeli zabezpečiť otvorenie múzea v čase jeho potreby. Kontakty nájde návštevník buď na webovej stránke obce, alebo potom webovej stránke samotného múzea.
6: Otvorme teda niektoré z tém, ktorým sa v múzeu venujú. Jednou z nich je aj tunajšia farská knižnica. Aká je stará a čo sa z nej zachovalo? Je pravda, že z Mojmíroviec pochádza aj jeden z najvzácnejších strieborných pokladov u nás. Dozviete sa už po pesničke v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnes sme o tomto čase na prehliadke regionálneho múzea Mojmírovce. Našou sprievodkyňou bude jeho riaditeľka Eva Kozárová. Začneme najskôr v jednej z miestností, kde nazrieme do dejín tunajšej farskej knižnice.
1: Farská knižnica z Mojmíroviec je ukážkou typickej farskej knižnice. V minulosti určite patrila medzi väčšie farské knižnice, no už viaceré tlače sa pod vplyvom rôznych nepriaznivých okolností z fondu roztrhali. Dnes z nej zostalo 305 vzácnych starých tlačí. Farnosti u nás od najstarších čias zastávali úlohu rozvoja vzdelanosti, kultúry a osvety a k tomu im slúžili ich osobné i farské knižnice. Spočiatku neexistoval systém zriaďovania knižníc, preto teda cieľavedomé budovanie farských knižníc inicioval až v roku 1560 ostrihomský arcibiskup a uhorský primáš Mikuláš Olách.
0: Kedy vôbec vznikla farská knižnica v Mojmírovciach?
1: Farská knižnica v Mojmírovciach vznikla pravdepodobne začiatkom 18. storočia. Išlo o vzácnu knižnicu, pretože ešte dnes tu nájdeme množstvo vzácnych diel od začiatku 16. storočia do začiatku 20. storočia.
0: Aké knihy vlastne v tejto knižnici sú, alebo teda boli v minulosti?
1: Obsah knižnice je rôznorodý, objavujú sa v nej najmä teologické, liturgické diela, akta pápežov a nájde sa tu aj vlastne tlač z oblasti filozofie, cirkevného práva, histórie, geografie, jazykovedy. Staré tlače sú cenné nielen svojim vyhotovením či obsahom, ale tiež rukopismi, poznámkami rôzneho charakteru a podobne. V tejto knižnici nájdeme pergamenové aj atraktívne celokožené zdobené väzby, v ktorých úlohou bolo knihu chrániť pred rozpadnutím aj pred ohňom.
0: My sa teraz aj pozeráme na jednu z kníh, ktorá tu je. Pozerám, a to je Biblia, veľmi stará kniha.
1: V každej farskej knižnici nájdeme niekoľko vydaní Biblie. Je to vlastne sväté písmo alebo aj kniha, ktorá patrila nielen medzi najčítanejšie knihy všetkých čias, ale tvorila neoddeliteľnú súčasť knižných zbierok cirkvi.
0: V tejto prvej miestnosti máte vystavených hneď niekoľko kníh. Je to niekoľko vitrín s množstvom starých kníh, veľmi, ale nie sú jediné samozrejme. Sú tu aj iné zaujímavé predmety. Už len tá samotná skriňa, kde sú tie knihy uložené, je veľmi stará.
1: Je teda pôvodne z farskej knižnice tu z obce Mojmírovce. Po vlastne rekonštrukcii bola sem prinesená a v nej sa nachádzajú uložené naozaj tie veľmi vzácne knihy.
0: Je tu aj orgán? Je to orgán?
1: Áno, je to orgán. Je to orgán, ktorý sme dostali darom. Je značky Petrov a využíva sa tu počas koncertov.
0: Jednou z tém, ktorých sa tu venujete, je aj poklad Mojmírovský, strieborný dokonca. Čo je to za poklad?
1: Mojmírovský strieborný poklad obsahoval až 1550 mincí, ktoré prezentujú síce veľmi krátku, ale o to zaujímavejšiu epochu v našich dejinách peňažníctva. Z nich až 1545 exponátov tvorili domáce, čiže uhorské razby pochádzajúce od kráľa Žigmunda Luxemburského až po Ladislava. Len 5 mincí bolo cudzích, po jednej z Moravy a Rakúska, 3 pochádzali z Aquileje a nachádzajúcej sa vlastne na severe Talianska. Špeciálnu skupinu v náleze tvoria dobové falošné mince, ktoré tiež mnoho vypovedajú o pohnutom 15. storočí. Odkedy totiž boli vymyslené peniaze, odtedy sa aj falšovali a na čom sa do dnešných dní mnoho nezmenilo. Nefalšovali sa len bežné obehové mince, denáre, ale aj zlaté dukáty. Z dvoch zachovalých zlatých mincí je totiž jedna dobovým falzom.
0: Jedným z najvýznamnejších mojmírovských rodákov je aj Anton Grasalkovič. Áno, je to on, ktorého meno nesie aj prezidentský palác. Kto to bol a čím sa zapísal do dejín nielen obce, ale aj celého Uhorska? Odpovieme už o chvíľu v Rádiu Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnes trávime túto polhodinku v regionálnom múzeu Mojmírovce. Spoznáte tu nielen dejiny obce, ale aj život tunajších rodákov. Jedným z nich je aj Anton Grasalkovič, ktorého meno nesie prezidentský palác. Anton sa volal aj jeho otec a tu začneme naše ďalšie rozprávanie. Kto to bol? Hovorí riaditeľka múzea Eva Kozárová.
1: Z archívnych prameňov sa zdá, že mal právnické vzdelanie, pretože zastupoval miestnych zemanov ako ich právny zástupca. Nebol však veľmi bohatý, sídlil len na sedliackom grunte v Kúrii na dnešnej sedliackej ulici. V čase povstania Františka II. Rákociho pôsobil ako vojenský sudca. V roku 1710 sa už spomína ako urmínsky poštmajster. Túto funkciu mal aj v Nitre a v Nových Zámkoch.
0: Hovorili sme vlastne o Antonovi Grasalkovičovi staršom, ale prejdeme vlastne k tomu samotnému rodákovi vášmu.
1: Jeho jediným synom bol Anton Grasalkovič, ktorý sa narodil v Urmíne, terajší v Mojmírovciach, dňa 15. marca 1694. Zachoval sa záznam o jeho krste v matrike narodených. K tomuto záznamu je prilepená cedulka, na ktorú niektorý z urmínskych farárov napísal stručne jeho životné osudy. Matrika sa nachádza v štátnom archíve v Ivánke pri Nitre. Základné životné osudy Antona Grasalkoviča a jeho úradná kariéra je v odbornej literatúre všeobecne známa. Prvý veľký urmínsky rodák začínal ako mnoho iných zemianskych chlapcov. Najskôr vychodil pár ročníkov urmínskej školy, potom začal študovať na Nitrianskom gymnáziu, odkiaľ prešiel na gymnáziálne štúdia do univerzitného mesta Trnavy. Po ich skončení študoval súkromné právo, ktoré ukončil v roku 1715 a začínal ako notár kráľovskej súdnej tabule a potom už kariére len postupoval. Do obľuby kráľovského dvora sa dostal tento urmínsky rodák na bratislavskom uhorskom sneve v novembri 1741, keď získal podporu uhorskej šlachty pre čerstvo korunovanú uhorskú kráľovnu Máriu Teréziu. A tá mu to nezabudla. Až do svojej smrti sa tešil z jej veľkej priazni a obľube. To už zastával úrad kráľovského personála, jedného z hlavných sudcov krajiny. Priazni Habsburského dvora sa tešil aj vďaka svojej šikovnosti. Tento znalec uhorského práva a dobrý ekonom sa aktivizoval ako radca uhorskej komory. Zvýšil jej príjmy, vypracoval plán na zjednodušenie jej agendy, zúčastňoval sa na riešení problémov zahraničného obchodu, vyberania cla či upevnením meny. Mal na starosti aj zásobovanie a vyzbrojovanie armády. Počas svojho života postavil 4 kaštiele. U nás, ako ste spomenuli, prezidentský palác. Druhý najväčší kaštiel je v Ivánke pri Dunaji. Tretím kaštielom je najväčší stredoeurópsky barokový kaštiel v Gödöllő a posledným kaštielom je kaštiel v meste Hatvan.
0: Kto to boli tí Grasalkovičovci?
1: Rod významného urmínskeho rodáka Antona Grasalkoviča má svoje korene v Chorvátsku. Pravdepodobne začiatkom 17. storočia sa usadil na území Uhorska. Dôvodom odchodu rodu z Chorvátska bolo neustále osmanské nebezpečenstvo. Grasalkovičovci boli chudobným zemianským rodom. Do Urmína, tedajších Mojmíroviec, sa presťahovali približne v roku 1690.
0: V Mojmírovciach je aj krásny kaštiel. Kto ho nechal postaviť, čo spája obec s arabskými koňmi a čím sa zapísali do dejín? Aj o tomto budeme hovoriť už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a naša prehliadka regionálneho múzea Mojmírovce pokračuje. Sprevádza nás ním jeho riaditeľka Eva Kozárová. Jednou z dominant obce je aj tunajší kaštieľ. Kto ho nechal postaviť?
1: A veľký kaštieľ v Mojmírovciach dal postaviť rod Hunyadijovcov približne roku 1721. Bol to letný polovnícky kaštieľ rodu Hunyadijovcov, ktorý bol najdlhšie obývaným kaštieľom na Slovensku a jeho potomkovia nás navštevujú dodnes.
0: Čím sa vlastne tí Hunyadijovci zapísali do tunajších regionálnych, alebo môžeme hovoriť možno aj uhorských dejín?
1: Veľmi zaujímavé je to, že napríklad tu v Mojmírovciach založili chov teplokrvných arabských koní, ktorým teda zakladateľom bol chovný žrebec tzv. Tajar, ktorého potomok v 1814 vyhral prvé uhorské dostihy, ktoré sa konali tu v katastri obci Mojmírovce, presnejšie Polný Kesov. A jeho chov sa udržuje až dodnes. Bolo zaujímavé aj to, že sa venovali poľnohospodárstvu a tam by som spomenula grófa Apela, ktorý bol ich hlavným tým poľnohospodárskym radcom, ktorý sa počas ich neprítomnosti staral o jeho panstvo. V jeho panstve sa založil chov oviec Merino, vytvorili sa tzv. Odvodňovacie a zavlažovacie kanály Apelovcov, kde močaristé pôdy boli odvodnené a zúrodnené a došlo k veľkému rozvoju poľnohospodárstva. O čo sa ešte také zaujímavé zaslúžili, bolo to, že nielen tu na Slovensku, ale teda v Maďarsku, založili prvé kúpeľné domy pri Balatone, bolo to v Balaton Semeši a priniesli takisto prvý parník na Balaton. Venovali sa nielen poľnohospodárstvu, ale teda aj polovníctvu. Polovníctvo bolo osudné celej rodine, ale najväčším osudom bol v podstate posledného majiteľa Ladislava Hunyadyho, ktorý počas polovačky zahynul v Afrike.
0: Čo sa mu stalo?
1: Grof Hunyady sa vydal po stopách leva do vysokého porastu, približne dvojmetrového, vystrelil na neho a trafil ho. Lenže mu lev ušiel, ale grof ho naďalej nasledoval jeho krvavé stopy až do stredu porastu. Lev ho náhle napadol z miesta, kde sa skrýval a veľmi ťažko ho zranil na stehne. Následne ho odviezli na nemocničnú loď Lady Baker, ktorá smerovala do Chartmonu. Lekári pre neho robili všetko, čo mohli, ale zomrel pár hodín predtým, ako loď dosiahla Chartum. Pochovali ho na kresťanskom cintoríne, takisto v Chartume.
0: Ani dnes nevyčerpáme všetky témy, ktoré sa doslova ponúkajú. Na letných potulkách sa možno necháte inšpirovať a prídete sa do tohto múzea pozrieť osobne. Hovorí starosta obce Mojmírovce Martin Palka.
2: Vážení poslucháči Rádia Slovensko, dovolte mi, aby som vás pozval sem do našeho múzea v obci Mojmírovce. Verím, že si tu nájdete kus našej histórie a vždy vás tu niečo osloví.
0: Čas pre našu reláciu vypršal. Všetky diely sú v archíve na webe Rádia Slovensko, ale počúvať ich môžete aj ako podcast. Lúčia sa s vami Ivan Šucha a Ďuro Šimko.
3: Rádio Slovensko v múzeu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
4: Tomáš Lukačovič je profesionálny vodák a inštruktor kajaku aj raftovania. Na vode trávi pravdepodobne viac času ako na súši a v Karlovejskej lodenici je doma. V Nočnej pyramíde s Blaženou Bolcovou porozpráva o slovenskom zázemí pre vodáctvo aj o náročných expedíciách na svetových riekach. Dnes o 22.20.
3: Rádio Slovensko. Slovensko.
4: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
5: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
4: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Eugen Schnierer.
7: Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením 100% ciel voči krajinám, ktoré uplatňujú daň z digitálnych služieb. Zároveň vyhlásil, že takéto opatrenia budú mať prednosť pred existujúcimi obchodnými dohodami medzi Spojenými štátmi a dotknutými krajinami. Kreml dnes prislúbil, že sa bude zaoberať virálnym videom adresovaným prezidentovi Vladimírovi Putinovi, v ktorom vojenský veterán obvinuje ruských veliteľov na Ukrajine z mučenia a vrážd vojakov za to, že neplnia samovražedné rozkazy. Vlna horúča v Európe dnes opäť lámala rekordy, keď v nemeckom Saarbrückene ortu teplomerov vystúpila na 41,3 stupňa Celzia a v Spojenom kráľovstve namerali tretí deň po sebe najvyššie júnové teploty, dnes 36,9 stupňa. Francúzsko dnes síce teplotné rekordy neohlásilo, ale na 55 stúpol počet ľudí, ktorí sa utopili v snahe schladiť sa vo vode. V strednej Európe majú horúčavy kulminovať cez víkend. Bude jasno, alebo len malá oblačnosť, v noci 23 až 11, cez deň 30 až 39 stupňov. Je 20 hodín 31,5 minúty.
3: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Sabinove, ale aj jarmok vo Vrabľoch. Pokračujeme s dopravou. Medzi Sabinovom a Šarišskými Michalianmi sa zrazili dve auta a cesta je neprejazdná. Obchádzate cez Ostrovany. Vo Vrabľoch je uzavretá hlavná ulica pre jarmok. Obchádzate po okolitých uliciach. Obmedzenie naplánovali do sobotného večera. Na D1 za Vážcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opravujú portálové dopravné značky, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu a rýchlosť si postrážte na vjazde do Starých Hôr z Donoval, v Košiciach Barci smerom do centra a merajú aj za Hriadkami smerom na Horovce. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Pred nami je oficiálne prvý letný víkend a bude extrémne horúci, no aj síty. Chutný guláš sa zajtra bude variť v Betlanovciach, ale aj v Smolníku a v Novej Dubnici zas budú mať haluškový festival. K tým teplotám by sa hodilo niečo ľahšie, ale zasa na Slovensku gulášom ani haluškami ešte nikto nič nepokazil. Pokojne nám dajte vedieť, aké plány na víkend máte vy. Potešíme sa aj hlasovkám. Sme na WhatsAppe 0919 24 23 24. Iván Šucha a Adam Bačkor prajú pekný piatkový večer aj krátko po 20:30.
3: Dobrý večer, Slovensko.

0: Koncert Smorik sa najbližšie bude potiť na pódiu 11. júla v Bátorovej, teraz nám spríjemnil piatkový večer v Rádiu Slovensko. Ale potiť sa budeme zajtra všetci, pretože aj pre juhozápadné Slovensko v sobotu platia výstrahy 3. stupňa pred horúčavami. Podrobnosti má v tejto chvíli pre nás Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný piatkový večer prajeme.
1: Pekný večer prajem aj ja.
0: No tak čo, potíme sa všetci, že v tejto chvíli na Slovensku?
1: Tak áno, začína jedna z najhorších vln horúčav za posledné asi 10 ročia, tak aj teraz aktuálne ešte teplota veľmi vysoká a vyzerá to tak, že v ďalších dňoch to bude naozaj extrémne vysoká hodnota.
0: No, aké máme teploty? Tak to tesne pred 3 štvrte na 9.
1: V tejto chvíli je na Slovensku jasno, prípadne len malá oblačnosť, najchladnejšie v niektorých dolinách v severnej časti Slovenska okolo 20-21 stupňov, ale na juhu Slovenska, na juhozápade ešte teplota je na mnohých miestach nad 30 stupňov, najteplejšie v Nitre 33 stupňov Celzia, takže stále ešte takto pred 9. večer veľmi teplo.
0: Poďme sa podrobnejšie venovať tým výstrahám a teda víkendovému počasiu. Aká je pred nami noc? Predpokladám teda, že tropická.
1: Áno, v mnohých oblastiach na juhu, najmä na juhozápade Slovenska, neklesne teplota pod 20 stupňov, takže bude tropická noc, bude prevažovať jasná obloha a minimum bude v intervale 23 až 17 stupňov. Príjemnejšie bude v niektorých údoliach, tam očakávame teplotu 17 až 11 stupňov, pričom bude bezvetrie alebo bude fúkať len slabý premenlivý vietor.
0: Aká bude sobota?
1: Sobota bude jasná, prípadne len s malou oblačnosťou a bude mimoriadne teplo. V podstate ešte o nejaký stupienok viac ako dnes, 34 až 39 stupňov Celzia. Chladnejšie na Orave, Liptove alebo na Hornom Spiši, tam bude okolo 32 stupňov. No a veľmi teplo bude aj na horách o výške 1500 metrov, okolo 24 stupňov. Opäť slabý vietor, no a s tým súvisia aj výstrahy.

0: Ako ste už spomenuli, zajtra aj platnosti tretí, teda najvyšší stupeň pre juhozápadné Slovensko alebo oblasti Hontu, ale druhý stupeň Vystrach platí pre mnohé regióny aj v Žilinskom kraji, prípadne aj na východe Slovenska v Prešovskom kraji, takže naozaj mnoho regiónov bude mať veľmi vysokú teplotu.
1: A v nedeľu to bude vyzerať ako?
0: V nedeľu teplota ešte zase o niečo vyššia, opäť jasno až poloblačno, popoludní v horských oblastiach, ojedinele zväčšená oblačnosť, výnimočne s možnosťou prehánky a teplota bude naozaj extrémne vysoká, v noci 24 až 19, v údoliach 18 až 13 stupňov a denné maximum 35 až 40 stupňov, opäť o maličko chladnejšie na Orave alebo pod Tatrami.
1: Marcel, jednoduchá otázka, kedy príde nejaké ochladenie?
0: Tak studený front do našej oblasti postupí asi až v útorok podvečer, prípadne v stredu, kedy očakávame, že postupne pribudne oblačnosti, vyskytnú sa aj nejaké zrážky, najmä v stredu a od stredy by sa malo aj citeľnejšie ochladzovať.
1: Toľko Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemnú nočnú prajeme. Dovidenia, do počutia.
0: Do počutia.

0: Tento víkend mali vystúpiť aj na východnom Slovensku, ale prišli aspoň do nášho éteru z Rádia Slovensko Black Eyed Peas. No a po týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Priblincovej Doma je doma. Tá je o šikovných ľuďoch, ktorí študovali alebo pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili domov.
1: Karolína Bašová je profesionálna fotografka, ktorá pôsobí v Bratislave a pred jej objektív sa postavila už nejedna známa tvár. Viete, kde ale žila? 10 rokov putovala na zaoceánskych pasažierskych lodiach, pretože sa venovala lodnej fotografii. Denne komunikovala v troch jazykoch – nemecky, anglicky a rusky.
2: Určite je to neskutočný zážitok ísť na tú loď. Každému odporúčam, a ak by aj niekto mal strach, ako som už pri niektorých rozhovoroch s kamarátmi mala, že chcú ísť na loď, ale boja sa presne tých búrok. Už pokiaľ si vyberieš loď, ktorá je naozaj taký kolos, že je veľká, kde je 2000-3000 pasažierov, tak tam není tie vlny až tak veľmi cítiť.
1: Plavica na zaoceánskej lodi je dobrodružstvo a ľudia ho vyhľadávajú.
2: Bol to veľmi veľký rozdiel, samozrejme už keď som sa potom vrátila, po 10 rokoch sa naspäť nastaviť na rozmýšľanie ľudí tu.
1: Čo bolo na návrate domov po 10 rokoch pre Karolínu najťažšie?
2: Otvorenosť medzi ľuďmi je diametrálne odlišná o tom, ako keď funguješ na lodi, že pozdravíš sa niekoľkokrát za deň, rozprávate sa, nemáte žiadne predsudky, poďte, ahoj, ja som ten a poviete si nejaké veci a rozprávate sa bez nejakých zvláštnych pohľadov alebo upodozrievania, že to si vlastne ty, prečo ma oslovuješ. Úplne tá komunikácia tam bola maximálne otvorená a nikto nemal pred nikým nejaký strach.
1: Možno si nejakú peknú fotku strihneme aj túto nedeľu v čase od 14:30 v rámci návratov V Doma je doma si spomenieme na príbeh Karolíny Bašovej.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pred pár dňami pokrstila svoj nový album Nedokonalá. Považuje ho za najosobnejší a zároveň najodvážnejší projekt svojej kariéry. Z Rádia Slovensko pred 9. Nela Pocisková a teraz aj neposlušný. Dnes sa Barbara Štubňová pýta na citlivú vec a síce na dôveru.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, ako spoznáme za veľmi krátky čas, že pes neverí svojmu pánovi?
3: Toto spoznáme úplne jednoducho, je to moja denná prax. V momente, keď pes počas konfliktu sa nepozerá na to, akým spôsobom reaguje na konflikt majiteľ, ale sústredí sa iba na samotný konflikt a tvári sa, že je v tom sám. Vtedy tomu majiteľovi naozaj nedôveruje a už vôbec sa na ňo nespolieha, že mu pomôže v tom konflikte.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Dobrali Tom Walker a Glockenbach v Rádiu Slovensko, ale viac skvelej hudby určite aj po 9. Clairou Add Up My Love, ale budeme znieť aj slovensky. Celý sa nám odovzdá Peter Juhás už po 9. Zostaňte v našej spoločnosti.
1: Hrá na prestížnych hudobných scénach s najslávnejšími interpretmi sveta, ale vždy sa teší na koncerty na Slovensku. Huslista Dalibor Karvaj.
2: Pretože v publiku je veľa ľudí, ktorých poznám, a nielen v publiku, ale takisto proste na pódium. Väčšinou sa všetci samozrejme dobre poznáme, takže to o to krajšie.
1: O manželke huslistke, o synovi Finovi, aj o slávnych stradivárkach, na ktorých mal možnosť hrať, porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8.
3: Rádio Slovensko. Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Robo Jakab patrí medzi hercov, ktorí si neustrážia len text, ale aj energiu publika. Aj keď mu občas replika vypadne z hlavy.
4: Prešla, ja neviem, minúta, pre herca hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol. To by si sa krvi nedorezala.
1: Ako vyzerá život herca mimo svetla reflektorov? A kto má doma posledné slovo, keď sa stretnú dvaja herci pod jednou strechou? Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu od 16.30.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dvoch mŕtvych a 13 zranených si vyžiadal útok ruského dronu na mikrobus v Dnepropetrovskej oblasti. Daňovníci, ktorí si predlžili lehotu na podanie daňového priznania, musia zákonnú povinnosť splniť do 30. júna. Bude jasno alebo len malá oblačnosť v noci 23 až 11, cez deň 30 až 39 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Najmenej dvaja ľudia prišli o život a 13 utrpelo zranenia pri útoku ruského dronu na mikrobus v meste Nikopol v Dnepropetrovskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Medzi zranenými sú dve 12-ročné dievčatá a stav 5 osôb je vážny, informoval šéf vojenskej správy regiónu Alexander Hanža. V susednej Záporožskej oblasti je už 15 zranených po ruskom útoku na oblastné centrum mesto Záporožie, oznámil šéf regionálnej správy Ivan Fedorov. Medzi ranenými je 9-ročný chlapec. 10 civilistov bolo dnes zranených pri ruských útokoch na Cherson, uviedla ukrajinská prokuratúra. Začala vyšetrovanie kvôli podozreniu, že útoky na civilistov sa ruskí vojaci dopustili vojnových zločinov. Ruský prezident Vladimír Putin dnes rokoval s bieloruským vodcom Alexandrom Lukašenkom vo svojej rezidencii pri jazere Valdaj na západe Ruska. Kremel po stretnutí oznámil, že na programe bolo zväzové súštátie, obchodná a ekonomická spolupráca, spoločné projekty a regionálna bezpečnosť. Podobné komuniké vydal aj Minsk. Schôdzka podľa agentúry Reuters pravdepodobne súvisí s rastúcim napätím medzi Bieloruskom a Ukrajinou. Jej prezident Volodymyr Zelenský varuje, že Putin sa snaží prinútiť Lukašenka, aby zvýšil svoju podporu Rusku. Moskva a Minsk to popierajú a tvrdia, že je to Ukrajina a Západ, ktorí zvyšujú napätie. 88 priestupkov odhalila polícia na železniciach počas medzinárodnej policajnej akcie RailPool s názvom Aktívny štít. Medzinárodná akcia bola zameraná aj na vyhľadávanie výbušnín v obvode železničných dráh, pátranie po osobách a veciach, odhaľovanie protiprávneho konania vo vlakoch aj na železničných staniciach, predchádzanie krádežia majetku cestujúcich a boj proti nelegálnej migrácii. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Policajný zbor sa v čase od 25. do 26. júna opätovne zapojil do medzinárodnej policajnej akcie s názvom Aktívny štít, ktorú organizuje RailPool. Cieľom akcie bolo posilniť bezpečnosť v železničnej doprave, predchádzať protiprávnej činnosti a preventívne pôsobiť v oblasti ochrany železničnej infraštruktúry. Skontrolovali sme 301 osôb, 235 vlakov osobnej dopravy, 71 nákladných vlakov, 12 úschovní batožín a 64 úschovných skriniek.
1: Daňovníci, ktorí si predlžili lehotu na podanie daňového priznania, majú posledné dni na splnenie svojej zákonnej povinnosti. Odložené daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do útorka 30. júna 2026 a do tohoto termínu aj daň zaplatiť, prípadne požiadať o splátkový kalendár. Pre uľahčenie podávania priznaní budú predlžené úradné hodiny daňových úradov aj call centra. Hovorca Daniel Kováč.
3: V pondelok bude call centrum k dispozícii do 19. hodiny a v utorok až do polnoci. Daňovníkom, ktorí budú chcieť podať daňové priznanie osobne, budú v posledný deň lehoty k dispozícii aj predĺžené úradné hodiny na daňových úradoch. V utorok budú podateľne a klientské zóny prístupné verejnosti od 8. do 17. hodiny.
1: Finančná správa upozorňuje, že termín 30. júna je definitívny a zákon neumožňuje žiadne ďalšie predĺženie.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O 21. hodine nášho času rozohrali na šampionáte zápasy záverečného 3. kola. V I skupine Norsko nastúpilo proti Francúzsku a Senegal proti Iraku. O 2. sa v háčku stretne Španielsko s Uruguayom a Kapverdy so Saudskou Arábiou. O 5. sú potom na programe duely G skupiny medzi Novým Zélandom a Belgickom a Egyptom a Iránom. Bude jasno, alebo len malá oblačnosť, nočná teplota 23 až 17, v údoliach miestami 17 až 11, denná 30 až 39 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor. 21 hodín, 4,5 minúty.
5: Zelená vlna. Prinášame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. Za Novákmi smerom na Dolné Viestenice je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh, pre mávku riadi dočasný semafor. V Seredi je uzavretá križovatka ulic Dionýza Štúra, vonkajší rad pre práce na ceste, obchádzate po okolitých uliciach. V Prešove je pre opravu vozovky uzavretá križovatka armádneho generála Svobodu a Rusinska v smere z Osekčova do centra. Neprejdete ani v smere z Laca Novomestského na Rusinsku, smerom z centra na Sekčov je blokovaný jeden jazdný pruh. Radary nám hlásite na D1 pri Senci smerom do Trnavy, na vjazde do Starých Hôr z Donovál. Merajú aj na konci D1 pri Vidovciach smerom z Košíc a za Hriadkami smerom na Horovce. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalo. Busek bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Presne tak to znie jeden z najlepších plánov na horúci víkend. Áno, ale nie všade je voda vhodná na kúpanie. Nevyhovujúca je v rekreačnej oblasti Gazárka, Šaštín, Stráže, Štrkovisko Čaňa a Ružín. Oblasti nie sú vhodné, pretože voda predstavuje akutné nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa. Ak sa chcete ochladiť, za každým si overte kvalitu danej vody, napríklad na stránkach Úradu verejného zdravotníctva. Po 21. nás osvieži aj skvelá hudba. Pokojný večer stále prajú Ivan Šucha a Adam Bačkor.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: Aj v tomto prípade jej pozornosť a slávu priniesli videá so spevom, ktoré uverejňovala na sociálnych sieťach. Z Rádia Slovensko tesne pred 9:45 Clairou Add My Love.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: Poistiť sa pred samotným letom či počas pobytu v zahraničí je dnes už štandard. Čo však v prípade, že pre zhoršenie zdravotného stavu na let ani nenastúpite a poisťovňa plnenie odmietne? Zisťovala Andrea Lučanská.
2: Marián Jurko roky sníval o tom, že odletí do Mexika. Rozhodnutie sa však nerodilo ľahko, keďže pán Jurko je kardiologický pacient.
3: Vždy som túžil ísť ku Guadalupskej pani Márii. Navštíviť tú baziliku tam. Mám problémy so srdcom, prekonal som dvakrát infarkt. Predtým som sa radil so svojím lekárom, zaiste vedie to dlhá cesta. On mi to schválil.
2: V apríli 2025 si cez agentúru Pelikán okrem leteniek prikúpil aj dva poistné produkty pre prípad, že by sa jeho zdravotný stav náhle zhoršil. Odletieť mal 9. februára tohto roka. V januári sa mu však pohoršilo.
3: V sobotu pred tým 8. januárom som dostal vysoký tlak. Sa mi to tak točila hlava, že som si musel sadnúť. Volal som aj lekársku pohotovosť.
2: Sanitka ho odviezla do nemocnice, kde ho stabilizovali a odporúčili mu hlásiť sa u kardiológa, ktorý let neodporúčil. Pán Jurko teda hneď kontaktoval leteckú agentúru aj poisťovňu. Poisťovňa však plnenie odmietla a tak nasledovalo odvolanie. Citujeme z písomného stanoviska Generali poisťovne.
4: Prípad posúdil posudkový lekár. Jeho odborné stanovisko bolo, že nejde o nečakané náhle ťažké ochorenie v zmysle poistných podmienok. Po podaní sťažnosti klienta došlo k opätovnému preštudovaniu zdravotných záznamov. Stanovisko ostalo nezmenené.
2: Nezávislý poisťovací agent má však iný názor. Pokračuje Marek Klimko, ktorého doplňa kardiológ Ján Fedačko.
5: Ja si osobne myslím, že záchranka je definovaná ako akutný stav v tomto prípade.
6: Pacient v tom predletovom období prekonal hypertenznú krízu, bol ošetrený na urgentnom príjme. Ten stav bol náhly a bola náhla zmena chronického ochorenia.
2: Advokátka Martina Kožárová-Jenčová jednoznačne odporúča opätovne poslať do poisťovne všetky lekárske správy, najmä tú, ktorá potvrdzuje ošetrenie na pohotovostnej službe.
7: Mám za to, že je ešte vhodné opätovne požiadať o prešetrenie celej veci a opätovné posúdenie jeho nároku na poistné plnenie.
2: Pán Jurko si navyše kúpil tzv. Nerefundovateľné letenky. Ďalšia komunikácia s leteckou agentúrou je preto zbytočná. Stále však ostáva možnosť komunikovať s poisťovňou. Pokračuje nezávislá advokátka a uzatvára Marián Jurko.
7: Čo iné je akutné zhoršenie zdravotného stavu? No, len to, že sa vám zvýši ten tlak tak, že si musíte volať záchranku a podľa môjho názoru sú splnené tie podmienky pre poskytnutie poistného plnenia.
3: Podľa mňa to bolo akutné.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Marika Gombitová je iba jedna, ale aj táto verzia jej legendárneho hitu Adresa ja, adresa ty stojí za vypočutie. Na svedomí ju má kapela No Name, naladené máte Rádio Slovensko. Poznáte najčastejšiu otázku na svete? Umožňuje nám vstúpiť do dôvernejších rozhovorov, ale aj zostať formálne na povrchu. V dnešnom zamyslení na ňu odpoveď hľadá kazateľ a autor podcastov Richard Naďpál.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Ako sa máš? Otázka, ktorú sa jeden druhého pýtame častejšie, ako si uvedomujeme. Pýtame sa to známej predavačky pri platení v potravinách, pri čakaní v rade na autobus alebo počas prestávky medzi hodinami v škole. Na túto otázku sme sa naučili odpovedať stroho. Celkom to ujde, mám sa dobre a ty? Všetko po starom. Čo ak by sa ale niekto chcel naozaj podeliť o to, čo prežíva? Mali by sme čas vypočuť si jeho odpoveď? Mali by sme záujem počúvať to, že bojuje o svoje rozpadávajúce sa manželstvo, alebo že stráca prácu, alebo že prežíva krízu viery, alebo že nevie spať, lebo má depresie? Boli by sme ochotní urobiť si čas a vypočuť si to, ako sa niekto naozaj má? Ak nie, ak jediné, čo čakáme, je krátka, strohá odpoveď, radšej sa túto otázku ani nepýtajme. Naopak, ak je odpoveď áno, ak sme ochotní nájsť si čas a máme úprimný záujem, obyčajná otázka, ako sa máš, sa môže stať hlboko osobnou. Pozývam vás dnes vytvoriť priestor na to, aby sa ľudia pri vás cítili bezpečne, aby mohli odpovedať viac ako len jednou vetou. Dnešná doba sociálnych sietí odstranila vzdialenosť, ale nevytvorila blízkosť. Pozývam vás dnes darovať niekomu dar vašej pozornosti.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
0: Niekto ho vyhľadáva, iným lezie na nervy.
3: Toho adrenalínu v cestnej cyklistike je veľa,
0: priznáva bývalý reprezentant Milan Dvorščík. Adrenalín je však našim spoločníkom aj v spoločnosti.
4: Práca na kontrolnom úrade, kontrola je sama o sebe o rizikách a každé riziko je adrenalinové,
0: vysvetľuje šéf NKÚ Ľubomír Andráši. Adrenalínové prvé podanie Stana Štepána aj s ďalšími hostiami sa začína v nedeľu po 12.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: O 9:30 s Eugenom Schnierom.
6: Zástupcovia Izraela, Libanonu a Spojených štátov podpísali dnes večer vo Washingtone rámcovú dohodu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio oznámil, že dohoda zavádza rámec pre trvalý mier a bezpečnosť. Podľa médií počíta s čiastočným odchodom izraelskej armády z juhu Libanonu. Boje v oblasti trvajú od marca, hoci boli uzavreté prímeria. Spojené štáty na 4 mesiace zrušili viaceré sankcie voči Venezuele, ktorú zasiahli dve silné zemetrasenia. Vyplýva to z povolenia, ktoré vydalo americké ministerstvo financií. Podľa vyhlásenia americkej vlády má toto rozhodnutie uľahčiť záchranné a humanitárne operácie v krajine. Ukrajina je pripravená použiť všetky potrebné diplomatické prostriedky na stabilizáciu vzťahov s Poľskom, oznámil ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Kyjev je podľa neho pripravený na vytvorenie spravodlivého, úprimného a obojstranne výhodného partnerstva s Poľskom. Zdôraznil, že obe krajiny sa navzájom potrebujú na ceste k členstvu v Európskej únii, ako aj v oblasti bezpečnosti. V noci a zajtra jasno, alebo len malá oblačnosť, v noci 23 až 11, cez deň 30 až 39 stupňov, 21 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
7: Odstavená motorka na D1 a aj uzavretá cesta v Horných Orešanoch, počúvate dopravné správy. Opatrnosť zvýšte na východnej D1 za Novou Polhorou smerom do Košíc je odstavená motorka. Na D1 za Vážcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opravujú portálové dopravné značky, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach na Kavenčianskej ceste upravujú električkovú sieť, prechádzate tiež vo voľnom jazdnom pruhu. Cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu uzavretá, osobné autá obídu cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz a uzavretá je aj cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou pre výstavbu D3. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Tak v Nemecku namerali celoročný teplotný rekord. Teplota v Saarbrückene dosiahla 41,3 stupňa. Teplo bolo aj v Belgicku, teplota tam vystúpila nad 35 stupňov a Británia dnes hneď dvakrát dosiahla najvyššiu júnovú teplotu v histórii. Teplo je aj u nás, krátko po 9:30 máme najteplejšie v Bratislave, kde je takmer 32 stupňov Celzia. No a aby sa nám dobre spalo, ideálne sú tenké bavlnené plachty, ktoré spoľahlivo absorbujú pot. Rovnako nám lepšiu službu než spánok v Adamovom rúchu robí voľné pyžamo z prírodných vlákien, ako je bavlna alebo ľan. Tak snáď to dnes pomôže. Pekný horúci večer a možno niekomu už aj dobrú noc. Krátko po 9:30 želajú Ivan Šucha a Adam Pačkor.
2: Dobrý večer, Slovensko!

0: By v Rádiu Slovenska aj v piatok večer. Toto znelo ako z nejakej oldies diskotéky. Purple Disco Machine, Retrosonics aj Ghost Town.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Šport nie je len o výsledkoch a výkonoch, ale aj o vytrvalosti, radosti z pohybu a prekonávaní hraníc. Prečo sa oplatí začať a najmä nevzdať sa, porozprávajú v poslednej časti športového príbehu na týždeň ľudia, ktorí sa pohybu venujú celý život. Oslovil ich Adrián Tótezere.
2: Šport nás neučí len víťaziť, ale aj prijať, keď veci nevychádzajú podľa predstáv. Bývalá lukostrelkyňa Alexandra Longová.
3: Každá prehra je naozaj takým odrazovým mostíkom na otrasenie sa a možno prehodnotenie nejakej tej svojej prípravy, aj tej fyzickej, aj mentálnej, nastavenie si nových cieľov a myslím, že s tým zázemím, ak človek má tú rodinu, priateľov a dobrý trénerský tím, tak naozaj sa vie veľmi rýchlo nakopnúť a pokračovať na ceste ďalej. Je to naozaj súčasť športu. Raz sme hore, raz sme dole, netreba sa vzdávať.
2: Bývalá plavkyňa Martina Moravcová si tiež nevie predstaviť život bez aktívneho pohybu. Ako sama tvrdí, stupienok víťazov a medaily sú síce pre profesionálnych športovcov krásnou odmenou, ale nie je to všetko.
4: To nie sú tie zážitky, pre ktoré by to ten športovec mal robiť, a to si možno uvedomí neskôr, že jednoducho ten šport mu dáva oveľa viac na tej ľudskej možno stránke, akým štýlom ho formuje. Je to o tých kamarátoch, o tých spomienkach, o tých ľuďoch, s ktorými možno ten šport robí alebo hrá, alebo proste proti komu súťaží. A vznikajú z toho nielen teda tie spomienky, ale možno aj nejaké tie priateľstvá, ktoré si odnáša ten športovec do celého života.
2: Martina si zaspomínala, akú úprimnú radu dostala v ťažších chvíľach od svojej fyzioterapeutky.
4: Keď nejde o život, tak ide o to. Nie, je to vlastne len také na odľahčenie, ako keby možno takej tej situácie, keď naozaj aj tí športovci alebo ktokoľvek to je pripravený podať maximálny ten svoj nejaký životný výkon. Jednoducho naozaj si treba uvedomiť, že to robí pre nejakú úplne inú príčinu, pre ktorú absolútne nemusí byť vystresovaný. A naozaj je to také

0: By som povedala výstižné, pretože ten šport nie je len o tom výkone, ale aj o tej psychickej a mentálnej nastavenosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohoto. A to platí aj do života, že aj ten šport má byť zábavou, má byť nejakými proste cieľmi, spestrením si tej životnej cesty.
1: Šport je aj o hlave a nastavení. Nie o tom, odkiaľ trebár športovec pochádza. Športová strelkyňa Danka Hrbeková.
2: Napriek tomu, že som zo Slovenska, tak môžem byť konkurencieschopná aj s tým svetom, lebo my máme takú jedinečnú vlastnosť Slováci, že my sa tak dokážeme bičovať a podceňovať, takže častokrát vás samozrejme majú tendenciu ľudia súdiť podľa toho, odkiaľ pochádzate a aký národný olympijský výbor alebo aká krajina je za vami. Ale na druhej strane myslím si, že dnešná doba praje veľmi tomu, aby sme vyzdvihovali ľudí, ktorí naozaj chcú niečo robiť, ľudia, ktorí sú šikovní bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Čiže dnešná doba je na to veľmi priaznivá a preto si myslím, že všetci by sme si mali veriť do takej miery, do akej pracujeme, zlepšujeme sa a makáme na sebe, pretože to môže vlastne priniesť ovocie.
1: No hľadať cestu k pohybu je dobré začať už v detstve. Bývalý futbalista, futbalový tréner Dušan Radovský.
3: Naozaj, keď sa človek obzerá po tej ulici, tej obezity je strašne veľa. Nejako nájsť cestu v tých rodinách, i keď na druhej strane musím povedať, že keď prídem na tie futbalové tréningy, povedzme v Trnave, na Lokomotívu alebo na Spartak, je tam tých hlav odstavených, je tam deti, je tam záujem, je tam rodičov, ale nájsť takú nejakú presvedčivosť, že nielen v súťaži, ale aj pre seba, aby sa to robilo a určite by som prísnej telesnú výchov.
1: Doplňa diabetologička a obezitologička Adela Penesová.
4: My sa musíme v prvom rade zamerať na deti, mládež, edukovať, to je prvá vec. A potom ich viesť k tomu zdravému životnému štýlu. Je to spolupráca s rodinami, spoločnosťou.
1: Pretože ak sa budeme viac hýbať a navzájom sa motivovať, môžeme vytvoriť zdravšie prostredie pre nás všetkých.
5: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

I baríka buď, v tebe plávať chcem. Nech nás nesie prúd, tam kde je suchá zem. Tam kde je suchá zem, nech nás nesie prúd. V tebe plávať chcem, iba rieka buď, život vrátime.

0: Pred 10. večer sme sa v Rádiu Slovensko plavili po rieke vďaka Mirovi Jarošovi a došli sme až k Egejskému moru.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: A práve to sa snažia českí archeológovia preplaviť v člne vydlabanom z kmeňa stromu. O dobrodružnej expedícii nám povie viac Rado Tomeš.
2: Už týždeň sa plavia archeológovia z archeoparku vo Všestaroch na Královohradecku v replike pravekého člna vydlabaného z duba. Celá trasa medzi ostrovmi má 450 kilometrov a cieľom expedície je prispieť k poznaniu, ako sa šírili skoré poľnohospodárske kultúry po Stredomorí. Predlohou je starý neolitický čln s plochým dnom objavený pri Ríme, má dĺžku 11,5 metra a šírku 120 cm. Vrátane kormidelníka má 22 členov posádky a v prípade núdze aj sprievodné plavidlo. Expedícia Monoxylon sa zastaví v neolitických lokalitách a ich plavba potrvá ešte 5 až 7 dní. Vedci z Helmholtzovho centra v Drážďanoch preskúmali materiál zo vzorky, ktorý bol objavený pred 50 rokmi na dne Tichého oceánu. Po feromangánovej kruste našli niekoľko stoviek atómov plutónia 244. Je to najdlhšie existujúci rádioaktívny izotop plutónia s polčasom rozpadu 81 miliónov rokov. Sú presvedčení, že ide o pozostatky ohromujúcej kozmickej explózie spred viac ako 100 miliónov rokov. Vo svojej štúdii predpokladajú, že išlo o zrážku dvoch neutrónových hviezd, ktorá vyvolala explóziu známu ako Kilonova. Musela patriť medzi najžiarivejšie objekty po vtedajšej mliečnej dráhe. Práve zrážky neutrónových hviezd a následné Kilonovy považujeme za hlavný zdroj najťažších chemických prvkov vo vesmíre.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

Aj pred 10. máte naladené Rádio Slovensko. Už o chvíľu Rádiožurnál, pozrieme sa na deň daňovej slobody, ale aj na kontrolu kúpalisk. No a po Rádiožurnále nás čaká nočná pyramída s Blaženou Bolcovou. Hosťom bude Tomáš Lukačovič, profesionálny vodák a inštruktor kajaku aj raftovania. Téma ako stvorená na tropickú noc. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko naďalej prajú Ivan Šucha a Adam Bačkor.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Tomáš Lukačovič je profesionálny vodák a inštruktor kajaku aj raftovania. Na vode trávi pravdepodobne viac času ako na súši a v karlovejskej lodenici je doma. V Nočnej pyramíde s Blaženou Bolcovou porozpráva o slovenskom zázemí pre vodáctvo aj o náročných expedíciách na svetových riekach. Už o chvíľu o 22.20.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Polícia sprísni pravidlá ochrany obeti násilia po tragédii v Gelnici. O prepustení páchateľa budú automaticky informované. Premiér Peter Maďar naznačil politické krytie v kauze zadržaného ukrajinského konvoja. Žiada prokuratúru, aby konala. Zajtra bude jasno a veľmi teplo, najviac do 39 stupňov. Pri mikrofóne je Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Všetky obete domáceho násilia budú automaticky informované o tom, že ich partnera prepustia z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody. V relácii z prvej ruky Slovenského rozhlasu to povedala prezidentka policajného zboru Jana Maškarová. Odvolala sa na dohodu so zborom väzenskej a justičnej stráže a ministerstvom spravodlivosti. Ide o reakciu na tragédiu učiteľky z Gelnice, ktorú zavraždil jej manžel po prepustení z väzby.
2: Dnes má obeť násilia zákonné právo na informáciu o prepustení obvineného z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody, ale iba vtedy, ak o to požiada. Po novom bude mať túto informáciu vždy. Má to byť súčasťou novely trestného poriadku, ktorá je práve v pripomienkovom konaní, vysvetľuje prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
3: Aby nedochádzalo k takýmto možno nezrejmostiam, že v spise niekto nevidí, či niekto požiadal alebo nepožiadal, alebo proste aby sa neopomenulo, asi tak by som povedal, tak budú obligatorne všetky takéto obete mať, dostanú túto informáciu.
2: Podľa prokurátora a profesora trestného práva na Univerzite Komenského v Bratislave Jozefa Čenteša by do trestného poriadku malo pribudnúť aj to, aby obete neboli viackrát vypočúvané v rámci jedného konania, pretože im to spôsobuje novú traumu. V súvislosti s násilníkmi je presvedčený, že súdy by mali viac využívať zákaz ich približenia, vrátane elektronických náramkov či probačného dohľadu. Zároveň sa prikláňa k sprísneniu trestnej politiky v prípade násilných trestných činov.
4: My musíme vidieť tie obete nielen z toho pohľadu, že sa boja toho agresora, toho útočníka, ale má to vplyv aj na tie deti, sú frustrované, nevedia si nájsť sociálne kontakty a tak ďalej.
2: Primárka psychiatrickej kliniky v psychiatrickej nemocnici v Pezinku Zuzana Hromádková varuje, že Slovensko má veľký problém so zneužívaním alkoholu, čo hralo rolu aj pri aktuálnej tragédii.
5: Máme ako štát veľký problém s tým, že nám narastá konzum psychoaktívnych látok už vo veľmi mladých ročníkov. Myslím si, že kolegovia pedopsychiatri už dlho bijú na poplach, že s tým má aj mládež problém. Psychoaktívne látky vo všeobecnosti znižujú ako keby mieru toho ovládania.
2: V pondelok sa brutálnou vraždou učiteľky z Gelnice má zaoberať mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru pre ľudské práva a menšiny. Marta Jančkárová, Slovenský rozhlas.
1: 177 dní, 11 hodín a 38 minút. To je čas, ktorý Slováci aktuálne odpracujú pre štát. Deň daňovej slobody tento rok vychádza na nedeľu 28. júna. V minulom roku bol o 2 dní skôr. Verejné výdavky dosiahli 25-ročné maximum. Inštitút slobody a podnikania upozorňuje, že bez zásadných zmien, výdavkových limitov a daňovej mzdy nebudeme mať udržateľné verejné financie a naša ekonomika nebude konkurencieschopná.
6: Slovensko sa z hľadiska daňového zaťaženia a miery prerozdeľovania financií nachádza v horšej polovici krajín Únie. Podľa dát Inštitútu slobody a podnikania je hlavným dôvodom starnutie populácie. Stále menej produktívnych ľudí musí financovať stále viac dôchodcov a osôb s nárokmi na dlhodobú zdravotnú starostlivosť. Aktuálne podľa predsedu Inštitútu slobody a podnikania Jána Oravca občan zaplatí štátu takmer 54% príjmu.
7: To všetko, čo by človek, keby neboli žiadne ani dane, ani odvody, dostával, tak nedostáva, ale 54% z toho mu zhltne štát.
6: Dodáva, že takýto stav je z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Čestný prezident Slovenskej asociácie finančníkov Andrej Révaj považuje za riešenie najmä šetrenie.
8: Na jednej strane je tu otázka toho rastu ekonomického a zvýšenia príjmov, ale naozaj šetrenie, pretože za posledných 15 rokov stúpol počet zamestnancov vo verejnej správe o vyše 100 tisíc, čo je okolo 3 miliardy eur.
6: Ekonóm Slovenskej akadémie vied Martin Hucovský vidí riešenie v prorastových opatreniach či investičnej aktivite.
9: Vo finále to, čo nás naozaj zaujíma, je aká veľkosť je tých verejných výdavkov v pomere k tomu, aká je výkonná ekonomika.
6: Od 28. júna Slováci symbolicky prestávajú pracovať pre štát a začínajú pracovať pre seba. V Česku je deň daňovej slobody 4. júna. Priemer Európskej únie je 3. júla. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
9: V Rýchnave v okrese Chelnica vyťahli z rieky Horná 7-ročné dievča. Napriek okamžitej snahe o záchranu sa dieťa nepodarilo oživiť. Telo muža bez známok života dnes našli aj v Bratislavskom jazere Veľký Dražďak. Polícia apeluje na ľudí, aby boli pri návšteve kúpalisk opatrní. Záchranári od začiatku týždňa evidujú 397 kolapsov z tepla. Regionálne úrady verejného zdravotníctva pokračovali v kontrolách pripravenosti kúpalisk. Na kúpanie je aktuálne nevyhovujúca voda v rekreáciách oblasti Gazárka, Šaštín Stráže, Štrkovisko Čaňa a Ružín. Na aute predsedničky Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzany Dlugošovej boli ráno údajne uvoľnené kolesá. Podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Počet obetí dvoch zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil najmenej na 920 a zranených je 3360 ľudí. Nezvestných je podľa OSN viac než 50 tisíc ľudí. Nemocnice v oblasti Veľkého Paríža prešli do núdzového režimu, ktorý umožňuje povolať ďalší personál na zvládanie rastúceho počtu pacientov s problémami spôsobenými extrémnymi horúčavami. Ukrajina je podľa svojho ministra zahraničných vecí Andrija Sibihu pripravená použiť všetky potrebné diplomatické prostriedky na stabilizáciu vzťahov s Poľskom. Americký prezident Donald Trump obvinil Irán z porušenia dohody o prímerí. Teherán dnes podľa neho zaútočil dronmi na lode v Hormuzskom prielive a jednu z nich zasiahol. Zástupcovia Izraela, Libanonu a Spojených štátov podpísali vo Washingtone rámcovú dohodu, ktorá podľa amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia zavádza rámec pre trvalý mier. Donald Trump sa opäť vyhráža 100% clami voči krajinám, ktoré uplatňujú daň z digitálnych služieb. Takáto daň sa uplynul rokoch stala predmetom sporov medzi Spojenými štátmi a viacerými európskymi krajinami. Tie argumentujú potrebou spravodlivejšieho zdaňovania nadnárodných digitálnych firiem pôsobiacich na ich území.
1: Maďarského expremiéra Viktora Orbána zadržať a vziať do väzby. Navrhol to právny zástupca ukrajinských prepravcov majetku Laurent Horváth. Ide o kauzu ešte z marca, keď maďarské úrady zadržali ukrajinský konvoj so zlatom a hotovosťou, ktorý pravidelne pendloval medzi bankami v Rakúsku a na Ukrajine. Existuje podozrenie, že kauza mala politické pozadie a súvisela s predvolebnou kampaňou.
10: Viac svetla má do prípadu vniesť generálny prokurátor. Do médií totiž prenikli informácie, že podľa prokuratúry je primárnym prostriedkom na objasnenie zodpovednosti výpoveď zainteresovaných osôb. Okrem expremiéra Orbána sa hovorí o bývalom štátnom tajomníkovi pre tajné služby, exriaditeľovi protiteroristického centra TEK a bývalom zástupcovi riaditeľa Národného úradu pre dane a clá. Premiér Péter Maďar tvrdí, že vyšetrovanie napreduje pomaly.
11: Úrad na ochranu ústavy, zahraničná rozviedka, Národný daňový a colný úrad, protiteroristické centrum a generálna prokuratúra. Týchto 5 inštitúcií ukazuje prstom jedna na druhú a navzájom si prehadzujú zodpovednosť. Tá konečná zodpovednosť ale nie je na ich pleciach. Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, totiž inštrukcie zadávali na oveľa vyšších miestach. To, že sa prípad takto vlečie, je dôkazom, že maďarská Cosa Nostra má stále značný vplyv v maďarskom súdnictve.
10: Predseda vlády dal generálnemu prokurátorovi dokonca ultimátum. Odkázal mu, že ak neoznámi verejnosti podrobnosti vyšetrovania prípadu ukrajinského konvoja, zverejní informácie sám. Peter Maďar to ale napokon neurobil. Skonštatoval ale, že generálny prokurátor vo funkcii už dlho nebude. Ten sa zatiaľ k prípadu ani k slovám predsedu vlády nevyjadril. Podobne mlčí aj expremiér Viktor Orbán. Z Maďarska William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Nemecký súd poslal na doživotie za mreže atentátníka, ktorý v roku 2024 zabil na vianočnom trhu Magdeburgu 6 ľudí a ďalších vyše 300 ľudí utrpelo zranenia. Na pojednávaní s lekárom pôvodom zo Saudskej Arábie vypočuli vyše 100 svedkov a k žalobe sa pridalo aj ďalších 200 osôb. Okrem 6-násobnej vraždy odsúdil súd páchateľa aj za viacnásobný pokus o vraždu.
12: Dnes 51-ročný Taleb Abdul Mohsen vrazil 20. decembra 2024 prenajatým autom veľkou rýchlosťou dodávo ľudí na vianočnom trhu v centre Magdeburgu. Zahynul 9-ročný chlapec a 5 žien. Stovky ľudí utrpeli zranenia, z ktorých viaceré boli ťažké s dlhodobými následkami. Muža zo Saudskej Arábie, ktorý sedel za volantom, hneď po čine zadržala polícia priamo vo vozidle. Súd vo svojom verdikte konštatoval aj mimoriadnu závažnosť viny, čo podľa hovorcu krajského súdu Magdeburgu Christiana Löfflera len zvýrazňuje závažnosť zločinu.
13: Pre obžalovaného tento rozsudok znamená, že zostane vo väzení veľmi, veľmi dlho, pravdepodobne do konca života. Predčasné prepustenie je prakticky vylúčené.
12: Advokát jedného zo spoločných žalobcov Holger Stahlknecht dodáva:
14: nevykázal absolútne žiadne emócie, nevyjadril žiadny súcit s obeťami a ani sa neospravedlnil. Tento muž predstavuje nebezpečenstvo pre verejnosť.
12: V odôvodnení rozsudku predseda senátu Dirk Sternberg označil teroristický útok na vianočnom trhu v Magdeburgu za neľudský zločin s tým, že páchateľ mal v úmysle zabiť čo najviac ľudí. Pred vynesením verdiktu sudca opäť prečítal mená 6 obetí a vymenoval aj zranenia, ktoré utrpelo vyše 300 ľudí. Mnohí z nich boli dnes prítomní na súde, aby si rozsudok vypočuli. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Slovensko má tohto ročný zlatých, strieborných a bronzových slávikov. Dnes vyvrchol 34. ročník celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska. V komornom štúdiu obratenej pyramídy sa o tieto tituly uchádzalo 24 finalistov, ktorých sprevádzal orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu.
2: Spevácky dokonale pripravený so správnym vyjadrením podstaty piesne. Takto hodnotí tohtoročných laureátov Slávika Slovenska jej garant a predseda ústrednej poroty Peter Dvorský.
15: Tento ročník je oproti minulému ročníku o triedu vyššie kvalitatívne. My sme z niektorých tých výkonov milo prekvapení.
2: Piesňou si v prvej kategórii, teda tých najmladších detí, vyspieval zlatého slávika Lukáš Švajda, ktorý spieva od 4 rokov.
16: Ma to strašne baví a je to zábava. O doline ti vetri nevie.
2: V kategórii si zlatú medailu, ale aj diplom Petra Dvorského za mimoriadny spevácky prejav odniesla Nina Paprčková.
17: Určite začnem ešte viac spievať, ako som spievala.
2: A zlatého slávika v tretej kategórii získala Tatiana Glevická.
17: Tak som sa narodila, že spev je moja vášeň, veľká vášeň a chcela by som určite pokračovať ďalej.
2: Podstatou súťaže je podľa jej zakladateľov pripomínať cítenie nášho ľudu uchované v speve. Opäť Peter Dvorský, po ňom Peter Štylicha.
15: Ľudová pieseň je nesmierne citlivá. Ona sa dotkne duše priamo. To, že sa hovorí, že v ľudovosti sa nachádza motivácia aj iných veľkých diel, to je pravda.
18: Z týchto regiónov, Bardejová až po Komárno, nám same deti prinášajú svoje vlastné piesne, ktoré objavili buď ich rodičia, starí rodičia alebo pedagógovia. Každým rokom objavujeme nové a nové piesne.
2: Organizátori veria, že slávičie hlasy budú aj naďalej dôležitými hlásnikmi slovenskej tradície. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
9: O 21. hodine nášho času sa na šampionáte začali zápasy záverečného tretieho kola v E-skupine. Norsko prehráva s Francúzskom 1-3 a Senegal vedie nad Irakom 1-0. O druhej sa v háčku stretne Španielsko s Uruguayom a Kapverdy so Saudskou Arábiou. O piatej sú potom na programe duely G-skupiny medzi Novým Zélandom a Belgickom a Egyptom a Iránom. Na atletickom mítingu v Záhrebe obsadila Ema Zapletalová v behu na 400 metrov prekážok 5. priečku. Víťazka 4 tohoročných pretekov v rámci Diamantovej ligy, ktorá má na konte svetový výkon roka a národný rekord 52,30 sekundy. Tentoraz finišovala v čase 55,82 sekundy.
19: Už od začiatku mi nejako to nešlo a aj keď som sa snažila, tak postupne som nejako necítila silu v nohách a vôbec to nešlo, neviem si to úplne nejako vysvetliť. Musím to hodiť za hlavu a ísť predoverím, že to bol len jediný podarený pretek.
9: V druhom behu na 800 metrov skončila Gabriela Gajanová 8. Celkovo ju klasifikovali na 14. pozícii. Na Grand Slamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone nastúpi Alex Molčan v prvom kole proti Nemcovi Danielovi Altmaierovi. Molčan je na podujatí náš jediný zástupca v dvojhre. Tereza Mihalíková a Britka Olivia Nicholsová neúspeli v semifinále štvorhry na turnaji VTA v nemeckom Bad Homburgu. Ako nasadené dvojky prehrali s holandsko-austrálskou dvojicou Demis Kürsová a Ellen Perezová 2x4-6. Na svetovom šampionáte v Ostrave sa naši hokejbalisti neprebojovali do semifinále. Vo štvrťfinále prehrali s Fínmi 4-5 po predĺžení. Zajtra ešte zabojujú o 5. miesto. Naše reprezentantky v semifinále podľahli domácim Češkám 0-4 a zajtra si zahrajú o bronz proti Kanaďankám. V NHL by tohoročným draftom nováčikov mohli prejsť 7 slovenskí hokejisti. Už v prvom kole, ktoré sa začne o 1 hodine v noci na zajtra, má šancu trenčiansky obranca Adam Golier, kapitán striebornej reprezentácie do 18 rokov na majstrovstvách sveta. V druhom kole so štartom o 16. hodine by mal byť záujem aj o nitrianskeho útočníka Tomáša Chrenka, ktorý je priamo v dejisku draftu v Buffale.
20: Pred draftom sa cítim veľmi super. Je to sen asi každého hráča, mladšieho sa dostať na draft a ja to zúčastním, čiže sa fakt veľmi teším. Nervózny som až tak není a napätý tak asi iba trochu z toho, že kto to bude. Hlavne, aby to bol taký klub, v ktorom to bude mať zmysel, že v ktorom nejaký plán majú so mnou.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: V noci klesne teplota na 23 až 17, v údoliach až na 11 stupňov. Zajtra bude jasno, alebo len malá oblačnosť a mimoriadne teplo. 34 až 39, na Orave, Liptove a Hornom Spiši 32 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: A sme na konci. Za pozornosť vám ďakujú editor Rado Tomeš, od mixážneho pultu Ivan Šucha, od mikrofónov Eugen Schnierer a Tobias Petra. Pekný zvyšok večera.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Je 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
21: Nehoda v Pezinku a pri Nitre, pripravené sú aj dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Pezinku v križovatke Seneckej s Viničianskou cestou, premávka sa mierne spomaľuje a nehoda je aj pred Rišňovcami smerom z Nitry, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Prešove je pre opravu vozovky uzavretá križovatka armádneho generála Svobodu s Rusínskou v smere zo Sekčova do centra. Neprejdete ani v smere z Laca Novomestského na Rusínsku. Smerom z centra na Sekčov je blokovaný jeden pruh. Vo Vrábloch je pre jarmok uzavretá hlavná ulica. Obídete ju po okolitých uliciach a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho večera. Radar vás nameria v Košiciach na Jantárovej smerom do centra a v Bardejove na Priemyselnej takisto smerom do centra. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
22: Sobotné dialógy.
23: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, prorastové opatrenia, rozpočet a konsolidácia, situácia v Európskej únii a na Ukrajine a jesenné komunálne voľby. To sú témy sobotných dialógov s predsedom vlády Slovenskej republiky a predsedom strany Smer sociálna demokracia Robertom Ficom. V sobotu o 12.10 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Blaženou Bohocovou.
24: Príjemný neskorý večer prajeme z Nočnej pyramídy. Dnes v nej privítame profesionálneho vodáka a ako som zistila aj dobrodruha. Hoci na prvý pohľad či počutie to nevidno. Našim hosťom je Tomáš Lukačovič, vitajte.
25: Dobrý večer.
24: Dobrý večer vám aj našim poslucháčom. Na úvod takáto otázka. Stane sa, že teraz v tejto sezóne by boli také dni, že nie ste na vode? V kontakte s vodou stáva sa?
25: Väčšinou, keď je veľmi zlé počasie.
24: A to teda nebolo, či ako? Takéto horúčavy vás asi neodradia?
25: Takéto horúčavy neodradia, práve že naopak na tej vode je väčšinou veľmi príjemne. A niekedy, keď je takto teplo, tak si hovoríme, že už by sa mohlo naozaj ochladiť, aby sme si naozaj vydýchli a mohli trochu nabrať nové sily.
24: Takže iba búrka, silná, dážď, hromy, blesky vás odradia.
25: Väčšinou áno.
24: No, tak možno, že nám napíšu poslucháči a povedia, aké oni majú skúsenosti so splavovaním, s vodou, s raftovaním. Píšte na slovensko@rozhlas.sk alebo SMS-ky na 7773, prípadne komentáre na Facebook. Pri technike bude Juraj Tima a dobrodružné počúvanie želám Blažena Bocová.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: A dnešnú expedičnú nočnú pyramídu začíname s Tomášom Lukačovičom u vás doma. V čom ste boli, v čom ste sa cítili dobre, keď ste boli dieťa, tínedžer?
1: Tak v prvom rade v prírode. Naši ma stále ťahali, či už na splavy, alebo mali sme chatu v lese. A tá príroda asi vždycky u nás bola doma na takom, nechcem povedať prvom mieste, ale naozaj tam bola stále prítomná. Po nejakom čase som začal robiť vodný slalom, ako pretekársky. A najprv ma to bavilo, potom som si myslel, že ma vlastne to nebaví. A až po nejakom čase som potreboval pochopiť, že mňa nebaví ten vodný slalom, ale že tá pretekárska vložka toho celého nebola úplne to pravé orechové. A ako náhle som to začal robiť pre seba, v prírode, len pre zábavu, tak opäť som zistil, že áno, už vlastne je všetko v poriadku.
0: Že je to ono. Mnohí možno vedia, ale ja teda pripomeniem, váš otec Štefan Lukačovič je rešpektovaná osobnosť slovenskej kanoistiky, reprezentant, neskôr tréner, takže tá voda u vás vždy doma bola asi na pretrase, na programe a ja som si myslela, že on vás doviedol k tomu, aby ste súťažili, aby ste teda sa v tom zlepšovali a tak?
1: Nie úplne, on ma myslím, že nikdy neposielal práve trénovať, ale boli sme v lodenici a spolu s bratmi Hochschonerovcami, našimi olympionikmi a v podstate ma začala trénovať ich mama Gaba Hochschonerová, čo je akože naozaj výborná trénerka, hlavne s deťmi a ono to tak vlastne vzniklo nejako organicky, že tu sú deti, tu ich zoberieme tu a nejak sa tak začalo diať a potom úplne rovnako organicky aj prišlo v mojom prípade to, že a vlastne to není ono, že ísť niekam na neviem, vymyslím si do Košic a stráviť celý víkend v Košiciach, nevidieť ani prírodu, nevidieť ani mesto, mať len stres s pretekov a či bude alebo nebude umiestnenie, tak takisto ako toto organicky začalo, tak to aj skončilo. Respektíve sa to potom po nejakom čase tak pretransformovalo, že som možno pol roka kajak nechcel ani vidieť, začal som viacej bicyklovať a potom zase tak prirodzene to nejako začalo, že sme začali chodiť na divokú rieku do Rakúska, tak 3 hodiny od Bratislavy rieka Salca, ktorá vychovala veľmi veľa vodákov a v tom čase my sme tam chodili, myslím, že mali sme rekord 7 krát za sezónu a potom už to vlastne odtedy to tak nejako išlo.
0: No alebo povedali ste, že rekreačne a tak niekto si predstaví alebo taký laik ako ja, že tak raz za rok pôjdem niekde na splav alebo tak. No čo to znamená pre vás rekreačne?
1: To, čo hovoríte, že raz za rok, to je možno, že tá frekvencia, ale to, že rekreačne není možno frekvencia, ale to je skôr o tom, že akú intenzitou to človek robí. Hej, že to pretekárske, to je naozaj výbušné, výkonnostné. A v mojom ponímaní rekreačné je to, že si to jednoducho užíva človek.
0: Spomenuli ste reprezentantov, bratov Hochschonerovcov, vaša sestra Zuzana Čunderlíková tiež momentálne teraz úspešnej ženskej reprezentácii Slovenska v raftingu. Prešlo odvtedy veľa rokov, keď ste ako mladí si to tam užívali. Ako to máte teraz? Ste si blízky? Ako sa to vyvinulo celé s takými tými vzťahmi, jednak generačnými, že teda syn, otec, už vy ste otec, čiže voči vašej dcere a vaši rovesníci?
1: No tak so sestrou napríklad nie sme nejako veľmi často spolu, ale teraz sme začali práve spolupracovať aj, lebo ja mám vlastne takú vodáckú agentúru a začala ona aj pre mňa sprevádzať to do okolností a nie sme spolu často, ale rozumieme si veľmi dobre. Chodíme naozaj spolu aj často na vodu. Zhruba tak raz ročne dokonca možno ideme spolu na dovolenku alebo na lyžovačku. My sme spolu teda nevyrastali, lebo máme spoločného iba otca. Ale vlastne áno, celá rodina, chodíme na vodu, niekto viac, niekto menej a je to tam stále prítomné a myslím si, že je to také, že niekto častejšie, niekto menej často.
0: A podľa toho, ako ste rozprávali, tak predpokladám, že ani vy nemáte nejaké očakávania, tlak na vašu dcéru, aby sa uberala nejakou cestou životnou však?
1: Tú cestu životnú si každý musí hlavne zvoliť sám, to je jedna vec. A druhá vec, určite na to nechcem tlačiť a to som vlastne tak aj videl zo svojho detstva, že ten tlak, alebo možno u nejakých druhých rovesníkov, že ten tlak vlastne nikdy nerobil dobre. Ja si tak akože dneska si spomínam, ako jeden z námi tak volá, keď ešte, keď som bol dieťa, na mňa tlačil, aby som po vzore jeho syna začal trénovať a ako on má ciele a podobne. Ja si dodnes pamätám, ako to neskutočne neprirodzene vlastne na mňa pôsobilo, že prečo mne niekto mal hovoriť, že by som ja mal chcieť robiť takto trénovať, akože to, že to niekto chce, ja to obdivujem, je to výborné naozaj, keď sa to v tom vidí, ale jednoducho nie každý sa v tom vidí, ja som sa v tom nikdy nevidel.
0: Nie ste taký materiál, jednoducho, aby vás niekto príliš tvaroval. V kanoe či na rafte, či už hovoríme o pretekoch, alebo aj o dobrodružnom splave, často hrá významnú úlohu čas. A ja som tak uvažovala, že ako sa dá v nejakom krátkom čase povedať dačo dôležité. Ako sa komunikuje, keď ste s niekým v posádke, alebo keď idete viacerí, teda kanoisti, komunikujete, pokrikujete na seba, máte dohodnutú nejakú reč?
1: Netreba hovoriť veľa.
0: Nie. A čo treba? Treba si všímať druhých, alebo ako?
1: Keď sme s tou nejakou partiou, my chodíme často na expedície, my si veľmi často už rozumieme doslova bez slov. Ja si pamätám jednu z našich takých, robíme aj kanioning a jeden z takých najkrajších, najlepších prechodov, čo sme robili na Reunione, taký dvojdňový kanion Bramagazán, aj technicky ťažký. To sa robí tak, že niekto iný ten kanion naťahuje vlastne lána, čiže otvára tú cestu a niekto iný ich zatvára. Tí, čo to zatvárajú, to majú o niečo ľahšie. Ja som mal tú úlohu, že som ho vlastne zatváral a pamätám si, že s kamarátom, s Jarom Holečkom, my sme si tak veľmi dobre v tom rozumeli, že my sme sa vôbec, skoro vôbec nemuseli rozprávať o tom, čo kto má robiť, lebo sme to jednoducho vedeli a my sme sa na tej, by som to povedal, ťažkej expedícii bavili o úplných žoviálnych nezmysloch, úplne sme mali jednoducho srandu, vtipy sme si hovorili a my sme už naozaj nepotrebovali komunikovať o tom. Proste veľakrát sa to rozumie a tá partia musí naozaj hrať aj bez slov. Tá partia si musí rozumieť, že musí mať srandu, musí mať proste nejaký tento rozmer toho celého, ale pokiaľ tá partia dobre funguje, tak oni sa o tom jednoducho naozaj nemusia rozprávať. My to máme koľkokrát načítané, že partiaci vedia, že ja keď sa ráno zobudím, čo nie som rádne vtáča, nemajú odo mňa vôbec nič chceť, donesú mi raňajky, donesú mi kávu, pekne ma pozdravia, vidia, že som mrzutý, tak sa ešte raz usmejú a vedia, že ja za to potrebujem pol hodinku a potom svojho času a potom budem ťahať do večera, do polnoci, budem strážiť kemp a všetko možné, ale jednoducho ráno budem mrzutý a celá tá partia to už vždy vedela. Hej, takže
0: rozumiem.
1: Nikdy tam nebolo treba veľa okolo toho rozprávať a nikdy som na to nemusel upozorňovať.
0: Takže už sa máte takto prečítaných, načítaných a nemusíte to nejako zložito riešiť. Ku kanioningu samozrejme sa ešte dostaneme. Tamto dorozumievanie môže fungovať aj trochu inak, ako som sa dozvedela, ale o chvíľku.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: štúdiu Nočnej pyramídy je Tomáš Lukačovič. Vyrážate niekedy na vodu sám?
1: Veľmi rád, ale nie v hlavnej sezóne, keď na tej vode musím byť každý deň, takže niekedy chodím naozaj sám, práve vtedy, keď to počasie nie je úplne najlepšie a keď so mnou žiadni klienti nechcú ísť, tak vtedy si naozaj veľmi rád idem aj sám zapadlovať.
0: Čiže kajak, vezmete padlo a ešte niečo potrebujete k tomu, ako vyzerá tá vaša jednočlenná výprava?
1: Úplne najradšej mám, keď môžem mať len kajak, padlo, vestu, špricku, prilbu aj si zakajakovať na divokú vodu, ale v tomto je väčšinou dobrá napríklad Afrika, že je tam teplo. A potom tá výbava sa pridáva vlastne s tou zimou, s tým chladom, hej, keď odhliadnem od nejakej bezpečnosti, že potrebujeme lana, lekárničku a rôzne veci pre prípad nejakého problému, tak vlastne potrebujeme sa, keď je chladno, obliecť. Máme tzv. Suché obleky, to je vlastne celotelový oblek z priedušného materiálu zatesnený a naozaj sú aj ľudia, ktorí kajakujú v zime, aj vo veľkej zime. Dá sa na to obliecť, ako hovoria severania, neexistuje zlé počasie, existuje len zlé oblečenie, tak naozaj existuje vodácke oblečenie úplne na všetko.
0: Do akej zimy teda chodia kajakovať?
1: Ako by som to povedal, no. Myslím si, že do každej žiaľ.
0: Do mínus zimy, áno, do mínus teplot.
1: Keď už to zamrzá, tak už začína byť veľký problém. Akože naozaj kajakuje sa aj v mrazoch, potom všetko to naozaj zamrzá a chodí sa aj do takých, ale to je veľký extrém, ale ja stále naozaj vnímam to vodáctvo ako letný šport a väčšina ľudí to vníma ako letný šport, je to tak v poriadku. Dá sa obliecť aj do chladu. Jednu sezónu sme kajakovali celú zimu a to bolo 2020 cez COVID.
0: Ja som dokonca videla nejaký silvestrovský splav, že ste mali, ale neviem, či to bol kajak alebo raft, to už bolo tak dávnejšie na vašom blogu.
1: Silvestrovský splav robí môj svokor, tuším, že už 15 alebo 20 rokov a ja mu stále nadávam presne za to, že Miro, vodáctvo je letný šport, kľudne rob silvestrovský splav, ale keď chodíš na splav každý rok na Silvestra, tak choď prosím ťa aj v lete, uvidíš, že si to užiješ tiež.
0: On ešte v lete nevyskúšal.
1: Vyskúšal, ale musím ho doslova donútiť.
0: No, lebo hovorili sme aj o tom, preto sa pýtam, či chodívate sám, že tam je dôležitá skupina, keď sa ide, či už na raft, alebo aj kajaky. A aj sa to tak zvyčajne robí, aj laici to tak robia, že teda nechodím sama splavovať, ale že sa dohodneme viacerí. Tak povedzte, aký to má zmysel podľa vás? Nielen taký, že budujeme vzťahy, ale aj iný.
1: Tak sú aj solo projekty, treba povedať. Väčšinou sú na morskom kajaku, kedy proste niekto sám upláva nejaký ostrov alebo proste niečo. Ale tam musí byť človek veľmi dobre na to nastavený. Ale vo všeobecnosti je naozaj pravidlo, že na vodu sa nechodí sám. A je to presne kvôli tej bezpečnosti, že stane sa rôzna chybička. A niekedy je tá chyba naozaj na tej vode veľmi taká nenapadná a niečo trošku zle odhadne, potlačí ma ten prúd pod nejaký strom alebo niečo a vtedy naozaj tí kamaráti vedia pomôcť. Mne sa to stalo, ešte sme boli tuším, že tínedžeri,

0: asi u každého športu, len si možno, že to riziko, netreba ho podceňovať, netreba ho preceňovať ani podceňovať a treba ho proste vnímať, že to tu je a byť na to nejako pripravený, že keď sa stane toto, čo sa môže stať, asi zareagujem takto.
1: Kto má hlavné slovo v člne, v rafte, v skupine?
0: Tak väčšinou ten najskúsenejší. Že tam nejako vznikne taký prirodzený líder. My keď chodíme na nejaké také expedičnejšie výprave, tak väčšinou ani nepotrebuje sa o tom nejako veľmi rozprávať, kto to je, lebo to už úplne samo vyplynie z tej prípravy, z toho, kto to iniciuje a podobne. Takže to je také, že myslím...
1: Teda rešpektujete potom tie rozhodnutia, alebo aj diskutujete, keď sa vám dačo nepozdáva? Ide o život
0: niekedy. Aj sa bavíme, je to veľmi rôzne. Aj sa o tom bavíme, ale väčšinou to naozaj funguje tak, že čo povie ten, nazvime ho líder napríklad, aj keď nerad používam toto slovo, ale väčšinou sa o tom nediskutuje, že keď je dostatočne dominantný, tak povie. Že...
1: A bude to tak.
0: Áno.
1: No, lebo ja som videla video z vašej expedície na indickej rieke Brahmaputra, to už bolo teda dávno, ale boli to veľmi divoké zábery, pre mňa desivé. Vaše spomienky sú aké tam cez tie pereje?
0: Aj pre mňa to bolo desivé.
1: Iba vtedy, či aj teraz?
0: Asi aj vtedy, ale to bola moja asi najpríjemnejšia expedícia, kedy sme boli 2 týždne na rieke Brahmaputra, splavovali sme taký úsek, ja to hovorím, že to je prielom rieky, kedy tá Brahmaputra vlastne preteká celou tibetskou náhornou plošinou a zberá všetky tie vody z toho Tibetu. A ona potom vlastne padá cez indický štát Arunachal Pradesh o nejakých, ja už nepamätám teraz to číslo, ste ma trochu prekvapili, ale bolo to nejakých 1400 výškových metrov, alebo takéto nejaké šialené prevýšenie na vzdialenosti, myslím si, že okolo, zase si trochu vymýšľam, 160 kilometroch padá do Bengalskej nížiny. Vlastne tento úsek sme splavovali, v podstate to sa tam vydáva iba jeden permit pre jednu expedíciu ročne, lebo tento štát je vlastne veľmi horúca zóna medzi Čínou a Indiou, kedy my sme napríklad išli autami 3 dní na nástup na tú rieku a proti nám raz išiel konvoj vojenský. My sme to prestali rátať pri nejakom 60. vojenskom nakladiaku.
1: Čiže ste sa stiahli na bok teda, aby mohli prejsť? Či
0: no my sme to veľmi rýchlo pochopili, že musíte. Asi sa tu nebudeme pretláčať, ideme proste náš konvoj, čo bol zase asi 5 jeepov, ide na bok a teraz ten vojenský prejde, tak pol hodinu prechádzal vojenský konvoj. Ale chcem ti povedať, že táto zóna je veľmi horúca, oni neradi zdieľajú informácie o svojich pozíciách samozrejme a vlastne z tohoto dôvodu je to jedna nádherná raftovačka a splavovačka, predstavte si, že je to rieka, ktorá má prietok asi ako u nás v Bratislave Dunaj, akurát ten prietok je sklopený pod veľmi veľkým sklonom a v nájazdoch do tých perejí má tá rieka okolo 50 km za hodinu a sú tam naozaj veľké vlny, ale keď si na to človek zvykne, tak naozaj ono sa to neraftuje až tak ťažko, že treba sa tam naučiť možno nejaké manévre a podobne. A ja hovorím, že výhoda tejto veľkej vody je, že ona je mnohom bezpečnejšia ako tá malá voda, lebo nie sú tam tie skaly, o ktorých sa môže človek obúchať, o ktoré sa môže vlastne zachytiť a podobne, takže tie lokálne nebezpečenstvá tam až tak nie sú. Je to veľká voda, ktorá tečie rýchlo, pôsobí desivo, ale väčšinou je relatívne bezpečná.
1: No tak úplne ste ma presvedčili teraz a o chvíľku si povieme, čo spraviť, keď sa prevráti raft.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Takže čo robiť, keď sa prevráti raft na divoké rieke? Pýtam sa Tomáša Lukačoviča.
1: No tak v prvom rade nepanikáriť. Panika je úplne najhorší, najväčší nepriateľ. Ale väčšinou sa robí to, že treba pri tej lodi plávať a väčšinou ten najskúsenejší alebo ten kormidelník na ňu vie vyliesť, vylezie na ňu a prevráti tú loď naspäť. A niekedy tú loď prevráti na tých plávajúcich okolo, čo sa snažia ju strašne pevne držať a spadne na nich a takéto rôzne nehodky sa okolo toho stávajú a potom ich teda povyťahuje. Taký, to je taký ten bežný najčastejší učebnicový scenár. A nám sa raz stalo presne na tej Brahmaputre, čo je tá veľmi veľká rieka, že sme išli takú veľkú perej, že boli sme vedľa tej lodi. Kamaráti ešte povyliezali hore na ten raft. Ja som rozmýšľal nad tým, že ja nejdem vyliezať na ten raft, lebo ešte pokračuje 700 metrová perej, pokračuje ďalších 500 metrov a že sa tam aj tak neudržíme, že to nemá význam, tak som sa pekne držal toho raftu. A v tom ďalšom válci vlastne ten raft sa prevrátil, akoby druhýkrát spravil s nami, ja to hovorím Eskimáka, nás, čo sme boli traja vedľa raftu, nabral a tí dvaja, čo boli na tom rafte už vylezení, čo sa chceli akože zachrániť alebo to riešiť, tak tých doslova katapultoval.
0: Čiže pod vodou, alebo respektíve do vody sa dostali?
1: No oni sa dostali do vody. Ale ich to vystrelilo do tej vody a čím viacej ich to vystrelili, tým padnú hlbšie. A na nejakých videách sme videli, že tam boli pod vodou asi 50 sekúnd, čo je naozaj veľmi veľa a je to veľmi nepríjemné a na kamerách, čo mali hlavové kamery, tak vlastne videli úplne že čiernu vodu, čo znamená, že už boli tak hlboko, že tam není svetlo. Čiže to je, že hlboko, tam je tlak aj všetko.
0: Mano.
1: A vyšli veľmi taký roztrasaný z toho celého, ale nič sa nestalo. Tá veľká voda je bezpečná v tom, jak som hovoril, že...
0: Ale tak to... hlavne profesionáli to musia byť, lebo zasa laik si nevie zachovať pokoj a povedať si, že tak teraz nebudem bojovať s tým prúdom, len sa chytím pekne z toho raftu, aby ma neodplavilo niekam a neobúchalo. A trénujete aj teda to dýchanie, predpokladám, že vydržať dlho pod vodou?
1: Trénujeme aj dýchanie, trénujeme aj to prevracanie a všetky tieto veci je naozaj dobre trénovať. Veľmi pomáha len jednoducho plávať v divokej vode, že tam človek skočí a pláva. A samozrejme na také ľahšie na začiatok, hej, že nejdem hneď do tej štvorkovej, peťkovej pereji. A veľmi to dáva vlastne taký ten cit na vodu, aby som to vedel ovládať a aby som tam hlavne vedel mať ten pokoj, tá panika je tam naozaj najhoršia. A áno, tí lajci väčšinou panikária. To, asi je to zbytočné, my sa snažíme robiť inštruktážnu a jednoduchšiu a takú vec, že nepanikárte, ja to poviem skôr ako vtip.
0: Ale, lebo viete, čo bude.
1: Ale viem, že proste to je bežná vec, že ten človek začiatku panikári, preto naozaj tá náročnosť by mala vlastne stúpať veľmi postupne, že nemám rád také tie osobne tie komerčné raftingy, že my robíme rafting na štvorkovej vode a bereme tam teraz, kto sa nám prihlási, lebo dá sa to robiť, ale sú s tým spojené.
0: Rizika.
1: Potom rôzne, nenazval by som to možno rizika, keď je ten sprievodca naozaj dobrý, tak to nemusí byť riziko, ale skôr problémy a veľakrát ľudia si to ani tak neužijú. Mám skúsenosť, že keď hneď rýchlo skočia do niečoho veľmi náročného.
0: No ja sa vrátim k tomu prevrátenému raftu, lebo možno, že ešte je celkom fajn, keď v tej vode nič nebezpečné nepláva. Ale vám sa stalo pri plave v Etiópii, že ste tam mali rieku plnú hrochov.
1: Áno. Áno, toto bolo najnebezpečnejšia vec, ktorú som zažil na rieke. Tie rizika, čo sa týka valcov, skál, kanionov, si človek ešte vie vyhodnotiť. Dneska máme planetu veľmi dobre zmapovanú, čiže je to aj väčšinou veľmi dobre popísané. Ale to, že kde, kedy budú hrochy a krokodíly, v tej Etiópii na tej rieke Gočep, my sme boli, vlastne to sme boli druhý splav, že našli sme, že pred x rokmi tam nejakí traja Nemci to splavili a to bolo jediné, čo sme o tom vedeli. A bol to krásny zážitok, krásna rieka, ale s tými hrochmi bola veľmi nebezpečná a ja by som tam už druhýkrát asi nešiel sem zrovna konkrétne.
0: Tak ešte vás na chvíľku vrátim k tomu zážitku. Ja som to čítala, pretože sú zápisky a aj samozrejme film, ktorý si môžu pozrieť poslucháči. Filmový dokument od Pavla Barabáša sa volá Suri. Boli ste tam teda spolu, dokonca aj na spoločnom rafte, keď vás hroch vyhodil, neviem, či aj veľmi do vzduchu, ale jednoducho prevrátil. A čo ste si vtedy mysleli? Čo vám išlo v hlave? Boli ste takýto, že nepanikáriť, byť pokojný?
1: Neprevrátil nás tam hroch.
0: Nie.
1: Bola to malária. Problém bol v tom, že oni boli viackrát rieku Omo, dva alebo trikrát. To je pomerne veľká rieka, kde sú tiež je veľa hrochov, ale tá rieka je široká, dá sa tam manevrovať medzi tými hrochmi. Jednoducho, inak povedané, ravdy ide v prúdnici, hlavné hrochy sú väčšinou v lagunách a dokázali sa vždy im nejakým spôsobom vyhnúť. Tu na tejto rieke bol problém, že to bola malá rieka, porovnateľná napríklad s Malým Dunajom, čiže ona bola pomerne úzka a tá jedna situácia bola taká, že sme vošli do takej jednej časti, do takej, ako nazvem to, laguny, kde bolo tých hrochov veľa a my sme nemali moc manevrovaciu schopnosť kam ísť. No a tu zrovna Paolo Barabáš, to išiel tu jeho exkluzívnu situáciu natáčať a my sme boli v rafte 5. A dodnes si pamätám, že sme na neho kričali, že prosím ťa, už schovaj tú kameru, teraz ide o život a teraz naozaj prosím ťa, padluj. A ja som vtedy bol vlastne veľmi rád to, že ak sme tú lagunu obchádzali z ľavej strany a ja som bol na ľavej časti toho raftu a už smýšiť také tie scenáre, že keď na nás skočí hroch, tak týchto pravých môže rovno roztrhať a ja ešte môžem rýchlo vyskočiť.
0: Mali ste unikový plán.
1: Ja som mal vo veste stále nejakú energetickú tyčinku a nejaké zápalky a taký nejaký kytík na prežitie, lebo som si predstavoval, že ak by sa stalo toto, tak mám vo veste aspoň toto a môžem ísť niekoľko dní peši cez prales a som aspoň takú mentálnu podporu mal v tomto, že toto mám stále so sebou vo veste.
0: Úžasné vyhliadky inak, keď ste si plánovali a predstavovali, čo budete robiť ďalej. Tak ale predpokladám, že keď beriete dceru do zoo, tak jej občas aj poviete niečo o tých mierumilovných zvieratkách, ktoré tam bývajú.
1: Občas, ale potom z toho plyne veľa otázok, takže treba opatrne s takýmito témami.
0: Nepoviete, že hrochy sú, lebo veď oni vyzerajú celkom tak pokojne, mierumilovne, aj slony, aj všetko.
1: Ale áno, poviem, len potom hovorím, že je z toho tak veľa otázok, že ako to bolo, čo to bolo, že sa z toho veľmi ťažko vykrúca, tak a ty si tam mohol zomrieť a podobne, hej, tak som veľmi opatrný, kedy ja ako takéto informácie dávkujem.
0: Áno, dcera 10-ročná už si vie pospájať všetky tieto záležitosti, aj keď to nepoviete. Naučili ste sa na cestách tak nejako rozumieť divočine? V čom možno? Na čo si teraz spomeniete? Nejaké varovné signály alebo váš inštinkt sa nejako dokáže prispôsobiť
1: človek
0: tej novej situácii?
1: Človek si tam asi začne rozumieť hlavne sám sebe na tých cestách. Neviem, či divočine. A tým rozmýšľam asi stále aj doma a podobne. Ale začne možno, že človek skôr vnímať akoby sám seba a to je možno také to najcennejšie na tých cestách. A veľakrát je to aj ťažko vysvetliť a pochopiť, že veľa týchto výletov je takých, a to aj nemusí ísť človek ďaleko, stačí, že si ide, ja preto mám raz tie morské kajaky, že morský kajak je 5-metrový kajak, ktorý má komoru vpredu, komoru vzadu, človek sa tam vie veľmi jednoducho zbaliť na niekoľko dní a vie si proste pádlovať po mori a tu zakempím, tu prespím a veľmi jednoducho chytí taký ten flow toho života v divočine. Aby to byť veľmi pekné, ne? A začne vnímať proste inak veci, sa skôr ukludní a podobne, takže akože určite je tá príroda, ale viacej ja vnímam teda tento rozmer, že človek úplne inak vlastne vypne pri takomto móde a pri takejto expedícii.
0: Ako dlho potrebujete na takúto psychohygienu, o ktorej hovoríte, že sa odpojíte od toho iného vonkajšieho sveta, takého uponáhľaného s mobilom v aute, tak som vás videla, vybavujete, šoferujete, riešite?
1: Niektorí hovoria, že 2 týždne a ja si myslím, že už keď jeden celý deň, jednu celú noc a jeden celý deň človek nemá ten mobil v ruke a začína žiť v prítomnosti, tak už sa to podľa mňa deje.
0: Uh-huh. Teda doprajete si aj tie 2 týždne, keď vravíte asi, že mimo sezóny, tak to sa pýtam, či?
1: Áno, ale relatívne výnimočne. Práve, že mám rád také, možno aj rýchlejšie už teraz akcie, že za týždeň vieme prebehnúť niečo. Veľmi sa mi páčilo, čo sme boli pred si 2 rokmi, raftovanie na Zambezi, že človek si tam to odletí po kajakuje, poraftuje, užije si to a ide naspäť, takže tým, že proste sa snažím aj nejaký rodinný život ja osobne teraz viesť a podobne, tak si skôr aj cení to, že môže byť aj doma, môže byť aj prítomný, lebo práve v tej sezóne, ako je teraz, tak nie je veľmi prítomný, takže taký ten balanc.
0: Áno, balanc a prepočítavanie. O chvíľku sme späť, ale teraz nás čakajú správy.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Poznáme ho ako veselého a dynamického človeka. Jedno z jeho priznaní vás možno prekvapí. Roman Pomajbo.
1: Ja som veľmi precitlivý, pretože keď počujem aj krásnu hudbu, ako bude aj táto pesnička, ktorú by som chcel venovať práve mojim dcerám, tak som ticho a tečú mi slzy.
0: Túto hudbu mám rád. S Vladom Francom a Romanom Pomajbom. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáč.
12: 400 stop přítají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
15: To bolo ako v románe.
16: Fúr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael, Libanon a Spojené štáty podpísali dnes večer vo Washingtone rámcovú dohodu, ktorá vytvára rámec pre trvalý mier. Ruské úrady na Kryme vyhlásili výnimočný stav pre nedostatok paliva a bezpečnostné obavy o čerpacie stanice. Bude jasno alebo len malá oblačnosť, v noci 23 až 11, cez deň 30 až 39 stupňov. Dobrý neskorý večer želá Eugen Schnieren. Zástupcovia Izraela, Libanonu a Spojených štátov podpísali dnes večer vo Washingtone rámcovú dohodu. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničných vecí, kde sa viedli od utorka rokovania medzi izraelskými a libanonskými diplomatmi. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio povedal, že dohoda vytvára rámec pre trvalý mier a bezpečnosť. Podľa médií počíta s čiastočným odchodom izraelskej armády z juhu Libanonu. Boje v oblasti trvajú od marca, hoci boli uzavreté prímeria. Zástupca Hizbalahu pohrozil, že uplatňovanie dohody môže viesť k občianskej vojne v Libanone. Ruské úrady na Kryme a v meste Sevastopol vyhlásili od dnešného popoludnia výnimočný stav pre nedostatok paliva a bezpečnostné obavy o čerpacie stanice. Krymský guvernér Sergej Aksionov spresnil, že Krym do septembra pozastavuje turistické aktivity aj detské letné tábory.
2: Toto vyhlásenie sa schvaľuje po konzultácii s Michailom Razbožajevom v Sevastopole. Konáme koordinovanie s cieľom zefektívniť finančné, menové, úverové a ďalšie vzťahy. Zjednodušiť by sa mal aj proces náhrady škôd.
1: Od uplynulej nedele čerpacie stanice na Kryme zastavili všetok predaj paliva jednotlivcom aj firmám. Krym po útokoch ukrajinských dronov zažíva palivovú krízu, ktorú v posledných dňoch prehlbili výpadky v dodávkach prúdu. Ukrajina sa už 5. rokom bráni ruskej vojenskej invázii. V poslednej dobe zintenzívnila svoje vzdušné útoky na ruské ciele. Burkina Faso s účinnosťou od piatka preruší diplomatické vzťahy s Francúzskom. Dôvodom je okrem iného údajne nedodržiavanie zásad vzájomného rešpektu a nezasahovania do vnútorných záležitostí zo strany Paríža. Uviedla to vláda v Ouagadougou. Burkina Faso bola kedysi francúzskou kolóniou. Burkínsky minister pre komunikáciu Gilbert Oudreaugo v štátnej televízii povedal, že rozhodnutiu predchádzalo prehodnotenie vzťahov s Francúzskom. Paríž zároveň obvinil spod podpory terorizmu. Francúzske ministerstvo zahraničných vecí sa k tomu bezprostredne nevyjadrilo. Už predtým však podobné obvinenia poprelo. Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí v súvislosti s pretrvávajúcim suchom a vysokými teplotami. Zakázané je napríklad fajčenie, vypaľovanie porastov či zakladanie otvoreného ohňa a vatier. Hasiči preto odporúčajú obmedziť alebo úplne vynechať aj opekanie v prírode. Hovorkyňa prezídia hasičského a záchranného zboru Zuzana Gregušová.
3: V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov posilňujeme preventívne opatrenia a zvyšujeme hliadkovaciu činnosť. Príslušníci vykonávajú kontroly vo všetkých okresoch, a to v intravilánoch a extravilánoch obcí, pričom sa zameriavajú najmä na lokality s najvyšším rizikom vzniku požiaru.
1: Porušenie zákona o ochrane pred požiarmi môže byť sankcionované.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Prvé miesto v E-skupine si zabezpečili Francúzi, ktorí v záverečnom treťom kole zdolali Nórov 4-1. Hetrik už v úvodnom polčase vstrelil Ousmane Dembélé. Nórsko skončilo druhé a takisto postúpilo priamo do vyraďovacej fázy. Senegal vedie nad Irakom 5-0. O 2. hodine nášho času sa v háčku stretne Španielsko s Uruguayom a Kapverdy so Saudskou Arábiou. O 5. sú na programe duely G-skupiny medzi Novým Zélandom a Belgickom a Egyptom a Iránom. V noci klesne teplota na 23 až 17, v údoliach až na 11 stupňov. Zajtra bude jasno alebo len malá oblačnosť a mimoriadne teplo 34 až 39, na Orave, Liptove a Hornom Spiši 32 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 23 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Sabinove a Jasenove, pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú za Šarišskými Michaľanmi smerom na Sabinov, premávku riadi polícia a nehoda je aj medzi Jasenovom a Rudnom, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Prešove je pre opravu vozovky uzavretá križovatka armádneho generála Svobodu s Rusínskou v smere zo Sekčova do centra. Neprejdete ani v smere z Laca Novomestského na Rusínsku a zmenom z centra na Sekčov je blokovaný jeden pruh. No a radar vás nameria na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Blaženou Bohovcovou.
6: A s nami je Tomáš Lukačovič. Ozval sa poslucháč, ktorý sa pýta, či teda ak idete na nejakú expedíciu, ktorá je nebezpečná, či máte so sebou aj zbrane, či ste vybavení nejakým takým spôsobom, alebo kurz sebaobrany, neviem. Veď aj domorodcov ste stretli.
7: To, že bola expedícia nebezpečná, si uvedomíme my až potom. To si na začiatku nepripúšťame. Dokonca sa nám stalo také, že ani vlastne sme nevedeli, kam pôjdeme. Že to som mal prvýkrát na expedícii, keď som išiel prvýkrát na takú veľkú expedíciu, mal som 18 rokov, išli sme do tej Etiópie na Omo a my sme sa tam rozhodli v podstate v Etiópii, že ideme skúsiť prvosplav tej rieky Dinči, a čo sme vlastne boli, ale to sú také veci, ono trochu sme to mali v takom, že možno to povedeme. A nie, my zbraň nemáme, ako s tými domorodcami. Je to veľmi o komunikácii, tá zbraň by to veľmi pokazila, čiže to je skôr o tom byť usmiatý a dobre naladený. Uh-huh. A to pomáha úplne vždy na nahnevaných bratislavských taxikárov aj na holých bezdomovcov s kalašníkovom cez rameno, tak táto, ten úsmev vždy funguje v týchto situáciách.
6: No vy ste kalašníkov nespomenuli náhodou, lebo naozaj vás takto vítali v Etiópii však, dobre?
7: Mali ich tam, ale v takých tých vyhrotených situáciách alebo kmeňoch, tam sme sa zrovna pri tých našich expedíciách nedostali.
6: A im niečo nesiete? Nejaké dary? Alebo ten úsmev stačí?
7: Väčšinou stačí úsmev, ale fungujú také, ono, ten, to je zase trošku iná téma, lebo ten svet sa veľmi v tomto mení. Už hľadať nejaké nedotknuté témy je naozaj nedotknuté kmene je takmer nemožné. Mm-hmm. Alebo veľmi náročné. Oni sú všade skazené. Väčšinou sú tie nedotknuté kmene paradoxne v krajinách postihnuté občianskými vojnami a podobne, ktoré sú tak izolované, že nikto sa o nich nezaujíma. Ale zbrane, kde treba nosiť zbrane, to ma teraz napadá. Otec bol splavovať v Kanade, keď ja som mal nejaké 3 roky, čiže v 92. A tam si zbrali zbraň kvôli medveďom. Hej. Mm-hmm. Čiže akože toto skôr. Ale zbraň kvôli ľuďom alebo nejakým bežným zvieratám ani nie.
6: Dobre, tak odpovedali sme. No a o chvíľku pokračujeme ďalej vo Venezuele.
4: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Takže ideme do Venezueli s Tomášom Lukačovičom, pretože tam sa natáčal film opäť dobrodružný a dokumentárny Barabášov o anielských vodopádoch. Volá sa Salto je kráľ a vy ste v titulkoch.
1: Ja som v titulkoch, lebo ten film nebol len o prechode alebo o zlanení najväčšieho vodopádu na svete Salto Ángel, ale je celkovo o zlaňovaní vodopádov a o kanioningu a ako je vždy niečo najväčšie, tak to púta najväčšiu pozornosť, ale potom je tu veľa iných vecí a práve ten príbeh je napojený vlastne aj na ten kanioning niekde inde vo svete a o rôznych iných tých prechodoch a aby som teda bol úplne tak tam som bol.
0: A čiže anielské ste neabsolvovali, ale vo filme ste, pretože ste sa vyjadrovali k istým veciam, ale absolvovali ste canyoning inde na ostrove Reunion v Indickom mori.
1: Tak Reunion je taká meka kanioningu. Je to ostrov, ktorý má asi 60x60 kilometrov a najvyšší bod sopka Piton de Neige má vyše 3000 metrov, čiže on je naozaj veľmi strmo ide do kopca. Je to sopečný ostrov a má veľmi veľa kanionov, zárezov a naozaj sa tam človek cíti, jak, ja neviem, prirovnám to v nejakom avatare. Tam veľmi veľa zelene a na každom kusku ostrova každý deň prší. A je to tam naozaj veľmi pekné po rôznych stránkach a voľa, kedy sa tam chodilo veľa surfovať, dneska sa tam surfovať nechodí, lebo je tam, bolo tam veľa útokov žralokov, v podstate najviac na celom svete a na to, tým sú nejako inak spojené veci, ale teda my sme tam boli kanioningovať a boli sme tam niekoľko veľmi pekných kanionov, jeden z toho ten dvojdňový a to bolo také naozaj. Že
0: dva dni teda, že ste niekde v pohybe, potrebujete aj spať medzi tým, lebo predstavme si teda skupinu chlapov, mužov, ktorí idú so všetkou svojou výbavou, ktorú majú, nesú so sebou, zlaňujú, potom skáču do vody, potom niekde sa presúvajú, možno aj na rafte, či?
1: Toto nie je na rafte. Niekedy sa pri kanioningu môžu používať pegrafty, také malé, tie nafúkovacie, tie najľahšie, keď sú také dlhé pasáže, ktoré treba preplávať, tak aby sa dali prepádlovať, to by sa dalo použiť. Ale je to skôr o tom, že treba do toho kanionu nastúpiť, to niekedy treba niekoľko hodín vôbec k nemu prísť cez džunglu, to sme sa niekedy štvornožkujeme v blate a v rôznych podmienkach. A každý má nejaké tie neopreny, lezecký sedák, veľa karabín, každý má okolo 80 metrov lán, čo musí niesť. A okrem toho tam má taký 15-litrový barelík vodotesne zavretý, kde si musí dať všetky veci, akože jedlo, nejaké oblečenie, teda jeho oblečenie v podstate sú jedny gate a ten neopren a spáca karimatku. A v podstate v tomto tropickom podnebí prenocujeme, čo teda najväčší nepriateľ je teda tá voda a ten dážď, že musíme nájsť nejaký suchý flek, ktorý v priebehu noci je teda veľmi atakovaný dažďom.
0: Dá sa vôbec spať? Spali ste?
1: Ja viem spať všade, osobne, ale niektorí si majú naozaj problém.
0: Že možno aj teraz spíte, len o tom nevieme. Máte
1: nie,
0: to tak
1: teraz
0: vymyslené.
1: Teraz zrovna nespím na šťastie.
0: Takže nemáte problém.
1: Robili sme tam napríklad, mali sme také plachty a robili sme tam v blate drenáže, aby tá voda trošku odtekala. Takže najintenzívnejší zážitok bolo práve to prenocovanie, už ten samotný kanioning. Boli to veľké steny, dlhé zlanenia, treba dávať pozor na veľa ostrých rán a podobných vecí, ale to máme akož naučené, ale v tomto prípade naozaj to prenocovanie asi bolo také, že v našom ponímaní najviac je vyhrotené.
0: Tak ako teda? Posediačky opretí niekde o skalu?
1: No, boli sme piati na tomto zlanení. Štyria sme spáli vlastne pod takými rôznymi prístrežkami a bojovali sme tam s tou vodou, ktorá išla od vrchu, od spodu a všade. A Miro Dušek si spravil hamaku a strašne tam machroval, že takto sa spí v kanione. Ale v tom kanione není veľa príležitostí, kam to vyviazať. Hej, väčšinou sa to vyvezuje ostromy, dalo by sa niečo navrtať do skaly, to sa nerobilo. A našiel nejaký strom a vedľa stromu bol ďalší strom, ktorý bol hnilý a už bolo ticho a on potom vlastne sa mu ten hnilý strom zlomil a spadol na zem a teda sme sa tam dosť smiali a potom sa tam nasťahoval pod ten náš chatrný prístrešok.
0: Áno, bolo mu to dobre zrazu. No. Aj ten prístrešok. No tak povedali ste trošku o tej výbave, čo všetko máte so sebou a že si teda celé živobytie na tie dva dni nesiete. A ja som uvažovala, že ľudia si bežne nosia niečo v kabelke, vo vreckách, v ruksakoch aj takto. Je niečo, čo si bežne nosíme, vhodné na prežitie? Pomohlo by to?
1: Za mňa je paradoxom to na týchto akciách, že človek zistí, že toho naozaj potrebuje veľmi málo. Proste áno, potrebuje nejaké jedlo, niečo si navariť, potom vlastne zistí, že vydrží aj v tom jednom oblečení a viacej je prekvapivé to, že ako málo toho potrebuje. Uh-huh. Sa tomu teda vie prispôsobiť. A áno, potom už keď sa ide ďalej na dlho, tak niekto si myslí, že zoberieme gitaru, k tej gitare potrebujeme suchý vak na gitaru, tak zoberieme suchý vak na gitaru. Niekto si potom vymyslí, že nebudeme sedieť na zemi, zoberieme stoličky. A ono sa to akože vie nabalovať, ale celá tá pointa je v tom, že pri tých najťažších akciách práve človek zistí, že toho potrebuje najmenej, že zrazu je obmedzený na to, že potrebuje teda tie lana, tie zaberajú veľa miesta, potrebuje ten neopren, ten má na sebe, hej, potrebuje ten sedák, ten má na sebe, už celé je to dosť ťažké a ostatne mu ten 15 litrový barel, kde si môže zobrať tie veci a vlastne ono zistí, že mu to stačí.
0: Takže žiadne žuvačky ani hygienické vreckovky nie sú potrebné.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná.

0: A z divočiny teraz Dream Team ide naspäť domov. Tomáš Lukačovič totiž pôsobí v asociácii bratislavských vodáckych klubov. A tak trochu lobujete, alebo chceli by ste zlepšiť infraštruktúru, zázemie pre vodáctvo. O čo ide?
1: No, a treba si povedať to, že okrem toho, že Bratislava je mesto na rieke, na veľké rieke, tak Bratislava je mesto, ktoré doslova leží uprostred tzv. Vnútrozemskej delty Dunaja. To znamená, že to je oblasť, kde je, alebo bolo preto, lebo niektoré boli zničené, veľmi veľa ramien riečných. A to znamená, že veľmi veľa priestoru vodného a vodných ekosystémov, ktoré my vieme ako mesto využívať. My ho vieme využívať, či už proste z pohľadu toho, že ten vodný ekosystém alebo celá tá voda vlastne chladí nám ten priestor, hej? Ale takisto na rekreáciu. Ale aby sme to ako spoločnosť využívali na rekreáciu, my potrebujeme mať dobrý prístup k tej vode. Veľakrát sú ľudia, my požičiavame lode, robíme kurzy a máme veľakrát ľudí to odradí to, že sa veľmi ťažko vedia k tej vode dostať, nevedia nastúpiť, nevedia vystúpiť. Dneska veľa ľudí si kúpi nejaké rôzne, sú pomerne lacné už paddleboardy alebo hociaké nafúkovacie lode, ktoré si vedia uskladniť, ale keď sa k tej vode nevedia dostať, keď chýba tá infraštruktúra, alebo aj vedia sa dostať a nie sú tam možno, že toalety alebo mapy a nevedia, kam majú, nemajú informácie, tak to veľmi chýba. A naozaj my ako spoločnosť by sme vedeli využívať tú rieku na rekreáciu oveľa viacej. A vlastne táto asociácia vodáckych klubov lobuje za rôzne veci. A jedno z tých vecí je práve toto, aby tá infraštruktúra rástla. A my vlastne sme ako partner mestu a podobne a snažíme sa stále vlastne toto nejakým spôsobom upozorňovať, rozvíjať a takto.
0: Dá sa to urobiť tak, aby to bolo v poriadku aj vzhľadom na znečistenie, aby sa teda tá rieka alebo brehy neznečistili? Aké máte skúsenosti možno z iných svetových metropol?
1: No tak znečistenie je možno, že alebo je na vede znečistenie, ktoré tu nejaké je, a keď bereme to znečistenie chemické, tak tá rieka má aj samočistiacú schopnosť a je to iba o tom, čo do toho vypúšťame. A my nemáme nejaký priamy vplyv na to, čo vypúšťa Slovnaft alebo Viedeň alebo niečo, hej. Ale robíme aj čistenie vlastne bratislavských brehov, čiže vlastne ten odpad, ktorý je vyhodený, to sa dá samozrejme čistiť. Dá, ja mám aj taký zvyk, že keď sprevádzam ľudí, tak niekedy zastavíme, okúpeme sa. Keď to robím každý deň, tak už mi je tiež niekedy dlho, tak ja sa zabávam tým, že jednoducho zberám len tak z pleziru odpadky na pláži, lebo mám nejakú činnosť, ktorá je zmysluplná. Čiže určite s tým dá robiť a je to len o tom, ako sa ľudia správajú, ako majú zvyky a skôr to vychádza z tej kultúry.
0: Tak ako ste to teda videli niekde? Keď sme si telefonovali, tak ste hovorili, že v Oslo, v Sydney nie je to nejako, vo Viedni je to nejako.
1: No, tieto dve mesta, čo si spomenuli, Oslo alebo Sydney, sú veľmi zaujímavé tým, že tú infraštruktúru majú naozaj úžasnú. V podstate napríklad v Sydney sú pláže, ktoré majú 2 km a na 2-kilometrovej pláži sú 4 beach kluby a každý má lodenicu, každý má verejnú toaletu, každý má verejnú sprchu, reštauráciu, kaviareň, chodia, je tam priestor pre seniorov, kde im vydávajú obedy. Čiže tí seniori sú prepojení s tou komunitou, čiže to Sydney je úplne špecifická vec, kde to funguje neskutočne dobre. Ale zrovna keby som povedal tej čistoty, tak áno, sem tam nejaká fľaša, niečo sa tu naplaví. A v Bratislave toto vôbec nie je podľa mňa až také zlé. A jasne, máme tu nejaké pneumatiky a podobne. A druhá vec je čistota chemická tej vody, tak Dunaj je prekvapivo, má veľmi vysokú úroveň čistoty. To znamená, že už dneska, keď fungujú čističky, tak sa toho toľko nevypúšťa. A je tu obrovská vrstva štrkov, ktoré fungujú, že prečisťujú vlastne tú rieku. Takže čo sa týka čistoty už tých brehov alebo samotné rieky, tak myslím si, že sme na tom veľmi dobre. Že skôr tá infraštruktúra je taká, že vedelo by to byť oveľa, oveľa lepšie.
0: možno v porovnaní s inými krajinami. My sme sa stretli aj na jednom splave, ktorý organizoval WWF Slovensko, Fond pre ochranu prírody, Svetový fond pre ochranu prírody. A vy ste tam vtedy sa dosť rozprávali o tých dunajských ramenách, nielen na slovenskej, ale aj na maďarskej strane, čo je v podstate blízko aj pre Dašinca Slováka. Ako to teda majú Maďari?
1: Jedna vec je to, že treba si uvedomiť, že tieto ramena prirodzene vysychajú. Oni vysychajú kvôli tomu, že vlastne sú postavené na rieke nejaké priehrady. Tá priehrada neumožňuje, aby vlastne nový materiál prichádzal z vrchu, rozumieme, štrk, ona zastaví sa v tej zdrži, ale po toho priehradom má ďalej tá rieka proste určitú silu. To znamená, že tá sila toho prúdu odoberá ten materiál dnovy a tá rieka sa stále prehlbuje hlbšie a hlbšie, ale tie bočné ramena vysychajú. Tým, že máme vlastne opevnené brehy, tak tie opevnené brehy neumožňujú tej rieke meandrovať, čiže nevznikajú ani nové ramena. To znamená, že keď tu nejaké ramena máme, ako napríklad na maďarskej strane alebo na slovenskej strane v okolí bodíkov, tak sú väčšinou umelo udržiavané. To znamená, že sú napájané nejako tou vodou. Keby neboli umelo udržiavané, tak by boli úplne suché. A tieto ramena sú vlastne veľmi dôležité pre nejaký celý ten riečný ekosystém, lebo vlastne ja nie som ichtyológ, ale proste viem, že tie ryby a všetko, proste toto úplne inak funguje, ten ekosystém v tých ramenách ako v samotnom tom hlavnom toku.
0: Áno, potrebujú aj pomalšiu vodu.
1: Potrebujú aj pomalšiu vodu, evidentne. Mm-hmm. A voľakedy bol taký trend, že tie ramena sa pomerne výrazne odrezávali, lebo potrebovali tú vodu v hlavnom toku kvôli plavbe veľkých lodí, lebo vieme, že tá plavba je ekologická, samozrejme v poriadku. Aj ekonomická je to najlacnejší spôsob dopravy. Ale potrebujeme vlastne aj tie ramena, preto veľmi vítame tieto iniciatívy, kedy sa tie ramena znova rekultivujú a znova sa sprietočňujú, čo treba robiť normálne vlastne priemyselným spôsobom. To znamená, že musia prísť bagre, to nájsť, musí najprv sa vytipovať nejaké staré ramena, či už vyschnuté alebo polovyschnuté. Musí sa rozobrať to opevnenie, musí sa tam to prehlbiť a musí sa tam tá voda doslova pustiť. Hej? A to treba robiť vlastne umelo, na to, aby to rameno vlastne sa vrátilo do stavu podobnému tomu pôvodnému.
0: Ale zároveň je to vlastne ďalší priestor, ktorý sa dá využiť aj na splavovanie a raftovanie.

0: Tomáš Lukačovič tvrdí jednu zaujímavú vec, že k vodáctvu patrí aj verejnosť, ktorá možno len sedí na brehu s kávou alebo s nejakým iným nápojom, že teda nemusí byť priamo na tej vode. Funguje to u nás?
1: Nejako to u nás funguje, ale nefunguje to možno... Ďaleko to nevyužíva ten potenciál. Ja to prirovnám k futbalu, že prečo je futbal taký úspešný šport, no lebo má veľa fanúšikov. Hej? A tí fanúšikovia samozrejme veľakrát aj hrajú futbal v tom voľnom čase a nemusia to byť vrcholoví športovci. A toto sa snažím podporiť aj v tom vodáctve, hej, že môžu byť ľudia, ktorí sa prídu len pozrieť, jak u nás v Karloveskom ramene, len na vodákov, len sa tam proste pozerajú, potom možno, že to aj k tomu pričuchnú, rekreačne si pôjdu trošku zajazdiť a možno, že zistia, že sa im to veľmi páči a celý ten big picture to len vlastne podporuje. A máme tu veľmi veľa ľudí v Bratislave, ktorí majú veľmi veľa možností kam ísť na vodu alebo sa okúpať a len to potrebujú a veľmi radi im to ukážeme.
0: Vy ste najmä teda na Dunaji, ale splavujú sa aj iné slovenské rieky. Istotne ste boli na viacerých.
1: Splavovať sa dajú a rôzne rieky a veľakrát prekáža to, že je tam príliš veľa vodných diel a sú veľmi zle priechodné. To znamená, že to vodné dielo musí byť prejediteľné a pokiaľ tá prenáška je veľmi komplikovaná, tak je to veľmi odradzajúce to splavovať. Ale existujú aj vodné diela, ktoré vedia byť veľmi provodácké, veľmi, veľmi napomocné. To znamená, že keď je to trasa, ktorú už dá ľudia chcú splavovať a splavujú, tak vedia by na týchto vodných dielach či už šmiklavky alebo vozíky a trasy, ako by to prekonali. Ďalšia vec, môžu tými vodnými dielami vzniknúť rôzne bočné ramena, ktoré sú veľmi vhodné pre rekreáciu. Teraz sme boli napríklad vo Viedni pozredí, je také, že Alte Donau, také bočné rameno, naozaj tam sú stovky až tisíce lodí, ktoré tam si ľudia požičiavajú, plávajú, je to tam naozaj veľmi populárne. A tak si predstavím, že naozaj využíva to mesto potenciál tej vody, alebo tej rieky, alebo toho, čo ponúka. A áno, na toto ja rád upozorňujem a rád teda vediem ľudí k tomu, že nemusia ísť iba na to kúpalisko, samozrejme môžu ísť na kúpalisko, ale môžu ísť aj k tej vode a to, že či už si tam nafúkajú, požičajú paddleboard, alebo sa len pozerajú, alebo sa okupujú, alebo hoci čo, to je naozaj len na nich, ale môžu si vyskúšať, experimentovať všetko z tohoto kľudne.
0: To, o čom hovoríte, chce viac práce a námahy pre všetkých, ale nie je to tak, že vy toho máte teraz dosť? Manažovanie centra, kurzy a možno aj nejaké súkromné výpravy, ako to teraz máte?
1: Mám toho veľa, sú tam také chvíľky, že už chcem mať pokoj, ale to sú naozaj len chvíľky, akože realita je taká, že ma to veľmi baví a keď niekto ide od rána do večera v tej sezóne niekoľko týždňov v kuse, tak má také okamihy, kedy potrebuje vypnúť, alebo mu to naozaj preteká krkom, ale to sú skôr okamihy, takže vlastne v celkom tom nastavení je to veľmi príjemné,
0: takže viete
1: ale niekedy
0: byť
1: veľmi
0: aj,
1: ťažké.
0: Takže viete byť aj v takej hibernácii a potichu?
1: Veľmi rád sa vypne, veľmi rád od toho zmiznem. Niekedy mi stačí zmiznúť na 2 hodiny niekam preč, ale že úplne, že nehať telefón a odísť a vtedy je to všetko v poriadku a keď sa mi to nepodarí, táto vec napríklad v tom jednom dni, tak to vie byť pre mňa veľmi psychicky únavné, že to ide každý deň a celý deň v kuse.
0: Mm-hmm. Nemusíte prezrádzať, že kam chodíte, aby ste teda tú skrýšu mali. A vy ste už spomenuli lyžovanie, lebo veď vodáctvo je sezónna vec, ktorá vrcholí práve a potom príde jeseň, zima, ale vy si nedáte pokoj a idete lyžovať.
1: No tak, jak je vodáctvo letný šport, tak lyžovanie je zimný šport, takže áno, mám veľmi rád lyžovanie, respektíve mám veľmi rád skialpinizmus a to zase v tom ponímaní, že mne na tých, ja rád lyžujem, ale mne tam zase trochu prekážajú tie vleky a tí ľudia, mentálne a veľmi rád sa len tak zoberem, už keď som 20 metrov za zjezdovkou, tak sa cítim oveľa uvoľnenejšie, tak preto mám ja osobne veľmi rád a ten skialpinizmus a vlastne to je tiež časť toho, čo na tom vodáctve vyhľadávam také tie odľahlejšie miesta a na tých lyžiach tiež.
0: Uh-huh. Rozumiem. No videla som vysmiaté fotky na lyžiach, tak nech sa páči, poslucháči si môžu pozrieť sociálne siete Tomáša Lukačoviča a dozvedia sa viac.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Tomáš Lukačovič je certifikovaný inštruktor IRF Medzinárodnej raftingovej federácie, odborník na kajaky, kanoe, pagrafty, tie ste už vysvetlili, teda tie také ľahšie rafty, to som nevedela, že aké sú to. V ktorom plavidle a možno, že aj na akej vode alebo prostredí sa cítite, takže vám to ladí, vyhovuje?
1: Ja nemám rád stereotyp, takže ja by som nedokázal robiť tú jednu vec, ako robí niektoré, mám veľmi dobrých kamarátov, čo robí splavy malého Dunaja. Mňa by to nebavilo, mám iných dobrých kamarátov, čo robia iba rafting na nejaké rieke. Tiež by bola, kedy som to robil, aj ma to vtedy bavilo, a nebavilo by ma to dlho, a proste na to je úplne na tom to najkrajšie, že to človek môže úplne podľa chuti striedať a vlastne každý si môže robiť, čo sa mu zachce.
0: Už sme hovorili o vode, o lyžovaní. Máte ešte nejaké obľúbené, poviem, že dopravné prostriedky, ale teda v tom zmysle, že nejako inak sa pohybovať?
1: Zo všetkých športov môj najobľúbenejší je bicykel. A práve keď chcem mať kľud, tak ja idem na bicykel, preto sa ma niekedy ľudia pýtajú, či chodím na vodu každý deň? No nie. Nevypadnú, tak idem bicyklovať do lesa.
0: Bicyklovanie je lepšie, čiže do lesa? Tak nejako adrenalínovo trochu?
1: Vyvetrať si hlavu, to záleží. Proste zase byť tam, niekedy si aj nejaký zjazdík, trošku si zamakať, je to úplne jedno, ísť s kamarátom, dať si možno niekde nejakú pivo, nejakú svačinu, niečo, to je úplne jedno. Proste jednoducho si zabicyklovať. Skôr les u mňa, áno.
0: No, lebo som rozmýšľala, že veď keď cestujete, tak s lietadlom alebo lietaním nemáte ťažkosti, šoferovanie tiež zvládate dobre. Je niečo, čo by ste nevyskúšali?
1: Strašne bolo ťažko pri paraglajdovaní. To sme sa smiali s kamarátom, veľmi dobrým paraglajdistom, Ďurom Koreňom. My sme ho zobrali na vodu a on to dosť ťažko znášal. A bolo, proste trochom bolo zima kvôli nejakým obrozninám v Himalajách a podobne, nejako mu to hojdalo a na tej vode sa to tak hojda tak viac dvojrozmerne a v tom vzduchu sa to hojda viacej trojrozmerne. A ako on mi povedal, že ešte nikdy nevidel mať nikoho takú veľmi silnú kinetózu, ako som mal ja. Takže áno, môže mi lietanie veľmi nesadnúť, lebo som není pevne nohami alebo na zemi, alebo na vode, alebo na niečom.
0: Ale tak máte to vyskúšané, že teda toto nebudete opakovať?
1: Mám to vyskúšané a bol to trošku trápenie.
0: No dobre, a máte aj nejaký pokojnejší kotíček alebo záľubu, kde nejde o život? Hudbu ste spomínali, keď sme počúvali.
1: Počúvam rád hudbu, áno. Ale ja sa veľmi rád, ja viem byť strašne lenivý, ja viem byť najlenivejší človek na svete, ja sa rád úplne vypnem a že môžem aj robiť aj nič, aj že deň, alebo dva, alebo niečo. Ale potom mi to vystrelí, že Ježišmaria, strašne ma začnú žerať mrle, musím niečo ísť robiť, ale áno, rád to tak striedam, že buď niečo naozaj robiť, alebo aj robiť nič.
0: No dobre, tak chvíľku nerobiť a poďme teraz rovno na vaše kurzy pre verejnosť, takúto úplne laickú. Privítate účastníkov a čo ďalej?
1: Vysvetlíme, máme školu kajaku, kde naozaj my veľmi radi učíme úplných začiatočníkov. Konkrétne ja nie, lebo už som sa ich niečo naučil a mám na to partiu dievčat, ktoré majú väčšiu trpezlivosť v tomto smere ako ja. Ale oni, keď už ich naučia, tak ja si ich veľmi rád zoberiem na ten pokročilejší kurz. A naozaj tá metodika spočíva v tom, že my k tomu pristupujeme, aj keď vieme, že ten človek má skúsenosti, tak to vysvetľujeme, akoby nikdy v živote nedržal pádlo v ruke, ako by nevedel, čo to je, a naozaj, že pristupujeme k tomu človeku ako k dieťaťu alebo ako k neplavcovi, čiže naozaj vysvetlíme úplne všetko a veľakrát otvoríme oči aj tým ľuďom, ktorí už akože nejako pádlovať vedeli, a tým, že im to naozaj chceme vysvetliť úplne do piky a takto nás to aj naozaj baví, tak to veľakrát vstrebu veľmi príjemne.
0: A beriete zákazníkov tak, že im teda na všetko s pochopením prikývnete, alebo je tam tá autorita? Neviem, ako máte toto nastavené, tú formálnosť, neformálnosť?

0: Že náš zákazník, náš pán? Čo si povie Tomáš?
1: Ten človek by sa mal učiť sám a snaha je nehať vlastne ten priestor, aby si to skúšal. A je úplne iná pozícia byť trénerom, či už v rýchlostnej kanoistike alebo v slalome, keď ten tréner by mal vedieť najlepšie, ako to robiť a mal by toho človeka naučiť. Hej? A v tom tejto, ja to nazvem rekreácii alebo v tomto hobby, by si to ten úplne každý iný a treba mu to nehať oveľa viacej voľný priestor a aj nám sa to ľahšie robí, aj človeku sa to ľahšie vstrebáva, keď on sám experimentuje. To znamená, že môže sa aj stať, že keď o to človek nemá záujem, lebo to dostane ako darček team building alebo niečo, tak ja sa mu dokážem veľakrát aj naozaj veľmi nevenovať a viem byť až taký ignorantský a celé to vychádza z toho, že proste on keď o to nemá záujem, tak ja ho do toho nutiť proste nebudem.
0: Jasné, tak cez to môže v úvodzovkách len tak preplávať, ale teda už keď ten záujem prejaví, tak asi vás vyborcuje.
1: No, on tam dostane veľmi intenzívne
0: školenie.
1: Školenie, áno.
0: No, dobre.

0: Tomáš Lukačovič je u nás v Nočnej pyramíde. A okrem nejakých lajkov a srdiečok, čo ste dostali na sociálnych sieťach, tak napísala aj viac vied poslucháčka Dana zo stredného Slovenska. Chcem vás len pozdraviť, že sa dobre počúva a že jej to pripomenulo, keď so súrodencami chodievali alebo chodievajú na splav. Spomína tu aj konkrétne Lužické Srbsko, rieka Lubenau. Neviem, či poznáte také, alebo nie. To bude možno niečo také miestne. Bol to zážitok v prírode, pripomínajú jej fotografie a tak, čiže tak sa jej vybavili nejaké spomienky.
1: Tak ďakujem za pozdravenie, samozrejme. Pozdravujem. A vôbec nepoznám túto rieku v Srbsku, ale to len veľakrát nepoznám veľa iných vecí, ktoré objavíme a sú veľmi pekné, a to ide len ruka v ruke v tom, že stále máme čo objavovať a je to veľmi príjemné, veľmi zábavné, stále sa my snažíme veľa objavovať a chodíme na rôzne miesta len tak z radosti, a že sme sa o tom bavili, či si idem rád sám zapadlovať, tak veľmi rád si idem sám zapadlovať, ale hlavne s partiou, keď ideme niečo nové vyskúšať. A tých možností je naozaj veľmi veľa, hej, že sú partie, ktoré splavujú dokola to isté, aj chodia na dovolenky na tie isté, alebo idú každý rok na ten jeden splav Malého Dunaja. Potom sú partie, ktoré chcú naozaj chodiť rôzne, čiže ak rieka v Srbsku, tak hoci kde do nekonečne sa to dá hľadať niečo.
0: Áno, áno, buď obmieňať, alebo nájsť si tú svoju trasu. A mňa to tak trochu vracia k Dunaju, pretože o ňom sme veľa hovorili. Dočítala som sa, že tá jedna kvapka v úvodzovkách, ktorá vyviera v Čiernom lese, pretečie do Čierneho mora zhruba za 4 až 6 týždňov. Že takto dlho to trvá. A zasa tie rieky, ktoré tu máme, tak sú tu vlastne milióny rokov, že to nie je niečo, čo zrazu vzniklo a pozeráme sa na ne, rozmýšľame o tom. Uvažujete možno o tých riekach aj o takej, teraz budem filozofovať, o pamäti, že kebyže rieka mala pamäť, čo všetko si pamätá, príde vám to tak nejako prepojené s ľuďmi a s históriou?
1: Takto nad tým nerozmýšľam, ale veľmi rozmýšľam nad tým, že ako sa tá rieka vyvíja po milióny rokov, ako má prirodzený charakter, čo chce robiť a čo s ňou robíme my ľudia a čo by sme s ňou nemuseli robiť a čo by sme s ňou mohli robiť a čo nám vlastne všetko dáva, že väčšinou vnímame tú rieku ako niečo, čo preteká cez Bratislavu, napríklad Dunaj, keď si uvedomím, že v dnešných dňoch ako chladí klímu a okolie. Hej, a ako by mohlo chladiť, keby že ju pustíme viacej do mesta, že ona by nám nielen že zobrala ten životný priestor, tú ulicu, ale ako by pôsobila z architektonického hľadiska, z krajinového hľadiska, z klimatického hľadiska, a keby dala možnosti tej rekreácie, hej, že to je vlastne, dalo by sa s tým veľmi veľa a viac rozmýšľam teda v tejto rovine.
0: A máte teda ten Dunaj splavený od prameňa po ústie?
1: Absolútne nie. Chodí sa taká akcia a každý rok, sa volá TITKA, Tour International Danube. Chodí sa to nejaké vyše dvoch mesiacov, že áno, tá kvapka síce prejde za 5 týždňov, ale ten vodák musí aj spať a chce sa aj trochu socializovať, takže nebude celý čas dlhšie. Nebude celý čas sa pláviť s tou kvapkou a ide to naozaj dlhšie. Volá, kedy to bola kultová akcia za minulého režimu, kedy mohli vodáci vlastne opustiť. A dneska je to skôr akcia pre dôchodcov, ktorí majú na to čas, ale veľa aj mladých ľudí to chodí etapovo, to znamená, že nejdu to celé za 2,5 alebo za 2 mesiace, idú to proste po viacej týždňových až dvojtýždňových etapách. A ja to nechodím kvôli tomu, že ak si nájdem ten čas, povedzme, že na týždeň, tak veľmi rád si idem zakajakovať napríklad na Korziku, alebo do Norska, alebo do nejakej inej. A je to, spláviť si Dunaj je pekné pre ľudí, ktorí majú veľa času a ja ho trochu inde smerujem ten svoj čas.
0: Jasné, jasné. Rozumiem. No a keď ste teda hovorili o tom, že bolo by dobre niečo vymyslieť, urobiť, zmeniť v Bratislave, že teda inšpirácia je, neviem, či aj máte nejaké konkrétne plány, nápady, či na toto máte čas, alebo tá prevádzka je taká silná, že nemáte kedy ani premýšľať?
1: Nápadov je veľa. Tieto témy naozaj veľmi aktívne rozoberáme v tej našej asociácii Bratislavských vodáckych klubov. Veľmi sa snažíme lobovať za takéto projekty, ale to sú veľmi komplexné veci spojené s územným plánovaním a s podobným, takže my môžeme sa snažiť zasievať také semienka. Ale proste vo finále rozhodnú úplne nie inštitúcie, spoločnosť a v podstate jediné, čo my môžeme robiť, napríklad ako teraz sa o tom rozprávať a púšťať tieto myšlienky a dúfam, že niečo z toho sa občas uchytí. A môžeme si sa teraz porozprávať o mojich predstavách, ako by mohlo vyzerať mesto, ale keby že sa rozprávam, tak si asi budete všetci ťukať na čelo, že čo tu ten blúzni.
0: No, že už ste povedali prvú vec, že pustiť rieku do mesta, tak no. Toto možno je zaujímavé pre mnohých.
1: Zaujímavé pre niekoho asi veľmi odvážne. Ja si to predstaviť viem, ale určite si neviem predstaviť, že to bude o rok, hej, ale akože minimálne je fajn sa snažiť uvažovať v tomto smere a už čo sa podarí, to sa podarí.
0: Jasné, rozumiem. A teda v najbližších, lebo tak už sme v závere, tak preto sa pýtam na nejaké také plány, s ktorými by ste možno aj chceli výjsť von, alebo s nejakým nápadom, ktorý by ste chceli prezentovať, či už to niekto odklepne, alebo nie, tak to nie je úplne v našich silách. Ale teda najbližšie dni a týždne stále práca? Dokedy?
1: No, my máme tú hlavnú sezónu naozaj maj, jún, kedy máme veľa splavov pre školy, veľa splavov teambuildingových a podobne. A v lete je tohoto oveľa menej, respektíve sa robí trošku inak, že je tam tá škola kajaku a sú tam rôzne pádlovania do Chorvátska a podobne. A ja sa veľmi teším, že 1. júla, keď dcera bude mať vysvedčenie, tak zmizneme na 2 týždne preč a dúfam, že odovzdám svoj telefón a bude sa venovať úplne niečomu inému. A potom znova nabehnem naspäť, hej, zase zoberiem aj ja nejaký kurz v Rakúsku a podobne, ale momentálne po nejakom tom maratóne team buildingov a školských splavov budem mať veľmi rád chvíľku pokoj.
0: Trochu si oddychnite. Inak, keď hovoríte o dcere a hovorili ste aj o škole kajaku, tak prišla taká otázka, že ako to podľa vás vyzerá s ďalšou generáciou vodákov na Slovensku?
1: Malo by sa s tým viacej pracovať. A v Čechách je taký zvyk, že je ťažké nájsť Čecha, ktorý počas svojej základnej alebo strednej školy nebol na nejakom školskom splave. Ja to porovnám, ako je u nás úplne normálne, že sa chodí do školy v prírode, že sa chodí na lyžiarsky výcvik, tak není u nás vôbec také typické chodiť na školský splav. Je to veľká škoda. My sa snažíme s týmto tiež veľmi veľa pracovať, že naučiť tých učiteľov, že dajte nám tú triedu, poďte s nami ako pedagogický dozor, my sa vám o nich postaráme, dokonca tu máte lode pre žiakov spojené do katamaránov, ktoré nevedia prevrátiť, my im to vysvetlíme. Tu máte vy loď ako učitelia úplne separátnu, naozaj nemusíte teraz sa o nich starať a snažíme sa ich toto učiť.
0: No, tak napríklad toto je úplne konkrétna myšlienka, ktorá sa dá rozvíjať a ja už tak trochu som na vás žmurkla, pretože nám beží čas a blíži sa záver. Mne už zostáva len poďakovať sa, že ste prišli, napriek tomu, že ste pracovne vyťažení a snáď teda vám to nezobralo veľa energie, keď zajtra potrebujete opäť vstávať.
1: Mne ju dodalo, takže veľmi dobre sa mi to porozprávalo, tak ďakujem za pozvanie a vidíme sa na vode.
0: Tak to bolo pozvanie nielen pre mňa, ale určite pre všetkých. A teda lúčime sa. Želáme pokojnú dobrú noc od techniky Juraj Týma, od mikrofónu Blažena Bohcová. Rádio Slovensko.

Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.

0: rozhlasu. Spojené štáty zaútočili na Irán, tvrdia, že išlo o odvetu. Absolútnou Slovenkou roka 2026 je Andrea Straková-Fedorková. Sobota bude prevažne jasná s teplotou do 39 stupňov. Príjemnú noc praje Kamil Kolenič. Americká armáda podnikla v piatok útoky na ciele v Iráne v reakcii na štvrtkový dronový útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive. Americké centrálne velenie uviedlo, že lietadlá zasiahli iránske sklady rakiet a bezpilotných lietadiel, ako aj pobrežné radarové stanovištia. Americký prezident Donald Trump označil útok, ku ktorému sa Teherán priamo nepriznal, za hlúpe porušenie prímeria zo strany Iránu. Gala večerom v Slovenskej filharmónii vyvrcholil v piatok 18. ročník čitateľskej ankety Slovenka roka. Titul Absolútna Slovenka roka získala Andrea Straková-Fedorková. Prodekanka pre vedu a výskum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa vyše 15 rokov venuje elektrochémii, nanotechnológiám a výskumu batériových systémov. Budúcnosť európskej energetiky, nové klimatické ciele do roku 2040, investície do prenosových sústav či rozvoj energetických úložísk patrili medzi hlavné témy zasadnutia Rady ministrov pre energetiku v Luxemburgu. Európska komisia zároveň pripravuje nový klimaticko-energetický rámec do roku 2040, ktorého cieľom je znížiť emisie skleníkových plynov až o 90%. Slovensko podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej klimatické ciele podporuje. Odmieta však, aby Európska únia určovala členským štátom, aké technológie majú na znižovanie emisí využívať.
1: Bojujeme za to, aby jadrová energia mala rovnaké postavenie ako obnoviteľné zdroje.
0: Jadro podľa Sakovej predstavuje stabilný a spoľahlivý pilier energetickej bezpečnosti a významný nástroj na dosahovanie klimatických cieľov. Súčasťou programu Rady bol aj podpis dohody o rozvoji energetických úložísk, ktorú iniciovala Európska komisia spolu s členskými štátmi, priemyslom, finančnými inštitúciami a technologickými partnermi. Cieľom je posilniť energetickú bezpečnosť, lepšie integrovať obnoviteľné zdroje energie, znižovať spotrebu plynu a stabilizovať ceny energií pre domácnosti aj podniky. Maďarsko môže splniť kritéria pre vstup do eurozóny približne do roku 2030, povedal premiér Péter Maďar s tým, že prijatie eura by krajine prinieslo viac výhod než nevýhod.
2: Nie je to jednoduché, pretože Maďarsko dnes nespĺňa žiadne z týchto kritérií a je smutné konštatovať, že pred 22 rokmi, keď sme vstúpili do Európskej únie, sme boli v mnohých ohľadoch bližšie k potenciálnemu vstupu do eurozóny ako teraz.
0: Agentúra Reuters uvádza, že opatrenia bývalého pravicového lídra Viktora Orbána na zvýšenie výdavkov výrazne zvýšili rozpočtový deficit a zhoršili úverový rating Maďarska. Ratingové agentúry uviedli, že snahy Maďarska o vstup do eurozóny budú mať pozitívny vplyv na jeho bonitu.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Prvé miesto v E-skupine si zabezpečili Francúzi, ktorí v záverečnom treťom kole zdolali Nórov 4-1. Hat-trick už v úvodnom polčase strelil Usman Dembele. Norsko skončilo druhé a takisto postúpilo priamo do vyraďovacej fázy. Senegal zdolal Irak 5-0. O dve hodiny sa v háčku stretne Španielsko s Uruguayom a Cap Verde so Saudskou Arábiou. O piatej sú na programe duely G-skupiny medzi Novým Zélandom a Belgickom a Egyptom a Iránom. Nočná teplota 23 až 17, v údoliach miestami klesne až na 11 stupňov. Cez deň bude jasno, alebo len malá oblačnosť a teplota vystúpi na 30 až 39 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Bolo 6 minút po polnoci.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Poprade a Sabinové, poďme na cesty. Nehodu dokumentujú za Popradom smerom na Veľký Slavkov, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj za Šarišskými Michalanmi smerom na Sabinov, premávku riadí polícia. V Prešove je pre opravu vozovky uzavretá križovatka armádneho generála Svobodu z Rusínskou v smere zo Sekčova do centra. Neprejdete ani v smere z Laca Novomestského na Rusínsku. Smerom z centra na Sekčov je blokovaný jeden pruh. No a cesta medzi horným Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Zažívame teplo, aké sme dlho nemali. Veríme, že aspoň takto v noci ste na mieste, kde sa dá vydržať. Hádam, na rybách je teraz príjemne, ak máte zabezpečenie proti hmyzu. Hovorím to preto, že dnes je Svetový deň rybárstva, ktorý si pripomíname od roku 1985. Z klimatizovaného štúdia Rádia Slovensko vás pozdravujú Juraj Tima a Milan Jeluš.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Nikotínové vrecká sa objavujú aj v šatniach mladých športovcov, ktorí ich považujú za rýchly spôsob, ako sa v úvodzovkách nakopnúť. No niektorí to vedia aj poriadne prehnať. Konkrétnejšia bude Michaela Bagalová.
1: Aj riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová už počula o žuvacom tabaku a nikotínových vreckách všeličo.
2: Napríklad športovci na podporu výkonu, to máme tiež počutia, že si medzi prsty dokonca urobia zárez, aby ten účinok bol silnejší toho nikotínu a tabaku ako na povzbudenie.
1: Zrejme uverili mýtu, že cez otvorenú ranu látka zaúčinkuje rýchlejšie. Farmaceut Ondrej Sukeľ.
3: Rýchlosť nástupu závisí od spôsobu podania. Pri fajčení sú to sekundy. Vrecúška, ktoré sa používajú v ústnej dutine, nastupuje účinok zvyčajne v priebehu niekoľkých minút. Ak by si niekto aplikoval nikotín na porušenú kožu alebo ranu, tak to strebávanie bude menej predvídateľné.
1: Lekári preto dvíhajú varovný prst, pretože v takomto prípade športovci riskujú masívne infekcie a vážnu otravu organizmu. Že je zle, zistia veľmi rýchlo.
3: Príznaky intoxikácie sú nevoľnosť, zvracanie, potenie, bušenie srdca, poruchy srdcového rytmu, závraty, bolesti hlavy, až pri tých vysokých dávkach nejaké krče a poruchy dýchania.
1: Športová lekárka Katarína Šajtiová tiež upozorňuje, že mladí športovci v honbe za úspechom neraz skúšajú rôzne formy povzbudenia.
4: Od tých ťažších drog až po ťažšie nejaké dopingové, hormonálne nejaké preparáty na čiernom trhu. Viem, že niektorí sa pravdepodobne snažia k ním dostať.
1: Odborníci preto apelujú na rodičov, aby kontrolovali, čo ich deti nosia v taškách. Športová lekárka navyše pripomína, kde tento nezdravý tlak na výkon často vzniká.
4: Tá súťaživosť je viacej zo strany rodičov. Oni ako keby si cez tie svoje deti kompenzovali svoje nenaplnené ciele. To dieťa ani nemá až taký záujem o ten konkrétny šport, ale rodič to prežíva o mnoho intenzívnejšie.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Lady Gaga.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Českí archeológovia sa snažia preplaviť Egejské more v člne vydlabanom z kmeňa stromu. O dobrodružnej expedícii nám viac povie Rado Tomeš. Už týždeň sa plavia archeológovia z archeoparku vo Všestaroch na Královohradecku v replike pravekého člna vydlabaného z duba. Celá trasa medzi ostrovmi má 450 kilometrov a cieľom expedície je prispieť k poznaniu, ako sa šírili skoré poľnohospodárske kultúry po Stredomorí. Predlohou je starý neolitický čln s plochým dnom objavený pri Ríme, má dĺžku 11,5 metra a šírku 120 cm. Vrátane kormidelníka má 22 členov posádky a v prípade núdze aj sprievodné plavidlo. Expedícia Monoxylon sa zastaví v neolitických lokalitách a ich plavba potrvá ešte 5 až 7 dní. Vedci z Helmholtzovho centra v Drážďanoch preskúmali materiál zo vzorky, ktorý bol objavený pred 50 rokmi na dne Tichého oceánu. Po feromangánovej kruste našli niekoľko stoviek atómov plutónia 244. Je to najdlhšie existujúci radioaktívny izotop plutónia s polčasom rozpadu 81 miliónov rokov. Sú presvedčení, že ide o pozostatky ohromujúcej kozmickej explózie spred viac ako 100 miliónov rokov. Vo svojej štúdii predpokladajú, že išlo o zrážku dvoch neutrónových hviezd, ktorá vyvolala explóziu známu ako Kilonova. Musela patriť medzi najžiarivejšie objekty po vtedajšej mliečnej dráhe. Práve zrážky neutrónových hviezd a následné Kilonovy považujeme za hlavný zdroj najťažších chemických prvkov vo vesmíre.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali, ďakujem.

0: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
1: Najlepší kúzelník v súčasnosti David Blaine povedal, že pri jeho vystúpení sa to najúžasnejšie odohráva v hlavách divákov. V najbližšej pálenici sa budem rozprávať o mágii a sugestii so ženou, ktorá ma očarila. Mojím hosťom bude kúzelnička Kelly. Počúvajte pálenicu.
0: Dnes po 11. Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
2: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Robo Jakab patrí medzi hercov, ktorí si neustrážia len text, ale aj energiu publika. Aj keď mu občas replika vypadne z hlavy.
4: Prešla, ja neviem, minúta, pre herca hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol. To by si sa krvi nedorezala.
0: Ako vyzerá život herca mimo svetla reflektorov? A kto má doma posledné slovo, keď sa stretnú dvaja herci pod jednou strechou? Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu od 16.30.
5: Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú za Šarišskými Michalanmi smerom na Sabinov, premávku riedí polícia a nehoda je aj za Popradom smerom na Veľký Slavkov, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Vo Vrábloch je pre jarmok uzavretá hlavná ulica. Obídete ju po okolitých uliciach, obmedzenie naplánovali do dnešného večera a v Seredi je pre práce na ceste uzavretá križovatka ulic Dionýza Štúra s vonkajším radom. Rovnako to obíde po okolitých uliciach. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
0: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Juraj Tima a Milan Jeluš. 27. jún by sa dal nazvať aj ako Deň režisérov. V tento deň sa v roku 1939 narodil režisér Dušan Klein, režiroval filmovú sériu o básnikoch či film Dobří holuby se vracejí. O dva roky mladší bol poľský režisér Krzysztof Kieślowski, preslávil sa svojimi filmovými cyklami Tri farby a Dekalóg. A do tretice divadelný režisér Svetozár Sprúšanský, ten má dnes 55 rokov.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Cestovné poistenie si dnes uzatvára viac ľudí, no mnohí stále riešia len cenu. Čo by ale malo naozaj obsahovať, aby sme si mohli užívať dovolenku bez starostí? Tomáš Gerši sa spýtal odborníka na financie Mariána Búlika.
1: Predovšetkým by sme nemali hľadať najlacnejšie cestovné poistenie, ale to, či nás bude dostatočne kryť v prípade vážnych situácií. Základnou súčasťou každého cestovného poistenia sú síce liečebné náklady. Rozdiel medzi poisteniami je najmä v tom, na akú sumu nás chráni. Takisto by sme si mali vždy pripoistiť zásah horskej služby. A to aj vtedy, ak ideme len na slovenské hory. Ďalším mimoriadne dôležitým pripoistením je zodpovednosť za škodu na zdraví či majetku. Škody, ktoré môžeme spôsobiť iným na ich zdraví či majetku, totiž môžu byť podstatne vyššie ako prípadné náklady na naše liečenie.
2: Na čo pri cestovnom poistení často zabudáme a pritom nás to môže na dovolenke zaskočiť?
1: Ľudia si často nevšimnú, aké sú tam výluky. Napríklad, že poistenie nekryje rizikové športy, alebo ma nekryje, ak som užil alkohol, respektíve mám chronické ochorenia. Často podceňujeme aj

0: výlete do zahraničia. Ďalšou chybou sú chýbajúce pripoistenia, napríklad horského zásahu alebo zodpovednosti za škodu a najčastejšie nesprávne nastavená riziková skupina športov. Treba si jednoducho overiť športy ako napríklad potápanie, rafting, paragliding alebo aj jazdu na škútri či štvorkolke, či sú zahrnuté v mojom cestovnom poistení.
1: Koľko nás dnes môže stať kvalitné cestovné poistenie a oplatí sa celoročná verzia?
0: Základné poistenie v rámci Európy môže pre jedného dospelého stáť približne 1 až 2 eurá na deň. Rozšírené krytie asi 3 eurá na deň. Celoročné poistenie odporúčame pri 2 až 3 cestách do zahraničia ročne, také môže potom na osobu stáť od 24 eur na rok. Rozhodne odporúčame celoročné poistenie nielen pri jednotlivcoch, ale aj pri rodinách. Celkovo je cestovné poistenie naozaj mimoriadne lacný typ poistenia, keď si uvedomíme, že nás dokáže za pár eur na deň chrániť na 100 000 eur.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Poistenie ešte raz, trochu inak. Poistiť sa pred samotným letom či počas pobytu v zahraničí je dnes už štandard. Čo však v prípade, že pre zhoršenie zdravotného stavu na let ani nenastúpite a poisťovňa plnenie odmietne, zisťovala Andrea Lučanská.
2: Marián Jurko roky sníval o tom, že odletí do Mexika. Rozhodnutie sa však nerodilo ľahko, keďže pán Jurko je kardiologický pacient.
3: Vždy som túžil ísť ku Guadalupskej pani Márii. Navštíviť tú baziliku tam. Mám problémy so srdcom, prekonal som dvakrát infarkt. Predtým som sa radil so svojím lekárom, zaiste vedie to dlhá cesta. On mi to schválil.
2: V apríli 2025 si cez agentúru Pelikán okrem leteniek prikúpil aj dva poistné produkty pre prípad, že by sa jeho zdravotný stav náhle zhoršil. Odletieť mal 9. februára tohto roka. V januári sa mu však pohoršilo.
3: V sobotu pred tým 8. januárom som dostal vysoký tlak. Sa mi to tak točila hlava, že som si musel sadnúť. Volal som aj lekársku pohotovosť.
2: Sanitka ho odviezla do nemocnice, kde ho stabilizovali a odporúčili mu hlásiť sa u kardiológa, ktorý let neodporúčil. Pán Jurko teda hneď kontaktoval leteckú agentúru aj poisťovňu. Poisťovňa však plnenie odmietla a tak nasledovalo odvolanie. Citujeme z písomného stanoviska Generali poisťovne.
4: Prípad posúdil posudkový lekár. Jeho odborné stanovisko bolo, že nejde o nečakané náhle ťažké ochorenie v zmysle poistných podmienok. Po podaní sťažnosti klienta došlo k opätovnému preštudovaniu zdravotných záznamov. Stanovisko ostalo nezmenené.
2: Nezávislý poisťovací agent má však iný názor. Pokračuje Marek Klimko, ktorého doplňa kardiológ Ján Fedačko.
5: Ja si osobne myslím, že záchranka je definovaná ako akutný stav v tomto prípade.
6: Pacient v tom predletovom období prekonal hypertenznú krízu, bol ošetrený na urgentnom príjme. Ten stav bol náhly a bola náhla zmena chronického ochorenia.
2: Advokátka Martina Kožárová-Jenčová jednoznačne odporúča opätovne poslať do poisťovne všetky lekárske správy, najmä tú, ktorá potvrdzuje ošetrenie na pohotovostnej službe.
7: Mám za to, že je ešte vhodné opätovne požiadať o prešetrenie celej veci a opätovné posúdenie jeho nároku na poistné plnenie.
2: Pán Jurko si navyše kúpil tzv. Nerefundovateľné letenky. Ďalšia komunikácia s leteckou agentúrou je preto zbytočná. Stále však ostáva možnosť komunikovať s poisťovňou. Pokračuje nezávislá advokátka a uzatvára Marián Jurko.
7: Čo iné je akutné zhoršenie zdravotného stavu? No, len to, že sa vám zvýši ten tlak tak, že si musíte volať záchranku a podľa môjho názoru sú splnené tie podmienky pre poskytnutie poistného plnenia.
3: Podľa mňa to bolo akutné.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: hrá na prestížnych hudobných scénach s najslávnejšími interpretmi sveta, ale vždy sa teší na koncerty na Slovensku. Huslista Dalibor Karvaj.
1: Pretože v publiku je veľa ľudí, ktorých poznám, a nielen v publiku, ale takisto proste na pódium. Väčšinou sa všetci samozrejme dobre poznáme, takže je to o to krajšie.
0: O manželke huslistke, o synovi Finovi, aj o slávnych stradivárkach, na ktorých mal možnosť hrať, porozpráva Kate Martinkovej dnes ráno po 8.
2: Rádio Slovensko.
3: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
4: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
3: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty, Izrael a Libanon podpísali rámcovú dohodu. Vladimír Putin rokoval s Alexandrom Lukašenkom. Sobota bude prevažne jasná s teplotou do 39 stupňov. Pokojnú noc praje Kamil Kolenič. Zástupcovia Izraela, Libanonu a Spojených štátov podpísali v piatok večer vo Washingtone rámcovú dohodu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že dohoda vytvára rámec pre trvalý mier a bezpečnosť. Podľa médií počíta s čiastočným stiahnutím izraelskej armády z juhu Libanonu. Predstaviteľ Hizbaláhu pohrozil, že uplatňovanie dohody môže viesť k občianskej vojne v Libanone. 177 dní, 11 hodín a 38 minút. To je čas, ktorý Slováci odpracujú v tomto roku na financovanie štátu. Deň daňovej slobody tento rok pripadá na 28. júna. V minulom roku bol o 2 dní skôr. Predseda Inštitútu slobody a podnikania Ján Oravec.
2: Človek zaplatí štátu takmer 54% svojich príjmov, ak ich počítame ako celkové mzdové náklady zamestnávateľa. Že to všetko, čo by človek, keby neboli žiadne ani dane, ani odvody, dostával, tak nedostáva, ale 54% z toho mu zhltne štát.
1: Inštitút upozorňuje, že bez zásadných štrukturálnych reforiem, striktných výdavkových limitov a daňovej brzdy nebudeme mať udržateľné verejné financie a ekonomika nebude konkurencieschopná. Ruský prezident Vladimír Putin rokoval s bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom vo svojej rezidencii pri jazere Valdaj na západe Ruska. Kreml po stretnutí oznámil, že na programe bolo zväzové súštátie, obchodná a ekonomická spolupráca, spoločné projekty a regionálna bezpečnosť. Podobné komuniké vydal Minsk. Schôdzka podľa agentúry Reuters pravdepodobne súvisí s rastúcim napätím medzi Bieloruskom a Ukrajinou. Jej prezident Volodymyr Zelenský varuje, že Putin sa snaží prinútiť Lukašenka, aby zvýšil svoju podporu Rusku. Moskva a Minsk to popierajú. Maroko sa od septembra vráti o hodinu späť. Hovorca marockej vlády Mustafa Bajtas spresnil, že od 2. ráno 20. septembra krajina definitívne ukončí používanie letného času, ktorý sa v Maroku používal 8 rokov.
3: Diskusie vládnúcej väčšiny a protesty občanov viedli k rozhodnutiu, že po lete sa vrátime k zákonnému času, teda greenwichskému strednému času.
1: Debata o oficiálnom čase v Maroku zostáva v posledných rokoch významnou témou vo verejnej diskusii. Predkladatelia petície za návrat ku greenwichskému času potvrdili, že posun času na letný a zimný spôsobuje neustále narúšanie biologických rytmov, negatívne ovplyvňuje akademický a profesionálny výkon, ako aj duševné a fyzické zdravie. Petíciu podporili aj odborové zväzy a podnikateľské skupiny.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Prvé miesto v I skupine si zabezpečili Francúzi, ktorí v záverečnom treťom kole zdolali Nórov 4-1. Hat-trick už v úvodnom polčase strelil Usman Dembele. Norsko skončilo druhé a takisto postúpilo priamo do vyraďovacej fázy. Senegal zdolal Irak 5-0. O hodinu sa v háčku stretne Španielsko s Uruguajom a Kapverdy so Saudskou Arábiou. O piatej sú na programe duely G skupiny medzi Novým Zélandom a Belgickom a Egyptom a Iránom. V noci sa bude teplota pohybovať medzi 23 až 17 stupňami, v údoliach klesne na 7 až 11, cez deň bude jasno alebo len malá oblačnosť a teplota vystúpi na 30 až 39 stupňov. Fúkať má prevažne len slabý vietor. 1 hodina, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Sabinove a obmedzenie v Prešove, pridávame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú za Šarišskými Michalanmi smerom na Sabinov, premávku riadi polícia. V Prešove je pre opravu vozovky uzavretá križovatka ulic Armádneho generála Svobodu s Rusínskou v smere z Osekčova do centra. Neprejdete ani v smere z Laca Novomestského na Rusínsku. Smerom z centra na Sekčov je blokovaný jeden pruh. V Košiciach je pre opravu uzavretý most na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: V týchto teplách je dôležité veľa piť a nenamáhať sa. Tak pokojnú noc vám želajú Juraj Tima a Milan Jeluš. Nezabudnite dnes na Ladislavy a Ladislavov. Aj pre nich platí teraz hlavne pokojne. Pánov charakterizujú obrovské nasadenie v práci aj v súkromnom živote. Majú dynamickú povahu a dámy tohto mena nevydržia byť na mieste. Stále sú v pohybe a na svoje okolie vraj pôsobia bezstarostným dojmom. Želáme všetko najlepšie.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Väčšina ľudí ju pozná ako seriálovú Arabelu, ale herečka Jana Naďová má za sebou množstvo ďalších úloh. Najnovšie sa objavila ako trénerka Hilda Múdra vo filme o našom najúspešnejšom krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi. Bývala v Nemecku, neskôr sa presťahovala do Švajčiarska. Jany Naďovej sa redaktorka Zuzana Kohútková pýtala nielen na jej skúsenosti za volantom v týchto krajinách.
1: Pamätáte si reláciu Pozor zákruta, keď ste boli ešte na Slovensku?
2: Kto by si to nepamätal? Pozor zákruta!
1: Šoferujete?
2: Veľmi rada. Predstavte si, že teraz nedávno, keď som točila film Šampión, som dostala autičko, 850-ku Fiat, športiačik, ešte s takým... s tým radením. Ono to stále skapíňalo, takže som musela dávať veľmi pozor s tou spojkou a s pridávaním plynu. Ja som obrovská motoristická duša. No, jablko nepadlo ďaleko od stromu, však teda môj manžel, jeden aj druhý, boli v automobilovej branži.
1: Vy ste sa presťahovali z Československa do Nemecka. Často sa sem vraciate. Ale keď porovnáte to šoferovanie v Nemecku a na Slovensku, v Nemecku v podstate všetci dodržiavajú predpisy.
2: Pretože sú tie priestupky veľmi drahé. Ja teraz síce žijem vo Švajčiarsku, ale to je jedno. Môžete ísť na diaľnici 120, niekde 130. Ale nedaj Bože, preskočíte rýchlosť už len o 10, tak tam vám vyrúbu pokutu podľa toho, koľko zarábate. Takže moment, nie že zaplatím len 50 švajčiarskych frankov, keď by som zarábala 10 tisíc, tak zaplatím možno 5 tisíc švajčiarskych frankov a to si každý dobre rozmyslí, či tie priestupky bude robiť. Takže my si veľmi dávame s manželom pozor aj na 30-ke, aj na 50-ke, aj na 120 na diaľnici. Mnohokrát ja mám strach tu šoferovať, pretože keď vidím na cestách a hlavne mimo diaľnic, ako ľudia strašne rýchlo jazdia a riskujú a idú do protismeru, tak mám strach. A mám vodičak strašne dávno. Na to sa robia tie značky, že vedia, prečo je tam 30-ka, lebo tam je škola, škôlka, tam sú deti, že treba dávať prednosť ľuďom na zebre. Ja keď idem vo Švajčiarsku napríklad, len sa blížim k tomu prechodu, k tej zebričke. Ostanú stať.
1: Aj švajčiarsky, aj nemeckí policajti sú veľmi nekompromisní. Aspoň taká o nich ide povesť. S nimi sa vyjednávať nedá. Tu hlavne kedysi ľudia začali špekulovať a diskutovať s policajtmi a snažili sa tú pokutu znížiť. To zrejme vo Švajčiarsku ani nie, v Nemecku
2: tam
1: nie je možné.
2: Diskutovať. Nebude nikto s vami diskutovať. A navyše už nemajú tú modernú techniku, tie všetky automaty, ktoré vás blicujú, ani vás nemusia zastavovať. Vy to dostanete pekný dopis do schránky, otvoríte sa, vás skoro hodí, keď vidíte, čo musíte zaplatiť. Ale musíte. Nezaplatíte, pôjdete pred súd. Alebo budete mať v byte nejakého, čo vám nechcete platiť, nemáte peniaze. Čo tu máte, čo vám môžeme zobrať? Tak to má ale byť, veď na to sú tie zákony.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: poľskom Silesia ringuje v týchto dňoch Európska divízia svetovej súťaže v úspornej jazde Eco Shell Marathon. Slovensko poslalo na preteky 3 študentské týmy, 2 zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave a 1 zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na pretekárskych vozidlách, ktoré musia spĺňať prísne kritériá, sa pred odjazdom robili posledné úpravy a doľaďovali sa funkcie či komponenty. Redaktor Martin Jurčo najskôr oslovil Janu Voštinárovú zo Shell Slovensko.
1: Shell Eco Marathon je jedna z tých najnáročnejších súťaží, respektíve pretekov, ktoré sú určené študentov stredných, ale aj vysokých škôl naprieč celým svetom. Robíme ich práve preto, aby sme mohli podporiť mladé, talentované študentské kapacity, ktoré sú v tom vynachádzať a pracovať na nových technológiách, ktoré sa týkajú budúcej mobility. Je to pretek v úspornej jazde, to znamená, že sa jazdí na čo najdlhší úsek, ktorý ten tým prejde na buď 1 liter paliva alebo 1 kWh. A ja musím povedať, že skutočne tie naše slovenské týmy, ktoré tentokrát idú 3 na tieto preteky, tak veľmi zdatne bojujú v tej ťažkej konkurencii, ktorá na tej trati je.
2: Paradoxné je, že firma, ktorá sa zaoberá predajom palív, spoluorganizuje a podporuje súťaž, ktorej hlavným zmyslom je šetrenie energie a palív.
1: Túto súťaž organizujeme už viac ako 40 rokov. A robíme to práve preto, pretože nám záleží na tej budúcnosti, na tom, aby skutočne svet a tie talentovaní inžinieri prichádzali s tými riešeniami technologickými, ktoré nám pomôžu posunúť tú mobilitu aj do budúcna, pretože veríme, že bez tých nových riešení, bez tých nových technológií to pochopiteľne nie je možné a my veľmi radi podporujeme aj so našou históriou už viac ako 100 rokov vývoj nových technológií a nových palív a nových pohonov, ktoré nám pomáhajú zdolať tie vízy budúcnosti.
2: Hovorí kapitán týmu Urban Concept, ktorý ide na súťaž, Markus Lompard.
3: Naše auto Urban Concept padá do kategórie mestských vozidiel. Tieto mestské vozidlá musia spĺňať určité kritériá. Máme tam povinné smerovky, brzdové svetlá, klasické svetlá, stierače, ale aj batožinový priestor. Tento rok pôjdeme zás do Silesia ringu do Poľska na závodný okruh a tam budeme musieť odjazdiť určitý počet kôl s najlepšou spotrebou na 1 kWh.
2: Keďže pre tým Urban Concept to nie je prvá súťaž v Poľsku, chcú sa posunúť o niečo dopredu.
3: Cieľ je odjazdiť dvojnásobok počet kilometrov ako minulý rok. Minulý rok sme na 1 kWh odjazdili 30 kilometrov a tento rok by sme chceli tak 60-70.
2: Ako povedal Markus Lompard, tentokrát sú aj lepšie vybavení.
3: Keďže sme tam dali lepšiu riadiaciu jednotku, ktorú vyrobil Marek Prečuch z našej strednej priemyselnej školy dopravnej, aj lepší BLDC elektromotor.
2: Martin Šebík zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave povedal aj o tom, aká je ich méta v tohtoročnom ekomaratóne.
4: Chceme prekonať náš rekord z minulého roka, čo je 369 kilometrov. Naše vozidlo je skonštruované v roku 2014 a odtedy sa neustále vylepšuje. Vylepšujú sa pohony, typy pohonov, riadenia, pose. Ten skelet od roku 2014 sa neustále zlepšuje. Obili sme nové pneumatiky, ktoré nám prinesli niekoľko komplikácií, keďže sú trošku širšie. Pracovali sme aj na tej podvozkovej časti.
2: Aj tento rok sa na ekomaratóne zúčastní vodička Nina Kucharková, pre ktorú táto súťaž vôbec nie je nová.
5: Ja som vlastne vodička v autičku Prototyp. Vlastne už som bola aj pred tým ročníky, takže vlastne už si mám nejaké skúsenosti. Minulý rok sme zajazdili rekord na tento motor, takže máme teraz nový, tak uvidíme, čo sa nám podarí.
6: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17:00.

0: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
1: Najlepší kúzelník v súčasnosti David Blaine povedal, že pri jeho vystúpení sa to najúžasnejšie odohráva v hlavách divákov. V najbližšej pálenici sa budem rozprávať o mágii a sugestii so ženou, ktorá ma očarila. Mojím hosťom bude kúzelnička Kelly. Počúvajte pálenicu.
0: Dnes po 11.
2: Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú za Šarišskými Michalami smerom na Sabinov, premávku riadi polícia. Vo Vrábloch je pre jarmok uzavretá hlavná ulica, obídete ju po okolitých uliciach a obmedzenie naplánovali do dnešného večera. V Seredi je pre práce na ceste uzavretá križovatka ulic Dílny za Štúra s vonkajším radom, rovnako obchádzate po okolitých uliciach. No a pridávame informáciu, že dnes od 7 ráno budú za tunelom Horlica smerom na Žilinu zrezávať stromy. Tunel bude preto v tomto smere uzavretý. Obchádzka povedie cez Čadcu a po starej ceste. V opačnom smere na Čadcu bude tunel prejazdný a obmedzenie potrvá približne 4 hodiny. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Opäť pripomeniem, fungovanie v týchto teplách bez veľkej námahy. Držíme palce tým, ktorí musia aj napriek teplám pracovať niekde vonku. Radšej treba zostať doma, vyhnúť sa aktivitám na slnku a aj nejakému obľúbenému športu, pokiaľ to nie je napríklad plávanie alebo niečo spojené s vodou. Inak športu patril tento týždeň. Bol národný týždeň športu, ktorý mal vyzdvihnúť pohyb ako dôležitú súčasť života. Venujeme sa mu aj v príbehu na týždeň, o chvíľu ho uzavrieme. Sú s vami Juraj Tima a Milan Jeluš.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Šport nie je len o výsledkoch a výkonoch, ale aj o vytrvalosti, radosti z pohybu a prekonávaní hraníc. Prečo sa oplatí začať a najmä nevzdať sa, porozprávajú v poslednej časti športového príbehu na týždeň ľudia, ktorí sa pohybu venujú celý život. Oslovil ich Adrián Todesere.
2: Šport nás neučí len víťaziť, ale aj prijať, keď veci nevychádzajú podľa predstáv. Bývala lukostrelkyňa Alexandra Longová.
3: Každá prehra je naozaj takým odrazovým mostíkom na otrasenie sa a možno prehodnotenie nejakej tej svojej prípravy, aj tej fyzickej, aj mentálnej, nastavenie si nových cieľov. A myslím, že s tým zázemím, ak človek má tú rodinu, priateľov a dobrý trénerský tím, tak naozaj sa vie veľmi rýchlo nakopnúť a pokračovať na ceste ďalej. Je to naozaj súčasť športu, raz sme hore, raz sme dole, netreba sa vzdávať.
2: Bývalá plavkyňa Martina Moravcová si tiež nevie predstaviť život bez aktívneho pohybu. Ako sama tvrdí, stupienok víťazov a medaily sú síce pre profesionálnych športovcov krásnou odmenou. Ale nie je to všetko.
4: To nie sú tie zážitky, pre ktoré by to ten športovec mal robiť, a to si možno uvedomí neskôr, že jednoducho ten šport mu dáva oveľa viac na tej ľudskej možno stránke, akým štýlom ho formuje. Je to o tých kamarátoch, o tých spomienkach, o tých ľuďoch, s ktorými možno ten šport robí alebo hrá, alebo proste proti komu súťaží. A vznikajú z toho nielen teda tie spomienky, ale možno aj nejaké tie priateľstvá, ktoré si odnáša ten športovec do celého života.
2: Martina si zaspomínala, akú úprimnú radu dostala v ťažších chvíľach od svojej fyzioterapeutky.
4: Keď nejde o život, tak ide o to. Nie, je to vlastne len také na odľahčenie, ako keby možno takej tej situácie, keď naozaj aj tí športovci alebo ktokoľvek to je pripravený podať maximálny ten svoj nejaký životný výkon. Jednoducho naozaj si treba uvedomiť, že to robí pre nejakú úplne inú príčinu, pre ktorú absolútne nemusí byť vystresovaný. A naozaj je to také, by som povedala, výstižné, pretože ten šport nie je len o tom výkone, ale aj o tej psychickej a mentálnej nastavenosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohoto. A to platí aj do života, že aj ten šport má byť zábavou, má byť nejakými proste cieľmi, spestrením si tej životnej cesty.
2: Šport je aj o hlave a nastavení. Nie o tom, odkiaľ trebár športovec pochádza. Športová strelkyňa Danka Hrbeková.
5: Napriek tomu, že som zo Slovenska, tak môžem byť konkurencieschopná aj s tým svetom, lebo my máme takú jedinečnú vlastnosť Slováci, že my sa tak dokážeme bičovať a podceňovať, takže častokrát vás samozrejme majú tendenciu ľudia súdiť podľa toho, odkiaľ pochádzate a aký národný olympijský výbor alebo aká krajina je za vami. Ale na druhej strane myslím si, že dnešná doba práve veľmi tomu, aby sme vyzdvihovali ľudí, ktorí naozaj chcú niečo robiť, ľudia, ktorí sú šikovní bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Čiže dnešná doba je na to veľmi priaznivá a preto si myslím, že všetci by sme si mali veriť do takej miery, do akej pracujeme, zlepšujeme sa a makáme na sebe, pretože to môže vlastne priniesť to ovocie.
2: No hľadať cestu k pohybu je dobré začať už v detstve. Bývalý futbalista, futbalový tréner Dušan Radolský.
6: Naozaj, keď sa človek obzerá po tej ulici, tej obezity je strašne veľa. Nejako nájsť cestu v tých rodinách. I keď na druhej strane musím povedať, že keď prídem na tie futbalové tréningy, povedzme v Trnave, na Lokomotívu alebo na Spartak, je tam tých hlav odstavených, je tam deti, je tam záujem, je tam rodičov, ale nájsť takú nejakú presvedčivosť, že nielen v súťaži, ale aj pre seba, aby sa to robilo, a určite by som sprísnil telesnú výchovu.
2: Doplňa diabetologička a obezitologička Adela Penesová.
7: My sa musíme v prvom rade zamerať na deti, mládež, edukovať, to je prvá vec, a potom viesť k tomu zdravému životnému štýlu. Je to spolupráca s rodinami, spoločnosťou.
2: Pretože ak sa budeme viac hýbať a navzájom sa motivovať, môžeme vytvoriť zdravšie prostredie pre nás všetkých.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Hokejový útočník Martin Chromiak má za sebou najlepšiu sezónu v Zámorí. Aj keď zatiaľ nenakúkol do NHL, tak v nižšej AHL strelil za Ontario 28 gólov a pridal aj rovnaký počet asistencií. Od Los Angeles si vyslúžil novú ročnú dvojcestnú zmluvu. V Trenčine začal už s prípravou na sezónu, v ktorej má jasný cieľ presadiť sa v prvom tíme Kráľov. Viac povedal Svetlane Barátovej.
1: Aká je tá príprava, že čo robíte teraz?
2: Hlavne v posilovni. Ten rok sme tam zaradili aj behy v lese na Brezine. Tam chodievame a máme veľmi dobrú partiu so samým Kňažkom a s Oliverom Okuliarom, takže je to zábava v prvom rade a všetci sa každé ráno tešíme do tej posilky.
1: Vy ste od klubu napríklad dostali nejaké také tréningové plány, že čo musíte splniť?
2: My máme vždy na výber, že môžeme aj robiť aj ich plán alebo svoj vlastný plán, ale ja už tu dotrenujem od 14 vlastne. Vždy sa mi to osvedčilo a vždy viem, že budem dobre pripravený na tú sezónu, takže ja nerad mením.
1: Kedy sa chystáte do Zámoria, že ako to máte naplánované?
2: Asi až tak začiatkom septembra. Plánujem byť čo najdlhšie tu na Slovensku a čo najlepšie sa pripraviť a minulý rok som išiel niekedy v polke augusta, ale myslím, že viac mi vyhovuje, keď som dlhšie doma.
1: Vy ste podpísali zmluvu dvojcestnú, jednoročnú. Chceli ste aj dlhšie alebo nie?
2: V podstate oni majú na mňa práva na ďalšie 2 roky, takže keď sa oni rozhodnú, že ma chcú, tak musím podpísať veľa a sa rozhodnú, že mi dajú na rok zmluvu a ja stále chcem bojovať o tú NHL, takže tam som nerozmýšľal nad ničím iným.
1: Čiže vlastne verili ste, že vám ponúknú, alebo bola šanca, že teda aj by ste išli niekde inde?
2: Tá sezóna bola veľmi dobrá z mojej strany, takže viac menej som vedel, že tú zmluvu novú dostanem a verím, že ďalší rok sa znova o ňom pobijem.
1: Po tej úspešnej sezóne už to len visí na vlásku, aby ste mali debut v NHL?
2: Verím, že áno. V podstate je to od malička sen každého hokejistu a myslím si, že už od tej konca minulej sezóny som k tomu blízko, takže verím, že sa to podarí.
1: Klube hodnotili vlastne tie vaše výkony dobre, že mali ste takú pozitívnu spätnú väzbu?
2: Jasné, boli veľmi spokojní. V podstate zlepšil som sa vo všetkých, myslím, že aspektoch hry aj v produktivite v góloch. V podstate už od malička som strelec. Oni mi verili, že budem ja práve ten, koho treba poslať na laťke, treba streliť gól a som to aj dokázal, až som rád.
1: S podmienkami ste spokojní, že Los Angeles to je také vysnívané mesto?
2: Ja to tam milujem, už som tam 4 roky, tá časť mesta, kde my bývame v podstate pár metrov od pláže, každý večer sa pozerať na to more a keď niekedy sa nedarí možno týmu alebo osobne, tak viem, že na ďalší deň sa zobudím a môžem si zľahnúť na pláž a trošku vypnúť hlavu a oddychnúť, takže myslím, že hlavne v tom je to super.
1: A napríklad z ostatných športov, čo si rád pozriete?
2: Najviac basketbal. Basketbal mám rád a zatiaľ oni majú toho istého majiteľa ako LA, takže dostávame lístky, takže vždy, keď je nejaký voľný čas, trošku dobrý zápas, tak ideme pozrieť.
1: Keď sa vrátim aj k majstrovstvám sveta, vy ste si ich vyhodnotili, že boli úspešné z takého individuálneho hľadiska?
2: Každého mrzelo, že sme nepostúpili do štvrťfinále, lebo to bol vlastne každého cieľ, ale myslím, že to môžeme hodnotiť pozitívne všetci, aj osobne, ale aj ako tým. Po nás sme odhrali dobré výsledky, podali sme dobré výkony, keď sme prehrali, takže myslím, že nemáme sa čo hanbiť.
1: 4 góly.
2: S tým som tam išiel, že s tým ma tam aj brali, že musím už byť ofenzívnym lídrom, keď toľko veľa chalanov nemohlo prísť, takže s tým som tam aj išiel, bol som na to pripravený na túto úlohu a som rád, že som ju potvrdil. Počúvate rád.

0: Poznáme ho ako veselého a dynamického človeka. Jedno z jeho priznaní vás možno prekvapí. Roman Pomajbo.
1: Ja som veľmi precitlivý, pretože keď počujem aj krásnu hudbu, ako bude aj táto pesnička, ktorú by som chcel venovať práve mojim dcerám, tak som ticho a tečú mi slzy.
0: Túto hudbu mám rád s Vladom Francom a Romanom Pomajbom. Dnes po 13. v Rádiu Slovensko.
2: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pritom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Iránske revolučné gardy oznámili útok na americké základne v regióne. Muž, ktorý predvlani vrazil autom do ľudí na vianočných trhoch v Nemecku, dostal do živote. Dnes bude prevažne jasno s teplotou 30 až 39 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Americká armáda v piatok oznámila, že podnikla útoky na ciele v Iráne v reakcii na dronový útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, z ktorého Washington obviňuje Teherán. Lietadlá podľa armády zasiahli iránske sklady rakiet a dronov a pobrežné radarové stanovištia potom, keď Irán vo štvrtok zaútočil dronom na nákladnú loď plaviacu sa pod singapurskou vlajkou. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa útok predstavoval porušenie prímeria. Predseda výboru iránskeho parlamentu pre národnú bezpečnosť Ebrahim Azizi reagoval ešte v piatok na sociálnych sieťach, že to nie je porušenie prímeria, ale jeho riadenie. A Irán už reagoval na americkú odvetu aj vojensky. Revolučné gardy oznámili, že zaútočili na vojenské základne Spojených štátov v regióne. V noci na dnes o tom bez ďalších podrobností informovala agentúra AFP. Mužovi, ktorý predvlani vrazil autom do davu ľudí na vianočných trhoch v Magdeburgu, súd uložil doživotný trest väzby. Vinu 51-ročného saudsko-arabského lekára, ktorý s besilou jazdou zabil 6 ľudí a ďalších 300 zranil, považuje nemecký súd za zvlášť ťažkú, spresnil hovorca krajského súdu v Magdeburgu Christian Loffler.
2: Pre obžalovaného tento rozsudok znamená, že zostane vo väzení veľmi, veľmi dlho, pravdepodobne do konca života. Predčasné prepustenie je prakticky vylúčené.
1: Odsúdený Talib Abdel Mushin pred útokom pracoval ako väzenský lekár. V Nemecku žil od roku 2006 a po 10 rokoch získal politický azyl. Generálna prokuratúra tvrdila, že čin si dlho plánoval nie z ideologických dôvodov, ale pre nespokojnosť s prácou nemeckých úradov. V letných mesiacoch pribúda nielen prípadov prehriatia, ale aj otráv z jedla. Potraviny sa v horúcom počasí oveľa rýchlejšie kazia už po pár desiatkách minút na slnku alebo v prehriatom aute sa v niektorých začínajú množiť baktérie, ktoré spôsobujú tráviace problémy. Podľa výživovej špecialistky treba rizikové potraviny čo najskôr dostať do chladničky. V prípade napríklad cukroviniek do chladnejšej miestnosti. Laura Hačková zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
3: Medzi najrizikovejšie potraviny v týchto teplých letných mesiacoch, ktoré by sme nemali nechávať mimo teda chladničky a kontrolovaného prostredia, tam patria mäso, vlastne surové mäso, ryby a rôzne cukrovinkové výrobky, takisto vajcia, rôzne lahvotkové výrobky, ako sú rôzne majonézové šaláty.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Práve v týchto chvíľach sa na šampionáte začali zápasy záverečného tretieho kola v H skupine. Španielsko sa stretáva s Uruguayom a Kapverdy so Saudskou Arábiou. O 5:00 sú na programe programy duely G skupiny medzi Novým Zélandom a Belgickom a Egypt sa stretne s Iránom. V noci sa bude teplota pohybovať medzi 23 až 17 stupňami, v údoliach môže klesnúť až na 7 stupňov. Cez deň bude jasno alebo len malá oblačnosť a teplota vystúpi na 30 až 39 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 2 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Prekážka na diaľnici a viaceré obmedzenia, ponúkame dopravné správy. Pozornosť zvýšte na D1 pri výjazde Senec východ smerom do Bratislavy. Na krajnici je tam odstavené vozidlo. V Prešove je pre opravu vozovky uzavretá križovatka ulic armádneho generála Svobodu s Rusínskou v smere z Osekčova do centra. Neprejdete ani v smere z Láca Novomestského na Rusínsku a smerom z centra na Sekčov je blokovaný jeden pruh. Cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. No a pridávame aj informáciu, že dnes o 7 ráno budú za tunelom Horelica smerom na Žilinu zrezávať stromy. Tunel bude pred